0: Då var vi tilbake på lufta.
1: Vi er beheldig å stå i trivselskjønne, vi har ikke vært noe plass siden sist.
0: Nei.
1: Men, sjå sole.
0: Sjå sole.
1: Det har vi sett litt i dag faktisk.
0: Det har vi. Og det er så sång.
1: Det var ganske høy rest og flotte karre.
0: Det er store, sterke og
1: ja.
0: Karre.
1: Ja. Så 5, 28, 60, 660, hva heter denne gruppa som sång her?
0: Og det er mange som vet hva hun heter, og så er det bare det å ta opp telefonen og slå 5, 28, 60, 660.
1: Og så kan det reske det vinner noe også.
0: Det kan det. Bakdelen er at de må prate med oss da.
1: Ja, ja men, det er selvfølgelig stort minus.
0: Men det er jo ikke noe å være redd for.
1: Men det minus skal bli en pluss.
0: Visst kan det det.
1: Det kan gå ut her så det er store vinner av kvelden.
0: Så nå venter vi bare på at det skal blinke grønt i telefonen. Det virker, ja. Men det må vi til å skifte pære, kanskje?
1: Ja, det skal du se. Men vi skal hjelpe, vi skal få tre alternativ på tre grupper. Bare stolt heter gruppa stolt.
0: Heter gruppa staut?
1: Heter gruppa staut? Eller heter hun sabel?
0: Då har dere tre valg.
1: Ett av dem er rett, det ringde telefonen.
0: Det skulle ikke mer til enn å komme med litt alternativ.
1: Sabla god, det kan være sabeltan, vet
0: du. Ja, det er sabla. Sabla, staut og hva det siste var, stolt. Stolt og staut.
1: Ja,
0: det er ikke godt å si.
1: Stolt, det er god, det er jo altså.
0: Ja, og det er disse herre sablene også, kan
1: ja,
0: jo
1: være. Ja, det er veldig sabla bra. Kan vi ha med oss nå? Hallo?
2: Per Hausle.
1: Per Hausle. Per Hausle, god kvelden.
0: God kvelden.
2: God kveld, ja.
1: Kan du se deg nå?
2: Jeg ligger på sofaen og slapper.
1: Ja, men ta nå telefonen opp i handen da, din bonde borta da vi kjenner.
2: Jeg fannet på øyre.
1: Ja. Men hva du har munnen her da?
2: Var det bare nå da?
1: Ja, det sagt sant det var. Og vi skulle frem til?
2: Staut.
1: Staut, ja. Det er noe, du måtte ha hjelpemiddel, du som sa, jenta.
2: Staute kare.
0: Staute kare, det er.
1: Staute kare, ja.
2: Ja.
1: Du, var du...

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var noe som ringte oss og sa gjele.
1: Ja, men det var
0: Men det er
1: noe.
0: ikke feil. Det er jo feil, det.
1: Det er jo feil. Det er jo
0: Det
1: stående for.
0: gjør i morgen tidlig, det.
1: Ja.
0: Da gjelder han dem. I
1: Men
0: går så.
1: hva han gjorde i går, da?
0: Ja, det lurer jeg meg på. Han sa noe da òg.
1: Han gjorde det, men tydeligvis ingen som tør å snakke med oss.
0: Heilt ko-ko, vil jeg si.
1: Ja, det er Gauken, det.
0: Ja, det er Gauken, ja.
1: Ja.
0: Har du hørt meg i år?
1: Nei, ikke ennå. Har du?
0: Nei,
1: bare på badet.
0: Enkelte ganger nå i kveld her i studio.
1: Bare på badet, skal du si.
0: Ja. Men vi har egentlig gått over tida. Jeg tror at folk nå er de som passerer tida, så har ikke de lyst til å vinne noe sånt.
1: Nei.
0: Når klokka passerer halv tolv,
1: Men så nå da, mens
0: mister de mot og mæle.
1: Spørs om noen tør å ringe inn til vi sier at nå starter vi trekninga. Det er
0: ja,
1: siste sekundene nå, da.
0: Nå kan vi si det har 30 sekunder på seg til å ringe inn.
1: Ja.
0: 30 sekunder. Vi begynner å telle ned. Fra nå! Og da har du, nå må du atta telefonen. Det kan ja, premien kan gå fløyten. Det kan være du som ringer til slutt, som vinner. Så enkelt er det. Enkelt spørsmål kan vi lokke med. Gode appelsiner. Snop opp et påskeegg. Kanskje du vinner billett på kontoret på 514.
1: Kanskje du vinner et dørskilt.
0: Og ikke minst et dørskilt.
1: Det er mange i dag som ikke står på lista fra før, så
0: Jeg kan syne Stårheim rundt, en biltur rundt Stårheim.
1: Ja, og da tenker vi stopper der, jeg, før vi først står hjemme rundt, ja.
0: Det var ikke noen jeg hørte det rulla det på med en gang.
1: Ja. Det var Bjørndor skulle ringe oss.
0: Og Bjørndor ringe her.
1: Nei.
0: Vet du noe, du?
1: Ikke ennå.
0: Vi skal trekke. Men før vi skal trekke, da skal vi ha en siste reportasje. Og det, vi skal innom en spennende bedrift oppe i Holmøyene, siden det oppe i Holmøyene skal skje litt av noe i sommer òg. Det er også heter
1: Feel Free, hva heter det?
0: Feel Free er en møbelbedrift. Vi har tida på 5 minutter her. Vi tar 5 minutter og får alt inn i trekken, ja. Så kommer vi tilbake og forteller hvem som har vunnet alle kategorier.
1: Ja.
0: Er ikke det greit? Er du klar, Svein? Vi ser etter hvordan forholder meg igjen, håper jeg. Blant annet en liten bedrift over Holmøyene som heter Feel Free Production. Og jeg tok en prat med disse to jentene som stod på stand, Ann Helen og Beate. Og nå skal de fortelle hva de driver på med. Det var mye interessant. Bare hør nå godt dette her, hva de har å fortelle.
2: Det er møbelproduksjon og interiørdesign, egentlig.
0: Hva slags møbler?
2: Det er alt fra kjøkken, baderomsmøbler, garderobe og ja, vi kan lage egentlig alt mulig. Og så har vi egen fabrikk i Holmøyene.
0: Og det er da de lager de?
2: Ja, der blir alt laget.
0: Og det tegner og ordner alt selv?
2: Det gjør vi.
0: Er det kjekt?
2: Det er veldig kjekt.
0: Hva du heter du da?
2: Ann-Helen heter jeg.
0: Ann-Helen, og du jobber lenger her oppe?
2: Jeg jobber 2 år, ikke det? Jo.
0: Hvor lenge?
2: 2 år.
0: 2 år, ja. Hva tid begynner du da?
2: Jeg begynte i november 22.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og siden den så har det gått rett opp?
2: Ja, det har i hvert fall gått greit. Så det er veldig kjekt. Masse forespørsler nå, så fullt kjør i fabrikken. Ja.
0: Men vet vanlige folk som er på Eid og sånt, vet jeg om dere?
2: Jeg håper nå at vi begynner å bli kjent, men vi kunne absolutt ha vært bedre på markedsføring, helt sikkert. Så det driver vi og planlegger her nå.
0: Hvem de leverer til da? Privatkunder?
2: Ja, det er mest privatkunder, men det er også litt bedrifter og sånn. Så ja, vi har jo laget ting til Sagastad på museumet der, utstillingsmonter og, ja, og resepsjonsdisker, og det er jo til bedrifter da. Ja.
0: Noen sier at når du skal ha det sånn handlaget, ja, så er ikke det så inn på en billig butikk.
2: Nei, det er klart at når det er spesialtilpassning og etter kundens ønske, så er det jo litt hva skal jeg si, ikke det billigste, nei, men vi kan lage det alle mulige materialer og ja, så
0: det er for vanlige folk også.
2: Det er det absolutt, ja, det er det. Vi har masse privatkunder, så vi lager alt mulig.
0: Støvemøbler lager det?
2: Hva sa du?
0: Støvemøbler, for eksempel.
2: Støvemøbler, ja. Nei, ja, det kan jo være bord og sånn da.
0: Hva er det mest typiske da, det lager?
2: Altså, vi lager ikke polstra møbler, kan du si. Da er det gjerne en sittebenk med bare pute eller noe, men det mer altså fast monterte spesialtilpassende møbler da. Ja.
0: Ja. Går det godt fremover, synes dere øker oppsetningen, ja? Jamt og godt?
2: Det går godt fremover, ja. Ja, det det. Så akkurat nå så vi har I hvert fall plenty å gjøre på design, så det, vi har masse forspørsler.
0: Mm. Det virker sånn, da designer de, så har de sikkert sånn moderne maskiner som skjer
2: ja.
0: Ute.
2: Ja, vi har veldig mange kule maskiner I fabrikken. CNC-fres og urmaler, jeg kan ikke alle. Det gutta boys som kan det best.
0: det damene på kontoret også, gutta boys ute I fabrikken, eller hva dette her?
2: Faktisk har det blitt sånn nå, ja. Mm, det sant.
0: Og det setter finne på hva gutta skal gjøre.
2: Yes, det det. Men I godt samarbeid med deg, det veldig viktig å påpeke at vi kan jo gjerne ha en idé, og så samarbeider vi veldig godt med deg og finner ut de beste løsningene. Både for å kanskje få ned prisen, og hvordan løser det best for ja, plassen. Da. Mm.
0: Jeg tror vi må opptale et bedriftbesøk, ja. Så jeg kan komme og se hva det gjør på.
2: Ja, det må du absolutt gjøre. Det mye spennende å se på der.
0: Du, hva det for spørsmål om her? Det noe stedestund.
2: Nei, det noe litt hva vi leverer og hva vi kan levere på en måte. Hvordan prosessene ja.
0: Mm. Lurer deg på om det arbeid til deg?
3: Jeg har ikke fått det spørsmålet enda, men det kan godt hende at det kommer.
0: Ja. Hva utdanning må en ha for å folk ser det ut etter? Være flinke, kreative, helt
2: ja.
0: Det.
2: Ja, også kanskje løsningsorienterte og villige til å lære da. Vi har jo mange ting vi kan gjøre på en måte. Vi sitter jo på design, så jeg har selv gått på eksponeringsdesign. Jeg har en bachelor I design. Og så har vi jo møbelsnekkere, så har utdanningen en for det, og mye håndverk. Så ja.
0: Ja, då gick det lite över tid där vi har trakt nu ute här och vi hade trakt det först ut premien som ska med netto, inte sant? Kvart to så vinner nett. Och du har träckningslista för det från norsk
1: träckningscentral hallå
0: AS
1: AS Bevittnet av tekniker Svein.
0: Trekkeminister Svein.
1: Ja.
0: vi trakte ut I langdrag, så vi gikk over tida faktisk.
1: Fryktelig over tida. Men det vi har gjort da, vi har først trakt kveldens premie, som nærradio nett med appelsine og påskeegg fra Europris Nordfjordeid.
0: Vi kan fortelle hva langt ifra som vann.
1: Det var jeg som var veldig langt ifra, men det skal vi ordne. Så Jorunn Grete inn I Luster, Jeg teker med meg innover neste gang jeg skal på jobb I Skjolden, så da skal vi ordne alt dette der. Sånn at jeg kommer bort om Radio Luster med gevinst til deg.
0: Ja, hun vann på nummer...
1: Hun vann på nummer 5.
0: Nummer 5, ja.
1: Så var neste som vann, det var nummer 10.
0: Og da skal vi bort om fjorden her.
1: Da skal vi rett over fjorden ifra meg, bort av Per.
0: Du Per, kan ringe meg I morgen, skal jeg komme opp på kaja eller kvart og levere deg på ferja, eller noe sånt? Ja, det går.
1: Det var altså et...
0: Per Hausli, ring meg I morgen, så opptaler vi en ferje, så du kan komme inn, så får du dette der.
1: Ja. Så har vi da 5.14, Kontrafestivalen 5.14.
0: Og så stapper vi alle kulene opp igjen,
1: ja.
0: Så alle med på trekninga på ja.
1: Dørskilt
0: og... Billetten.
1: Og der var den heldige vinner som går videre til en trekning noe senere.
0: Det var en dame.
1: Det var en dame.
0: Og ringde litt sent og var alene hjemme.
1: Og var litt bekymret for at spørsmålet var for vanskelige.
0: Nei.
1: Men det var det ikke, for at hun har nå et napp ja. I billetten. Og kanskje hun heldig å vinne billett til ja. 514 Holmeierne.
0: Ja, det det.
1: Og da skal vi opp til Reidun Heggen.
0: Reidun Heggen var det som han ikke vant billett, men med på et rekning av billetter på den 5.14 Holmøyene konserten. 14. juni 2025. Og så... var det trekning av dørskilt, som liksom hovedpremien vår her inne I radien.
1: Ja.
0: Og alle kulene var på plass igjen.
1: Alle kulene.
0: Og Ja, men sant, var det en dame som var heldig, skikkelig heldig vel?
1: Ikke på dørskiltet.
0: Ikke på dørskiltet, nei. Men
1: nei, det tror ikke jeg. Jeg tror ikke Brynjen...
0: Nei, han var ikke deg nå. Du husker feil, jeg.
1: Sånn, Kristen Vereide.
0: Kristen Vereide, ja.
1: Gjør på. Så får du ge oss et vink om hva du vil ha skrevet på dørskiltet som Marianne Løset skal lage.
0: Også. Her bor det selvsagt, men det Kristen og et eller annet.
1: Ja, for eksempel.
0: Kan jeg beskjed til Jon Elling, så skal, eller jeg spørre oss direkte, han ringer ikke inn, og vi har sending her, så i kveld i hvert fall.
1: Han har ikke ringt i kveld, men vi kan jo, vi har i hvert fall notert at han er vinner av dørskiltet din i gang, Jan.
0: Det skiltet blir sagt i produksjon, så straks vi får vite hva som skal stå på navnet.
1: Ja, så hvis han hører på, så er det bare å ringe nå, hvis han vil. Han går rett i studio, eller rett i teknikken, og så kan han legge at det kan vi ha stående på.
0: Der er en automatisk telefon, svarer seg til Svein.
1: Ja, og der...
0: Der ringer telefonen, ja.
1: Der ringer det med en gang.
0: Og da får vi faktisk vete hva vi skal ikke stå for mye på. Det her bor ditt og datt.
1: Ja, der er begrenset med plass på det, men han skal nok klare å få en kristen også, eller familien, eller hva det måtte være.
0: Nå har Svein noteret opp i hauda, eller bak øret, eller var det bak øret, ja?
1: Nei, han skriver ned på pulten nå. Oh, ja. Men...
0: Skal vi gjenta alle disse vunnet?
1: Ja, skiltet, det var en Kristen Vereide.
0: Ja.
1: Eller Brynjen, så han
0: Brynjen,
1: Jon Elling kaller han også. Billetten, napp i billett til 514 Holmøyene og Reidun Heggen. Og så var det kveldens premie med handlenett, appelsine.
0: Per Hausle.
1: Og påskeegg fra Europris, det var Per Hausle og Jorunn Grete Ugulen.
0: Ja.
1: Så der har vi kveldens vinnerarar.
0: Ja, Svein har fått vete hva som skal stå på skiltet. Nei, var ikke det telefon? Vi trodde det vi. Nei, så var det noe annet da.
1: Nei, men vi skal nå finne ut av dette der. Men...
0: Da er vi ferdige med årets påskesending i langfredag igjen.
1: Ja.
0: Klokka ble nesten fram i 12 før vi ga oss.
1: Og nesten påskedag før vi ble ferdige,
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Men vi skal slutte med... En sånn typisk glad gruppe som spiller på sånn påskemusikk. Jeg tenker de spiller afterski disse her også.
1: Det gjør de helt sikkert.
0: Det plumpa ut i de.
1: Plumbo.
0: Plumbo, ja.
1: Og de skal spille Rådebank.
0: Neste sending, direkte inn i Fjordnær Radio, er neste onsdag. Bingo! Vær med på den.
1: Jon Roar skal lede oss gjennom noe bingo-sending.
0: 2030.
1: Han skal lese like håpløse tal som han bruker. For de fleste av oss, og så er det noen heldige som vinner.
0: Ja, mange som er fornøyde.
1: Ja, det er mange som er fornøyde, og så er det sikkert like mange som er nei, det var bare en ifra.
0: Ja, ja, sånn er det.
1: Og da har vi 49 trektetal og 15 000 som premie.
0: Ja. Det er bra, pluss 2 000 er beskytten.
1: Ja, ja, hvis de er heldige å få det alene, og med lykketal.
0: Det er bra pengene i hvite påske nå, det.
1: Ja, absolutt. Og alle butikkene har fått påfyll, så det skal være rikelig med blotje i
0: omløp. Det er bare å kjøpe. Løp og kjøp.
1: Utenom det, neste fredag, har vi noe da?
0: Det er Jon Elling Vereide som er på plass igjen.
1: Ja.
0: Med sending.
1: Hvis han slipper ut av Tyrkia. Er ikke han i Tyrkia?
0: Nei, han er det.
1: Jeg skulle ikke han til Tyrkia.
0: Det er en stund siden han var der.
1: Ja, det var det. Jeg sa det forrige gangen.
0: Nei, det blander ikke borti.
1: Nei.
0: Takk for i kveld,
1: takk
0: og god påske!

0: Vær klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Ja, riktig god kveld, godt folk. Det er SOS, altså Strand og Siras musikalske nødhjelp som er på lufta.
2: Og nødhjelp skal det bli.
1: Det skal det. Vi skal vel som vanlig spille litt sanger og litt musikk som dere vanligvis ikke hører i rikskringkastinga.
2: Og så skal vi fortelle noen historier, går jeg ut fra sommeren, som ingen har hørt før. Og...
1: Det har jeg ikke tenkt over.
2: Det pleier... Du har jo forberedt deg så lenge på denne sendingen nå at det skulle gå bra.
1: Ja, siden 7:45.
2: Ja, men det er jo lenge. Det er jo passert midnatt nå. Ja. Det må jo være nok i massevis.
1: Muligens.
2: Jeg sitter her og blar i almanakken. Kompis inne på jobben som alltid blar i almanakken når vi spør om været, og så spør vi liksom, ja, hvordan blir været nå da? Nei, det vet jeg ikke, sier han. Bare blar i almanakken. Og det tenkte jeg kanskje at vi kunne gjøre også. Vi begynner å bla litt i almanakken, og det er høst, vet du, nærmer seg. Så du på Setra?
1: Ja da, det begynte å bli skikkelig høst.
2: Høstfargene er på vei.
1: Ja. Ja. Ikke skikkelig høst, men sånn smått.

0: Vi går aldri av veien for å sende av gårde en god gammel låt med The Kinks.
1: Ja, dette et av de, mener vel både meg og deg, etter de ultimate poppen. Som mange flere nye unge folk også burde sjekke grunnig ut.
0: Enkelte av de har faktisk gjort det også.
1: Ja, enkelte av de har faktisk gjort det. Det er sant.
0: Selv om dette var en stor slager for 38 år siden, så pytt, pytt.
1: Ja, for min del så har det ikke vært så mye autumn almanak, men jeg har hatt noe sommer armanjakk.
0: Ja,
1: og det, fortell. Nei, det er nok godt I glasset som du drikker sørlig av strøk ved siden av en kaffe, et lite måltid.
0: Ja, akkurat, ja. Nei, jeg har vel heller hatt en litt sånn bitter sommer, tror jeg.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, det, med, I stedet for en sånn kleine klare, så hadde jeg en sånn kleine underberger til frokost. For det var rent medisinsk, sånn profylaktisk magebehandling.
0: Når du under sydligere himmelstrøk, så ta for Guds skyld et eller annet lite sterkt til å begynne på morgenen. Du vet aldri hva du kan putte I magen senere.
1: Nei.
0: Nei. Underberger gjerne, eller noen bittre dråper fra et annet sted.
1: Ja.
0: Ja, det liksom min oppskrift. Skrift. Ja.
1: Ja, jeg har tatt med en låt nå som vi skal spille nå, som heter Fresh Feeling, og det jo egentlig noe som jeg skal ha etter å ha hatt sommerferie, og utkvilt. For mange av oss så går den der freshe feelingen ganske kvikt over.
0: Ja, gikk over første arbeidsdagen faktisk, litt tidlig på morgenen.
1: Jaha. Ja, du har begynt å, du har sluttet å drikke kaffe før du går på jobb nå, går utifra.
0: Ja, jeg må det.
1: Ja, ellers får du vel ikke sove på jobb.
0: Ikke mulig å få en eneste liten lur der inne I gløppa hvis jeg tar kaffe før jeg reiser. Nei.
1: Nei.
0: Det går ikke.
1: I alle fall, nå på søndag så har vi altså elevinnrykk igjen, og det da gjelder det å ha en fresh feeling. Nå skal jeg altså treffe en 70-80 nye, unge, håpefulle, forventningsfulle elever, og et stort kollegie som også like forventningsfulle og spente.
0: Og når Trond Ove sier vi, så det selvsagt Fjordane Folkehøyskole.
1: Ja.
0: Ja, det, altså ikke meg, og det ikke vi, men...
1: Ja, det, du jo alltid fresh og opplagt.
0: Ja.
1: Men, ja,
0: det hender rett som det.
1: På sen kveldstid I alle fall.
0: Ja, og ja, du store min.
1: Så her, jeg spilte jo altså denne her Eels, spilte jeg forrige gang vi var på radioen også, da spilte jeg en sang som heter Novocaine for Your Soul, eller noe. Denne plate som jeg skal spille fra nå litt nyere, og den heter altså Soul Jacker, det vel en sånn, I stedet for hijack, så må det være souljacking, altså en som kaprer sjelen I dette da.
0: Nå jeg veldig spent på denne friske følelsen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da får vi nå se om du føler deg særlig mye fresher etter hva jeg har hørt den. Her jeg altså Eels med Fresh Feeling.

0: Så veldig frisk var den kanskje ikke, men sånn det vel. Det går kanskje fort over den friske opplagt. Men den...
1: Ja, jeg skal prøve å puste inn resten av programmet, så tenker jeg det går fint her.
0: Hjelp. Ja, ja, kanskje det. Hjelp.
1: Ja. Ils.
0: Ils var det.
1: Ja. Så tenkte jeg vi skulle ha et par kutt med litt fengslende musikk her nå.
0: Ja.
1: Det har jo blitt gitt ut flere skiver med coverinnspillinger av Johnny Cash etter at han gikk bort. Og vi skal innom et par av de skivene nå.
0: Ja.
1: Hadde jeg tenkt?
0: Mm-hmm.
1: Du også tenkt det?
0: Jeg har tenkt det, ja.
1: Yes. Høsten for to år siden så var det konsert i et fengsel i hovedstaden vår.
0: Botsen?
1: Ja, det var vel det.
0: Jeg tror det.
1: Ja. Og der spilte en engre krets av norske musikanter inn låter som var skrevet eller gjort populære av Johnny Cash.
0: Stemmer.
1: Et fint tiltak.
0: Inntekter av salget for plata går uavkortet til SOS Barnebyer.
1: Og det fremdeles mulig å kjøpe plata som heter We Walk the Line. Gjør det, det ligger med en DVD også, så støtter du en god sak.
0: Ja, det var visst nok den eneste sånt, organisasjonen som Johnny Cash virkelig støtte hardt.
1: Ja, da hadde gamle Johnny og jeg noe til felles.
0: Ja. Ja.
1: Nå tenkte jeg vi skulle spille Thomas Dybdahl her.
0: Det er en av mange outstanding, heter det på godt engelsk, eller tolking av Cash-låter her. Ellers er det to låter med Magnet som er...
1: Jeg er sikker på at hadde Johnny vært oppegående, så hadde det falt tårer hvis han hadde hørt Magnet spille sine låter. Men det får bli en annen gang.
0: Det får bli en annen gang.
1: Ja, nå skal vi ha Thomas Dybdahl, Rita Eriksen og Hilde Heltberg i en rimelig flott versjon av I Still Miss Someone.
2: Velkommen til... SOS Barnebyers hyllingskonsert for Johnny Cash live at Botsen!

0: Tusen takk.
1: Ja, sånn låter på botsen i høsten. Legg vekk den teipen da.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Det var fingerklad.
1: Ja, fingerklad. Uforbedrelig. Høsten 2003. Og Colleen Carter Cash, som da den kjølige datter av Johnny Cash, reiste halve jorda rundt og var meget skeptisk til dette prosjektet, men hun hadde da lovt å være med på denne konserten.
2: Som tilhører.
1: Ja.
2: Hun skulle egentlig delta på denne Nobelkonserten da.
1: Ja, men
2: dagen etterpå.
1: Så ble det vel slik at hun var på denne konserten også, og hadde vel kanskje ikke de store forhåpningene, tror jeg.
2: Nei, det står på kommet at hun hadde ingen kjennskap til norske musikere, hun var ikke engang sikker på om de kunne synge engelsk.
1: Nei.
2: Og hun hadde nærmest blitt druknet i meldinger om hyldningskonserter til faderen. Og jeg har valgt å si nei til de fleste, men denne, i og med at det var til inntekt for SOS Barneby og farens engasjement der, så ville hun være med.
1: Hun fikk en liten overraskelse, tror jeg.
2: Hun fikk en alldeles liten overraskelse, godt beskrevet på coveren. Det var vist en opplevelse av de store.
1: Ja, hun skriver at hun gråt det meste av konserten, og sier hun er sikker på at pappa var der.
2: Ja.
1: Sterkt sagt.
2: Det tror jeg nok. Om han var til stede på, under innspillingen av neste låt, det tviler jeg vel på. I alle fall så er det her en tolkning med Nick Cave som tolker Johnny Cash. Sangen heter The Singer, og sånn stemmemessig så burde jo Nick Cave passe godt. Nick Cave and The Bad Seeds passer godt til å lage coverversjoner av Johnny Cash.
1: Burde det? Han har jo ikke verdens blieste stemme.
2: Nei, ikke vanligvis synger ikke i falsett, nei.
1: Nei.
2: Her kommer da som vanlig en ganske mørk og dyster Nick Cave og The Bad Seeds, og deres tolking av The Singer.

0: Hau, hau, hau.
1: Sånn gikk det med Johnny Dunder, så pass på.
0: Mm.
1: Slå ikke ut kjærligheten med vannet, ble det vel nesten... Nei, ja, nei, ikke riktig, men det var veldig fritt oversatt.
0: Mm.
1: Stefan Sundström, ifra skiva Hjertets melodi.
0: Ja. Ironiker av klasse.
1: Oh ja, du store min, en av Sveriges beste ironikere oppegående nå, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg synes i hvert fall det.
0: Vi skal øve til noe ganske annerledes. En vakker stemme som her skal synge en sang med den
1: lystelige titelen.
0: Ja, det var det veldig. Det var mer dyster enn lystelig, vil jeg nå si. Men Dying Slowly heter sangen. Bandet er et utpreget... Ja, hva skal jeg si? Det er vel ikke akkurat sånn som du hopper og sprett dette hvis du vil danse til dette, vil jeg si. Men vakkert er det i alle fall.
1: Er det problematisk å få beina til å gå til dette, mener du? Nytter ikke å hoppe opp og ned som...
0: Det her er dette ikke musikk å poge til.
1: Nei, nei, det slo meg når, når du sa det du sa i sted.
0: Ja. Her kommer bandet Tinder Sticks og sangen Dying Slowly.

0: Mannen som jeg synger heter av alle ting Staples til etternavn.
1: Heter han det? Ja.
0: Neppe Pop Staples, ikke men den, en vakker stemme har han.
1: Ikke den familien i hele tatt, kanskje?
0: Nei, det er han litt for lys.
1: Ja, han er nok antageligvis det. Det er bedre å dø sakte, synger han, enn å skyte seg selv. Og det er ja. Mulig, ja. Ja. Dette var en lyar.
0: Ja.
1: Lyar. Nå skal vi over til...
0: Nå skal vi veie opp det litt dystre og tungsindige, og det skal vi gjøre fort og greit.
1: Ja, det skal vi gjøre. Som jeg vel sa sist, så var jeg på konsert med Shane McGowan and the Popes i Bergen i Pinsa, og en av de låtene han...
0: Prøvde å synge?
1: Han grynta ut mens han febrilsk klamret seg i mikrofonstativet. Det var den låten vi skal spille her nå.
0: Og her er det lettere å hoppe.
1: Det er veldig lett å hoppe her, og det er nesten en country-låt, rett og slett. Ja. Det er en country-låt, og det blir mer og mer av det etter hvert, for på umerkelig vis så havner han...
0: Ute i en god
1: gammel kjenning.
0: Ja, da kan folk lytte og høre om de hører når dette skjer.
1: Ja, det kan vi gjøre. For øvrig så synes han det er godt å være tilbake i helvetes fylke, hvor nå enn det måtte være.
0: Ja.
1: Og skiva med Shane and the Pope, nei, låten, melodien, kuttet heter Back in the County Hell. Så nå går det i hvert fall an å lufte dansefoten.

0: Good Enough for Me and Bobby McKee.
1: Jeg er ikke helt sikker på om Kris Kristoffersen hadde kjøpt den der tvert.
0: Ja, ja.
1: Morsomt var det.
0: Ja.
1: Morsomt var det å stå og se på dette vrak av et menneske som grynter ut gamle slagere. Det var meg vel.
0: Vi har hatt nasjonaljubileum i Norge i
1: Det har vi hatt. Og min,
0: det har det ikke blitt mye av, du.
1: Nei, ikke så mye østa for oss heller. For vår utmerkede tekniker Arne Gjellestrand har gikk der rundt i hele sommeren i et t-skjorte. Det stod Norge 1905-2005 på ryggen, uten at det ble bråk i Sverige.
0: Ja.
1: Så tror ikke de har fått det helt med seg der, altså.
0: Nei. Og for noen år tilbake var det en annen nasjon som vi jo er for så vidt ikke underlagt, kanskje, men i alle fall så hadde dette landet, som disse to karene her kommer fra, og et 200-årsjubileum i 1975. Og ja, vi kan jo få lov å presentere sangen selv.
1: Det klarer de minst like godt som du og jeg.
0: Ja, det tror jeg. Så nå får vi nå høre om hvordan det var når de feirer sitt 200-årsjubileum.
2: While we're at it, we have a sort of a cowboy song we'd like to do for you. This is a song that deals with the rapidly approaching 200th birthday of the United States of America, ladies and gentlemen. This is a song that warns you in advance that next year, everybody is going to try and sell you things that maybe you shouldn't ought to buy. And not only that, they've been planning it for years. The name of this song is, pardon me, Pufter's Froth, Wyoming, Plans Ahead. We'll be right back.

0: Ja, en liten snutt av neste der også. De ligger tett. Dette var altså ingen ringer enn Frank Zappa og Captain Beefheart og deres kommentar til amerikansk nesten 200 års jubileum med en klar advarsel. Nå har det ikke vært så veldig mye sånn papirkopper og Gud hjelpe meg, alt mulig snor og pipperier vi har blitt dyttet på, så vidt jeg har lagt merke til. Det har vært noen konserter, det har vært noen utstillinger, det var litt sånn, ellers har det ikke blitser og feire, og godt er vel kanskje det?
1: Ja, på en ja og nei, for før, når en skulle for eksempel til Sverige, bare eksempel, altså skulle ja. Til Sverige, mm. så satte han seg i bilen, og så kjørte han over grensa,
0: mm. og, så kjørte, og det gjør han ikke lenger.
1: Og så kjørte han på grønt, og ja. Dette gikk jo alltid
0: rimelig greit.
1: Ja, de har alltid gjort det, ja. Uansett liksom. Og ja. Nå sitter du i bilen og kjører, og hvis du da velger den vanligste veien, ja. Så må du betale for å komme inn i dette landet, for noen har bygd en ny bru der.
0: Ja.
1: Denne Harry Sponheims bru, som vi vel har valgt å kalle den.
0: Jaha.
1: Ja. Du kjører ikke gratis inn i Sverige lenger.
0: Nei, men jeg trenger jo ikke kjøre den veien til Sverige.
1: Nei, bevar meg vel, men prøv å finne gamle Svinesundsbrua.
0: Den har jeg forstått at det er mange som har funnet, for den er fremdeles gratis.
1: Jeg har ikke klart å finne den. Hvor skal den kjøre av en da?
0: Nei, det vet ikke jeg. Det er gøy så sjelden.
1: Svømme fra Spannvika, tenker jeg.
0: Meget mulig.
1: Ja, jeg tror nok det. Men nei, altså, nei.
0: Nei.
1: Det har ikke vært det helt store, og det for så vidt greit, synes jeg også. Det,
0: ja, nei.
1: Jeg ønsker å opprettholde et godt forhold til nabolandet i øst, som du vet.
0: Ja. Ja.
1: Det gjør jeg.
0: Ja.
1: Ja. Det var altså Frank Zappa og Captain Beefheart.
0: Ja, og det spilles alt for lite Captain Beefheart.
1: Ja,
0: det har jeg bestemt meg for å gjøre noe med i vår 18. sesong på Nordfjord Nær Radio.
1: Det er pussy, for de 17 første sesongene så
0: har vi spilt igjenlig?
1: Skrev vi, nei,
0: jo, det har vi jo
1: skrevet kjøreplan her, og nå sitter jeg altså med kjøreplanen foran meg, og så ser jeg det at, herregud, Nils Olastrand, du skulle hatt briller for å lese det du selv skrev for en time siden.
0: Du låter mine.
1: Ja, ja da, ja. Men nå har jo du dine på for svingene.
0: Ja, jeg må ha mine på.
1: Ja, jeg skjønner det, men jeg ble litt fikk litt sveiseblink når jeg hadde det på vel sterke til meg da. Men neste gang skal jeg ha med briller, da klarer jeg sikkert å lese det jeg selv har skrevet. Til oppvarming til Shane and the Pops i Bergen, så var det et for meg helt ukjent orkester, holdt jeg på å si, gruppe som spilte. Og siden Shane da var 18 timer for sent på scenen, så spilte de ganske lenge disse oppvarmerne, og jeg fikk jo etter hvert bakoversveis, og største respekt for disse menneskene fra Bergenstrakten som spiller irsk musikk så fjordene blonder, og den spilles i hvert fall ikke på radio.
0: Nei.
1: Overhovedet.
0: Nei, jeg tror ikke jeg har hørt det på radio. Nei, nå hører jeg ikke så mye på radio heller, det skal noe si.
1: Har du vel antageligvis ikke gjort. Men, altså, gruppa er da, har fått navn etter en gammel låt som Shane skrev, eller gjorde. Han gjorde en låt som vi spilte her for noen siden, som heter for Greenland Whale Fisheries, om den grusomme historien om
0: båten,
1: de som mistet 5 mann, og det var jo så, men de fikk ikke valen heller, og det var 1000 ganger verre. Og etter det har denne gruppa sannsynligvis tatt navnet sitt, The Greenland Whale Fishers. Det er Bergens gruppe, og et par herre ved navn Grov, og en dame ved navn Agnes Skollevold, som er der. Skollevold, ja. Nå har jeg tenkt å spille en av deres meget vakre og melodiske melodier, og vil du ha mer av dette?
0: Melodisk melodi.
1: Melodisk melodi. Det er melontid, vet du.
0: Ja, agurktid nå da. Melonen er kommet.
1: Melonen er kommet. Og hvis du liker dette og har lyst til å hente mer gratis musikk, så har du en hjemmeside med 12 fine melodier på, som du finner på www.g-w-f.com. Så da så, her kommer The Greenland Whale Fishers fra plata Loboville, og låten heter Hole in Our Hearts.

0: Ops.
1: Dette skulle ha vært siste plate selvfølgelig, men det ble det ikke. Vi kom med to til.
0: Ja.
1: Jeg har 10 minutter igjen. Dette var Greenland Whale Fishers fra Bergen. Besøk gjerne hjemmesidene deres. Der vil dere se at de meget populære i Japan og USA, og ingen gidder spille denne flotte musikken i Norge.
0: Nei, bare sett oss.
1: Vi har brutt en barriere. G-W-F.com Last ned musikk, putt på iPod'en din eller MP3-spilleren eller svinord selv. Det fullt lovlig, og du blir bare glad hvis du gjør det, hvis du spiller musikken deres.
0: Ja, bare en til ramme. Som vanlig, nesten. Jeg har tatt med den nyeste greia i platsamlingen min. Sånn Volt, altså den andre halvdelen av gode gamle Uncle Tupelo.
1: Det som ikke ble Wilco?
0: Det som ikke ble Wilco, ja. De kom med en ny plate nå i mai, tror jeg det var. Så jeg nå har fått tak i. Den heter Okerman and the Melody Riot. Og som vanlig så leverer og Sånn Volt varene. Og her kommer altså en sang som heter World Waits for You. Kanskje ikke så eksperimentelt som forrige plate deres var, og nok tilbake til det som, ja, det minner veldig om Uncle Tupelo, men kanskje ikke så fullt så country som Uncle Tupelo.
1: Du vet, du har jo tatt en varmt hjerte for den gruppa.
0: Ja, har det gitt. Eller både for den gruppa og denne gruppa, og for Wilco. Og kanskje for Wilco spesielt. Her kommer altså Sånn Volt med en låt fra deres siste plate.

0: Og vi avslutter i kveld med en nydelig tekst av Mikael Wie. Her er det forbaska lett å kjenne seg igjen både for den ene og den andre. Husk å gå til valg, folkens. Mikael Wie, han spelade for dårgarna. God natt.
1: Og god natt, ja.

0: Jeg har faktisk med meg nå en som heter Lauritz Fjørtoft, utflyttet eider. Han er vel født i 1948, etter mitt begrep, som skal være 77 år cirka nå. Stemmer det, Lauritz?
1: Det er helt korrekt.
0: Og du holder til nå i Steinkjær?
1: Ja.
0: Men du har hatt litt kjærlighet for eid hele tiden, og disse litt originale tingene som skjedde du bokset opp, og hvor en jakttaker ser han på alle disse dikter dine?
1: Det som er tilfelle er jo at kona mi sa til meg at jeg har aldri flyttet fra Eid. Selv om jeg har bytt 40 år i Steinkjær, så har du aldri flyttet fra Eid.
0: Ja, var det, når du vokste opp, var det, hva slags gutt gjeng var det? Synes?
1: Nei, vi spilte fotball, stort sett var vel det, og drev med å leite opp i Lunden, vet du, og der vi hadde vårt lekeplasser den gang, i bunkerne der oppe, og pluss at vi hadde det her konfliktene med hålerne da, der de slåst opp på Lunden, blant annet en gang.
0: Var ikke noe sånn djupe konflikter?
1: Men. Nei, det var jo et par mann som fikk bank da, men ellers så var det med tresverd og kuttnevene og at den slengte drit vel stort sett.
0: Men du har gitt ut en diktbok, eller to, eller tre, jeg vet ikke.
1: Nei, det er jo en bok som etter hvert er blitt supplert med nye dikter, i og med at første opplag gikk ut ganske fort, så tok jeg å utvide det.
0: Ja, hva er det interesse det gjør at du begynner å dikte da?
1: Jeg har drevet med revy i 25 år, og skrevet i den anledning så... Jeg var leder for at vi skulle bygge et grendehus i Sørlia, der jeg bor. Og i den anledningen så skulle vi ha da en åpningsfest. Og da begynte jeg da å fikk sammen en gjeng som hadde erfaring fra andre revier. Og så begynte jeg å skrive da til den åpningsfesten. Men jeg hadde jo skrevet litt før, fordi at jeg var jo leder for et allboys-lag, fotballlag. Og vi hadde en del fester der, og da skrev jeg tekster til de festene, og det var egentlig det som var begynnelsen på hele greia.
0: Men så flyttet du tekstene, det som skjedde på Eid?
1: Ja, det er jo der jeg har jo nært forhold til Eidrene og det som har skjedd der nede. Og. Så derfor så... Og så var jeg på et kurs med han Rotmo.
0: Åja.
1: Og han lærte meg at du skriv kort. Få inn budskapet på første linje, så publikum forstår det.
0: Jeg vet du har skrevet et stykke om det her, det har vært mye omsnakket, nei, Beide, vi mangler noe i mange år, men jeg husker jo den på 50- og 60-tallet, den pissoaren som stod der på. Skal vi ta det diktet?
1: Eid kommunal avtrede,
0: ja.
1: Eid forargels, det heter avtrede, dette her da. Eid forargelsens hus ved fjerde veien, rett over gata for Bertheien. Med en ny steikt duft fra Andersens bakeri og bedehuset Betania, viser vi. Der, i disse naboenes vrede, lå eit kommunale offentlige avtrede. Eit gult hus i sentrum ved en transformatorstasjon, og de trengende kom trippende fra kaja, kyrkja og fra stadion. Avdeling for gutta og jenta, med veggene dekorert med tekst fra ukjente poeter. Og inntørka ekskrementa. Mottatt av en stank og en odør til drepen på en hver potens. De fleste sto utenfor og slo lens. Mot nyttårstider kom huset likevel til nytte med sitt varmeaggregat. I tiltørking av aviser dyppet i natriumklorat. Produksjon av krutkjæringer og bomber, den rene fabrikken. Sprenging i urinalen spissa akustikken. Så var det stengt, til glede for nabolaget, mala blå og nytta til barnehage.
0: Ja, dette der var, husker dere tid det kom opp dette der? Var før ditt tid?
1: Ja, nei, men altså, jeg kan ikke tenke meg at det kom opp på 50-tallet.
0: Ja.
1: For jeg husker godt det badehuset som var der, som de...
0: Er dette ren dikting, eller er det sånn som du har opplevd?
1: Det er sånn som jeg har opplevd, selvsagt.
0: Ja, selvfølgelig. Og så spiser de litt.
1: Ja.
0: Litt vett da.
1: Ja. Men jeg tror nok det er mange som kjenner seg igjen.
0: Men var du sånn som gikk og fikk med deg alt mulig, og så lagret deg på dem? Du må ha gjort det, men du husker det sånn.
1: Ja, jeg har et veldig godt minne. Og jeg ser ting som andre ikke ser. Altså, og jeg er jo revisor av utdannelse, og derigjennom også ser jeg jo ting som andre ikke ser.
0: Røde tall.
1: Nei, men jeg legger jo merke til ting.
0: Ja, ja.
1: Og det sitter utrolig godt. Jeg må si det at nå, jeg gikk på et kurs i fjor for å skulle lære å male. Og kurset heter kreativ berikelse. Det som skjedde var at de fortalte om denne forskningen som er gjort med bruk av mobiltelefon og data, som gjør at du blir fordummet i hodet. Alt som går inn her oppe, det blir jo værende der. Samtidig så var det en som fortalte at han har latt vekk mobiltelefonen i ett år, og likevel hadde en database der som hadde hentet ut ting som han trodde var vekk for lenge siden. Det som er rådet som jeg forsker på, og som har gjort at jeg hver morgen før jeg egentlig åpner noen digitale verk, så skriver jeg 3 sider A4 om, det kan være dagens situasjon, men jeg har skrevet mye om min barndom. Mine barn har jo bedt meg om å skrive ned og fortelle om alt det vi dreier på med, og det har jeg tatt tak i og skrevet over 1000 sider om Eid og andre ting, ting som jeg har gjort, hvordan, ja.
0: Du, vi gikk jo under bokjallet før vi gikk inn her, det var noe om alle disse fruene.
1: Fruene på Eid, ja, det var jo ganske...
0: Ja, det var et flott dikt, altså, ja, men sant, det var det med på mye, disse fruene.
1: Det var derfor Eid-samfunnet kom i gang, at de skaffet jo penger til gatelys. De, tror du, de som satt av kinoen?
0: Ja.
1: Så,
0: Har du lyst til å lese det når du får bladet litt?
1: Ja, jeg kan godt lese om fruene på Eid, ja. Jeg.
0: Det synes jeg var et... Det var voldsomt å, i hvert fall å drive på og få til ting. Så vi snart skal
1: planere. Ja. Da vi vokste opp i bygda her i etterkrigstid, var grunnlaget lagt for handel, sykehus og industri. Det var dugende menn med mange tunge tak, bygde et skoleverk, men det stod sterke kvinner bak. Det var fru Totland, fru Sørum, fru Kåberstad og fru Os, fru Føleide, fru Myklebust, fru Hognestad og fru Horn, fru Sunde, fru Berset, fru Rønnestad og fru Berg, fru Jørnevik, fru Faleide, fru Osnes, og så Gjerdis Myklebust. De jobba i det stille, aldri stor ord og larm. Det hendte i enkelte saker at temperaturen ble litt varm. Når dagens streg var over, tok de handarbeid og hatt, og møttes i foreninger til kaffe og deilig mat. Det var fru Børsemaker Myklebust og fru Major Moen, fru Overlege Vennevold og fru Lærer Otterdal, fru Herr Sagfører Langvann og fru Banksjef Skipenes, fru Guldsmen Hestnes, fru Telegrafbussyre Fjørtoft, og så Hildur. I husmålag og samklang, Lotter og Sjømannsmisjon, Den Norske Sanitet og Røde Kors, alltid sikker tradisjon. Da var det lottsalg og basar, og det er mange høye tall, fra kronerulling og fest, det meste havna i Valhall. Fru kontorsjef Leif Hjørtoft, fru kjøpmann Dagfinn Åsebø, fru grosera Knut Håvik og fru skredder Alf Frisli, fru baker Mikael Andersen, fru fargehandlers Basse Faleide, fru lensmann Erling Fauske, fru dyrlege Sigmund Salveson, og så Anna Dahl. Ja, hvem husker fornavn på alle disse travle kvinner, som for oss nå i dag er bare gamle minner. De vandrer inn i historia i full anonymitet. Bare den nærmeste familien vet den fulle identitet. Det var fru Jakobsen, fru Månsson, fru Hellebust, fru Sørland, Siggen, Vallimote, Tula Valle, Sellaheggen, og så videre.
0: Du har fått til med det, du. Var du fluget på veggen på seg møter der da?
1: Ja, bestemor min hadde jo møte i hjemme i oss, og jeg tenkte på, vi har ikke stort hus, men der var det fullt av kvinner, og for oss var jo at vi fikk så mye god mat.
0: Ja. Tror du det har mye med det å gjøre at kvinnene var mye hjemme på den tiden?
1: Det var jo ikke arbeidet, det eneste var gikk hjemme. Og laget middag til karen for, kom hjem.
0: Men det var faktisk samfunnsbyggere, altså.
1: Ja, visst, det var de som bygde opp samfunnet. Samlet inn penger og virkelig sto på. Det sto noe på disse her karene også, men det var jo på en annen. De var jo i arbeid, de, så de kom jo hjem klokka 4 kanskje. Så.
0: Har vi mistet en del der nå?
1: Det tror jeg nok. De karene, de sluttet ikke klokka 4, de jobbet til klokka 8 om kvelden. Og far min, han kom hjem klokka 1, han har spist middag. Og så for han på arbeid igjen, og han var vekke til klokka 8 om kvelden, altså. Ja. Satt på rådhuset, kommunehuset og jobbet. Med kommunen sitt arbeid.
0: Ja, du har rikholdig diktbok, du kan få ta noe til.
1: Ja.
0: Og skal vi komme frem til et lengre program senere, har vi avtalt ut på nyåret. Dette var bare en liten forsmak av dikteren og poeten ved seg, Laurits Fjørtoft, som nå bor i Steinkjær. Og er hjemme i Nordfjorden i helgen, så da fikk vi tak i han. Er du klar, du?
1: Vi kan lese Haugland, da.
0: Ja. Du, alle lærere, er det han læreren vi snakker om, da?
1: Det er lærer Haugland.
0: Ja.
1: Han var en meget spesiell person. Han studerte i Oslo sammen med far min, og jeg har jo funnet korrespondansen mellom bestemoren min og far min da han var i Oslo i 3 år, og der er Haugland omtalt. Og det er så litt spesielt, han hadde jo mange andre kamerater fra Eid, og de hadde jo klengenavn alle sammen. Men han, Haugland, han gikk med navnet Haugland. Det har han gjort alltid, alle kalt han for Haugland, han hadde ikke noen klengenavn han. Slik at når han var ferdig i Oslo, så fikk jo han... Han fikk jo forberede han da, og han fikk akkurat det han hadde lest, sa de. Så derfor så sto han til det. Så når han kom hjem igjen der, så... Han lengtet jo hjem til mora, vet du. Det gjorde jeg alltid. Og så fikk han da... Han fikk jo hjelp av disse kameraterne sine på Eida til å arbeide. Og vi hadde jo han som lærer på realskolen og fremhalsskolen. Og det var mange som kjenner seg igjen i hans spesielle måte på å... skal jeg si, undervise på da. Han, han var jo spesiell. Faen! Lås deg døra! Prøv det en gang. Faen! Lås deg døra! Prøv det en gang til. Vil ikke ha framan om de så gjerne vil. Aviser under senga og hål i gulvet der. For søsteren i Larvik må ikke komme for nær. Morgen, frue! Helvete, skvinnfolk! Ja, Knut Haugland var gatas profil. Gikk sine runder, kommentarer av lunesmil. Gikk sine runder, kommentarer av lunesmil. På Eid var det mange kvinner som hastet til og fra. Han var litt forelsket både i mora og datteren. Mannfrø! Helvetes kvinnfolk! Hestutstilling i øyene var Knut sin lidenskap. Håjen og gråmann, stamtavler og kryssbak. Fjordrest av kvinnfolk var nok samme sak bak. Fjordrest av kvinnfolk var nok samme sak, da han stille betraktet partiet lengst bak. Mannfrue! Helvetes kvinnfolk! Illustrasjon i Kasus Hes og Jegna Lundplatå. Tysk grammatikk var det ikke lett å forstå. Diognes i Tønna og taleren Cicero. Cæsar og Kleopatra og Grinberg, han er god. Mannfrue! Helvetes kvinnfolk! På gitaren han spillet Frelsesarméens 4 grep, og møtte på mimer, følte seg ung og sprek. Han stemte i og sang før kvelden var omme. Det var på Capri jeg så henne komme. Mannfrue! Helvetes kvinnfolk! I 1978 la han vandrestaven ned. Som kumlokke ved Totland, han kviler nok i fred. Vi har gode minner om en lærer og litt spesiell. Og mange fine bilder av både fjord og fjell. Mannfrue!
0: Det var flott dikt, du.
1: Ja, det er ganske beskrivende av hans gjerning.
0: Får du fra Eid rett etter skolen her, da?
1: Reiste fra Eid. Jeg gikk på gymnasiet i Volda, jeg. Og så, når jeg da var ferdig der, så får jeg militæret. Så var jeg i Skien på studiefag, og så begynte jeg å jobbe. Far min, han søkte etter jobb til meg i Oslo.
0: Har du alltid vært interessert i tal, da?
1: Ja, ja. Bestemor min lærte meg om tall. Vi satt og spilte kort på loftet. Da lærte hun meg å telle. Og ja.
0: Tenkte du her, aha, dette vil jeg jobbe med resten av livet?
1: Nei, ikke det, men jeg har jo vært interessert i tall. Det er ikke tvil om det. Så, men det ble jo...
0: Har du vært offentlig da jobbet, eller?
1: Nei, jeg var privat. Jeg hadde eget revisjonskontor i en periode. Jobbet først i Oslo i 10 år, og med en tilfeldighet så havnet jeg i Steinkjær. Kona mi var jo fra Meløy, og Meløy og Steinkjær ligger midt imellom 58,4 mil begge veier til Meløy og til Eid. Så jeg fant ut, ja, da kan vi kanskje... Og så var det en kamerat som hadde nettopp begynt der oppe, så sa han, vi trenger en revisor i Steinkjær. Ok, så da kommer vi. Og så da legde jeg ut leiligheter som jeg hadde i Lørenskog da, og kjøpte et hus i Steinkjær og skulle være der i 2 år. Men når 2 år var gått, så ville ikke ungene flytte. De ville ha etablert seg oppi der, og derfor så utsatte vi det et par tre år. Og de par tre årene er jo nå blitt noen av 40. Så kona mi døde for 10 år siden, og jeg bor jo alene oppi der nå. Men jeg reiser mye.

When Will I Be Loved? Opprinnelig en Everly Brothers låt. Men her ble den altså framført av Sandy Denny, Linda og Richard Thompson, Trevor Lucas, Pat Donaldson, Gary Conway og Ian Whiteman. Som altså kalte seg The Bunch på denne her plata. Over til New Orleans. Ja, Lee Dorsey ble i alle fall født der. Første gang jeg ble oppmerksom på han var i 1966, da han gjorde det stort med singlen Working in the Coal Mine.

0: Lord, I'm so tired.
1: Working in the coal mine, Lee Dorsey. På midten av 60-tallet så var det mange grupper som spilte inn låten Hey Joe, som vel Jimi Hendrix mest kjent for. Alt gikk i et forrykende tempo, og det var Tim Rose som først fant på å senke tempoet litt. Og det var Tim Rose-versjonen Hendrix hørte.

Tim Rose og It Takes a Little Longer. Og Tim, han held fortsatt på. Han var vel i Bergen tidligere i år i forbindelse med Ole Blues Festivalen. The Herd vart dannet i 1965, og mest kjent for denne gruppa, det var Peter Frampton, som i alle fall var veldig populær blant småjentene. Han vart kåret til The Face of the Year i 1968. Største hitten fikk de inn også i 1968, da I Don't Want Our Loving to Die nådde en femteplass på hitlistene i England. Only you can help yourself, so try not to mislead.

I don't want our loving to die og The Hurt. Ei gammel LP nå, original LP med Chuck Berry fra 1959. One Dozen Berries, som inneholder klassikere som Sweet Little 16, Reelin' and Rockin' og Rock'n'Roll Music.

Fra Chuck Berry så skal vi til en kar som heter Toots Hibbert. Det navnet sier vel ikke så mye, men hvis jeg sier at han tidligere var lederen i gruppa Toots and the Maytals, så er det vel enkelte som husker han. Hard to Handle er mest kjent med Otis Redding, men her er altså Toots Hibberts versjon.

Jeg sa vi skulle ha 50-, 60- og 70-talsmusikk i kveld, men her var vi altså innom 80-tallet. Tootsie Bert og Hard to Handle. Så er det tid for dagens norske plate. The Morgans var veldig populære her i landet i årene 1966 fremover til 69. Så mange plate ga det ikke ut, bare tre singler. Og vi skal høre den aller første som kom i 1967, Trouble and Tea. En veldig godt slete singel, men vi prøver likevel.

The Morgans der med Egil Berg i spissen. Han var jo senere i The New Jordal Swingers. Linda Lindell er en forholdsvis ukjent dame. Hun spilte inn en av de bedre soul-singlene på 60-tallet, for så å forsvinne helt.

What a man, Linda Lindell. Andy Fairweather Lowe er nå en kjent studiomusiker, som blant annet har spilt for Eric Clapton. På 60-tallet så var han leder for gruppa Amen Corner, som hadde flere hitsingler. Så på 70-tallet ble det solokarriere, og jeg har tatt med hans andre solo-LP, La Bugaruga fra 1975, hvorfra vi hører It's If That's What It Takes.

If that what it takes, Andy Fairweather Low. Låten Silhouettes var en stor hit med Herman Hermits i 1965. Men den hadde vært ute på plate før, og vi skal tilbake til 1957, og her Steve Gibson and the Redcaps sin versjon.

Ja, det var altså Steve Gibson and the Red Caps. Så skal vi over til en av mine favoritter når det gjelder rock'n'roll, Eddie Cochran. Hans siste hit kom cirka et halvt år før han døde i en bilulykke i England, 17. april 1960. Something Else var skrevet av Sharon Sheely, som også var med og ble skadet i bilulykken.

Sweet Soul Music, Arthur Conley. Året det var 1967. En av mine favoritter siden tidlig 70-tall er Alan Taylor. På 60-tallet så var han med i The Casuals. Akkurat den siden av karrieren har jeg ikke den store sansen for, men han hadde også en gruppe en kort periode i 1976. Den heter Cajun Moon.

Trioen Cajun Moon med Alan Taylor i spissen og Back Again fra 1976. The Gants var en kvartett fra Mississippi som kun hadde en single inne på hitlistene, og det var Roadrunner. Som oppfølger til denne her hitten så valgte de en Johnny Burnett-låt, Little Boy Sad.

1966, The Gants og Little Boy Sad. Neste gruppe ut trenger vel ikke noen nærmere presentasjon. Det er Doors og People Are Strange fra 1967.

Fra Jim Morrison og The Doors skal vi over til Jack Scott. Han er vel nærmest glemt i dag, men på begynnelsen av 60-tallet så hadde han egen fanklubb her i landet. Fra rock'n'roll-sanger på 50-tallet gikk han over til pop og country på 60-tallet. I 1961 så spilte han også inn en gospel-LP, The Spirit Moves Me. Og fra den har jeg plukket ut sangen Ezekiel's og The Wheel. Jack Scott with The Fabulous Chantones.

Ezekiel saw the wheel, Jack Scott. Robin Luke var en såkalt teen idol, som sang og spilte ukulele, og fikk en stor hit i 1958 med Susie Darling. En sang han skrev om si da 5 år gamle søster. Dette er i grunn av den eneste låten han er kjent for, men han spilte inn mange låter i årene 1958 til 1962. Her er en av de, Everloven fra 1960.

Robin Luke og Eva Loven, vel mer kjent med Ricky Nelson. Gammel slitt original LP fra begynnelsen av 60-tallet igjen, nærmere bestemt 1963. Bo Diddley og Not Guilty var det vel han skulle hette.

0: proven that not guilty. Case dismissed.
1: Bo Diddley, not guilty. Fra LP-en Bo Diddley is a lover. Ja, Bo Diddley han brukte ofte å ta med navnet sitt i låtene han skrev. Bare på denne LP-en er det foruten titellåten, titler som Bo Diddley is Loose, Bo's Blues og Bo's Vacation. Det har vært mye amerikansk en stund, så nå skal vi over til England. Ellen Price forlot The Animals i 1965 og dannet gruppa The Ellen Price Set. Flere hitlåter ble det, blant annet Hi Lily, Hi Low fra 1966.

The Alan Rice Set. Og det var dette her var deres tredje single, Hi Lily, Hi Lo. Neste single er Annabelle, framført av Jerry Landis. Han har i dag et annet navn, og en av de virkelig store innen popmusikken. Hvem han er, så kan jo lytterne lure litt på mens vi hører på Annabelle.

Annabelle fra 1959. Og det var kanskje noen som visste hvem Jerry Landis var. Ja, han brukte forresten flere navn tidlig på 60-tallet, blant annet Paul Kane, Harrison Gregory og True Taylor. Og sammen med Art Garfunkel så spilte de også inn plate under navnet Tom og Jerry. Paul Simon var det vi skulle fram til. Vel, så er vi kommet fram til kveldens siste plate. En LP fra 1969 med Terry Reid. Mange som kanskje er mest kjent for å ha blitt tilbudt jobben som vokalist i Led Zeppelin, men som takket nei og i staden anbefalte en ukjent sanger som heter Robert Plant. Jeg kan jo også ta med at B.J. Wilson fra Procol Harum også fikk tilbud da som trommeslager, men han også takket nei. Her er Terry Reid og Superlangs. Med den sier jeg, Odd Skogstad, takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: velkommen. Etter det største sångavstemmelse har vært i Nordfjord, det nå på Eid 18, hvor jeg påmelder med arrangørslaget Stårheim Sånglag. Jørgen Ervigsæter, du leder i komiteen som står før dette her.
1: Ja.
0: Har det vært en lang dag ferd mot natt?
1: Ja, litt vel nesten, si det. Men magefølelsen god, så jeg tror vi har kontrollen på det meste.
0: Hva har det vært å fått dette huset å være i?
1: Ja, det er nesten ikke beskrivet. Det er fint på alle måter, det er god plass, og det er greit å styre seg.
0: Det forenkler arrangementet en hel del.
1: Ja, det er det at vi får være på en plass og ha alt under kontroll.
0: Nå så det var pådekking her i går kveld. Det er faktisk pådekket til over 400 personer.
1: Ja, det stemmer det. Det er så mange som er påmeldet, og da lytter det nesten for mat alle.

0: Så det ble dekning til 400, det, ja.
1: Det står en sanglag til nå oppimot 50 medlemmer. Det er bra det som mange skal til å arrangere.
0: Ja, nei, det trengs til å være kjell. Vi er nøyaktig 51 medlemmer.
1: Du, også skal det spre dere litt utover i dag, hvor og noen i Kjølstallen og Storheim kirke og Eirkirke.
0: Ja, det ble så mange kor at vi var nødt for å få avviklet på noen rimelig tid og bruke alle tre nærmeste kirken. Og da var det Eid og Storheim og Kjølstallen som ble valgt.
1: Ja, er det stor åtgang i bygda at de møter opp nå i går, da, tror du?
0: Det har ikke jeg oversikt over, men jeg regner med det der er i alle fall en del som vil gjerne høre.
1: Du, hva er det å være leier i en sånn stor komité? Er det hvert sin underkomité selvfølgelig som må fungere hele tiden?
0: Ja da, nei, for å være leier i dine komiteer så er det har gått veldig fint. Alle underkomiteene har gjort sitt arbeid og med liv og lyst, så det har gått veldig fint.
1: Mykje dyktige folk du kan lite på.
0: Ja, det er nettopp det du kan lite på, det de sier og det de gjør.
1: Og så veierkomiteen også har gjort en bra jobb nå. Det har vært så dårlig det siste, i dag så skinner det opp.
0: Ja, de har sikkert hatt et svære strev denne veka, men det lukkes nå til slutt.
2: Vi må selvfølgelig slippe til arrangørskoret litt til på sønging. Nå er det Storheim Sanglag igjen, Mystery Garden.

0: stemmekontor står det på et plakat bak to vakre bunnetledde damer. Og her står det og det skal skrives inn i mantale korene når de kommer.
1: Ja, det skal de. Det er viktig, at det, så det ikke blir noe rot.
0: Er det noe som er kommende?
1: Ja, vi har fire kor som er kommet. Det er, vil du vite hvem det er? Nei, det er ikke så vesentlig. Ja, og så var det vel, skal vi
0: se. Er det mye styr med dette her?
1: Det var veldig mye styr i går kveld og helt til midnatt, men nå synes jeg vi har kontrollen, tror vi. Det vil vise seg.
0: Og navnet ditt må vi nå vite.
1: Ja, det er Bent Eikås.
0: Og du heter?
2: Grete Espe.
0: Ja, du var sånn østlandsdialekt.
2: Ja, Vinstra. Vinstra-jente.
0: Mm. Har du kor ned på Vinstra da?
2: Ja, det er ulike kor der også. Mm. Ikke så, så bra som det her da.
0: Så du har sunget ditt før?
2: Nei, nei, ikke der. Nei.
0: Er det fint å være med på dette her?
1: Det er kjempekjekt. Det er veldig kjekt. Anbefaler alle å begynne å synge kor. Vi er som i store syskenflokk, ikke vi det?
2: Jo da.
0: Det er bare sånn at å komme med på ståren nå er litt vanskelig, for det begynner å bli så mange.
2: Ja, det blir alltid trangt når vi skal stå, selv i kirker og sånn, da blir det trangt å stå. Mm.
0: Er det et av de største korene i, tror du?
1: Vet du hva, jeg vet ikke, men jeg tror, ja faktisk vi er det. Når vi ser på antallet på de som har meldt seg på, så er vi veldig mange forhold. Jeg ligger vel på en, ja, i mellom 20 og 30 vanligvis, og vi er vel, 40 rundt, pluss minus, er vi det? Ja.
0: Meldt seg på, sier du, er det dyrt å være med på sånne stemmer for gjestekorene?
1: Og så må du nesten spørre Jonese Astrid Grete, for det er hun som har den biten, men det koster vel litt. Ja.
0: Det må koste å arrangere et så flott hus, og det rekner vel å sitte hjemme litt når den er ferdig alt det der også.
1: Ja, vi håper nå det, faktisk, at vi sitter hjemme litt. Og så her er ikke det utrolig flott. Vi har dekket nå til, hvor mange er det? 400? Ja, vi skal være stolte av dette kulturhuset vårt, det synes jeg.
0: Ja, det her er bra. Det så sånn ut, det er det jo faktisk. Kjekt at det står i bunnen. Elin Leikanger, det går så smurt det.
3: Jeg hørte ikke hva du sa i gang.
0: Det går så smurt det her nå.
3: Ja, hvis de hadde det. Med mange som arbeider, da går det bra.
0: Hva ansvarer? Du er leier i Storheim Songlag.
3: Ja, det er jeg, men ikke leier i hovedkomiteen. Det er Jørgen Ervik Sæter, så han skal ha ære for det som skjer her i dag.
0: Ja, men er det vanskelig å få komedlemmer til å være med på dette her? Eller det går selvfølgelig helt godt?
3: Det går selvfølgelig helt godt, ja. Dette her synes vi er kjempekjekt, og da er ikke det vanskelig på folk til å stille opp.
0: Fint hus å være i, og.
3: Ja, det finnes vel ikke noe finere å gjøre det da? Det tror jeg
0: ikke. Har det vært dekket til flere noen plass i Eid før?
3: Det kan nok hende, det har vært dekket til flere i idrettshuset da, men det er jo første gangen det blir dekket til 400 her i huset, og vi ser når det er plass til enda flere.
0: I går var det voldsomt hett der oppe på kvelden. Blir det sånn i dag også?
3: Det tror ikke jeg sier noe om. Hvis sol og skiner, så kan det hende bli hett. Vi får late opp døra.
0: Vi har bedt om fint, bare må vi tåle det.
3: Ja, jeg tror det. Vi skal ikke begynne å syte for det at sol og skiner.
0: Ja, vi kjekker dette her. Nå kommer her gjestene korben og innta Nofjord, og ikke minst her på Operahuset Nofjord. Bunadkledde folk kommer rundt alle nøve og kryss, veikryss, busser, begynner å parkere. Så her skjer det. Da skal vi høre litt sang igjen. Nå er det Farnes mannskor ifra Årdalssangen.

0: Og det var Dalsøyra sangkor vi hører der.
1: Staute kare, da er det selvfølgelig en mannskor jeg snakker om. Brekke mannskor. Jeg har hørt mye om dere, herr Paid. Men fortell deg hva du kommer fra først.
2: Nei, vi kommer fra Brekke. Oppedal, takle alle bygdene rundt.
1: Ja, er det samlet alle de sångførige karene rundt der da?
2: Nei, det tviler jeg på, men vi er noen av det i alle fall. Vi er ikke alle sångfører, tror jeg, men vi er noen bra mye, får vi tro.
1: Hvor mange er det da?
2: Ja, nå er vel 21 av dem, ja. Tror jeg det.
1: Og de har litt lødigt repertoar?
2: Ja, litt av hvert, men alltid for seriøst til litt mer sånn, ja, litt friskere takt, håper vi nå da.
1: Men de har litt sånn samarbeid i korer oppi noe Storheim Sommerblad.
2: Ja, det har jo litt med dirigentene å gjøre med han Sevilla, Boris Copriano da, og så Olga Pavlova, så er dirigent for Storheim.
1: Du spilte inn en CD for noen år siden. Gikk det bra med salget?
3: Jeg har jo ikke sett alt. Vi har hatt det enda, så det er bare å komme. Vi kan få kjøpe.
1: Ja, hva slags sanger ser på der?
3: Ja, det er lett blanding. Litt religiøst og litt annen type, og, ja.
1: Får du prøve dere som solist også, eller er det bare dirigenten som tar den rollen?
3: Vi har solist, ja.
1: Det er du?
3: Nei, jeg holder meg i bakgrunnen.
1: Han senger bare solo når han ikke skal, kanskje.
2: Nei, ja. Kanskje når han li på litt, så. Vi får i kveld om han senger solo da igjen.
1: Er det kjekt med sangerstemne?
3: Det er kjekt, vet du, det er årets høydepunkt da. Det er klart.
1: Reiser du årlig?
3: Ja.
1: Men det er helt inn i sovn der også.
3: Ja, vi har nå vært i Nordfjord noen gang også. Så, men nå er det jo mest i sovn vi var før og tidligere.
1: Men det er russisk dirigent, betyr det at det har vært tur til Russland det også?
3: Da har vi, ja. Hvilken tid var det? Det var i
4: 2005, tror jeg.
3: Ja, 2005. Ja.
1: Og det tar seg selvfølgelig at de kan russisk samtlige.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Men du får ikke noen prøve på det nå, hvis det er det.
1: Får ikke prøve, nei. Sønger på russisk, men jeg forstår ikke dritt, men en sønger var ikke så.
5: Nei, nei. Så tar ikke noen deres gjør en gang.
1: Det er merkelig, men det er et artig språk, egentlig.
5: Ja, jeg tenker det er et fint språk.
1: Kan vi få en liten test?
5: Nei, ikke med meg.
1: Kanskje kveld i toalett i, da.
5: Det blir bare dem.
1: Da tunga løsner, tenker jeg. Det får jeg faktisk koser dere på en idé.
3: Han har jo vår russiske ubåtkaptein da, så...
1: Du var det, ja?
2: Nei, det er en lang historie bak, så jeg tror ikke vi skal...
1: Det er nå blir senere kveld.
2: Muligens.

0: Sånn gjennom år.
1: Ja, jeg har vært med i kor i 53 år.
0: Ja, mannskor, blandet kor hele tiden.
1: Blandet kor hele tiden, ja.
0: Du kommer fra da?
1: Jeg kommer fra Lærdal, ja.
0: Det jo litt avstand der, da. Skal alle disse bygdene slære seg i lag?
1: Ja, det ikke veldig kjekt, for nå kommer jeg på andre plasser og litt ut i fylket. Så etter den sammenslåingen av de tre sognelagene, så synes jeg det positivt.
0: Var det en nødvendighet for å overleve, kanskje?
1: Vel, det har vel vært gått sånn i bølgedaler, dette her. Så nå tror jeg at vi på vei oppover, i alle fall.
0: Jeg en på en flodbølge nå, da, eller?
2: En flodbølge, ja, nei, det mildt sagt.
0: Ja, men du, jeg spurte om det var en nødvendighet for å kanskje overleve at det slo ihop.
2: Nei, men jeg hadde lyst til å gjøre det et prosjekt med orkester, og så dirigerer jeg alle de tre korene, og da så det som en opplevelse for alle å være i et stort kor sammen.
0: Du, er balansen dame, herrer, er det bra? Ja, mye damer
2: det
0: også.
2: Det er mye damer, men vi er vel en, skal vi se, i hvert fall en 20-25 mannfolk kanskje. Og da blir det vel en 40 damer.
0: Så. Det kan ha seg, tenk på hva det har seg, damene er lettere på med seg i kor.
2: Mannlig dirigent.
0: Nei. Du tror det er det, ja?
2: Neida. Vet ikke, jeg tror mannfolk er litt tregere og kanskje de har lyst til å synge, men at det sitter litt lenger inne og kommer seg ut og synge. Jeg vet ikke.
0: Ser det bedre her i dag? Det, du har vært her før, det bor fint vær, og det er spesielt i dag også.
2: Ja, det er alltid fantastisk å komme seg uansett vær. Så. Men når det er sånt her, så er det jo supert.
0: Forresten har du fått en billett i høsten.
2: Får jeg noe? Nei. Ja, nei, det har jeg ikke. Nei. Men jeg må jo opp og høre.
0: Det må du helt sikkert.

Da skal vi høre Rygg sine damer synge, det kommer jeg gløppa. Og vi skal høre en kjente altreisende melodi. Det var en tango for to, og jentene de baud opp på scenen i operahuset Nordfjordeid.

Ja, vet ikke om du fikk med dere, men det var altså Brekkemannskor som var på farta igjen. Nå skal vi høre et kor som sanger står om kirka igjen. Fjorda folk ifra Folkestad.

0: septimene med. Slik som en jallis. Ja, heia Norge, vi vet hva de kan, og vi vil alltid heie dem fram.
1: Sånn at Løvberg-kransen blir våres.

0: Ja, det var Storholt Stenskjerm og Sjøbrenn og Sann Hjallis.
1: Hjallis, ja.
0: Hjallis også kom jeg hit. Men vi får ta oss vei i gang nere greia Svein ute. Skal vi ta trekje nå? Det er ikke så noen vi prater med oss mer i kveld.
1: Nei.
0: Det er noe greit. Det er folk, det kan få gjøre akkurat nett så som vi er. Vi kan ikke tvinge noen.
1: Det er ingen tvang, ingen tvang.
0: Vi har bare, det er gratis å ringe inn og temmelig gratis å prate med oss og få deg premie etterpå.
1: Det er jo en fin bonus.
0: Det er en god deal da.
1: Ja, ja. Deal or no deal.
0: Ja. Da, Svein, kan du... Sveiver du? Bare si et tal.
1: Eller, ja, jeg må få sveive først.
0: Kjemme frem med en kule. For det er ekstra kjekt dette her, så bor hun ned på gulvet denne kula, altså. Ja, der står et teksttal, og der står Per Hausle.
1: Hauslebonden.
0: Per Hausle. Du har bunnet deg et sånn napp i sånn skilt, dørskilt. Og skal vi en til som får dørskilt pluss en veske på neste mann. Dørskilt og en premie. Og det var nummer... En, og da står Lars Bjørkedal.
1: Ja.
0: Ja. Så da blir det Per Hausland går videre til dørskilt, og Lars Bjørkedal går videre til dørskilt og nett.
1: Det var vel to karer som har ringt i dag?
0: Ja, to karer som har ringt, ja. Det var noe... Både karer og damer som ringde inn.
1: Men, ja, men det var bare de to.
0: Men sånn er det av og til. Sånn skjer i det beste hjemme. Og vi skal her da til slutt, før vi går hjem igjen og slapper av og...
1: Ja, det har ikke vi funnet ut enda vel, hva vi skal høre.
0: Lager klar for en sportslørdag. Har du klar musikk, Svein? Ja. Svein, Jon Roarøy igjen. Svein Nes i teknikken, og han synger her rett over bordet. Vi takker for kveld. Det gikk bra helt frem til klokka var...
1: 11.
0: Litt over 11, da var folk plutselig...
1: Da dabber jeg av.
0: Gått og lagt vekk. Eller lignende.
1: Da dabber jeg av.
0: Men vi hadde kjekt likevel, så det går ikke...
1: Ja, nei, her er god mat og mye kaffe,
0: ja,
1: så det er ikke
0: hvis
1: problem.
0: Hvis vi sitter igjen nå fremover og etter en stund før vi går hjem igjen, tenker jeg.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Du er noe kakemons.
1: Jeg er kakemons, ja, vrang. Så det skal ikke til på.
0: Det er greit, du. Takk for løye.
1: Ja, selv takk.
0: Og Sveinan hilser ute i teknikken også. Ha det.
1: Ha det godt.

0: Nuffjordtreffet 2026 var denne gangen ute i Svelgen. Det var i ungdomshuset, eller samfunnshuset, der det var foredrag med Dag Otto Lauritzen først i om kvelden, og så etterpå så var det ute i idrettshallen, der det var utstillerne og bedriften som kunne syne fram. Det var kåring av årets bedrift, årets lærlingbedrift og årets gründer. Vi skal komme inn om dette straks, men vi startet først med det som skjedde i ungdomshuset, der han Dag Otto Lauritzen holdt et flott foredrag, og her hører vi Øystein Næss introdusere Dag Otto Lauritzen. Dette Dag Otto Lauritzen, det var en god time. Så her er mye.
1: Tenk til å se dere. Vi er nesten fullt hus, altså. Vi var veldig spent på hvor mange som kom til å komme. Og påmeldingen har vært litt sånn ymse. Men vi er veldig glad for å se at det er så mange som har kommet. Det er ikke jeg som skal stå her og tyte. Det er ikke meg dere vil se. Men jeg setter veldig pris på at dere er her. Alle hjertelig velkomne bort på Nuffjordtreffet etterpå, det er viktig. Og før dere går herfra når Dag Otto er ferdig, så skal vi også ha noen utdelinger til Nuffjordpriser, så da må dere også bli hverandre her inne. Men, jeg har skrevet ned så jeg ikke skal skite meg ut. Kjære alle sammen, noen mennesker kommer inn i et rom, andre kommer inn i livet ditt, og får deg til å lure på om du egentlig kunne fått det litt mer enn det du trodde. Dagens foredragsholder er en sånn type. Han har syklet Tour de France, og han har fått nordmenn opp av sofaen i beste sendetid. Han har gjort nok så sjelden som å kombinere toppidrett, entusiasme og sunn fornuft, uten å miste humøret underveis. Han er kjent for å smile når det er motbakke, og mener at de fleste av oss har litt mer å gå på, selv når vi egentlig føler oss ferdig. Så om du i dag kjenner at du har gjort ditt, så er det helt greit. Dag Otto er her for å forklare deg hvorfor du tar feil. Ta godt imot en mann som har gjort karriere av å få folk til å yte litt mer, uten at de skjønner helt hvordan det skjedde. Dag Otto Lauritzen.
2: Introduksjon da. Ja, han er litt drøy i praten, men det var utrolig hyggelig for meg å komme her. Jeg visste ikke at det bodde så mange folk her engang. Men kjempegod. Det verste er at det er jo egentlig påske. Jeg sa det til han, det er jo i påske. Når jeg sa ja, så var jeg egentlig ikke glad med at det var i påske. Og jeg tog ikke si det til kona før i går. At jeg har gjort en tabbe, så jeg må dessverre reise vekk i to dager, men hun synes det var helt greit, for jeg er vant til at jeg reiser da. Men i hvert fall veldig hyggelig å få lov til å komme. Jeg skal snakke litt om at ingenting er mulig, det er mulig, ta litt lengre tid. Det kan høres ut som et flåste uttrykk, men jeg tenker tilbake så har i hvert fall det virket på meg, at jeg tror det meste er mulig. Jeg tror du klarer mye mer enn de fleste tror. Men første bud. Hvis du har et hårdete mål, og de unge og oss som er godt voksne har gjerne et mål i livet, det kan være litt langt frem. Det kan være om trening, det kan være om et forhold, det kan være om utdannelse, det kan være om jobb, hva som helst, noe å strekkes etter. Første budet da på at du skal nå de målene, det er i hvert fall i min verden, nummer en, og det er utrolig viktig at du har en indre tro på at det her kan du nå. At du, uansett om folk rundt deg sier det her kommer aldri til å gå for deg, alle har vi møtt noen som sier det her kommer alle til å gå. Hvis du har troa, jeg har lest veldig mye forskning på folk som har gjort utrolige ting. Enormt utrolige ting. Alle de har hatt en indre glød. Og en indre tro. Så jeg skal i hvert fall forklare litt hva det har betydd for meg underveis. Jeg har aldri tatt så mye bilder som jeg gjør nå da. Og det er på flyplasser, og det er på busstasjoner, og det er rundt forbi. Og det er fordi at folk har sett meg på huskestua og tror ikke jeg kan noen ting. Mamma, hun er dessverre nå litt dement og bor på hjem, men når hun treffer venninne, så kommer de av og til til henne, så sier de, Marie, helt ærlig, er det godt og så dumme, eller gjør han seg til? Jeg kan bare si det at hvis jeg skal svare på de letteste spørsmål, og du har 4 sekunder eller 3 på å svare, og hvis ikke så får du strøm i det, eller så får du et klaps i høyet eller et eller annet, så er det ikke så lett. Hjerneteppet ruller fort ned. Og det har de gjort på de beste. Jeg har hatt folk fra politikken, og jeg har hatt supersmarte folk i solen siden av meg, som også har fått jernteppe, så det er litt godt å vite at det er flere som kan få det. Jeg har fått så mye strøm nå at jeg kan lade opp en Tesla. Men jeg lever enda da, for å si det sånn. Og i tillegg, Kompani Lauritzen, er det veldig mange som har sett. Men det er veldig få, mange i hvert fall, som ikke er klar over at jeg har vært så heldig å leve av idretten. Jeg har faktisk vært profesjonell idrettsutøver og levt av idrett i nesten 15 år. Men jeg føler at det er et unntak som bekrefter regelen. Det var ingen i verden som hadde trodd at jeg skulle kunne leve av idretten da jeg var liten. Og jeg hadde ikke trodd det selv engang. Du kan si, når jeg var 23 år, og det er ganske voksent i topp i det sammenheng, så hadde jeg aldri sittet på en racersykkel. Frem til jeg var 23, så hadde jeg ikke en guttedrøm om å leve av idrett og bli profesjonell idrettsutøver. Det var langt ut i det blå. Jeg drømte ikke om det engang. For jeg kunne ikke noe særlig om sykkel heller. Jeg spilte fotball med kompisen og sånn, men jeg bommet på mål, så jeg visste at det ble ikke fotball.

et av verdens rikeste land, og vi har alt ligger til rette for at vi kan nå alle de målene vi ønsker og sånn. Men jeg føler på vei til å komme dit vi er nå, så har vi mistet noe veldig viktig. Mamma, hun kommer fra Øygarden utenfor i Bergen, jeg vet ikke om dere vet det igjen, men rett der så Stureterminalen har hvor Statoil tidligere, og nå er ikke noe, har inn olje og gass. Den gård hun heter Sture. Hun kom derfra, flyttet til sørover til Kristiansand, faren var i MSR. Og i Kristiansand så traff hun pappa, som var født i Kristiansand. Han var nyutdannet lærer, fikk sin første jobb i Grimstad, som da var et godt stykke, 5-6 mil fra Kristiansand. Så de flyttet til Grimstad når han skulle begynne sin første jobb. Da var hun allerede gravid. Og jeg ble født når vi flyttet dit. Og der bodde vi på den skolen, en framhaldsskole, i de første 17 år av mitt liv. Og når jeg forteller til folk at ja, der jeg vokste opp, jeg bodde i 3. etasje på den skolen, og så etter hvert så fikk jeg 2 søstre som kom på løpende bånd, som vi var 3 stykker før det var gått 3 år, da bodde vi i 2. etasje. Vi hadde udedo til jeg var 17 år. Da måtte vi gå fra 3. etasje og inn i et lite udhus, uisolert og bikkekaldt. Og jeg må innrømme når jeg tenker tilbake at på vinteren det var minusgrader og mørkt og litt skummelt, så hendte det at jeg piste på vasken om natta hvis mamma de hadde sovnet, i stedet for å gå ut i udhus på utsida. Vi hadde ikke TV, vi hadde ikke Xbox og Gamebox og iPad og iPod og alt det som vi har i overflod av. Og som jeg føler meg kommet til et punkt hvor vi misbruker. For det å sitte foran den skjermen, jeg bruker PC og iPad og alt det der selv, men det er så passiviserende. Det eneste vi hadde, jeg og mine søsken og mine kompiser som vokste opp i sammen med, hvor vi ble passivt underholdt, det var faktisk, vi hadde en reiseradio i den lille leiligheten, vi hadde ikke TV. Vi fikk TV første gang da jeg var 12 år til OL i 68. Da husker jeg da at vi mast på pappa et år og stått utenfor naboenes hus som hadde TV og sånn. Så kjøpte han TV til OL i Grenoble. Men vi hadde reiseradio. Og jeg og mine 2 søsken, hver lørdag fra 5 til 6, så fikk vi en bitteliten godtepose, det var lørdagsgodt. Og så satt vi og hørte på barnetid for de minste. Det var det eneste tidspunktet i løpet av uka vi ble passivt underholdt. Prøv å spørre deres barn, og tenk på selv hvor mange timer sitter vi foran en skjerm. Streamer om natta, streamer, ser på serier, alt mulig, alt er veldig bra, men ikke overdrivelse. Jeg tror jeg fikk hverdagstrim, helt naturlig. Jeg syklet til skolen og gikk til skolen, pappa var lærer på samme skole som jeg i 9 år, og det var 3-4 kilometer til skolen. Fikk aldri kjøre med han, for han var et godt eksempel, han gikk eller syklet. Men han sa det at du skal ikke ha det noe bedre enn de andre elevene, så vi måtte sykle og gå, selv om han tog bilen. Jeg gikk med avisen i 5 år. 2 avisrutter om morgenen og 1 om ettermiddagen. Og jeg syklet, og det tror jeg la grunnlaget for sykkelkarrieren, men det var gamle herre- og damesykler som jeg skrudde sammen og hentet på søppler, for den gang var det åpen søppel. Jeg hadde sikkert 30 sykler etter hvert som jeg hadde skrudd sammen på det der gamle, der vi bodde, for det var et gammelt udhus og alt mulig. Men nok om det. Hverdagstrimmen, jeg aner ikke hvor viktig den er. Jeg tror jeg la grunnlaget, jeg var kanskje litt propell på skolen. Jeg likte bedre å være ute og leie og klatre i trær og sånn, enn å ligge inne og gjøre lekser, så jeg er ikke stolt av det. Men jeg var nok litt i overkant aktiv. Når jeg var liten, det verste vi visste, og det verste jeg visste, hvis jeg hadde gjort noe galt, hvis jeg ikke gikk på skolen, eller hvis jeg ikke slurret med leksene eller noe, så fikk vi husarrest. Noen av dere har sikkert fått husarrest. Da måtte vi sitte inne. Da holdt jeg på å gå på veggene. Vet du hva ungdommene ikke liker i dag? De får ikke husarrest. De får utarrest. De skrur av mobilen, de skrur av iPaden, og så sender ungen ut. Må de gå ut og leke? Da griner de omtrent. Det viser bare forskjellen på den gangen jeg vokste opp og nå. Så nok om det. Jeg i hvert fall fikk veldig mye trim. Helt naturlig når jeg vokste opp og suste litt gjennom skolen og hadde ikke noen plan om hva jeg hadde lyst til å bli. Pappa var lærer, og det tenkte ikke, det passet ikke for meg, tror jeg. Jeg hadde i hvert fall ikke lyst til det, men Grimstad, det er en liten by, men det er en skipsfartsby. Helt ifra seilskutetiden har det vært masse skipsredere, skipsbygging med skuter som har seilt verden rundt. Og en del av de jeg kjente som var litt eldre enn meg, tjente mye penger og reist på sjøen. Og den gangen så var det ikke sånn som i dag, at du er 14 dager i Nordsjøen, og så har du 4 uker ferie. Den gangen måtte du på et halvt år eller et år, og kanskje 2-3 år. Så jeg søkte hyre hos Ugland Rederi, som jeg vokste opp bare 500 meter fra rederiet der, og kjente den familien. Ventet hele sommeren. Jeg fikk ikke hyre. Og i ettertid så har jeg takket høyere makt også.

0: Men det kalte de militære stedet, og det følte jeg ble en slags redning for meg da. For hadde jeg gått på sjøen, så hadde jeg sikkert elsket det og digget det, men det kan godt være at jeg hadde fått et helt annet liv, hvis jeg hadde fortsatt i den lomma. Men jeg hadde bare tenkt å ta ett år på jorden, så jeg tjene gode penger og oppleve noe, og så begynne å tenke på uddannelse, men det ble ikke noe. Jeg ble kalt inn i militæret og skulle være i garden og vokte slottet og tenkte, de digger. Jeg har alltid vært fascinert av militæret, som det sikkert kanskje har skjedd hvis jeg har sett kompaniet, men i hvert fall likte meg veldig godt. Kom på Trandum, men etter 14 dager på rekrutskolen så sto det plakater da på Trandum, opptak til Hærens jegerskole, Falsmeger. Så tenkte jeg, jeg hadde jo hørt om det, det var liksom de tøffeste gutta i klassen. Den gangen var det dessverre bare gutter. Men i dag er det jo jenter som kommer inn i forsvaret, og som kan søke på jegerskolen hvis de ønsker det. Men jeg søkte, og vi var kanskje 1200 fra hele Norge som søkte. Så hadde vi to dager med tester, fysiske tester og legevisitt og litt sånn. Og så plukket de 100 stykker som fikk lov til å være på helvetesuga. Jeg vet ikke om jeg har hørt om helvetesuga, men jeg kan skrive under på at det var et helvete. Jeg har aldri vært så nærme kjelleren som jeg var i denne uka. Og det kjelleren, det er jo et uttrykk vi bruker, er helt i kjelleren. Jeg garanterer at alle dere har hørt noen sier det. Hvis noen sier det til meg uansett, så sier jeg en ting jeg er helt sikker på. Du er ikke kjelleren, du er ikke halvveis ned trappa. Fordi vi har så mye mer ressurser, men du må grave dypt, du må utfordre deg selv. Du må utenfor komfortzonen i forskjellige situasjoner for å finne ut om du har høydeskrekk, om du har klaustrofobi, om du har vannskrekk, alle disse tingene. Og hvis du da tester deg selv litt, så ser du at det er jo ikke her det. Det var jo ikke så farlig som jeg trodde. Og hver gang du har tatt og overvunnet sånne barrierer, så blir du litt sterkere til neste gang du skal ha en større utfordring. Så den uka, den lærte i hvert fall med å bli en helt annen person på en måte. Gikk fra gutt til mann. Og jeg skal ikke trøtte der med det, men det var en uke som var beinhard. Og en av de viktigste tingene jeg tenker etter de, der lærte vi det at du er ikke viktigste. Uansett hva du holder på med, så er det ikke du som er viktig, det er laget. Vi hadde øvelser som befalet hadde spesialgjort, sånn at du skulle se hvordan det funker i sammen i et lag og individuelt. Det var 100% individuelt å komme gjennom nåløyet, men det var ikke det viktigste å være den sterkeste fysisk. Det var mye viktigere at du tog av på det laget som du hadde, for eksempel i den øvelsen, eller den øvelsen, eller den øvelsen. Og det var gutter som gikk gjennom hele helvetesuga, som fikk beskjed på slutten, Ole og Per. Fysisk så er dere helt på topp. Men vi har sett hvordan dere er, dere sparer på kreftene til dere vet at det kommer nye øvelser og nye øvelser. Og tenk på deg selv, i stedet for å tenke på laget. Vi har ikke bruk for dere. Du kan tro hjelpen datt. Nå skal jeg ikke fortelle så mye om den helvetesuga, men vi hadde altså, vi så kanskje 8-10 timer på en hel uke. Masse forskjellige øvelser som var krevende. Og den tredje, fjerde dagen så skulle vi løpe vanlig 5000 meter. Det her var i 1975. Det var langt over 30 varmegrader i august. Ekstremt varmt. Vi løp med fullt feltutstyr. Vi skulle løpe fra Trandum til Gardermoen og tilbake. Og kort fortalt, den 5000 ble dramatisk. Det var om å gjøre å fullføre. Det var ikke om å gjøre å være førstemann, men du skulle vise innsats i forhold til hvor god du var og hvordan ditt nivå var. Og to av gutta som løp den 5000-meteren kom aldri i mål. Han egentlig stuppet halvveis, helt dehydrert, måtte på sykehusstua og rett på sykehuset. Og lå 2 måneder på sykehuset med intravenøst og kom seg igjen. Han ble aldri falsk med i går, men han ble merket. Men han som gikk verst ut var, han bare stuppet rett før mål. Jeg var kommet i mål og så at det ble oppstandelse. Så kommer det leger, så kommer det sykebil, og så suser det å gå over med blålys og skrener. Så du var en sykebil på etter sykehus. Så det ble jo en helvetesuke som fikk kjempekonsekvenser for forsvaret, for jegerskolen. Egentlig de ville boykotte sånn at ikke vi fikk begynt engang. Det ble politietterforsking, og det viste seg at han hadde vært skjult og holdt skjult. Og det ble jo på en måte hans viljestyrke, hans bane. Viljestyrke, vil jeg påstå, er den viktigste muskelen vi har. Den er akkurat like lett å trene som de musklene her, men de er ikke så synlige. Men den kan misbrukes, og den kan trenes. Og det er den der som sitter mellom ørene. Det er den som får deg til å gå de stegene. Det er den som får deg til å si nei til noe for å gjøre noe annet. Viljestyrke har vi alle bruk for, i veldig mange sammenhenger. Men du skal selvfølgelig lytte til våpen. Så det var jo egentlig tragisk. Men det ble jegerskolen, det ble ikke boykottet, og jeg fikk et år som alle kom til å glemme, og digget det. Jeg ble så fascinert at jeg hadde bestemt meg for at jeg skal være med i forsvaret. Men tilfeldigvis, akkurat det året jeg var inne da, når jeg nærmet meg Dimming i 76, så hadde det kommet oljeplattformer i Nordsjøen. 69 var det vel kanskje de fant olje, og så begynte de med plattformer i 72. Og det viste seg at det var en terrortrussel, at noen kanskje skulle angripe politiet. Kriminaliteten var tøffere, væpnet ran og sånne ting. Så politiet da i 76 begynte med en ny avdeling, som dere sikkert har hørt om, beredskapstroppen. Antiterrorpolitiet, eller Delta. Det første kullet de brukte våre offiserer den siste måneden før jeg dimma på Trandum og fløy rundt der, og jeg ble så fascinert at politiet skulle ha en sånn avdeling. Så jeg og en par kompiser til fra Hedersvold, vi søkte politiskolen og kom inn. Og jeg ble politimann, jeg var aspirant i Kristiansand, gikk på politihøyskolen. Og selv om jeg var litt rastløs og litt lite skoleinteressert, så likte jeg meg veldig godt på. Og har du fokus og interesse på noe, så er det ufattelig, da kan du hente fram de ressursene som du kanskje ikke har brukt. Så jeg kom ut med gode karakterer, fikk jobb i Kristiansand og digget det. Men jeg skulle på beredskapstroppen, det var min drøm. Begynte på sånn opptrening og kursing. Og i 79 da var jeg veldig etablert, og hadde proffe Ellen, som senere ble kona mi, hun var hjelpepleier på gamlehjem i Grimstad, så jeg dro hun med meg til Kristiansand. Kjøpte meg en leilighet, og hun kom inn i den, og vi kjøpte oss etter hvert hus. Og i 79 da, som sagt, da var jeg 23 år, da var det en kompis som ringte meg, så sier han, du, jeg har en utfordring til deg, du liker jo det. Så jeg har meldt deg på 13 miler i Arendal. 13 mil høres kanskje ikke så mye nå, for jeg har syklet mye lenger, men jeg hadde jo aldri sittet på en racersykkel, og nå skulle jeg delta i sammen med folk som drev med racersykling. Så jeg tenkte, himmel og hav, jeg kan ikke si nei til en utfordring, så jeg lånte en racersykkel, trente i uke, og ble helt bitter fra siden. Jeg stilte opp i 13 miler, og det gikk over all forventning. Utfordret noen som heter Jadavitte på Vestlandet. Og da gikk det kjempebra, og da var jeg bitt av basillen. Trente hele vinteren, og jeg meldte meg inn i Kristiansand sykkelklubb, og liksom var helt solgt på sykkel. I 1980 da, på våren, så ble jeg kalt inn på min andre lærpøvelse, for når du er falsklig, så skal du egentlig inn stort sett hvert år i 10 år, og hvis ikke du da rullerer deg inn, så er du ude av rullene. Men jeg hadde sluppet på grunn av politiskolen, men nå måtte jeg på en øvelse, og det var en såkalt hemmelig øvelse. 1980, hvis jeg husker noen av det tilbake, så boykottet Norge OL i Moskva. Det gjorde de fleste land i NATO. Så det var anspent mellom øst og vest, og det var ikke akkurat som Putin nå, men det var i hvert fall ikke bra. Så derfor så tror jeg vi skulle på den såkalte hemmelige øvelsen på Finnmarksvidda. Og det var en øvelse som forandret mitt liv totalt. Vi skulle da ha 30 kilos sekker som vi har hukket på beina her, med karabinkroker som har festet i seltøy, fallskjerm og reserveskjerm. AG3, alt er inn i en trang tvinnøtter. Opp til Fauske så hadde vi et par treningshopp, og så fløy vi taktisk flyving opp til Kirkenes, ikke Kirkenes, men Kautokeino, langt oppe i Huta Heiti. Og stolpet oss ut av flyet etter at vi hadde tatt litt for kjapt sjekk. Ingen oppdagte at de karabinkrogene som min sekk var festet med, hadde løsnet. For når du henger i fallskjermen med en svær sekk som ligger bak, den ligger sånn ganske stabilt, så løsner du den når du henger i skjermen 20 meter før bakken, så ikke du rekker beina når du lander. Men nå hopper jeg ut i 4500 fot og 200 km i timen, og sekken suste ut. Og det var en øvelse det er avgjørende for meg.
1: Juni 1980. Norske fallskjermjegere på hemmelig øvelse over Finnmarksvidda inn mot den russiske grensen. Denne troppen er erfaren, men for en av soldatene, Dag Otto Løritzen, skal det bli siste hoppet på mange år. Med tung oppakning går noe galt på vei mot bakken i flere hundre kilometer i timen, og sørledningen er i ferd med å bli et tall i ulykkesstatistikken.
0: Kort fortalt, det var en ulykke som måtte ta livet mitt. Det var egentlig svinene som overlevde. Vi hoppet som sagt ut. Sekken hang på utsida, så jeg bare spant nedover i stedet for å ligge stabilt. Og det siste jeg husker før jeg besynte, var det at jeg så de andre takk skjermen, for jeg hoppet ut sammen med min lagkompis, som vi var en 6-8 stykker som jobbet hvert små team. Alle hadde spesialkompetanse, noen var skarpskytter, noen var samband, noen var sanitet. Jeg alltid elsket dynamitt og sprengstoff, så jeg var sprengningsmann. Så vi hoppet ut sammen. Og i det kaoset så fikk jeg se at de andre trakk, så trakk jeg skjermen. Så gikk jeg rundt på ryggen, og så kom det siste jeg husker det at skjermen kom opp mellom beina, så tog han tag i det høyre beinet. Og så bare kom beinet opp, og så var det svart. Så hang jeg da livløs i noen sekunder, sikkert. For det kan jo ikke ta mange minuttene, men når jeg våkna da, så hang jeg med beinet surret inn i fallskjermsnorene. Og mine, jeg hadde hatt de himla spinnene i flippfall, så de fortsatte jo når jeg fikk opp skjermen, så jeg hadde jo en bitteliten skjerm, som etter hvert åpnet seg litt ut når det her gikk ut. Så jeg suste mot bakken. Og så fikk jeg på en eller annen måte uante krefter, så jeg klarte på en merkelig måte å få ut de beinet av snorene. Sånn at når jeg gikk i bakken, så landet jeg med beina først, og så ble jeg liggende. Jeg husker jeg kanskje folde hendene der og takket høyre makter, for jeg skjønte at jeg var på grensa. Så nå ble det jo litt kaos, og det kom jo folk til å lege. Og han skjønte jo at det her var alvor, og så han klippet av med buksa. Så nå kneet på innsiden av jeg, og leggen lå det som ved siden av. For jeg hadde rykket av. Altså hvis du tenker at jeg skulle ut av ledd, så var mitt kne ut av ledd. Og det var ikke bra. Men jeg levde, så jeg var jo sånn sett veldig glad, men doktoren han ga meg masse smertestillende, og så tog han spentak, så dro han beinet på plass igjen. Så jeg egentlig helt fint ut, men så kom hevelsen, og så kunne jeg bøye beinet sidelengt, så jeg skjønte at det her var helt bra. Så jeg var uttatt det der med detaljer, men jeg hadde en hemmeligløs transport da, mange, mange timer i ambulanse med en same som kom der, og kjørte meg til Hammerfest sykehus. Og rett på operasjonsbordet og en lang operasjon. Og etter operasjonen så kommer han legen inn og så sier han, du har egentlig hatt flaks, for jeg hadde mistanke om at du hadde tatt hovedpulsåret som går gjennom her. Og da hadde jeg bestemt meg at jeg måtte amputere beinet over kneet. Men den var heil. Men det hadde vært en komplisert operasjon. Jeg hadde tatt menisken, jeg hadde tatt korsbånd og leddbånd. Og jeg hadde egentlig tatt alt det som var. Så du kan si at du ble i en himmel, og jeg har sikkert 15 centimeter med stålpå som går på kryss og tvers inn i deg enda. Men han sa, du har vært heldig, det her har gått bra, men det kan være at du må belage deg på et litt roligere liv, for du kommer til å delvis stift bein. Og det husker jeg akkurat som i går, lå og kikket på han og tenkte meg med kjøle, skal jeg få gjøre alt jeg kan for at jeg skal spise i kjøle i jorda. Jeg er glad at jeg gikk i kjelleren som synes på meg kjøle og tenkte at nå skal jeg saksøke forsvaret og se om jeg kan få noen penger ut av det. Og gjøre det beste, men jeg gjorde det beste jeg kunne, fordi at jeg tenkte ikke ta noe. Han har litt rett, for jeg kan ikke akkurat si jeg er handicappet, men jeg kan ikke si det på hug. For jeg klarer ikke å bøye beina ordentlig, og så klarer jeg heller ikke å rette det helt ut. Men på sykkel så er det egentlig helt bra. Så veldig heldig at det ikke var fotballspiller, for da hadde det vært så mye. Men jeg lå en måned på sykehus, og slapp ut av sykehuset etter en måned, og da hadde jeg gips fra hofta ned. Og han som hadde meldt meg på sykkeløver, han kom og hentet meg, så sier jeg til han at nå har jeg ligget altså 4 uker på sykehus, 2 uker i Hammerfest, og så 2 uker i Arendal. Og så skal jeg gå 6 uker til med gips, jeg kommer til å bli gal, men jeg skal bli så god til å gå på krykker at jeg kan gå til Kristiansand. Det sa jeg til han bare sånn fortøyst, og det kommer du aldri til å lave sånn. Det var jo nesten 6 mil å gå fra vårt svigermors hus og så til vårt hus i Kristiansand, men jeg hoppet rundt. Og jeg gikk på krykker hver eneste dag. Jeg var ute og gjorde bøy og tøy og sit-ups og push-ups og gjorde alt jeg kunne. Og to-tre dager før jeg tar gipsen, så sa jeg til Ellen, da, kjæresten min, at morgen tidlig står jeg opp klokka 5. Har med meg Ekoa som beste treningskompis. Og så går jeg til vårt hus i Kristiansand, for da bodde vi litt hos svigermor. Og det var 6 mil, så det var jo et godt stykke å gå, men jeg dro av gårde. Og når jeg kom til Varebroa, som er et bro før Kristiansand, så stod det en journalist, en fotograf der. Så de hadde fått masse tipstelefoner til aviser med folk som pendlet. Så vi kjørte på jobb i den morgen, så fikk det en mann med en bis og gips og greier på hjerten. Men så kom vi hjem på jobb på ettermiddagen. 7-8 timer etterpå, så gikk han fremdeles på hjerten. For det brukte noe. Hvis du tenker 6 mil, så er det nesten 1,5 maraton, og jeg brukte 11 timer. Men jeg var kjempefornøyd, for jeg kom i mål. Jeg fikk dobbelt ski i Fedelandsvenn, og det var ikke akkurat det som var målet mitt. Men det eneste utfordringen, jeg fikk noen gnagsår inn i hendene, men jeg var så fornøyd med meg selv. Det var mitt første delmål på veien til å prøve å bli bra igjen. Og som jeg snakket om i sted med de hårde målene, husk å sette noen delmål. Og hver gang du har et delmål, kan du klappe deg selv på skulderen. Du kan skryte deg selv. Du kan gjerne gjøre det når du er alene på badet. For vi er veldig flinke til å snakke oss selv ned. Jenter er flinkere enn guttene til å snakke seg selv ned. Og kan du si, hvis du gjør det mye, så tror kroppen det til slutt. Så det er viktig å skryte litt av seg selv. Fint ord du er fornøyd med. Skryt litt av deg selv hver eneste dag, og i hvert fall når du når noen delmål. Og så er det ikke sikkert du når det hårde målet om 10 år, men du har kanskje nådd 8 delmål. Og da kan du tenke at veien var jo kjempebra. Det har i hvert fall vært mitt motto hele veien. Så jeg tog jo av gipsen, og det var jo et syn. Jeg hadde mistet alt for etter muskler, jeg kunne ikke bøye beina. Og kort fortalt så kan du si, det gikk 3 måneder før jeg kunne sitte på argometersykkel, men jeg ser det 3-4 centimeter høyere. For jeg kunne ikke bøye så mye, og så litt til og litt til. Og etter et halvt år så kunne jeg sitte i min stilling, og da var det akkurat sånn største seier. Da tenkte jeg, nå skal jeg bruke sykkel for å komme inn i politiet igjen, så ikke jeg slipper å sitte på et hittehuskontor eller jobbe med sånn kontorarbeid, for det var jo min store sorg. Jeg tenkte at nå er jeg kanskje ferdig som politimann, og jeg skulle inn i beredskapstroppen. Men så brukte jeg jo sykkel, og sykkel ble jo på en måte redningen, og sykkelen tog, kan du si, overhånd. Et år etter ulykka så ble jeg faktisk norgesmester i noe som heter B-klassen. Det er akkurat som Obos-ligaen i fotball, hvis det er et forskjell på Obos og Elite. Og jeg hadde jo, før ulykka, allerede blitt så ivrig på sykkel at jeg tenkte, jeg skal sørme på landslaget. Ingen andre hadde tro på meg enn meg, men jeg tenkte den drømmen får fortsette. Og først så skulle jeg liksom bli så bra at jeg kunne jobbe vanlig i politiet, men etter hvert så tog jeg sykkel helt overhånd. Og jeg måtte gjøre et valg. Jeg kunne fortsatt, og jeg hadde 2 dager før ulykken så hadde politimesteren i Kristiansand, en som heter Rønning Tønnesen, en helt spesiell politimester, hadde gitt tillatelse til at jeg skulle inn i beredskapstroppen. Men så fikk jo den ulykken som tog fullstendig rotta på den muligheten. Og så fortsatte jeg med sykkel, flyttet til Oslo, jeg og Ellen, og sa opp jobben sin på sykehus og fikk jobb på Aker sykehus. Og ga alt på sykkel da. Tenkte at jeg skal se om jeg kan nå min drøm. Og på en måte så klarte jeg vel egentlig det. Kom inn i et lag som heter Glomdal. Og det her er en av mine artigste seiere. De små seierene kan mange ganger være bedre enn de store hvis det er uventet. Og dette er et sånt opplegg hvis du ser. Det her er Tour of Norway og Arctic Race. Noen av dere har sikkert hørt om det. Det er de store løper som går i Norge. Tour of Norway begynte rundt Hønefoss, den gangen hette det Ringerike Grand Prix og Fossen Grand Prix. Og jeg vunnet de 3 ganger og 4 sånn 4 dagers etappeløp, og første gang jeg vant det så ledde jeg etter 3 dager. Og siste dagen skulle jeg vise alle at jeg var best, og kjørte ifra alle sammen. Ledet med kanskje 1,5 minutt på 10 mann som jakta på meg. Og hadde 1,5 kilometer til mål, seieren i lomma, så punkterte jeg. Så hopper jeg av sykkelen rett på utsiden av Hønefoss sentrum, og Kjell Kristian Vike var der og filmer med NRK og greier. Og så kommer mekanikeren løpenes og ut med bakhjulet, inn med et nytt bakhjul. Og så brakk giret på sykkelen, for han var fullstendig reserve, og ikke reservesykkel. Da gikk det noen blomster som ikke mamma hadde likt, og så ikke tar noen seg. Så kastet jeg sykkelen i sinne, så hoppet over i grøft, og så stjal jeg en sykkel som stod der med ryggsekk. Der var det termos og niste, for det var en mann som skulle stå vakt hele dagen. Og skjermer er det på sykkelen, og han var sikkert 1,90. Han kom jo til mål etterpå da, helt forvirret. Og jeg er 1,78 med løgn og omkostning, og så tjene mine rakk jo ordentlig der på pedalen eller noen ting. Så jeg kjørte de der 1,5 kilometer opp en bakke opp på de letteste girene. Og Kjell Kristian Rike sa i den reportasjen fra NRK at aldri hadde vært kjørt så fort på en skjoletur her, så vi hører på skade. Men det beste med hele greia er verdens største glis. Og der kom feltet. Så de var 20 meter bak meg i mål. Og det er bare et godt eksempel på at aldri gi det. Når ting går galt, når PC-en krasjer, så er det mange som graver seg ned i problemet. Og så blir det bare større. Og så er det noen som trekker seg litt tilbake og puster litt med maven og tenker, kanskje jeg får hjelp av noen andre, eller kanskje noen andre kan hjelpe meg sånn at jeg kommer ut av denne klyen. Så det er i hvert fall for meg alltid vært en sånn påminnelse. Ikke stress deg opp sånn at det blir enda verre enn det egentlig var. Så sånn sett så har det vært en god lærdom. Og da gikk det egentlig veldig... Da vant jeg noen nordiske titler og noen norske mesterskap, og min store drøm, som jeg holdt for meg selv, inntil det nærmeste, det var jo liksom det at jeg kom til OL faktisk i 84. Og jeg føler at jeg tappte ikke et gull, jeg følte jeg vant en bronse. Jeg tror jeg var 18-19 sekunder bak de to som kjempet om gull. Gull og sølv. Han ene fra Kanada, han blitt en god venn, og har syklet sammen med han i mange år på et lag som heter 7-11. Den gangen kjente ikke jeg han på den måten, men det verste var det at jeg og min lagkammerat Morten Sæther, begge to fra Glåmdal, vi lå og kjempet side om side og jakta på de to som var 15-20 sekunder foran oss. Og han ble nummer 4 og jeg ble nummer 3, så det veldig synd på han, Morten. Men det betyr veldig mye for laget da, altså to gutter fra et lite sykkellag i Norge internasjonalt fikk 3. og 4. plassen, så de laget fikk invitasjoner av hele verden rundt etterpå. Men det var en stor drøm, og for meg så var jeg så stolt at jeg kjørte rundt med den i uke før jeg reiste hjem til ned på beachen i Los Angeles, og jeg har hatt med meg medaljen. De spurte jo selvfølgelig, ligner det seg jo akkurat du som er gullmedalje i sola? Is it gold? Ja, jeg fikk gratis drikke på alle pøller, for jeg skulle ikke konkurrere på lenge da. Og den siste dagen så var vi hos den norske konsulen, på sånne kanapéer og litt sånn veldig... Det var et veldig magert OL. Hvis det noen av dere som så gamle at jeg husker tilbake til 84, så fikk Norge fikk 3 medaljer. Grete Weitz fikk sølv i maraton. Og så var det en to rund styrmann som fikk bronse, og så fikk jeg bronse. Så desto mer PR på oss, men det var elendig. Og da begynte faktisk Olympiatoppen med noe som heter Prosjekt 88 og videre, hvor de skjønte at vi må samarbeide mellom forskjellige idrettsgrener. For før det så jobbet alle på hver sin lille tue, holdt all informasjon hemmelig, selv om du var nordmann. Hvis det var hopp, langrenn, skiskyding, ingen samarbeid. Så du kan si at de magroene gjorde at de begynte å samarbeide, det var i hvert fall veldig bra da. Men så var vi der på den kanapéen oppe i Beverly Hills, og så sier han der konsulen, her bor verdens største idrettsmann. Det kan jo diskuteres hvem de var. Mange ville jo tenkt at det måtte vært Pelé eller en eller annen fotballspiller, men det var Muhammad Ali. Han bodde rett i nærheten, og pappa boksa i ungdom, så tenkte jeg, tenk om jeg kunne fått autografen. Så fikk jeg med meg en gjeng, og jeg var mest frem på, merkelig nok, så jeg gikk opp og banket og sånn. En åpen allé og en flott villa dunket på sånne svære klokkepulser eller et eller annet. Så kommer det livvakt ut som var sikkert 2 timer. Så kikker jeg opp på han og sier at jeg var norsk medaljevinner, men jeg hadde en drøm om å få autografen av meg medalje. Just a moment, sa han, og så gikk han inn, og så kom han ut der, så sier han, kom inn. Så vi inne i huset til meg, han var der i en time. Skyggeboksa med han, og i det hele tatt fikk jeg autografen på skjorta, og noen nydelige OL-dresser, det ser ut som jeg arbeider på 10 hele tiden. Jeg har aldri vasket den skjorta, for der står autografen til meg medalje, så det var jo fantastisk, og da reiste jeg rett hjem. Ble hyllet i Grimstad, og hadde en liten sånn sammenkost, og så reiste jeg rett til Frankrike og signet min første proffkontrakt. Og det som i 84, altså det jo 4 år og så noen måneder etter ulykka, så var jeg faktisk profesjonell syklist. Da hadde jeg allerede vært halvprofesjonell i Glåmdal i 2 år. Så det var jo sånn sett litt rakettkarriere på en måte, og det som er litt gøy, det er det at i sykkel så er det liksom fotball, Rosenborg. De heter Rosenborg, og de er hvide og svarte, uansett om det er Rema 1000 eller Meny eller Kiwi som er sponsoren. I sykkel så bytter de drakter og navn etter sponsoren. Og kort fortalt, 15 år etterpå så var det laget grønt, og hette Crédit Agricole. Samme sportsdirektør, samme massør og samme mekanikere. Og Thor Hushovd, som jeg hadde følt siden jeg var 9 år, han signet for samme sportsdirektør som jeg sin første kontrakt, og var der i 8 år. For akkurat den samme støtteapparat, og det er litt artig å tenke på da. Så jeg er den første nordmannen som vant en etappe, og faktisk den første enda som har vunnet en monsterfjelletappe, men nå har vi noen veldig gode klatrer i Uno X, som kommer med et supportlag, og jeg tror de kommer til å ta Kaga etter hvert, og han ble jo nummer 6 i Tour de France i fjor, en som heter Tobias Halland Johansen, og det var jo fantastisk, så jeg tenkte jeg skulle bare vise. Selv om ikke det er liv på sykkel, så kan jeg si en tur til Tour de France, det er en opplevelse. Hvis du er på en kjempe fotballkamp i England, så kan det være 80 000 tilskuere. Hvis du er på en etappe i Tour de France, så kan det være oppimot 700-800-900 000 mennesker langs veien, og over 1 million. hver dag i tre uker. Og det er et sirkus.

0: Sí,
1: no, no, ni cómo son, tío.
2: A ver, qué lindo, Dios.
1: Det, det I hvert fall mye galskap, og jeg kan si, selv om ikke du liker sykkel, så det en folkefest, og ligger der ute I en campingbil eller I telt, og sykler opp noen I bakken, og så være med på folkefesten dagen før, og det kan jeg anbefale. Jeg vet ikke noen av dere så på Tour de France I fjor, men vi har jo et norsk lag som Ulvek, som har kvalifisert seg til å komme opp I toppdivisjonen. De I Champions League. De klarte det som ingen andre hadde trodd, og de fikk en etappeseier, og han... som jeg tenkte jeg skulle vise et lite klipp av, Jonas Abrahamsen. Han var en av de store favorittene til å være med I brudd og prøve å vinne etappe. Og tre uker før Tour de France så velter han og brekker gravbeinet. Alle sier at han kommer ikke til Tour de France, bortsett fra han. Ikke ta dem. Han med brukte gravbein satte seg rett på rulla og begynte å trene. Og
3: Fjorårets norske sykkelsensasjon har slitt med et brudd I kragebenet etter en styrtvelt.
4: Han et forbilde for alle som ikke barnestjerner. Han har jobbet så hardt I så mange år. Aldri sett en som trener like mye.
5: Ja, ja, så det da jeg må liksom bevise liksom at jeg kommer til Tour de France for å få en etappeseier. Så det veldig hard, men jeg tror det kan passe oss så bra hvis vi kan komme I bruddet. Så det absolutt målet. Så vi har prøvd å komme oss I brudd I dag.
6: Har naturligvis en nordmann I T, vi kan gjette hvem det selvfølgelig. Jonas Abrahamsen var helt egen grenlandsbro.
5: Ja, nå kjenner jeg at jeg begynner å skjerme på for henne her.
1: Jeg har puls helt opp I øverflippen.
3: Gladmelding for Uno X og Jonas Abrahamsen, som friskmeldt og klar for årets Tour de France.
7: Dette helt nydelig, Jonas! Noen av verdens beste syklister kom den Van der Poel.
8: Ja, han siste muligheten.
7: Flyr opp den etter Van der Poel. Nå han kynisk her, Abrahamsen, altså!

0: det var ikke mange tørre øyer akkurat den dagen. Og det er litt gøy å se den kampen, og han har kjempet i tre uker, og ingen trodde at han kom til France, så var han den eneste på laget som vinner den etappen. Så det var fantastisk moro. Men ja, jeg vet ikke om dere har hørt om Mot. Jeg er veldig glad i Mot. Jeg går med sånn armbånd. I 97 så var jeg med å stifte Mot. Nå er vi i 80 000 skoleelever i Norge for å oppleve utdannelse med Mot. Det handler om å ha Mot. Ta vare på hverandre. Utenforskap er jo noe ordentlig møkk for barn, men det er lille for voksne. Så det handler mot om å motarbeide utenforskap og i det hele tatt prøve å styrke alle og la folk jobbe sammen og støtte hverandre og hjelpe hverandre. Så det er jeg veldig stolt av. Dette sier de i 97, og ja, jeg har sittet i mange styremøter og snakket om Mot, men vi har skrytt litt av gamle dager. Jeg ser kanskje Rune Bratseth, noen av dere som er voksne, kjenner han igjen. Han var en fantastisk fotballspiller. Johan Koss har jo møtt over medalje, og Atle Vårvik som var egentlig den gründeren. Så vi har snakket mye om idrett, det er jo skrytt litt av gamle dager, og Rune Bratseth sier at han har vunnet mot Brasil, han har vunnet mot England. Du har ikke skåret det eneste mål. Nei, men han var en viktig forsvarsspiller. Så sa jeg, ja, den tanken hadde ikke folk om sykkel på 80-tallet. For i 89 så var jeg med å vinne Italia rundt. Jeg var i 7-11. Andy Hansen fra mitt lag, som var kaptein, vant Italia rundt. Det er det nest største i verden. Altså, Tour de France, det lier langt og lier hardt, men det er flere gode rytter i Tour de France. Så det er regn som nummer to. Da stod det en liten notis i norske aviser at Andy Hansen fra 7-11 vant Italia rundt, og det har gått til løsen med barn nummer 9-8, 1 time og 10 minutter etter. Så ingenting om at jeg hadde gitt blod, svett og tårer for han i tre uker. Og sånn er det i alle bedrifter. Uansett om det er den største hjørnebedriften eller hva som helst, de som skriver de feite kontraktene får kanskje litt skryt. Men det hjelper ingenting hvis ikke de på gulvet gjør jobben. Og sammen med i sykkel så er vi jo veldig flinke til å ta vare på alle hjelpere som offrer seg for at Tor Husson skulle... Han har vunnet 10 etapper i Tour de France, han har vunnet 2 grønne trøyer, han hadde ikke vunnet noe av det hvis ikke de andre hadde offret seg foran. Og sånn er det i næringslivet. Og jeg har jobbet ganske mange år i næringslivet. Etter at jeg sluttet å sykle, så begynte jeg med eiendomsmegling og jobbet der i 13 år. Og da fikk vi virkelig bruk for akkurat det der med lagarbeid. Fordi at det var måneden selger og året selger eiendomsmegling. Det er typisk veldig lett å vite hvem som selger. Men jeg var god til å selge, og jeg var medeier i et selskap. Vi begynte med 2 kontorer, og til slutt hadde vi 100 ansatte og 20 kontorer. Og fikk tur til syden, og så sa jeg, det her er helt feil. Det er greit nok at det er god til å selge. Kanskje jeg solgte ditt hus, og du fikk 1 million over prisantydning. Jeg er sikker på at du hoppet rundt halsen på meg. Men 6 måneder etter så er det oppgjør. Da sitter du Berit stille og rolig på oppgjørskontoret, og snakker med din bank og kjøpersbank, og gir deg riktige penger. Og du har kjøpt et nytt og dyrere hus hvis hun gjør en dårlig jobb. Eller feil, så går du i taget, fordi at du har kjøpt et nytt og dyrere hus, så da er hun viktig. Og enda viktigere, det var 5 meglere i byen, når du fant oss, fordi at hun lånte, så sa de resepsjonen gjorde så god jobb at du la huset inn på salg, og da fikk jeg mulighet til å selge det. Så sa jeg til mine kompanjoner, for vi var 3 eiere, vi må lave teambonuser i stedet, sånn at alle føler et eierforhold til jobben og til resultatene. Vi fikk inn flere eiendommer, vi solgte flere eiendommer, og alle de ansatte følte seg delaktig i det som gikk opp og ned. Og det er utrolig viktig å tenke på at hjelperytter, og husk på de hjelperytterne som er i de bedriftene dere er i. Det er noen ting vi tar som en selvfølge. Jeg har jo tatt Ellen som en selvfølge. Jeg går ut og trener, så hiver jeg sidentøyet på vaskerommet, og så kommer jeg dagen etter, hvorfor er det ikke rent? Jeg kunne jo ha puttet det inn i maskinen selv. Jeg jobbet med bedriftshelsetjeneste og vært rundt i mange bedrifter. For jeg hadde noen treningssenter, og han ene medleieren der drev bedriftshelsetjeneste på hele Sør-Norge. Og to status på de ansatte i store og små bedrifter. Det kan være fra 1000 ansatte til 2 ansatte eller 5 ansatte. Og så var jeg med i veldig mange bedrifter og motiverte de til hverdagsliv. Hvor viktig det er faktisk noe som er vårt ansvar. Og jeg har vært rundt og snakket med folk på gulvet og folk på toppen om hvordan de trives og om de føler seg utenfor eller om de føler seg sett eller ikke. Og i løpet av de 10 årene jeg holdt på med det, så var det faktisk en yrkesgruppe som utmerket seg den negative veien. At de hadde faktisk ikke så veldig mye klapp på skuldra. Og hvor mange ganger vi gått til vaskekona og gitt de kanskje en bamseklem og en bukett med roser og sagt, det er fantastisk at hver dag når vi kom på jobb, så pisset han av doene regnet. Jeg har aldri snakket med, i de 10 årene, så har jeg aldri snakket med en renholdsbetjent som sier de har fått blomster eller skryt, men de fikk kritikk de gangene det var skillent. Det er noe vi må tenke på, at alle i bedriften, uansett om de er på toppen eller nede, er akkurat like viktige. Og det er i hvert fall veldig viktig i idretten, og det har jeg mange ganger tenkt på etterpå. Hjelperytterne er viktige. Det er hjelperytter på hjemmefronten, og det er hjelperytter på jobb. Og bare husk å gi dem et klapp. Det å være sett, det skal du ikke misse, det skal du ikke, det er viktig, å føle seg sett. Av og til klappe folk på skulderen og se dem i øynene, så sier jeg glad for at du er hos oss. Jeg skal traffe en sjef en gang som var helt spesiell, og når han hadde mange forskjellige avdelinger, det var umulig å kjenne alle, men når han gikk rundt på runder, så tog han gjerne opp et skjema, hvem er det som jobber på den bedriften, hvem er det som jobber i den avdelingen som jeg skal besøke i dag. Og så var han, og så kommer han ned der, det er 1000 ansatte, så kunne han ta Marit på skulderen og si, du er så glad for at du er hos oss. Du kan tro de blomstrer. Det å føle seg sett, det kan ikke misforstås, altså det er viktig. Det viktigste hjelperytteren jeg har hatt er selvfølgelig Ellen, som har offret livet sitt for alle mine påfunn, og det er jo et under at hun fremdeles er gift med meg, over 40 år. Men det skal to til for å få det til da. Men det er klart at jeg har gjort mye ekstremt og reist i utlandet, og vi har små unger, og når jeg tenker på det nå, når vi har barnebarn, så tenker jeg, det er koselig å ha de 2-3 dager, så er det koselig å sende hjem igjen. Når vi bodde i Belgia, så hadde besteforeldrene bodd i Norge, og hun var alene med to. Stian, vår sønn, er født i Belgia. Line var en liten propell, og jeg kunne reise da 4 uker til Tour de France, jeg reiste på treningsleir til USA, jeg reiste til Italia rundt, og hun var alene med dem. Jeg tog det egentlig som en selvfølge, så det er først i ettertid jeg tenker, for en jobb. Så det å sette pris på hjelperytterne, det er utrolig viktig. Dette er ikke noe hjelperytter, men jeg tar det med. Det er en kontrast, men jeg har faktisk vært sammen med han i 14 dager. Han skulle lave Amerikas svar på Tour de France. Og da hette det ikke Italia rundt, Spania rundt og Tour de France, men det hette Tour de Trump. Det var hans løp, og det var et fantastisk løp. De fineste hotellene, store pengepremier, og det var nesten 14 dager etappeløp. Og jeg vant faktisk i løpet. Så jeg var sammen med han, stod på podiet sammen med han, og var med han i hans private hjort, som han skrøyte av, var verdens største. Kunne snakke mye rart om han, altså, men det kan vi ta en annen gang. Men det er litt spesielt, altså, når han ble president første gang, så fikk jeg telefoner fra alle pressefolk i forskjellige Italia, Frankrike, for dette var jo masse bilder av med han. Og vi fikk tillatelse å komme til Nordkorea, og da program jeg og Christian Ø, etter at vi hadde søkt i 2 år. Men det tog vi rett og slett ikke gjør det, for det var så mange bilder av meg og Trump, så tenkte jeg det kan være negativt. Men hvilken innstilling har du til det du holder på med? Det er så lett å klage på ting, og så hadde du bare gjort noe annet, eller ditt eller datt. Husk på det. Vær fornøyd med det du holder på med, og hvis ikke, så er det ikke fordi at du skal ha en ny kollega eller en ny sjef. Vi kan kun jobbe med oss selv, og det er viktig å tenke på. Det er ikke noen andre som gjør at du får det bedre på jobb. Det er du som må gjøre den innstillingen, og hvis ikke du er fornøyd, så må du kanskje ta et steg til høyre eller venstre. Sett seg noen delmål. Du blir ikke kjent med deg selv hvis ikke du tøyer grensene. Og så når du flytter fokus, så må en huske å investere i helsa. Jeg får brever nå hver, i hvert fall hver måned, men kanskje enda oftere, fra banker og forsikringsselskaper. Du må huske å begynne å investere i fond tidlig, slik at du kan få en god pensjon når du blir voksen, når du blir pensjonist. Tenk om vi heller kunne fått brev fra helsedepartementet og sagt, husk å investere i helsa, for det er den som gjør at du kan leve når du blir pensjonist. Det hjelper ikke med mange penger i fond, hvis du sitter i en stol og ikke kan bevege deg. Så hverdagstrimmen, den er så viktig, og det er ikke så mye som skal til. Hvis du går 3 ganger i uka, 50 minutter, går litt fort i noen bakker, får litt svette, bruker og pumper litt, så gir det en enorm helsegevinst i forhold til stillesitting. Inaktivitet, stillesitting, koster det samfunnet 240-50 milliarder i året. Sykdom er relatert til at folk sitter stille. Vi kan ikke klare å ta vekk alt det, men vi kunne kanskje 10-20-30%, så hadde vi hatt bedre råd til å hjelpe de gamle som sitter på sykehjem, for vi har ikke nok sykepleier til å passe på de en gang, eller de som er dement og som sitter der. Så du kan si, det kunne vi ha gjort noe. Hverdagstrimmen er i hvert fall utrolig viktig, og det er vårt ansvar. Jeg tror hardt arbeid, hardt arbeid og hardt arbeid, det er liksom snarveien til suksess. Det nytter ikke, for hvis du tar snarveier, så vil du møte deg selv i døra. Tor Husson har jeg følt, når jeg vant etapp i Tour de France, i 87, da var han 9 år, da sa han til pappaen sin, han bor bare noen kilometer fremme, når det har gått med Grimstad kan vinne etapp i Tour de France, så skal EU. Og det sier han, og det sier faren, jeg kjenner det jo veldig godt. Og jammen så begynte han å sykle veldig tidlig, han hadde begynt når han var 9 år, og ble en av verdens aller beste syklister, så det er litt moro å se. Han gikk i mine fotspor. Og jeg vet ikke om noen har følt med på Vesternes Mester, men jeg var faktisk med i den første Vesternes Mester, og vant den første. Og det er jeg veldig stolt av, fordi at det vinner Vesternes Mester, det var mange gode konkurrenter der. Og så en 8-10 år etterpå, så var Tor Husson fra Grimstad med i Vesternes Mester. Og så vant han. Så ringte jeg til Tor, og så sa jeg gratulerer, men husk at det er nummer 1, og du er nummer 8, da. Så vi har i hvert fall hatt veldig mye gøy med det. Han har gått i mine fotspor, og jeg er glad for at det er banet litt i vei. Kompani Løvelsen, det handler om å ta utfordringer. Det handler om å tøye grensene, og tore å gjøre det. Og ikke være så livredd for å utfordre seg selv. Og du kan si, jeg vet ikke om dere har hørt det, men i Tokyo så snakker vi om flytsonen. Her nede, her ligger de fleste. For her er det trygt og godt. Kristian Ødegaard ligger her, han er livredd for å gjøre noe som er. Han har vært Messi her i røva, og jeg pusher han. Og hvis du pusher der det blir, hvis du ser her, det blir spenning som går over i redsel og bekymring. Men når du er der ute og mestrer, så kommer du mye lenger frem. Du kan le av den der, men den er faktisk brukt i toppen, men den kan brukes på alle. Husk å flytte de grensene litt, så kommer du lenger frem, og du kommer bedre og styrker frem. Så det er veldig moro å se, og jeg skal bare vise noen små eksempler på det.
1: Det at dere står her nå, betyr at dere er av de få heldige som skal være med og starte på min spesialutdanning. En spesialutdanning som skal gjøre dere til den beste versjonen av deres selv. Dere skal gjøre ting som dere tidligere trodde ikke var mulig. Dere kommer til å kjenne på følelser jeg ikke visste eksisterte.
2: Hopp, idiot! Ja, jeg gjorde det!
3: Jeg var så jævlig skitten på det.
0: Det er en av de første sesongene, men Håvard Lilleøy vet jeg kanskje hvem er. Fantastisk fin fyr. Totalt høydeskrekk. Han sto jo ikke i 15-20 sekunder, han sto i over 30 minutter. Og vi kunne bare gitt han en bittelig push, men vi ville at han skulle ta steget. Og han greide å glede for det han hadde tatt i steget. Og etterpå så klarte han andre ting, enda lettere. Og han er jo bare ett eksempel av veldig mange da. Men det er ikke alle som ligger i de militære regimen med sengestrekk og tellekanter. Og det hender jo at vi har noen eksplosjoner.
4: Jeg har ikke tenkt å være det f***et hører det her lenger. Jeg orker ikke å høre på pissen din. Jeg orker ikke å høre på pissen hans. Pissen din, pissen din. Da var det.
0: Jeg vet ikke om jeg vet hvem vinner igjen, men en fantastisk fin fyr og spreking. Han bor på Bali og surfer og lever, og det høres glade av. Men han liker ikke å bli fortalt ting. Og han eksploderte, og jeg hadde flere samtaler. Jeg brukte lang tid, så sa jeg vinner. Nå er du altså midt i en lagøvelse, du kan ikke ødelegge for laget. Det gjelder jo det, ikke bare deg selv. Og så beid han tennene sammen, så ok, jeg skal fullføre den øvelsen, så kan vi snakke sammen i ettermiddag. Og så vant de den øvelsen, og ettermiddagen, heldigvis, tilfeldig, den dagen var programmet at de skulle ligge ute, de skulle sette opp base, de skulle ha bål, og de skulle ha vaktet og fiende som ikke fantes, og han lå der og holdt vakt for de andre, og tenkte, ok, jeg fortsetter. Og så ble han med helt i mål, og så vinner han hele greia. Og du kan si, det er bare et eksempel på at forskjellen mellom å mislykkes og lykkes, den er så liten. Men det er noen ganger du må ta det i det lille seget. Det er du som må ta de stegene, det er ikke noen andre som skal løfte deg fram. Og han har takket meg så mange ganger, for han er glad for seg selv. Og tanken, den følelsen han har etterpå, med at han gjennomførte. Så det skal lide til. Og vi har hatt veldig mange, jeg har til og med hatt justisministeren inne. Hun vant jo sin sesong. Og du kan si at de tøyer grenser, og de gjør jo ting som er helt utrolig. Forsvarssjefen har til og med vært med og hjulpet oss, og redda faktisk med. Fra fangenskap, og det har vært utrolig moro. Her er bare noen tanker live fra noen av de som har vært med i en hel sesong rett før de kommer i mål.
5: Jeg har ikke vært best, men jeg har vært bedre enn meg selv. Og det skal du fader meg ikke kjimse av, for det var mitt mål. Bli med hele veien og lære om meg selv. Og bli det, altså, det er godt å kalle en bedre versjon av meg selv.
6: Det er vel veldig deilig å gå litt tilbake igjen til den yngre versjonen av meg. Og jeg kjenner meg modere enn da jeg kom inn. Det jeg tar videre er jo at jeg tør mer enn jeg tror. At jeg har mer kapasitet enn jeg tror. Det er vanskelig å forklare hvor sterke bånd som bygges når du går gjennom ild og vann og gjørme sammen med andre mennesker.
7: Det er jo noen intensivkurs i å bli kjent med deg selv, og i tillegg så lærer vi masse av hverandre. Jeg tenker at det er noe av det beste jeg har opplevd i livet. Det har vært helt fantastisk.
0: Intensivkurs i å bli kjent med seg selv. Så jeg mener ikke at alle skal være med i Kompani Lauritzen, men det å tore å utfordre seg i forskjellige situasjoner, det er definitivt noe vi vokser av. Jeg sa at jeg hadde jobbet med eiendomsmegling, og det ble jo egentlig... Det skulle være Ellens tur, for jeg, hun hadde offret mye. Vi flyttet fra Trygge, vi hadde kjøpt oss hus i Kristiansand, flyttet til Oslo for at jeg skulle leve ut min drøm, og flyttet videre 12 år, bodde i utlandet. Og så når vi flyttet hjem, så skulle liksom hun få lov til å slå ut vingene. Og så stupte jeg inn i eiendomsmegling, som var helt noe nytt, og så ble det en ny idrett for meg. Og jeg jobbet jo, jeg skulle være best, og jeg jobbet døgnet rundt, og det... Hvis jeg har vært borte i den jobben, så blir du aldri ferdig. Det er alltid noen nye prosjekter, og det er liksom alltid. Så jeg måtte få noen tankevekere, og du kan si at for et år så sier dine datteren min da, pappa, det var mye bedre når vi bodde i Belgia, for da var det mye mer hjemme. Hæ? Når vi bodde i Belgia så hadde jeg 200 reisedøgn i året. Men hun følte at jeg var mer hjemme, vet du hvorfor? Fordi at jeg var til stede når jeg var hjemme. Jeg satt ikke for meg PC-en og rettet salgsoppgaver, eller holdt på med kunder og budrunder og alle mulige sånne ting. Så det å jobbe knallhardt når du er på jobb, men allikevel ha tid til å være sammen med barna sine, det er utrolig viktig. Slå av telefonen, slå av PC-en kanskje, og offre dem, så ikke en går i den fellen som jeg gjorde. Jeg måtte jo få noen ordentlig eller tvang meg til slutt til å komme hjem til middag som vi hadde middag, og så kunne jeg begynne å ta budrunder og sånn etter at ungen hadde lagt seg. Men, jeg sa det jo med budrunder, og jeg husker etter at Lina hadde sagt det her, så prøvde jeg å skjerpe meg. Og så sier jeg livet ved middagsbordet med budrunder, for det var jo det vi tjente penger på. Og jeg husker en gang jeg satte meg i budrunder med middagsbordet, og så sier Stian, min sønn, som var 6 år, og gått i første klasse, noe som hadde skjedd på skolen. Så prøver han å få kontakt med pappa, og så går han, prøver han 2-3-4 ganger. Og så, da satt jeg meg i budrunder. Og så sier jeg klar, og Stian, jeg hørte ikke hva du sa. Og den lille gutten på 6 år, så kikker han dypt inn i øynene. Så han stille lenge, jeg skulle nesten tro noen hadde lært han opp. Så ser han dypt inn i øynene, så sier han, pappa, øyeblikket er over. Det var som å få en kniv i mannen. Tenk om mange øyeblikk vi går glipp av, fordi vi er så opptatt av den forbaskede mobilen eller PC-en. Gå inn på en kafé her, i... Bremanger, eller i Oslo, eller i Grimstad, så er folk ute og koser seg og sitter på kafé. Det er alltid noen som sitter oppe i mobilen. Vi skal svare på Facebook og TikTok eller TikTok, og vi må alltid være tilgjengelige. Vi må jo ikke det. Så lære oss å skru av og til. Det tror jeg faktisk er noe vi alle har gjort av. Man skal jobbe knallhardt, men man skal også ha fri til. Det er veldig mange som sier, jeg har ikke tid til å trimme. Du har egentlig råd til å ikke ha tid. For du kan legge det inn på vei til jobb eller fra jobb og gjøre det som små enkle ting. Som gjør at du investerer i helsa di. Sånn at den dagen du kommer på sykehus, så kan du stå opp av senga og gå på do, i stedet for å ligge til klokka 11 når de har tid til å ta deg opp. Så det er så små ting som skal til. Jeg tror i hvert fall på det. Dette er jeg ikke veldig stolt av, men jeg tar det med alligevel, fordi at det var faktisk en tankevekker, og det har vært en forandring i mitt liv på grunn av det her. Jeg hadde tenkt å ikke være med. Jeg hadde gått i 2 måneder og drøy. Jeg tog ikke si til Ellen at jeg skulle være med. Til slutt måtte jeg si det, så reiste jeg til Bergen når det skulle være lansering, og da hadde jeg bestemt meg at jeg skulle trekke meg. Kristian Ødegaard vant året før, Og jeg, han digget sykkel, jeg kjente ikke han, men han var veldig interessert i Tour de France, kunne mer nesten enn jeg kunne, som var veldig aktiv den gangen, og gledet seg til jeg kom. Så fikk han overtalt meg, vi sa det hele natt og hadde litt mojito, og han fikk overtalt meg til å bli med. Og det endte med at jeg faktisk gjennomførte, og jeg fikk til og med tredjeplass, det hadde jeg sikkert ikke fortjent engang. Men jeg ble kjent med Christian, og jeg gikk med en svanger idé om å lave et TV-program som heter På jul med Lotto. Jeg hadde vært med og overtalt TV2 til å lave Tour de France, selge Tour de France-sendingene noen år før, men veldig mange visste ikke hva sykkel var. Og så fikk jeg ikke det her til, TV2 sa ja. Jeg var inne hos noen som hadde lavt gutter på tur, og vi lavte forskjellige testpiloter, men jeg fikk ikke noen god følelse. Så ringte jeg til Christian, så sa jeg, du, vi skal ikke prøve å jobbe det her sammen. Jeg har et konsept som TV2 har sagt ja til. Har du lyst til å være med? Og det altså 16 år siden, og nå har vi jobbet sammen i 16 år. Så hadde jeg ikke tatt den utfordringen, så husk på det noen ganger når jeg tar en utfordring, så åpner det kanskje noen dører til noe annet. 16 år har vi jobbet sammen, på grunn av det. Så jeg er veldig glad for det. Vi har vært overalt, vi har vært verden rundt, og vi har, jeg vet ikke hvor mange land vi har vært i. Men der fant vi jo ut at jeg har skrytt av min tid som falsk meg, og det var sånn vi skapte kompanierøvelsen. Bestemt at unge folk hadde hatt godt av, for det var så mange som ikke var i militæret. Og når jeg var ung, så måtte du være inne, du måtte jo være skadet og syk hvis ikke du skulle inn i militæret. Nå må du jo nesten søge om å komme inn, men nå er det heldigvis litt snudd da. Men vi har i hvert fall, vi har lavt 12 sesonger og skal til med en 13. Så jeg har lavt noen bøker, det som handler litt om villesyrke, noe som handler litt om hva som ligger bak kompanielørelsen, hvilke planer og hva det er som er bestemt der. Noen barnebøker som er litt sånn harde guttene, bobsebarna, med vilje og mot i bunnen. En jente som lever mitt liv, egentlig. Og Hanna, hun løser krimsager, hun bare 13 år. Og faktisk veldig, vi har vunnet noen boksugepris med det, og så er jeg litt stolt av de bøkene da. Så jeg, synes, jeg har bare lyst til å vise noen av mine forbilder. Pappa har vært mitt forbild i alle år, med å liksom alle gi opp og liksom vise. Ikke på en sånn beskjeden, stilleferdig måte, men jeg har noen andre også. Han der oppe, han Harald Vik heter han, han på sykkel der. Han er blind, jeg var hans øye, han syklet fra Kina til Norge. Så jeg var hans øye i Kina i 14 dager og møtte han igjen i Norge. Han har syklet 20 ganger Trondheim-Oslo. Han har deltatt 20 ganger i New York Marathon, jeg var med en gang i New York Marathon. Jeg har løpt Holmenkollsfotten med han. Han er blind, stum og døv. Tenk på det. Han kan hverken se, høre eller prate. Vi prater med fingrene der, hvis du ser sånn fingerspråk. Men en utrolig positiv type som vi alle skulle ha møtt. Som sier at vi har ikke tid til å trene, vi orker ikke. Han der altså, han har... For en 10 år siden, så ble han påkjørt på et tandemløp i USA. En bil som bare kjørte de rett ned, brakk lårhalsen og masse alvorlig. Lå på intensiven i USA. Med de skadene, så sender han en tekstmelding, for det er sånn vi kommuniserer da. Så sier han, da Otto, dette går bra. Til neste år skal jeg være den første i verden, i rullestol, som er blind, stum og død, så fullfører de det. I stedet for å ligge der og synge på seg selv og tenke, jeg har ikke jeg nok. Jeg har brukt lårhalsen i tillegg. Så tenker jeg, vi har gått av å møte sånne til folk, og det samme med han her, Knut. Jeg traff han, uten at jeg kjente han, så ble jeg for... hundrevis av forespørsler om jeg kan sende hilsener til den og den og skrive mailer eller bryllupper eller ja, alt mulig. Når han skulle fylle 50 så var det hans venn som sendte en lang mail og så oppdagte jeg den mailen. Og det virkelig han fortelte at han jobbet på børsen, tjente mye penger og var ikke fornøyd med seg selv, for han røykte og overvektig og liksom hadde lyst til å ta tag i livet. Og så på en pubkveld så bestemte han sammen med en kompis at vi må sette oss et mål. Og så satt de Birken et halvt år frem, skulle de gå det på ski. Så begynte han merkelig å trene, og sluttet til med å røyge, to av seg, og kom bedre og bedre i form. Og akkurat det året ble Birken avlyst. Så da fortsatte de ett år til, og da kom han i kjempeform. Han elsket sykkel, sett alle Tour de France-etapper, og hans store drøm var å reise ned og sykle i Frankrike, i Alpene. Alpe d'Huez og Galibier, noen av de store fjellene, det var hans drøm. Så fikk han reist med 20 stykker, og reiste i en uke og hadde sin beste uke i livet, sier han. Men den uka ble allikevel dramatisk. Fordi at på det siste fjellet, Mont Ventoux, på vei utenfor der, så treffer han en bil i en av svingene som kutter sving. Og når han våkner opp, så han land. Så fikk jeg høre den historien, og så sa jeg, gikk jeg med kameraet til han, og så spurte jeg om han orket å møte de fjellet, for det var akkurat det året skulle Tour de France gå opp og ned Mont Ventoux. Så ble han med I bilen, og han sier utrolig mange gullkorn. Nå vi altså på plass I Montpellier, dagen hvor Mont Ventoux skal besies, og utrolig glad for at du, Knut, to utfordringer, og stiller opp. Har du noen forventninger til dette?
8: Jeg har store forventninger, og mange forventninger allerede innfritt. Det å suge inn denne atmosfæren og se syklistene, det en opplevelse på livet.
0: Men mytiske fjellet Mont Ventoux har jo betydt mye for det, og det har forandret livet ditt. Gruer du deg litt til å se det igjen?
8: Det kommer til å bli spesielt, det ikke noen tvil om, fordi at det forandret livet mitt, I hvert fall for en god stund fremover. Men samtidig så hadde jeg en fantastisk opplevelse på den uken jeg syklet rundt I Alpene. Så jeg kommer til å ha gode minner når jeg ser mye av fjellet, og I akkurat den svingen kommer jeg nok sikkert til å synes at det litt spesielt å se igjen. Men stort sett, jeg gleder meg utrolig til denne dagen, og den har begynt fantastisk.
9: Dette helt vildt. Aldri trodde at det skulle være sånn.
0: Ganske trangt ut av din rundføring.
9: Ja, det helt ganske trangt, ja.
0: Nå nærmer vi oss jo Mont Ventoux, et fjell som satt dype spor I det. Du var ferdig med uka, hvor du hadde besteget.

0: Og jeg er overbevist om at det kommer til å gå en dag.
1: Er det
0: Ja, og da skal vi sykle måned for to sammen.
1: Ja, ja, men det skal vi gjøre. Hvis du går der, garantert.
0: Bra.
1: Så jeg, da jeg kanskje 80, men det
0: er... Ja, ja, men det her
1: jeg skal sykle for deg. Ja. Får jeg ta elvodog?
0: Nå er jeg spent. Der! Her er svingen, som gjorde så stor forskjell på livet. Og hvor lykkelig jeg var.
1: Du kan suse
0: der. Hvor lykkelig jeg var der, og hvor ulykkelig jeg var der. Helt utrolig. Og tenkte jeg, 850 kilometer, som jeg sa, 17.500 høydemeter. Og det er to sekunder før eller etter inn i denne svingen, så hadde jeg vært en blodtrimmet fullblodshest. Tenk deg hvor skjørt livet er da, at det er sånne små nyanser og detaljer som skal til, som utgjør så store forskjeller, det er egentlig helt utrolig.
1: Synes du det en god følelse, eller synes du det helt greit å gjenoppleve det du husker?
0: Jeg synes det helt greit. For som sagt, jeg har hatt så mange runder med meg selv og forsonet meg med hvordan situasjonen har blitt. At det var da, så får man gjøre det beste ut av nå. Dette er galskap, Oskar. Dette er galskap, også få syklisten opp her, og at dette går bra. Nei. Jesus.
1: Jeg har lov til å stille meg mellom dere og ta et bilde. Tusen takk. Lykke til videre. Det har vært en ære å ha deg med i bilen. Jeg håper du har hatt det like som vi.
0: Jeg har hatt en helt fantastisk dag. Utrolig opplevelsesrik, og akkurat like stor galskap som jeg har hørt og hatt her. Også litt spesielt, litt tid for ettertanke også. Og så har vi en avtale, vi skal sykle måned for to sammen.
1: Ja, det er godt. Jeg er med. Jeg synes han sier noe som jeg kan tenke på alle sammen. Er du ikke bitter, sa jeg? Jo, jeg var i ferd med å bli ordentlig bitter. Men så jeg vet at jeg har ødelagt kroppen, men jeg bestemmer oss selv om jeg ødelegger høyet. Og det er jo noe vi kan tenke på alle når vi møter ordentlig veggen. Det kan være skilsmisse, dødsfall. Du har lov til å sørge, men du har ikke lov til å bli der. Du må ta seg selv opp igjen, og jeg synes han sier det så godt. Og han gjør det beste av livet, og for meg så er i hvert fall han et godt eksempel. Jeg tror det beste er mulig, å se på muligheter. Det handler jo liksom om å ta vare på hverandre, huske å se alle. Gi folk et klapp på skulder. Ikke være redd for å være den som kanskje tar noen som står litt stille for seg selv på jorden. Om vi er voksne eller unge, så er det faktisk veldig viktig. Utenforskap, som sagt. Hvis dere har lyst til å være med på Kompani Løsen, så kan jeg vise deg en sånn liten, fin øvelse som får deg til å tenke.

0: Ok? Tak for meg.
1: Er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Dag Otto Lærusen, kan du synes det besøker Nordfjord da?
3: Jeg synes det veldig bra. Det så god stemning her og mye hyggelige folk. Og jeg føler meg litt på landet uten å bli fornærmet av det, for jeg bor jo selv i en liten by. Så det virker som det er veldig god kontakt her, og jeg synes det har vært kjempearrangement å være med på.
2: Du har levd opp på Høygir hele livet.
3: Ja, egentlig kanskje litt i overkant. Hvis du snakker med kona mi, så skjønner jeg jo det at kanskje jeg hadde et par bokstaver, men det var ingen som så det når jeg var liten.
2: Men nå er det så om å gjøre, og en skal

0: umiskjennelig Tom Petty and the Heartbreakers.
1: Det kan man si.
0: Ja. Ja. Vi får videre til også en platt som akkurat er kommet ut, kom ut denne uka her, den var bestemt mandag.
1: Ja.
0: Wilco allerede blitt en fått titelen årets plate, selv om det er tidlig på året. Terningkast 6 i Dagbladet og diverse stjerner i utenlandske musikkmagasiner og så videre.
1: Jeg forstår du legger avgjørende vekt på det når du kjøper inn, ja.
0: Nei, det gjør jeg overhovedet ikke. Det stod i dag i Dagbladet og platen kom ut i går. I går trodde jeg skulle få den, men jeg fikk den ikke før i dag, så jeg har faktisk ikke hørt platen enda.
1: Da får du sjansen
0: til... Dagen er tirsdag, vi spiller nettet.
1: Ja, så du får i hvert fall høre ett kutt nå da.
0: Ja. Og,
1: hvordan valgte du ut det?
0: Nei, fikk en beskjed av teknikker om å ta en sjans.
1: Ja.
0: Ja. Så da spiller vi nå et kutt fra Wilco sin nye CD som heter av alle ting, det velklingende navnet Summer Teeth.
1: Jaha. Hva er spesielt med sommertenner, man tror?
0: Hvordan nei, du har sommergarderobe, du har sommersleks, du har liksom sommerferie, kan du ha sommertenner, kan du ikke?
1: Jo. Jo, oi, sånn, ja.
0: Hvis den har tenner til å skifte ut etter årstiden, ja. Kanskje han har noe med hva han spiser om sommeren?
1: Det kan det ha.
0: We're just friends, heter låta. Vi hører på det.

0: It ain't me, babe.
1: Ja, vi fikk en liten pressemelding her, men vi kan ta den litt senere om vi får lest den.
0: Ja, send gjerne flere pressemeldinger.
1: Send gjerne flere pressemeldinger.
0: Ja, ja, da, vi skal gjøre det etter...
1: Vi skal ha redaksjonsmøte på sted.
0: Ja, ja, og det skal vi ha under neste melodi.
1: Du sa jo var litt sånn trist og melankolsk, men nå skal jeg i hvert fall spille en sak som heter Happiness.
0: Ja, det...
1: For en plate som heter Happiness.
0: Det retter seg i sjøen.
1: Ja, det sier så.
0: Ja.
1: En dame som heter Lisa Germano. Mm-hmm. Husker du henne?
0: Nei.
1: Jo da, du gjør det.
0: Gjør jeg det?
1: Ja.
0: Ja. Hvilken film var det?
1: Dame som ble påstått hadde en vanvittig sensuell stemme.
0: Ja. Hadde hun det?
1: Ja visst, hun har det.
0: Ja. Det var hun, ja.
1: Synge i...
0: Det var ikke Fox du mener nå?
1: Hva?
0: Det var ikke Fox du tenkte på?
1: Fox?
0: Ja. Nei.
1: Hvilken Fox?
0: Nei, det var sensuelle stemmer du...
1: Nei, ja, ja, ok. Fox...
0: Eller bakka da?
1: Nei, nei, nei, ikke av det, det er jo helt annen kvalitet enn det. Synge med den her OP8, husker du
0: det? Ja, ja, da.
1: Ja da. Med gutta fra Giant Sand.
0: Vi bruker vel å kalle det OP8, gjør vi ikke?
1: Jo da, OP8.
0: Yes.
1: Og når hun hørte henne så ble han jo litt sånn, hva er dette damemennesket gjør for noe annet enn å synge sammen med gutter i OP8?
0: Det er helt klart hva slags musikk er.
1: Ja, så måtte vi kjøpe plate med henne da, for å sjekke dette.
0: Ja.
1: Det var lurt, synes jeg.
0: Mm.
1: En litt sånn kvinnelig avart av Tom Waits, masse rare lyder, litt spennende, litt langt av lei av VG-lista, for å si det sånn.
0: Mm, ja.
1: Så jeg har valgt ut titelkuttet fra en plate, ikke helt ny da, et par år gammel, tror jeg.
0: Mm.
1: Som heter Happiness.
0: Yeah.
1: Spennende da.
0: Ja, ja,
1: har du vært skremt nå? Nei,
0: my happiness has been drinking, tenker jeg på.
1: Så. Yes. Watch me skate across an acre of linoleum.
0: Ja, det var da Tom Waits.
1: Det var Tom Waits. Ja. Nå tar vi og spiller Lisa Germano og Happiness.
0: Greit det.

0: Ja, der var dere så heldige at dere fikk et lite bonusspor med Lisa Germano.
1: Ja, vi kunne ikke dy oss, så slapp han gårde cowboy også for...
0: Jeg mener det cowboy den heter, jeg ikke helt 100% sikker.
1: Nei, vi tar sjansen
0: på det. Vi tar sjansen på det. Hvis ikke heter det, så heter den...
1: Noe helt annet.
0: Noe annet.
1: Snål musikk.
0: Ja. Ja, snål og snål.
1: Jo.
0: Men litt, litt utom VG-lista.
1: Det...
0: Helt klart.
1: Neste mann nok også, og det tror jeg.
0: Det tror han våre, faktisk.
1: Ikke med den plata her.
0: Nei, ikke med den plata her.
1: Nei. Nei. Det har han ikke. Vi...
0: Det er litt igjen av punkeren Stefan Sundström heter da.
1: Ja.
0: Ja. Eller i hvert fall rockeren Stefan Sundström.
1: Nå ja, han har vel litt igjen av punkeren også fra 1990. Tok med en gammel Sundström.
0: 19 år gammel plata altså.
1: Ja, 19 år gammel. Eller 29, kanskje.
0: Eller 20, kanskje.
1: Eller kanskje 9.
0: Det skal du se.
1: Mulig. Vi lurer jo ofte...
0: Kryss av det som passer.
1: Ja da, vi lurer jo ofte på hva som er vitsen med det greia her, ikke sant? Med vår eksistens, og det har vi jo vært inne på en rekke ganger gjennom våre 8, 12, 15 år i nærradio.
0: Dypsindige og lange...
1: Veldig lange utgreier.
0: Ja, ja. Så,
1: nå har altså Stefan Sundström, eller ikke nå, men i 1990, så tok han det hele på kornet, vitsen med livet.
0: Ja.
1: Ja. Så nå slipper vi å lure mer på det, og jeg slipper å lage flere program om
0: Det er sikkert livet. Mottoet til Røkke og Gjelsten og en del av disse herene.
1: Ja da.
0: Oljeselskaper som plutselig sier opp folk dette her.
1: Mm. Det hele tatt, det, ikke... det her tror jeg sett fra arbeidsgivers ståsted, altså.
0: Helt garantert.
1: Yes.
0: Vi nærmer oss fast til meg, så nå gjelder det å markere seg.
1: Ja.
0: Om et par måneder, om et par år, alt dette sånn, hvilken tidsregning jeg bruker i dette programmet.
1: Ja, eller 12 år. Så,
0: mulig.
1: Hvis du også lurer på hva som er vitsen med livet, så får du svaret nå. Stefan Sundström, det måste löna sig att leva.

0: Ja, det hørte som vanlig lovende ut. Det ikke så mange plater jeg kjøper, alldeles uhørt. Morrison sine plater kan en stort sett helt trygt høre, kjøpe uhørt. Jeg kan ikke høre det uhørt, men kjøpe uhørt.
1: Det kan en gjøre.
0: Jeg fikk noen ruskehals, du må ha litt.
1: Det helt i orden. Helt i orden. For de av oss som vokste opp med Radio Luxemburg og diverse andre mystiske stasjoner, mer eller mindre lovlige, så ligger det alltid et spøkelse i bakhodet som heter For the Birds.
0: Jaha.
1: Og jeg tilhører jo disse menneskene som har hyllene fulle av gamle Birds-LP'er og blir veldig glad hver gang noen tar opp den tråden og det lydbildet. Og en hel gruppe har gjort det.
0: Ja.
1: Contenders har gjort det med i hvert fall en viss suksess. Og det finnes også grupper i, ikke Storbritannia, men i Nord-Britannia som også har gjort det.
0: Ja, sånn som Northern Britain. Mm. Jeg vet ikke om de er fra Skottland eller det.
1: Vet ikke, men vi snakker om...
0: Jeg tror jeg fra Newcastle eller noe sånt.
1: Ja, det er jo ikke veldig langt nord i Britannia da.
0: Nei, jeg har ikke bare... Egentlig så vet jeg ikke hvor det kommer.
1: Det er forvåget seg. Teenage Fan Club har på mange måter adoptert lydbildet til The Birds, synes jeg.
0: Det er vanvittig bra popplate, synes jeg.
1: Mm. Det er det.
0: Kom ut i 97-98.
1: Ja, det var vel noe sånt.
0: Noe sånt?
1: Jeg hørte plata første gang i Bergen da jeg var og besøkte min kjære datter. Da hadde samboeren kjøpt en plate her, og Silje sa da, hør her pappa, det her ligner på noe. Og det gjorde det.
0: Det gjorde det,
1: ja. Så nå tar vi oss noen minutter med Teenage Fan Club og I Don't Want Control of You.

0: Ja, selv så vi godt over 50 kan jo like i gruppe som heter Teenage Fanclub.
1: Det skulle gå godt. Du
0: trenger ikke være 13 for å like dette, liksom.
1: Nei,
0: det du 13, ikke. Så liker du neppe dette, vil jeg.
1: Det kan du godt si. Ja. Da var det heller ikke det kuttet som var mest likt Birds, da, men et av de gode kutta på plata Songs from Northern Britain.
0: Ja.
1: Noe av det typiske her jo elektrisk tolvstrenger.
0: Som, er det det jeg spiller på?
1: Ja, blant annet det. Og jeg har da definitivt sluttet å spille tolvstrenger.
0: Ja.
1: Jeg har jo hatt stående en gitar i stua som plutselig hadde knekt hals en dag, så da får det være det samme.
0: Nå hadde han det.
1: Tenker jeg at Strand legger opp sin tolvstrenger-karriere.
0: Nå er du også enormt aktiv på det. Over 30 år, jeg har kjent deg nå.
1: Jeg har stemt så. Den gitaren flere ganger.
0: Ja. Sist gang var i 1957.
1: Nei. Men altså, jeg holder det sånn på et innomhusnivå, helst for egne barn.
0: Akkurat, det er ikke sånn at du er så musikalsk at du bruker den i dusjen og sånn, altså.
1: Det kan jeg vel etter hvert gjøre nå, uten at det skjer skade på instrumentet i alle fall.
0: Kjøper deg en sånn liten plastikulel og spiller i dusjen, liksom.
1: Ja, kanskje det. Øystein Sunde hadde jo en sånn med sveiv på.
0: Aha, oppsveivbar plastik.
1: Nei, ikke oppsveivbar, men han hadde sveiv over strengene med sånn pigger på. Sånn.
0: Så
1: kunne han bare konsentrere seg om venstre handa.
0: Det var sikkert kjekt å ha det også.
1: Ja da, helt sikkert.
0: Vi har allerede spilt Van Morrison. Jeg er inne i en sånn liten Van Morrison-bølge på tiden.
1: Ja.
0: Så jeg har valgt å ta med en låt til med Van Morrison, jeg. Fra en plate som heter No Guru.
1: Ja.
0: Ikke No Guru.
1: Nei.
0: Men No Guru, No Method, No Teacher.
1: Det var faktisk Guru.
0: No Guru.
1: Det står Guri her.
0: No Guru.
1: Ikke No Guri, Guru.
0: Ja.
1: Guru.
0: Og den heter, ja. Hva?
1: In the Garden.
0: In the Garden heter den, ja. Det klarte du lese.
1: Ja.
0: Der var det noe som startet opp huset. Følgte dere med?
1: Dro forbi en 18-wheeler utenfor studio.
0: Ja, skal vi si noe mer? Den fra, hva er det? Jeg vet ikke, noen år gammel i alle fall. Noe å legge til? Nei.
1: Vi tar en tur i hagen.
0: Vi tar en tur i hagen med Van Morrison.
1: Ja.
0: Yes.

0: Ja, der forsvant vi ut ifra hageselskapet til Van Morrison.
1: Var det selskap?
0: Nei, var det indikant? Hørte du det var lite selskap på gang,
1: ja.
0: Da?
1: Ja, han gjorde det.
0: Noe sånt. Ja, jeg sitter og knitter med den pressemeldingen.
1: Ja,
0: knitt. Det er i anledning at den her pistende amerikanske dokker.
1: Det der skinnmagre.
0: Skinnmagre beiste.
1: Å, fyff.
0: Ja. Er 40 år siden den der, og dette skal det da noen smarte
1: utspekulere.
0: Ja, det vet jeg ikke, utspekulere. I alle fall så gjør de selvsagt dette bare for å hanke inn litt mer penger på at småjentene nå digger den her bein litt. Get your bony ass out of here, hørte jeg dette på en film.
1: Ja, det ja, men, tror jeg nok. Altså, det var nok kanskje ikke de rette menneskene å sende den reklamen til, muligens.
0: Nei!
1: Jeg var et av de veldig tidlige medlemmene i en forening som heter Gutter mot Barbie.
0: Ja, og det er ikke fordi vi har noe imot Barbie-dukka som så da.
1: Nei, nei, nei. På ingen
0: men,
1: måte.
0: Men idealet. Er ikke vi er vi noe for det? Nei, det er
1: nei,
0: vi ikke,
1: nei, vi er ikke det.
0: Vi er veldig politisk korrekte på dette feltet. Det er vi ikke noe for det.
1: Nei.
0: Og så står det her at feiringen av den internasjonale kjendisen Barbie vil starte allerede ved sesongåpningen av, og så er det en spesiell plass, dette skal være 1. mai. Hallo. Aha. Det var en dårlig dag å starte feiringen av det på, synes jeg. Da er det andre ting å gjøre enn akkurat det. Vi skal lage et eget hus der for denne dukka, og så kan alle jentene mellom
1: 8 og 13
0: og 2 til 8 år, da får vi det spill og servering for mine. Oi, oi, oi, det er
1: ja, ja, ja.
0: Står, i fjor ble det solgt 250 000 dukker bare i Norge.
1: Jeg kjøpte ingen av, nei, denne, av denne typen.
0: Husker du når jeg var liten gutt, da husker jeg at jentene hadde noen dukker som hette Tjorven-dukker. Ja. Noen lyslugget litt blubbende gode dokker fra Sverige. Det var kjempestilig.
1: Ja,
0: jeg husker jeg tok og tegnet med kulepenn på en av de der. Ja, jeg vil ikke si hva jeg tegnet heller på. Det var en av jentene i gata hjemme hos hans. Hun var ikke spesielt blid.
1: Nei.
0: Kan du forstå det?
1: Nei, egentlig ikke. Nei. Hun burde jo forstå at det var et Sira-kunstverk og tatt vel vare på.
0: Hadde du tatt vare på det?
1: Skulle... Ja.
0: Min første kunstneriske happening foregikk med kulepenn på en Tjorven-dokke.
1: Mm.
0: Og da var det neppe det første. Heller ikke det siste.
1: Du, nå fikk jeg lyst til å spille en helt bestemt melodi.
0: Du gjorde det?
1: Ja, det var ikke planen altså.
0: Men da planen. Finnes den der organisasjonen Gutter mot Barbie-solen. Går det an å melde seg inn der?
1: Ja, det går an.
0: Oi, unnskyld.
1: Det går an.
0: Ja, hvordan går en... finnes de på nett, vil jeg til å
1: si? Det tror jeg ikke, men det skal jeg klare å finne ut av.
0: Finn ut det til neste gang, så skal vi ta med litt gratis annonsering for organisasjonen Gutter mot Barbie.
1: Jeg tror heller vi gjør det.
0: Vi gjør det.
1: Og da har faktisk tekniker Odd Skogstad klart å stappe inn i glufsa på CD-spilleren akkurat den melodien jeg tenkte vi skulle spille nå.
0: Jaha.
1: Ja da. Så da får vi kveldens andre og ikke planlagte Stefan Sundström. Han skal synge om det landet der alle kaller hverandre for baby.

Vi er klar for fest og moro på Norsk Country-treff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Jaha, da kommer grønne lyset på du, og det betyr vel bare at vi er på lufta. Og nå er det alvor, nå er det live, så det heter. Fredag den 8. mai. Se nå ut på flaggstånden, ja. Hvis flagget henger enda, så er det passelig også å gå ut og ta det ned nå, for nå er det snart mørkt. Det er ikke noe vitsel at det henger lenger. Når de først begynner å høre på denne radioen, så glemmer de det, og så er plutselig klokka midnatt, og da er det for sent.

I det siste faktisk, og det er jo veldig positivt, og det er all grunn til å flagge den 8. mai, så da gjør vi bare så, se til at det flagget er nede. Jon Elling Vereide kom med disse her formanende ord nå på starten av kvelden. Han Sveines, han er med som tekniker, han tok ned flagget før han for hjemme, håper jeg. Eller så blir du for senere også. I alle fall gjorde jeg det. Min faste tekniker, han er på konfirmasjon i Bergen i morgen, så da har han fri. Og da er det greit at Svein, han tar av og til sånn dubbelvakt her. Det er han vant med, så det går fint, det går fint. Vi skal i alle fall holde det gående i en par timer fra nå. Vi har nettopp delt en patch med Vestlandsløpse. Han, det var ikke mer svele på ferja, så da ble jeg mødde, for jeg skal ha svele når jeg sitter her. Så, men Svein, han hadde tatt med en stor patch Vestlandsløpse, så den har han delt sånn broderlig med meg. Det er veldig greit. Vi fortsetter i kveld på, skal vi kalle det, billett nummer to til disse her Country 514 oppe i Holmøyene. De fikk vel en verdig vinner på et country eller sånn billett nå forrige fredag, og det var da april nummeret. Nå skal vi ta mai nummeret, og det begynner vi på i dag, og det blir vel trekking da ikke så veldig lenge ute i mai. Dette er rare, det skal vel gå før seg 20. juni, så vi har jo god tida, det er ikke noe problem med det. Mange som lurt på hva tid vi skal begynne med Norsk Country Treff, der er også, har vi billetter, og der, det er jo faktisk festivalpass til en verdi av over 3.500, så vi har to stykker av, så skal delast ut til en eller annen Nordfjorden radio lytter. Det venter vi med en stund. Nå ordner vi først det her 514, og så har vi litt lengre tid til Norsk Country Treff. Det er vel sånn innen helgen 8. til 12. juli. Så der har vi litt å gå på. Men det kan du se frem til. Det er svære premier vi får med deg også. Nukke det, vi må kan prøve å få folket til tale, og det er da helt greit. Vi spiller en melodi, og så bare forteller det Sveiden, hva er det som spiller? 5, 7, 8, 60, 660, og så teker vi det derifra.

Velkommen til Gode Odds og en time med 60-tallsmusikk. Vi skal høre både kjente og litt mer ukjente artister, og starte med det vi kaller et one-man-band. Don Partridge startet som gatemusikant. Første singlen han spilte inn, Rosie, det ble en kjempestor hit. Og det samme ble oppfølgeren som kom ut samme året, Blue Eyes.

fra 1968. Don Partridge og Blue Eyes. Neste gruppe ut kom fra Hellas og hadde tatt navnet sitt fra gresk mytologi. Aphrodite's Child. De fikk også en kjempehit i 1968 med singlen Rain and Tears.

Aphrodite's Child med Rain and Tears. To av medlemmene her ble bedre kjent senere, etter at gruppa var oppløst, sangeren Demis Roussos og keyboardisten Vangelis. Men det er en annen historie. Nå skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallsmusikk.

The Who og I'm a Boy fra 1966. En single som nådde en andre plass på Radio Luxemburgs Top 20, som vel var den viktigaste hitlista på 60-talet. For noen dager siden så leste jeg at Michael Stewart var død, 57 år gammal. Michael var vel ikke så godt kjent blant folk flest. Han var medlem av gruppa V5, som i USA hadde en topp 3 hit med You Were On My Mind. Senere så ble han produsent og bakmann, og jobbet blant annet med Billy Joel og Tom Jones.

0: V5 og You Were On My Mind. Skrevet av Sylvia Fricker, eller Tyson, som hun senere gifte seg til, fra duoen Ian og Sylvia. I England så var det Crispian St. Peters som fikk en hit med denne låten. Michael Stewart, som altså døde rett før jul, var bror av litt mer kjente John Stewart, som var med i The Kingston Trio og senere har gitt ut over 30 soloalbum. Jeg har tatt med 1969-albumet California Bloodlines, og fra det hører vi July, You're a Woman, som også var ute på single.
1: Brother.

0: John Stewart og July, You're a Woman. Og John, han har også skrevet neste låt, Daydream Believer, som toppet hitlistene i 1967. Og gruppa som hadde spilt inn den var selvfølgelig The Monkees.
1: What number is this, Chip?
2: 7A.
1: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

The Monkeys og Daydream Believer. Så skal vi over til England igjen, til en gruppe fra Sør-London. The Equals med Eddie Grant i spissen. De slo gjennom i 1968 med deres andre single, Baby Come Back. Men vi skal høre fjerde singlen deres, også fra 1968. Ja, de ga ut hele seks singler dette her året. I Get So Excited.

Equals, og I get so excited, som bare nådde en 44. plass på de engelske hitlistene. Så skal vi til The Rolling Stones, og en LP som bare kom ut i USA. December's Children og et kutt kalt Blue Turns to Grey fra 1965.

The Rolling Stones og Blue Turns to Grey. Tim Hollier en engelsk mann, vel få har hørt om. Han ga ut 4-5 album på slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet. Debut-LP-en Message from a Harlequin kom i 1968, og fra den hører vi sangen om Jimmy.

Ja, det var Tim Hollier det. Og hva ble det av han senere? Det ble lite plate, men han lagde en del filmmusikk til kjente filmer, og hadde vel også en tid eget plateselskap. Over til The Troggs. De spilte inn flere fine ballader. Jeg nevner bare Love Is All Around. Vi skal høre oppfølgeren til den. Little Girl fra 1968.

Ja, Little Girl med The Troggs gjorde det ikke så veldig godt. Den nådde en 37. plass på de engelske hitlistene. Tim Andrews var en engelsk mann som jeg får si holdt på å bli kjent. Han var nesten med i The Monkees. Han var veldig sterkt vurdert, men folket som dannet gruppa fant ut at det var nok med en engelsk mann. Og det ble David Jones. Han spilte inn flere singler, og her er han sammen med Paul Corda, Smile If You Want To.

Tim Andrews og Paul Korda med Smile If You Want To fra 1968. Ja, det blir mye fra 1968 i kveld, men det helt tilfeldig. Nå skal vi i alle fall til 1966, til The Beatles og Revolver LP'en, og en Lennon McCartney-låt, Good Day Sunshine. Og det Paul McCartney som synger lead her.

The Beatles og Good Day Sunshine. The Bee Gees var en engelsk-australsk gruppe, og nylig så døde en av brødrene Gibb her, Morris. Han fikk hjertestans under en operasjon, og vart vel bare en 54 år var det skulle være. Fra 1968 LP'en ID hører vi I Started a Joke.

Bee Gees og I Started a Joke. Ikke ute på single i England, men jeg mener å huske at den ble gitt ut på 7-tommer her i Skandinavia. Cadillac var populær her i landet, både med The Pussycats og Hep Stars. I kveld så skal vi høre en annen versjon med Birmingham-gruppa Renegades. De reiste på midten av 60-tallet til Italia og ga ut 4 singler der. En av dem var Cadillac.

Renegades og Cadillac. Så skal vi til USA igjen, til David Lindley og gruppa Kaleidoscope. Han dannet gruppa i september 1966, og første singlen kom året etter. Please.

Fra Kaleidoscope så skal vi over til Donovan. Født i Glasgow i 10. mai 1946. Han ble oppdaget tidlig på året 1965 med vise som Catch the Wind og Colors, og ble vel en del sammenlignet med Bob Dylan. Jeg har tatt med 1968-LP-en Hurdy Gurdy Man, et USA-album. Han fikk faktisk utgitt flere album i USA enn i England. The Sun is a Very Magic Fella heter låten vi skal høre. The Sun

Donovan og The Sun is a very magic fella. Så skal vi til The Hollies, og deres første virkelig store hit. Deres single nummer 4, Just One Look, fra 1964. Opprinnelig en Doris Troy-single, men det The Hollies sin versjon vi husker.

The Hollies og Just One Look, som nådde en andre plass på de engelske hitlistene. Alan Price forlot The Animals i 1965, og denne gruppa hadde Alan Price sett. En av gruppas aller største suksesser var vel med en Randy Newman-låt, Simon Smith and His Amazing Dancing Bear.

var vel første norske gruppe inne på de engelske hitlistene. Det var i 1971, da Sultana nådde en femteplass på topp 20. Og med den sier Odd Skogstad takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Dette programmet her skal vi ta for oss et gammelt giftebrev, Einar, og jammen sant. Vi har sett gjennom litt, så var det veldig utførlig oppnotert.
1: Ja, disse der gamle skiftebrevene, det kan være nok så interessante, og det kan gi oss mange opplysninger. Og disse skiftebrevene, det var sånn så disse her så skrev bygdebøkene var opptekna av, og det ofte det at det sitert ifra sånn skiftebrev i bygdebøkene. Da kan vi nå dra fram spesielt bygdeboka for Brømang, som han Albert Joleik var redaktør for. Han hadde ikke med veldig mye skiftebrev. Men dette skiftebrevet her, det altså datert den 15. mai i 1802.
0: Nær 200 år gammelt.
1: Ja, og vi kan ta og kikke litt på dette skiftebrevet her. For det en del interessante opplysninger. Vet du, i disse skiftebrevene så førte de opp alt lausøyre, og de førte opp alle krøtere. Og det som er interessant her, det er at de til og med har tatt med navnet på kynja i alle fall. Så vi kan ta og lese opp hva det står når det gjelder kyr. Det, alt er samlet under en post som heter Stort Kveg. En blegrød hornet koe, værende vid om hovedet og ut i svangen, kalt skautrei, samt med en bjelle under halsen, for 5 riksdaler. En ganske rød hornet ditto, kalt blekrei, for 4 riksdaler. Rødsidet hornet ditto, værende hvit efter ryggen, kalt fagrei, ansatt for 4 riksdaler, 3 mark. Vid ditto hornet, værende rød om hovedet, kalt livros, 4 riksdaler og 3 mark. Og sen rødsidet kalt kollet ditto, kalt røykvunderot. Det var et ganske interessant kyranavn.
0: Det var noe litt spesielt, hine var noe litt sånn kjende.
1: Ja, dette der, det har ikke jeg hørt ord brukt i alle fall. Hun var verdsette til 4 riksdaler. Og sen vid hornet ditto værende rød ut i siden, kalt knippros, ansatt for 4 riksdaler, 1 skilling. Nei, 4 riksdaler, 1 mark og 8 skilling skal det være. Dette der knippros, det kan jeg huske at da jeg var småstrik, så hadde vi en kyr hjemme som hette knippros. Så det er merkelig hvor kyrenavn også kan holde seg. Og så en sort hornet ditto, værende hvit om hovedet, kalt topprei. Og så en hvit kollet ditto, værende grå på kinnbenene, kalt blideros. Og så en sort 3 år gammel kvige, værende hvit om hovedet, kalt høstrei. En sort sidet 4 år gammel ditto, kalt dalebu. Og en rødsidet hornet 3 år gammel kvige, værende vid efter ryggen, kalt rødside. Og vid kollet fjordkvige, kalt munkekolle. Der er også et interessant kyranavn. Og sen hvitflekket hornet ditto, kalt kjøndelin. Og en sortsalet kollet ditto, værende vid under bugen, kalt dalebu. Og sen hvit sortflekket hornet fjordokse. og en rød salet okse gar kalv værende rød under bugen, og en hvit ditto værende sort om hovedet, og hvit kvige gar kalv værende sort om hovedet. Når vi hører på disse her fargene som var på disse her krøttene her, så er det tydelig det at det har vært en herlig blanding det jeg har drevet med. Det har ikke vært drevet noe planfast avl. Da det lei så langt frem at jeg begynte å drive planmessig avl på dette fjordfeet, så hadde det lagt å bli mer ensatte farger. Det ble veldig mye grått av det her hønnete fjordfeet. Men her er det ikke noe grått. Det var en som var litt grå på tjakene, ellers er det mye kvitt og mye rødt og litt svart, men grå er ikke.
2: Du er ikke der en ganske store besetning, en store gard på de tider?
1: Ja, er det mange i tal. Men en skal også vite det at dette her, det var ikke NRF-kyr. Det var veldig små kyr, og de drev utpreget sveltefôring. Det skal vi se litt nærmere på når vi kommer til sauene. For da har det kommet frem noe som absolutt har med sveltefôring å gjøre.
2: Hadde for mange dyr forhold til fôret da, altså?
1: Ja, de hadde nok det, og det var det vanligaste å ta mestredene og avdrotten ute på beite, og her var ganske god sommerbeite, så de kunne nok få litt av det da, hvis at de var så pass, de fikk stø deg ut om våren, så de fikk begynne å og få i seg litt mat og mona noe. Men det var utpreget sveltefôring, det er ikke noe tvil om. Og hvor stor slaktevekter kan ha vært på disse her, det tør ikke jeg si, men jeg kan tenke meg at for voksne kyr så lå slaktevekter i miljø 60-100 kilo. Det var ikke mer i alle fall, det er jeg sikker på.
2: Så fire riksdaler på stykket, hvor mye er det i omsett i kroner det?
1: Ja, nå blir det, setter du meg på en merroflå, for disse riksdalene der, det er variert i verdi. Men en dale var en veldig egentlig rekna for å ligge kring 4 kroner. Det var vel ikke noe, mer, men det varierte en hel del. Dette der.
2: Du snakket om sauden, jeg vet de fleste som har sauden nå, de får tvillinger. Men ja. Her går nå fram ifra dette brevet her, det var ikke sånn da i hvert fall.
1: Ja, det er veldig, veldig interessant med det. Her er cirka 20 lambesauer. Og dette her, det skiftebrevet her er nå oppsett etter at de har lamba. Og her finnes det ikke en eneste så at vi linger. Det er enkle lomper alt sammen. Men så er nok annet også litt løye. Og det er at det er temmelig mye gjeldveire. Og denne der og saken er den at disse der gjeldveirene, de har vært vurdert til mer de enn sauene, enda sauene hadde lam med seg. Det er ikke litt rart, men det må nå være slaktes hotell der, altså disse gjeldveirene kunne kanskje bli noenlunde bra. Et smale beist, det kan gjøre utrolig mye på seg på godt beite. Det Det er vel ikke noe tvil om. Men disse gjeldveirene, det var en forferdelig barbarisk måte det drev å gjelde disse veirene på før i tidene. Det ville absolutt ikke gå. Det hadde vært en stygg skrik av dyrbeskyttelsen hvis den hadde begynt med denne måten så de kastrerte veirene på i gamle dager. De hadde noe som de kalte klappestokk. Og der la de rett og slett testiklene i mellom to plonker og slo på med sledje, så de krasa testiklene. Nå drev vi nå litt og kastrert veirlomb nå i senere tid, men da hadde vi noe spesialtenge til det. Så du bare kraser sædlederne, så de reagerte ikke det så forferdelig mye på, men dette da, det måtte bli alldeles forferdelig. Og bestefar fortalte om en sånn veier så de hadde klappet tre ganger, han jagde like gale. Så det...
2: Så lyst av det likevel.
1: Ja, men så er det noe annet også med disse her sauene. Her er nesten ikke nok så kvite. Her er lysegrå og grå. Og så er noe som de sier de er, ja, jeg tror det er en lysegrå vøyket, men det vet ikke hva det tyder altså. Men det må ha noe med fargen å gjøre det, jeg tror det da. Men det tar ikke å si, jeg har prøvd å lete etter dette ordet til og med i Åsens ordbok, men jeg finner ikke det. Så det får noe stå for det. Det er det, ja. Men dette her er noe av den gamle norske saurasen. Det er vel det som jeg nå kaller spelsau. Men jeg er litt forundret på at det ikke er flere sau ved hånd. Her er jeg nevnt en, mener jeg så, ja. Der er en sort fjordvedder, og så en lysegrå, og så er det en lysegrå fjordveier med, nei,
2: nygler,
1: ja, der er en nygler, ja, en lysegrå fjordveier med nygler, men det er en eneste rare som har dette med hønn på det, så det var ikke så uvanlig.
2: Men den lysegrå farge, den er nå helt vekk, vel?
1: Ja, du vet, det er ikke noen som vil ha den der lysegrå ulja nå i store mengder, men det var da en for så vidt en bra farge dette der, og det snakket noe farge dette der, når de og kartet ihop svart og dette lysegrå, så fikk det en litt mørkere grå, og så kartet ihop svart og hvitt, så fikk det i sånn lysegrått. Det kunne variere dette da litt, så når det ikke var til salen og de skulle bruke det hjemme, så gikk det godt an det, og det var ikke så farlig.
2: Var det nøysomme med olja i de tider? Måtte vi nett til å være det?
1: Og de måtte ta godt vare på olja, for det at de skulle skaffe deg klær, både gongklær og sengklær, så det var viktig. Og det skinner, og så garver de selv, og sånt kunne det nok sikkert bli selt, og da det så rare saueskinner.
2: Så dette her, vi gikk jo an etter heftig stadion, det var noe som var høyt priser, det var noe kopparkjeler.
1: Ja, det er litt artig, det kan vi ta og kikke litt på. Og her var altså en, jeg vet ikke da, det var messing, men det var der vi har nå, ja. Det er en kobberkjedel med kobberører, holdende omtrent vel en tønde, vektig med sot og alt, en våg og fire merker. Men heraf fragår dog for alt på denne kiddel værende sod og kullrim det fire merker. Så de rekna de om i reine kopper dette her. Og da han 2 bismarkpund og 23 merker. Og det altså vurdert for 1 mark, marken. Og da kommer han opp i 11 riksdaler og 5 mark.
2: Nesten det samme som 3 kyr.
1: Ja, ja, ja. Og det, det fantastiske hva priser har vært på denne der kopperen, altså. Men disse kopperkjelene, det var et nødvendig kjærelde å ha på garene, for den brukte de når de brydde. Den brukte de når de vasket klær. Og ellers det alt sånn som de hadde brukt for store kjærelde til. Og vi kan nå, når vi holder på med denne rarkoppen, kan vi nå ta med at de brygger, ja. Her har vi fullt redskap til ølbrygging. Her står et furutres gjerkar, holder nå omtrent 6 meler, og et gammelt ditto for samme meler, og så et nytt rustekar, holder nå omtrent 4 meler, og så har det en egetreds øltønne, og en ditto av noe ringere verdi. Ja,
2: da, ditto betyder det samme sort,
1: ja,
2: eller?
1: Ja, det er det samme. Og ellers så står det også under dette av trevarer, at vi hadde vevgang med havvold og skafter og skjeie, blokker og annet rede. Og så har de en del små trekjørler, såsom melkeasker, bytter, hylker, kinner, stamper og flasker og fader og skåler. Disse flaskene, det må være sånn så de brukte når de frakta melk på hest på kløv. Enten må det være det. Nei, her står hylke, så det må være flaske som de brukte når de kløvja. Det har jeg aldri sett her i bygdene. Men jeg har vært med en gang. Jeg var småstryker og fylte noe Anders Alsåke ute i Leivdala opp på Sagesetra og hentet kjør. Da hadde han øyken med seg, og da hadde han kløv med sånn flaske, laget 3 flasker, så de frakta kjør.

0: Når de skulle ha et sånt i samband med dødsfall og sånn dette her var oppskrevet?
1: Dette her i samband med dødsfall, så det skiftet imellom enkemannen og barnas. Og jeg tror nesten det at i alle fall, hvis at de gifte seg opp igjen, så tror jeg det var påbørd med lov at de skulle holde skifte. Jeg så i Vigdeboka for Bramange, der var en som prøvde å be seg fri, at han måtte være fri og holde noe skifte, for han hadde rett og slett ikke råna til det. Men det gikk ikke altså. Det virkelig så var det, det var et skift, og det gikk det. Han fikk ingenting. Hverken han eller ungene.
0: Var ikke det sånn at guttene fikk litt mer jenter når det var sånne arvegreier?
1: Jo, det stemmer nok det. Jeg har nå dette her ordtaket som sier at han fikk noe brorparten. Men folk tenker gjerne ikke så nøye over hva det betyr. Vi tror det at han fikk noe
0: halva.
1: Han fikk noe rikelig, det er egentlig det ja. vi legger i det. Men det hadde seg nok slik at guttene fikk dubbelt så mye som jentene når det var skiftet. Og det står tydelig utført i dette skiftet her også, at for det første så fikk enkemannen, han skulle ha halvparten. Og så den andre halva, det var delt på bånda, og da fikk fikk altså nå i dette fellet var det tre av hver slag, sånn at så rekna det ut. Ja, da måtte det vel på en eller annen måte rekne dette der ut til ja, de kunne rekne det ut til jenteparta, alt sammen. Det var vel det enkleste, så fikk de ut hvor mye en jentepart var, og så dublet de det til guttene. Så det tydelig her at guttene, de har fått 17 riksdaler og 2 mark.
2: Ja.
1: Og jentene, de fikk 8 riksdaler og 4 mark.
0: Men Einar, det var noe som tok seg bedre betalt, og det var de som kom og talte over og så hva de hadde sorenskrivene med sine folk.
1: Ja, det er litt artig å se hva de har ikke vært akkurat smålåtene. For denne her forretningen her med opptellingen og vurderingen av dette buet og så forskrivingen, ja, så har de tatt 13 riksdaler og 1 mark. Det må jeg si er nok så uhørt. Det som er litt artig, det er at det er sorenskriveren som virkelig har sleget til der, ser du.
0: Han har jammen satt ikke 3 kyr, han går derfra.
1: Ja, han har ikke, han skal ha, ja, 9 riksdaler og 5 mark og 8 skilling, han tikkje. Men disse her som har vært på plassen her, lensmannen og disse 2 vurderingsmennene som har vært her, de har altså ikke fått så forferdelig mye. Han, lensmannen, han ser en ditt liksom Vittrup. For hans med dette skiftet havde umage 5 mark, og disse der to vurderingsmennene som har vært med nå, de får 3 mark. Så det er, men så har vi stedets fogd, velbemeldte herr Nikolai Lambrecht, for det tvende vurderingsmenns oppnevnelse 1 mark for hver mann. Det er for så vidt bra betaling, det. Og så skal kongen ha sitt og hans majestets kasse. Han skal ha 1 daler for alt til dette skiftebrevet stemplede papir. Ja.
0: Det kunne ikke bli mye krange litt på med, om dette her, så utførelig så det var gått i år nå.
1: Nei, på den måten er det veldig greit dette da. Det kunne ikke bli noe krange om dette her. Det er helt sikkert. Og, men når en begynner å se på dette her, nå står her hva det er disse her... karene har fått for maten sin. De har altså fått en bøglesag med tilhørende grind for 1 mark, og så har de fått 3 kyr. Det utgjør 13 riksdal og 1 mark. Men dette høres nå ikke så veldig ut, men hvis vi tar og ser på den smale fløtjen så her, det var omtrent 30 vinterfødde krøtter og fram under 20 lamb, og sorenskriveren, lensmannen og disse da to vurderingskarene reiser med alt sammen. Hele fløtjen for arbeidet med deres skifte.
0: Er det mulig?
1: Ja, det er fullt mulig.
0: Måtte folk bare finne seg i sånt, eller? Var det sånn som var prisen?
1: Hva søren skulle... disse her hadde ikke så forferdelig mye å sette opp imot. Tenk bare disse her garen som kunne skrive. Det er ikke brått sikkert at han mannen som satt med garen her kunne... og skrive skikkelig. Det var det flere. Da så stilte på i første herrestyr i Gloppen, som knapt nok kunne skrive sitt navn. Det var med påholden pen.
0: Men du påstår det var litt utnyttet, det her da?
1: Om det var utnytting, ja, det kan du skrive opp. Og det var en veldig standsforskjell.
0: Og her er det oppskrevet.
1: ja, det er helt sikkert. Så, nei, en kan se mye ut av det her. En kan lese en hel lille mye av linjene her. Nei, det er forresten noe annet så gjerne skulle ha at det ikke med her også. Her er noe forferdelig mye gongklær, men det kan ikke vi begynne å mase noe om, men det er sånt som jeg kunne kanskje hatt interesse av å lese disse her som driver med å restaurere Nordfjordbunene og sånt. Det finner ikke noe her som passer nok særlig med det i alle fall. Men
0: Men det sier at Nordfjordbunene er ikke så gammel, da?
1: Nei, jeg er ikke sikker om det. Jeg har ikke funnet frem til det rette. Men det er noe her som er litt interessant. Det er sørredskap. Her har de hatt en 4-øringsbåt med årer, tofter og tiljer, plitter og alt annet tilhørende båtrede, dog uten mast eller seil. Den var heller ikke vurdert så forferdelig høyt. Den er 3 riksdaler. Så er det en færing, og så er det et fiskesnøre med tilhørende blysten, et gammelt sommersildegarn med tilhørende skjød og kavl. Og så et enda ringere og mer brukt ditto, altså et sildegarn. Men så tar det enda en færingsbåt til med årer, tiljer, tofter og plitter og alt annet båtrede, dog uten seil eller mast. Men så tar det fire vårtorskegarn av forskjellig slags bonitet. Det er tydelig det at de har, dette er ikke sånn som de har drevet med her, her i fjorden. De har nok vært ute på hav, ute havet og fisket. Og det var jo helt, helt vanlig at de drog ut der. Men jeg kan ikke tenke meg at de har reist med båt uten å ha et segl med seg. Men de gikk da ihop flere på disse båtene når de reiste ut til havet på fiske, så det er ikke sikkert at den båten her sa ordet.
0: Det var ikke sånn at det kunne gjemme unda noen, jeg visste det kom disse her, altså, skulle telle opp.
1: Jeg tror ikke det at det var så bra å gjemme unda noe, for de var da til stades de som det skulle deles på. Og det ser ikke ut som det at det her var noen som har hatt noen krav i buet utom de som

0: Ja, god påske, folkens. Nå blir vi midt inne i den stille veke, men her inne i radioen er slett ikke still, selv om det blir velmøtt, Roar.
1: Velmøtt, Jon Roar, og velmøtt alle dere som har klart å funge frekvensen vår, og eventuelt på FM eller på nettradio.
0: Hvis Svein nå slår av musikken, så slipper vi å høre på den i bakgrunnen der, så er det bare fint.
1: Det er noe kjekt med litt musikk at i veien, ikke det da?
0: Ja, men, greit det.
1: Sånn er det nå.
0: Ja, Svein i teknikken. Og du heter Roar Bakke.
1: Og du heter fremleis Jon Roar igjen.
0: Etter deg husker jeg 74, så er det noe lunde det,
1: ja. Ja.
0: Jeg tror du var rett faktisk.
1: Og
0: i kveld er vi på vid en flott sending, vi må ha hjelp.
1: Vi må ha
0: fra hytter og hus, vi kan vel ta i hytter nå det er påske.
1: Hytter og hus, båter, bubiler og campingvogner.
0: Fra fjern og nær.
1: Fra hele Nordfjord og utenfor Nordfjord for all del. Det er bare å ringe på oss.
0: Og i kveld så har vi fått sponset to påskeegg, så du har ordnet noen å fortelle.
1: Vi har fått to påskeegg med diverse godis oppi fra Europris her på Nordfjordeid.
0: Ja.
1: Så har vi i tillegg vår kjekke gule handlenett, så det er litt
0: det er ikke tilfeldig at vi tok gul i kveld, men ikke påske er gule tider når
1: det er duka. Og det er da Nordfjord nær radio sine nett, og i tillegg så er det da cirka 3 kilo appelsin i hvert nett. Så to vinnere får seg et handlenett med 3 kilo appelsin og et påskeegg med godis.
0: Litt sunt og usunt oppi i samme slenge.
1: Ja, det er heldigvis mest sunt, for det er mye mer mengde på appelsinne.
0: Ja, så vi trekker to, så går vi videre til dørskilt, så skal vi trekke ut i kveld. Kan man få seg et flott dørskilt med navnet på familien på, eller?
1: Ja, det er det. Og så har vi også Countryfestivalen 514 i Holmøyane.
0: Er det djupt på vattnet, det da?
1: Ja, vi får håpe det. Det er nok det. Der skal vi trekke ut en.
0: Så går vi videre til et sånt trekning du nærmer seg.
1: Ja, og den hvor tid det nærmer seg, det styrer du.
0: Det styrer jeg, men den festivalen er 14. juni, så gå inn på sidene til
1: 514 Country i Holmøyane.
0: Det kan du gå inn på, og så kan du se hva du har lyst til å få deg billett hvis du ikke har lyst til å vente og se om du vinner en i nærradioen.
1: Ja.
0: Det kan være en sjanse å ta det også.
1: Og jeg må være snarere, for der er begrenset med billetter tilgjengelig der oppe.
0: Ja, jeg tror jeg har sett et tak på 700, var det?
1: Det var 500, 500 eller 700.
0: Ja.
1: Så det er ikke mange, der er ikke mange ledige billetter, så det, vi får tro at de fyller opp det uten problem.
0: Du,
1: ja.
0: Det store problemet med deg som driver skitrekk her rundt her nå er
1: det at du må ha ski med hjul på.
0: Ski med hjul på.
1: Ellers er det veldig begrenset med både bortover og nedover ski.
0: Her er ikke snø opp driv, altså.
1: Nei.
0: Det er for å si det sånn, det gjør meg ingenting egentlig, så personlig. Hva er det med deg? Er du noen skimann?
1: Jeg liker noe å se på ski på TV, da, men det er verre med å komme seg ut, ja.
0: Jeg vet at de som sliter og skal drive skitrekk, ja. Det er noe kjedelig, selvfølgelig, men påske er vel noe av det seneste kan være i år.
1: Det er det så absolutt.
0: Ja. Men da skal vi hjelpe dere litt på vei. Vi skal finne plasser her, vi skal reise til skisenter, mer sånn vintersportsenter, så jeg vet det åpner nå
1: ja.
0: I Norge, og da skal du hjelpe oss. Vi har funnet frem til plassene, men vi er ikke sikre på navnet på det, så jeg har laget en rebus før vi skal komme på rett plass. Og så ringer vi inn og sier navnet. Ja, da har vi kommet ned der.
1: Da har vi kommet ned der. Ja. Men før vi begynner på rebusene, så tar vi en liten sång.
0: Ja, jeg kan ta rebusen, og så spiller vi musikken, og så ringer jeg inn.
1: Ja, men du hadde noe et annet opplegg også på disse.
0: Ja, men, ja selvfølgelig har vi det. Vi skal begynne med en som heter
1: Morgan Wallen, og han skal elske noen, eller love somebody.
0: Så ja, det skal han. Men etterpå
1: da går vi på rebus.
0: Er det husdyr? Et navn på et husdyr?
1: Må ikke du si noe mer da? Vi får noe.
0: Pluss siste bokstav. Minus siste bokstavet på husdyret.
1: Men
0: husdyr minus siste bokstaven.
1: Ja, men skulle ikke vi ha en
0: nei,
1: musikk?
0: Nei, men plata er først, og så kan det ringe inn under. Da er vi klar.
1: Ja, men du hadde en annen plan. Vi kan sette i gang første plata, Svein, og så skal jeg ha en redaktøren, vi er lite grann uenige om spilleplanen akkurat nå, så nå bare kjører vi Morgan Wallen med Love Somebody.

0: Du er ikke selvgjøyne heller.
1: Nei, det er det ikke.
0: Ikke silda, ikke barmen, og skal vi se.
1: Det er heller ikke flåtøyne på brydja.
0: Hinnøya, du er kommet opp i dag.
1: Da er du kommet opp i dag.
2: Da tror jeg du er kommet noenlunde på rett plass, ikke
1: han
2: det?
1: Han er kommet veldig på rett plass.
2: Ja. Det var Hinnøya.
1: Ja.
0: Det er Hinnøya, så norsk. Ja.
1: Ja, hun er faktisk den største i Norge.
2: Ja.
1: I følge alle oppslagsverk som jeg har klart å finne.
0: Storøyna, ikke? Storøyna var ikke med den.
1: Den storøyna var ikke med, og flåtøyna på brydja var ikke med heller, så det, det er skrale greie her omkring.
0: Ja, ja.
2: Det var den jeg hinner i nå.
1: Det var hinnøyna, ja.
0: Det var hinnøyna, ja, det var hinnøyna, ja, ja. Det var nå.
2: Ja, Elmer er ikke på noe påskuddfart da?
0: Nei.
2: Nei.
0: Han er ikke det.
2: Du er fin fart hjemme.
0: Ja, jeg må se hvor det glaset vekser, vet du, så jeg kan ikke stikke av.
2: Nei.
1: Nei, det skulle
2: jeg. Ja, du, det vekster noe fort nå, så det er fra dag til dag, det.
0: Jeg skyter fart nå.
2: Ja, ja.
0: Det er litt tidlig, tidlig, men...
1: Det kommer seg etter hvert.
2: Det går nok.
1: Ja. Vi skal hoppe over på litt sport og spill.
0: Sport og spill?
1: Ja.
0: Uff, jeg bodde glemt deg vann. Ja.
1: Nei, det var nok dessverre ikke det, men det var jo veldig, veldig artig å se på.
2: Det tappte grunn 3-1, men det vann.
1: Men det jeg lurer på da, det...
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, det jeg lurer på. På et sjakkbrett så er det en del hvite og svarte rute. Hvor mange rute er det av hver sort på et sjakkbrett?
0: Du kan si det sånn, du har 8x8. Så hvis du teker det så blir det 64, og så deler du det på 2 så blir det 32.
2: Det var jo rene rekne-timen ditt da.
1: Det var rekne, det var matematikk på fredagskveld.
2: Ja, det var det.
1: Enkelt og greit.
2: Enkelt og greit, ja. 32! Er det et spill du har belemret deg med?
0: Nei. Det er ikke enda.
2: Nei.
1: Er det noe du vurderer og begynner på? Eller er det bare noe du kikker på fjernsynet på av og til?
0: Nei, altså, jeg har jo, som sagt, ikke funnet fram hverken Jatsien eller Lottoen eller sånn.
2: Nei. Nei.
0: Så det er greit. Og Kina-sjakken har heller ikke funnet frem som det er nå. Nei, det er dårlig med spillet enda.
2: Nei, men da får du ha en god påske videre, du.
0: Ja, takk.
2: Takk for at du ringde inn.
1: Og ha en fin påske på sandene, så snakkes vi.
0: Ja, det er greit,
1: ja.
2: Da har vi altså en rebusjen, og vi skal frem til skidestinasjoner med snø, vel å merke. Det er garantert snø på denne plassen vi skal nå. Første stikkord du får på denne rebusen er et forsikringsselskap i Norge, minus siste bokstaven. Et forsikringsselskap i Norge minus siste bokstaven på det selskapet, pluss et annet ord for dørslag. Et dørslag, hva det er for noe? Altså, et forsikringsselskap her i Norge. Ta vekk siste bokstaven på det, så har du første tre bokstavene. Og så skal vi frem til de siste bokstavene, så er det et annet ord for dørslag.
1: Ja.
2: Og da kan du ringe på 5, 7, 8, 60, 660, og da, Svein, skal vi kjøre første intervju, eller så var vi ute i Nordfjordhallen, det var sånn, vi må ha noen i miljøet her. Så det er bare å ringe inn, og det går. Det er altså, vi skal over til årets bedrifter, som Nordfjord treffes av våre. Og vi skal først starte med årets gründerbedrift, som var Nordfjord kompani, og skal høre hva de har å fortelle.
3: Ja, jeg er oppe på Nordfjord treffe, ute med leinene, som vi sier. Og her har det vært kåret. Både det ene og det andre. Jeg må takke deg som styrer med deg. Arild! Arild Lindvira, nå får du fortelle meg hvem som var årets vinner.
4: Årets vinner av Nordfjordprisen. Når det gjaldt årets gründerbedrift, så var det Nordfjordkompaniet. årets lærlingbedrift, det var Elkem. Og årets bedrift i Nordfjord, det var Ervik Grupp.
3: Og de driver med fisk?
4: De driver med fisk.
3: Ja.
4: Både nasjonalt og internasjonalt.
3: Jeg var ute på stat da?
4: Ja, du må på stat.
3: Ja.
4: Ja. Jeg har jo anlegg både på stat og i Måløy.
3: Du, hvem er det som kårer dette her?
4: Der er jurya som er utnemt som, fra næringslivet, som kårer vinnerne utifra kriterier, så de blir da enige om hvem som er den beste i år da.
3: Er det med juryen, det er Enviro?
4: Nei, vi er ikke med i noen jury. Det er andre folk som får som bestemmer for å si det.
3: Du er noen veteran når det gjelder å arrangere dette her. Hva er det å flytte så rundt? Det er mer travelt.
4: Ja, det er noe, egentlig mer spennende når du kommer på nye plasser, da, men det er jo helt fantastisk, sånn som Nordfjordhallen her har gjort en fantastisk jobb med å legge til rette for at vi skal kunne arrangere treffe, så det har vært bare glede og så har vært rundt om i Nordfjord. Det er jo fjerde plassen vi er på nå, vi har vært på Stad og vi har vært i Stryn og vi har vært i Gloppen i fjor og her i år da. Så det er møtt med velvilje alle plasser, det er fantastisk.
3: Så det er egentlig skiftet navn nå fra det opprinnelige Nordfjordtreff, eller påsketreffet?
4: Stemmer det, vi startet med påsketreff i 2007, da var jo jeg med også, og så endret vi navn i 2022 til Nordfjordtreffet. Og de siste fire årene så har det vært Nordfjordtreffet.
3: Hva det blir neste år da?
4: Det er vel bare bremanger som står igjen nå. Får vi se.
3: Spennende å se.
4: Ja.
3: Hva er det betraktet du har hatt? Nå skal vi ta til vinnerbedriften, jeg tenker, og snakke litt med deg. Ja, jakta på superkreftene, det var vel det her kompaniet som ble årets grunder, og de står der nå selvfølgelig så stolte som noen haner her. Ja, da står jeg her med årets gründere.
5: Ja.
3: Hva det føles?
5: Du, det føles utrolig bra. Overraskende, men veldig kjekt og blir verdsatt etter hardt arbeid og innsats. Og det er en stor pris å få. Så, veldig, veldig kjekt.
3: Nordfjord kompani er ikke noe eldre gammelt kompani.
5: Nei, det var 31. mai i fjor vi fusjonerte Nordfjord Akademi og Nordfjord Opplæringskontor til å bli Nordfjord Kompaniet. Så det er jo knappe år gammelt, det er ikke et år gammelt enda.
3: Er det ungdom som er på tå hev, det prøver å få tak i nå da?
5: Ungdom og midtaldre folk og eldre folk, alle som har lyst til å komme til Nordfjord, jobbe, leve og bo her, de prøver vi å få tak i. Og så har vi lyst til å hjelpe deg til å finne sin plass i regionen.
3: Hva gjør det da i praksis?
5: Vi har ulike satsinger, så vi har blant annet et Heia Nordfjord-nettverk der man kan melde seg inn om man er elev, student eller jobbsøker og på leit etter jobb, så skal vi hjelpe til. Og så har vi en superlærlingssatsing, så vi har jo over 200 lærlinger i bedrifter rundt om i regionen. Og så er vi veldig mye ute i skolene, om det er ungdomsskole og videregående, og forteller deg om lokale muligheter, sånn at unge skal vite om hva det kan bli å jobbe hen i regionen, og også ta det med seg videre ut i verden, og være våre beste ambassadører.
3: Ja, det er jo i Nordfjordkompaniet. Skaffer dere en skikker arbeidsplass selv, dere?
5: Ja, det håper jeg. Jeg skulle til å si i vår verden i dag, så er vel ingenting helt 100% sikkert, men vi har gode samarbeidspartnere i kommunene og næringsorganisasjonene og andre, og Enviro ikke minst, og vi har kjempemange gode medlemsbedrifter, så heier på oss. Jeg tror vi har rundt 130 medlemsbedrifter i hele regionen. Og så søker vi jo de prosjekt vi kan for å få litt av det vi kan av kaka hit til Nordfjord.
3: Hvor mange er det nå i kompaniet? Da?
5: Ja, vet du, vi er nå 13 tilsette i kompaniet. Ja, totalt sett. Vi er to i leying, og så er det veldig mange som er ute med lærlingene og følger deg opp. Og så har vi en del som jobber da med rekruttering og utvikling av prosjekter.
3: Vi må prøve å bli en til så du kommer ut av det 13-tallet.
5: Du, vi trenger mange flere. Vi har store visjoner, høye mål, så her jobber vi på så godt vi kan. Og ja, vi ønsker oss flere folk, det gjør vi, men alt i sin tid.
3: Hva er det som folk som får begynne med dere?
5: Hva du sa nå?
3: Hva slags folk de ute etter i kompaniet?
5: Vi ute etter folk som har lyst til å være med på å bygge Nordfjord. Så har jeg drivkraft i seg, og jeg synes at det spennende å jobbe med folk, og være med på å ja, markedsføre og gjøre regionen vår god, og vise oss frem og sette Nordfjord på kartet.
3: Er det mest dame?
5: Nej, vi är ganska ja, vi är kanske lite fler damer och män,
3: någon
5: säger det. Ja. Vi är det alltså, jag lika så att vi är balanserade.
3: 13 är inte råd att balansera
5: så. Nej, det är inte det. Så vi är nog akkurat övertalade damer men ganska balanserade.
3: Är någon som på vippen då?
5: Nej, det är inte det. Nej då, vi är en god samlad gäng och vi säger ju det slagordet vårt är att tillsammans gör vi nog fyra superare. Og sammen gjør vi jobben vår superhøret, og samarbeid er veldig viktig.
3: Hva har dere fått til i år?
5: I år? Vi har jo
3: vunnet i april måned.
5: Ja, vi har jo vunnet årets gründer, det er jo en stor ting. Vi har vært med og gjort ulike satsinger ute i skolene. Vi har fått et nytt brosjyre her, og det er omtrent ukentlige jobbsøkere som kommer inn i nettverket vårt, så vi prøver å følge opp. Og så må vi jo være ute og finne behovet til bedriftene da. Ja.
3: Det ligger til rette på dataen, så vi sier det da.
5: Ja. Jo da, vi har etablert oss gode systemer i fremtidsrettet, både når det gjelder automatiserte IT-løsninger for å gjøre jobbhverdagen god, men det viktigste for oss det er relasjonene vi skaper. Vi sier heller kvalitet over kvantitet, og det er noe med å ta opp en telefon og snakke med et menneske også, så det legger vi vekk på.
3: Personlig møte er vel det beste, ikke det?
5: Aller beste, aller beste. Å møte folk fysisk, det da det magiske skjer, sier vi.
3: Gratulerer med prisen.
5: Du, tusen hjertelig takk.
3: Sa hun tydelig stolt. Ja. Og da får vi gå videre.
2: Ja, hun som prater med der i Nordfjord kompani heter Tonje Bjerkan. Tonje Bjerkan. Da fikk vi vite litt mer om deg.
1: Da fikk vi det innslaget, men før det så hadde vi jo en rebus der vi spurte om forsikringsselskap minus siste bokstav.
2: Ja.
1: Og et dørslag, og hva ble det? Du som er med oss på lufta.
6: Ja. Hallo.
1: Hallo, ja.
6: Ja, det er Oddvar Seljen.
1: Heisan.
6: Heisan, det er påskebesøket av Nelma Lister.
1: Ja. Vi får ikke så langt det går, altså.
7: Og da var svaret?
6: Og det var et frysel.
7: Frysel, ja. Det blir jo på sikkerhetsskapet blir da...
6: Fyg, og så blir dørslag, det er sil.
7: Det er sil, ja. Ja.
6: Ja.
7: Eller en keeper som slipper inn mye mål.
6: ja, det er jo også. Jeg holdt på å si at Sile, eller det var svigermor, men det var selvfølgelig den her frivjævlen. Det er det som er svigermor.
1: Ja. Er ikke hun der nå, kanskje?
6: Nei.
1: Nei.
6: Har dere stått på seg uten svigermor?
7: Er du det, du? Ja, det kan du bare lorne.
6: Ja. Så... Det kan nog jag vara. Kan det vara kanske vara glad för nu.
1: Du hade nog fått hälften, visste du? Visste du var där?
6: Ja. Det är sant.
7: Oddvar Seljen, kan han styra ja. På mig då?
6: Nej. Slapp av i påska, de stort sett.
7: Ja.
6: Det, ja.
7: Och när inte slapp av i påska.
6: Ja, måste slapp av i påska. Det är viktigt.
7: Ja.
6: Slapp av i påska, ja.
1: Men när du inte slapp av
6: Når du ikke slapper... Man elmer inn i miljø.
1: Ja. Men ja. Det er jo avslapping over en...
6: ja, vi er jo naboer, så det går fint.
7: Ja, du er gode slappfisker på Biseido.
6: Ja.
1: Men når du ikke slapper av man elmer, hva du styrer med da?
6: Nei, da jobber vi, vet du.
7: Med?
6: Da jeg inne i hyen på... På båtbyggeveien.
7: Ja, stemmer det, ja. Du var inne i kjente Johan Karan,
6: ja. Ja. Så det har nog varit i vinden nu i sista tiden.
1: Ja, men dere ble jo berget da.
6: Ja. Heldigvis.
1: Ja, nei det...
7: Nei. Får det noe betydning for dere til her? Han driver på med han borte i USA og setter opp både det ene og det andre, toll og tull og...
6: Ja. Men det er en Donald Duck han. Det kommer alltid til å bli det. Oss i mulje.
7: Ja, men vi kan ikke si for mye, for jeg heier på oss i kveld. Ja,
1: plutselig så blir vi nedstengt det her, for det blir bare et eller annet lyd som kommer ut.
6: Men, plutselig så finner ingen som finner oss i morgen.
7: Nå skal vi spørre deg litt om påska. Det er noen to gudsfryktige personer som ringer i rommet der nå.
6: Ja, ja.
7: Så jeg må spørre deg, hva for et land stammer påskeharen ifra?
6: Påskeharen? Hva for et land den stammer ifra? Det kan ikke være Tyskland, for det var julfredet som stammer ifra Tyskland.
7: Er du sikker på det?
6: Er det på Tyskland? Det er, over,
7: det er Tyskland, ja, men jeg var ikke... Det var en som svarte det, jeg var ikke klar over at han stammer i hele tatt.
6: Nei, det kan hende han stammer hele tiden, vet du. Ja.
7: Det var Tyskland, du, det stemmer det.
6: Var det det, altså?
7: Ja.
6: Ja,
7: det
6: ja, ja.
7: Var ikke Tyskland, Tyskland sa jeg, men det var jo det.
6: Ja, ja.
1: Ja, og siden jeg hadde spurt å spille i sted, og han Elmer hadde da sjakkbrettet, og så nevnte han Jatsi.
6: Ja.
1: Og skulle ikke du tro jeg har et spørsmål om Jatsi også?
6: Ja.
1: Hvis du får høyeste poengsum alle gongene du kaster, altså full pott på hver eneste rute nedover, hvor mange poeng kommer opp i totalt, tror du?
6: Ja.
7: Er det jeg går heldig?
1: Da skal du være heldig, ja.
6: Da skal jeg være heldig, ja. Er det 6? Nei, det er 64.
1: Nei, nesten ditt er noe enda verre matteoppgave, det, faktisk.
7: Ja. Er ikke det 5 terninger, da?
1: 5 terninger, ja.
6: Ja, og ja, det er, no, det er vanlig jatsi, ikke maxi jatsi.
1: Ikke maxi, vanlig jatsi.
6: Vanlig jatsi.
8: Hvor mange poeng som så?
1: Hvis du har 5 terninger, altså vanlig jatsi, og du får full pott på absolutt alt, du får 6 enere, du får 12 på 2
6: enere. 6 enere, 6 toere, 6 toere, oi, oi,
1: og så får du...
6: 6 ganger, 6 ganger, en hel masse
7: det. Det var jækla med 6, altså. Denne karen her, kan han drakk spørsmål, han drakk seg i hus.
6: Du, Elmer, du må ikke se da, du må telle her.
7: Var det nok fengere?
1: Nå har vi sett deg i aktivitet der inne, vet du.
6: Hvis du teler alle rutene, så gonger du med seg.
7: Ja, så... Ja.
6: Jeg må ha litt hjelp på noen lister da.
1: Du skal heller få noen alternativ.
7: Få noen alternativ?
1: Hvis det er det 300...
7: Han har kommet til 13, det vi har ikke tid å vente på. Nei. Få gi alternativ.
1: 354, 394 eller 374?
6: Da tar jeg 354.
1: Da hørte vi litt dårlig her akkurat nå.
7: Da har du hatt 5 bare nok.
6: 374, var det alt annet det?
1: Da hørte vi det plutselig veldig godt.
6: Ja, altså, ja, ja, ok.
1: Så jeg fikk justert litt ute på mikseren, så gikk dette bra.
6: Ja, ja, ja, flott. Det var litt dårlig linje.
7: Ja, det var det.
1: Det var plutselig et eller annet. Ja, ja. Snøfall eller noe sånt som kom ned.
6: Ja,
1: veldig lokalt.
6: Snøver du på Eida? Snøver du på Eida?
1: Åja, hele tiden.
7: Jeg gjorde det, venter i hvert fall.
6: Ja, ja, det var sol og fint, jeg. Satt ut og koset meg.
7: Ja, ja. Ja, ja. Nå setter du inn og koser dere.
6: Ja, ja. Nå gjør vi det.
7: Ja, viktig det er også. Men, ja. Takk for det ringde du. God påske. God påske.
6: Ja,
7: kos dere videre på Sandane.
6: Ja. Takk det samme, og trevast vi nok en gang.
1: Det gjør vi, vet du.
6: Ha
1: det
6: godt.
2: Ja, og på Trysil, der møtte vi på en kjende kar som jeg liker. Det er ikke noe. Han sa han skulle spille og underholde det på hotellet i Trysil.
1: Altså, han ferdig ut til Trysil i påske for å
2: på gå på påsketur, ja.
1: På påsketur, ja. Så da spiller vi.
2: Hvem er det som sønger her?
1: Den skal være enkel.
2: 528 60 660.

0: Plusz Anja Urfor Berg. Farge plus Anja Urfor Berg. Finn en farge så du går gjennom fargene. Anja Urfor Berg, da kommer vi til denne plassen der. 5-28-60-660 kan du ringe nå. Bare, vi venter på det. Vi har tid å vente på det. Vi kan prate litt, jeg og du.
1: Ja, vi kan det, ja.
2: Ja. Ja.
0: Lengste du har vært påska?
1: Ja, nå setter du meg her. I beid.
0: Ja, men det er ikke dinje påska da.
1: Ja, dinje. Jeg tror du heter dinje påska, jeg. Du må noe spesifisere, sånn.
0: Ja.
1: Nei, vi har noe våre gårde, men det er noe stund siden vi var på Grotli og gikk på nedover ski, for eksempel.
0: Og du liker best, det er ikke bortover altså?
1: Nei, vi gikk bortover når jeg var yngre, men det ble litt mer nedover siden etterpå.
0: Og så du renger slalom altså?
1: Ja, det er mange år siden.
0: Utføre da?
1: Helst utføre, ja.
0: Ble det høy litt direkte?
1: Det ble plutselig sånn her, hva det heter, kulekjøringsbatje.
0: Ja, ble det, ja.
1: Det ligger noe i navnet.
0: Et antatte, gjentatte ganger og
1: rentatte ganger. Altså.
0: Hallo, hvem er med oss?
3: Nei, hva mener Lars?
0: Han Lars Bjørkedal.
3: Ja.
0: Og nå må du fortelle hvor du løste inn i Rebusen.
3: Nei, et annet ord for berg.
0: Ja.
3: Det må være fjell. Og ja. Det er eneste grunn, Kvitfjell.
0: Er det Kvitfjell, ja?
1: Ja.
0: Farge er jo kvitt.
3: Ja, det er, altså kvitt er ikke regnet som er farge.
0: Ja, men hvis du spør hva farge er det på huset ditt, da sier du det er kvitt. Hva er det for noe da?
3: Ja, da er det i hvert fall lygn.
0: Den var ikke farge på snøben da.
3: Det er kvitt.
0: Ja, da er det en farge igjen.
1: Spørsmålet er det forskjell ned i bygda og opp i bygda, vet du.
3: Ja, det er det. Altså, svart og kvitt er ikke regnet som farge i...
0: Hva farge er det på t-skjorta di?
3: Du, min, Roar. Det er svarte.
0: Roar.
1: Ja, jeg var bare svarte. Ja. Egentlig så har ikke vi farge på noen.
0: Nei, bare... det er helt oppløst. Vi er fargeløs her vi sitter. Vi har bare svart og fint. Men det er en rød prikk på den enden.
1: Ja, det eneste den som gjør at de ser oss.
0: Ja.
1: Røde prikken.
0: Ja, god kveld, Lars Bjørkedal. Du har besøk, såg jeg.
3: Ja, jeg har besøk. Jeg er nervøs og har vært... Det var 30 år tidligere i vinter, og han fant ut at det, eller det var noe egentlig samboerne som fant ut at den dagen måtte feires. Og da var det veldig greit å holde selskapet fram.
0: Ja.
3: Han jobbet i Ålesund, og ja, han, altså, den plassen som han... Det som han har mest slekt, det er faktisk rundt omkring her, og da var jo egentlig her eller Hauan, og i og med at han har hatt veldig mye med seg, så var det noe avstøkt om at det skulle vi holde oss ifram.
0: Ja, så da har det vært festlighet der i påska?
3: Ja, det var tidligere i kveld.
0: Åja,
3: var
1: det ferdige der nede da?
3: Ja, ferdige nå.
1: Ok.
0: Ja, og du har bor der?
3: Ja, da har jeg bor der.
0: Ja, det var kjekt.
3: Ja, det var artig å få... Jeg har jo bodd inn alle onkler og tante og søskende bonde. Det var jo mange som ikke har sett på aldre den tid, så det var hyggelig.
0: Det ble en del folk da?
3: Ja, 30 stykker vel.
0: Ja, og mat fikk det?
3: Nydelig betasuppe, alldeles så. En haug med bløtkake selvfølgelig, når det er tante inn i Bjørnvett, så vet du hva det er.
1: Eier på mannen det.
3: Ja, det er ikke langt ut.
0: Ja, men når du, Lars, skulle si til disse tante, det var god tante inn, det er søskene dine der, eller noe sånt?
3: Nei, tante inn, det er altså søskene og Asbjørg, og han Marit og
0: okay, ja.
3: Og deg.
0: Det er kakefolk, ja.
3: De kan jo bakke kake.
0: Og du falt for en kake i kveld?
3: Mhm?
0: Falt du for noe spesielt kake i kveld?
3: Nei, altså... Hun hadde laget sånn der... hva er det de kaller det nå? Snickerskake.
1: Mhm.
3: Den er alldeles nydelig, og hun sier hun er ekspert på Marengskake, altså verdens beste.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var noe som ringte oss og sa gjele.
1: Ja, men det var
0: Men det er
1: nå.
0: ikke feil. Det er jo feil, det.
1: Det er jo feil. Det er jo
0: Det
1: skrevet for.
0: gjør i morgen tidlig, det.
1: Ja.
0: Da gjelder han dem. I
1: Men
0: går så.
1: hva han gjorde i går, da?
0: Ja, det lurer jeg meg på. Han sa noe da.
1: Han gjorde det, men tydeligvis ingen som tør å snakke med oss.
0: Helt koko, vil jeg si.
1: Ja, det er Gauken, det.
0: Ja, det er Gauken, ja.
1: Ja.
0: Har du hørt meg i år?
1: Nei, ikke ennå. Har du?
0: Nei,
1: bare på badet.
0: Enkelte ganger nå i kveld her i studio.
1: Bare på badet, skal du si.
0: Ja. Men vi har egentlig gått over tida. Jeg tror at folk når vi er litt som passerer tida, så har ikke de lyst til å vinne noe sånt.
1: Nei.
0: Når klokka passerer halv tolv,
1: så sånn, da, mens,
0: mister de mot å mele.
1: Spørs om noen tør å ringe inn til vi sier at nå starter vi trekninga. Ja. Det er de siste sekundene nå, da.
0: Nå kan vi si det har 30 sekunder på seg til å ringe inn.
1: Ja.
0: 30 sekunder. Vi begynner å telle ned. Fra nå! Og da har du, nå må du at og telefonen, det kan ja, premien kan gå fløyten, det kan være du som ringer til slutt som vinner, så enkelt er det. Enkelt spørsmål kan vi lokke med: gode appelsiner, snop oppe i påskeegg, kanskje du vinner billett på kontoren på 514,
1: kanskje du vinner dørskilt,
0: og ikke minst et dørskilt.
1: Det er mange i dag som ikke står på lista fra før, så
0: jeg kan syne Stårheim rundt, en biltur rundt Stårheim.
1: Ja, og da tenkte jeg vi stoppet
0: der,
1: ja. Tenkte vi stoppet der, ikke, før vi før Stårheim rundt, ja.
0: Det var ikke noen jeg hørte rulla det på med en gang.
1: Ja. Det var Bjørndor skulle ringe oss.
0: Ja, Bjørndor skulle ringe her.
1: Nei.
0: Vet du noe, du?
1: Ikke enda.
0: Vi skal trekke. Men før vi skal trekke, da skal vi ha en siste reportasje. Og det, vi skal innom en spennende bedrift oppe i Holmøyene, sier det oppe i Holmøyene, det skal skje litt av noe i sommer
1: også.
0: Mm-hmm. Det er også et
1: Feel Free, hva gjør det?
0: Feel Free er en møbelbedrift. Vi har tida på 5 minutter. Vi tar 5 minutter foran alt inn i trekken, ja. Så kommer vi tilbake og forteller hvem som har vunnet alle kategorier.
1: Ja.
0: Er ikke det greit? Er du klar, Svein? Vi setter kursen for Holmøyene, håper jeg. Blant annet en liten bedrift over Holmøyene som heter Feel Free Production. Og jeg tok en prat med to jentene som stod på stand, Ann-Helen og Beate. Og nå skal de fortelle hva de driver på med. Det var mye interessant. Bare hør nå godt dette her, hva de har å fortelle.
2: Det er møbelproduksjon og interiørdesign egentlig.
0: Mm. Hva slags møbler?
2: Det er alt fra kjøkken, baderomsmøbler, garderobe, og ja, vi kan lage egentlig alt mulig. Mm. Og så har vi egen fabrikk i Holmøyene.
0: Og er det da de lager det?
2: Ja, der blir alt laget.
0: Mm. Og det tegner og ordner alt selv? Ja?
3: Det gjør vi.
0: Er det kjekt?
3: Det er veldig kjekt.
0: Hva du heter da?
3: Ann-Helen heter jeg.
0: Ann-Helen, og du jobber lenger her oppe?
3: Jeg jobber 2 år, ikke det? Jo.
0: Hvor lenge?
3: 2 år.
0: År, ja. Hva tid begynner du da?
3: Jeg begynte i november 22.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og siden den har det gått rett opp.
3: Ja, det har i hvert fall gått greit. Så det er veldig kjekt. Masse forespørsler nå, så fullt kjør i fabrikken. Ja.
0: Men vet vanlige folk som er på Eid og sånt, vet jeg om dere?
3: Jeg håper nå at vi begynner å bli kjent, men vi kunne absolutt ha vært bedre på markedsføring helt sikkert. Så det driver vi å planlegge her nå.
0: Hvem de leverer til da? Privatkunder?
3: Ja, det er mest privatkunder, men det er også litt bedrifter og sånn. Så ja, vi har jo laget ting til Sagastad på museumet der, utstillingsmonter og, ja, og resepsjonsdisker, og det er jo til bedrifter da. Ja.
0: Noen sier at når du skal ha det sånn handlaget, ja, så er ikke det så inn på en billig butikk.
3: Nei, det er klart at når det er spesialtilpassning og etter kundens ønske, så er det jo litt hva jeg skal si, ikke det billigste, nei, men vi kan lage det alle mulige materialer og ja, så
0: det er for vanlige folk også.
3: Det er det absolutt, ja, det er det. Vi har masse privatkunder, så vi lager alt mulig. Mm.
0: Støvemøbler lager det?
3: Hva sa du?
0: Støvemøbler for eksempel.
3: Støvemøbler, ja. Nei. Ja, det kan jo være bord og sånn da.
4: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Hva er det mest typiske da det lager?
3: Altså, vi lager ikke polstremøbler, kan du si. Da er det gjerne sittebenk med bare pute eller noe, men det mer altså fast monterte, spesielt tilpassende møbler da. Ja.
0: Går det godt fremover, synes dere, økende oppsetning, ja? Jamt og godt?
4: Det går godt fremover,
3: ja. Ja, det gjør det. Så akkurat nå så vi har I hvert fall plenty å gjøre på design, så det, vi har masse forspørsler.
0: Mm. Det virker sånn, da designer de, så har de sikkert sånn moderne maskiner som skjer ut det.
3: Ja, vi har veldig mange kule maskiner I fabrikken. CNC-fres og urmaler, kan ikke alle. Det gutta boys, så kan det best.
0: Det damene på kontoret, også gutta boys ute I fabrikken, eller hva dette her?
3: Faktisk har det blitt sånn nå, ja. Mm, det sant.
0: Og det sitter å finne på hva det skal, gutta skal gjøre.
3: Yes, det det. Men I godt samarbeid med deg, det veldig viktig å påpeke at vi kan jo gjerne ha en idé, og så samarbeider vi veldig godt med deg og finner ut de beste løsningene. Både for å kanskje få ned prisen, og hvordan løser det best for ja, plassen da. Mm.
0: Jeg tror vi må opptale et bedriftbesøk, ja. Så jeg kan komme og se hva det gjør på.
3: Ja, det må du absolutt gjøre. Det mye spennende å se på der.
0: Du, hva det for spørsmål om her? Det noe stedestund.
3: Nei, det noe litt hva vi leverer og hva vi kan levere på en måte. Hvordan prosessene ja.
0: Mm. Lurer deg på om det arbeid til deg?
4: Jeg har ikke fått det spørsmålet enda, men det kan godt hende at det kommer.
0: Ja. Hva utdanning må en ha for å folk ser det ut dette? Være flinke, kreative, helt
3: det. Ja, også kanskje løsningsorienterte og villige til å lære da. Vi har jo mange ting vi kan gjøre på en måte. Vi sitter jo på design, så jeg har selv gått på eksponeringsdesign. Jeg har en bachelor I design. Og så har vi jo møbelsnekkere, så har utdanningen en for det, og mye håndverk. Så ja.
0: Ja, då gick det lite över tid där vi har trakt nu ute här och vi hade trakt först ut premien som ska med nett då, inte sant? Kvart två som vinner nett. Och du har träckningslista för det från Norsk
1: Träckningscentral håller
0: AS.
1: AS bevittnet av tekniker Svein.
0: Trekkeminister Svein.
1: Ja.
0: Vi trakk ut I langdrag, så vi gikk over tida faktisk.
1: Fryktelig over tida. Men det vi har gjort da, vi har først trakt kveldens premie, som nærradio nett med appelsine og påskeegg fra Europrisen og Fyreid.
0: Vi kan fortelle vei langt ifra som vann.
1: Det var jeg som var veldig langt ifra, og det skal vi ordne. Så Jorunn Grete inn I Luster. Jeg teker med meg innover neste gang jeg skal på jobb I Skjolden, så da skal vi ordne alt dette der. Sånn at jeg kommer bort om Radio Luster med gevinst til deg.
0: Ja, hun vant på nummer...
1: Hun vant på nummer 5.
0: Nummer 5, ja.
1: Så var neste som vant, det var nummer 10.
0: Og da skal vi bort om fjorden her.
1: Da skal vi rett over fjorden ifra meg, bort av Per.
0: Du Per, kan ringe meg I morgen, skal jeg komme opp

0: Det var ei dame.
1: Det var ei dame.
0: Og ringde litt sent og var alene hjemme.
1: Og var litt bekymret for at spørsmålet var for vanskelige.
0: Nei.
1: Men det var det ikke, for at hun har nå et napp i billetten. Og kanskje hun er heldig å vinne billett til 514 Holmøyene.
0: Ja, det er.
1: Og da skal vi opp til Reidun Heggen.
0: Reidun Heggen var det som hun ikke vant billett, men er med på et rekning av billetter på den 514 Holmøyene konserten 14. juni 2025. Og så var det trekning av dørskilt, så liksom er hovedpremien vår her inne i radioen.
1: Ja.
0: Og alle kulene var på plass igjen.
1: Alle kulene.
0: Og, ja, men sant, var det en dame som var heldig, skikkelig heldig kveld.
1: Ikke på dørskiltet.
0: Ikke på dørskiltet, nei. Men
1: nei, det tror ikke jeg. Jeg tror ikke Brynjen...
0: Nei, han var ikke deg nå. Du husker jeg feil, jeg.
1: Sånn, Kristen Vereide.
0: Kristen Vereide, ja.
1: Ja, på. Så får du ge oss et vink om hva du vil ha skrevet på dørskiltet som Marianne Løset skal lage.
0: Også. Her bor det selvsagt, men det er Kristen og et eller annet.
1: Ja, for eksempel.
0: Kan jeg beskjed til Jon Elling, så skal, eller jeg spør just direkte, han ringer ikke inn og vi har sending her, så i kveld i hvert fall.
1: Han har ikke ringt i kveld, men vi kan jo, vi har i hvert fall notert at han er vinner av dørskiltet, Inge Gondjan.
0: Det skiltet blir sagt i produksjon, så straks vi får vite hva som skal stå på navnet.
1: Ja, så hvis han hører på, så er det bare å ringe nå, hvis han vil. Han går rett i studio, eller rett i teknikken, og så kan han legge at det kan vi ha stående på.
0: Der er en automatisk telefon, svarer seg til Svein.
1: Ja, og der...
0: Der ringde telefonen, ja.
1: Der ringer det med en gang.
0: Og da får vi faktisk vete hva han visste. Kanskje står for mye på det. Her bor ditt og datt.
1: Ja, der er begrenset med plass på det, men han skal nok klare å få en kristen også, eller familien, eller hva det måtte være.
0: Nå har Svein notert opp i hauda, eller bak øret, eller var det bak øret, ja?
1: Nei, han skriver ned på pultet nå.
0: Oh, ja.
1: Men...
0: Skal vi gjenta alle disse har vunnet?
1: Ja, skiltet, det var en Kristen Vereide.
0: Ja.
1: Eller Brynjen, så han
0: Brynjen,
1: Jon Elling kaller han også. Billetten, napp i billett til 514 Holmøyene og Reidun Heggen. Og så var det kveldens premie med handlenett, appelsine.
0: Per Hausle.
1: Og påskeegg fra Europris, det var Per Hausle og Jorunn Grete Ugulen.
0: Ja.
1: Ja. Så der har vi kveldens vinnerarar.
0: Og Svein har fått vete hva som skal stå på skiltet. Nei, var ikke det telefon? Vi trodde det vi. Nei, så var det noe annet da.
1: Nei, men vi skal nå finne ut av dette der. Men...
0: Da er vi ferdige med årets påskesending i langfredag igjen.
1: Ja.
0: Klokka ble nesten fram i 12 før vi ga oss.
1: Og nesten påskedag før vi ble ferdige,
0: ja.
1: Ja.
0: Men og det... vi skal slutte med... En sånn typisk gladgruppe som spiller på sånn påskemusikk. Jeg tenker at de spiller afterski disse her også.
1: Det gjør de helt sikkert.
0: Det er plumpa ut i de.
1: Plumbo.
0: Plumbo, ja.
1: Og de skal spille Rådebank.
0: Neste sending, direkte i Nordfjordnær Radio, er neste onsdag. Bingo! Vær med på den.
1: Jon Roar skal lede oss gjennom noe bingo-sending.
0: 2030.
1: Han skal lese like håpløse tal som han bruker. For de fleste av oss, og så er det noen heldige som vinner.
0: Ja, mange som er fornøyde.
1: Ja, det er mange som er fornøyde, og så er det sikkert like mange som er nei, det var bare en ifra.
0: Ja, ja, sånn er det.
1: Og da har vi 49 trektetal og 15.000 som premie.
0: Ja. Det er bra, pluss 2.000 er beskytten.
1: Ja, ja, hvis de er heldige å få det alene, og med lykketal.
0: Det er bra penger ned vidt til påske nå, det.
1: Ja, absolutt. Og alle butikkerne har fått påfyll, så det skal være rikelig med blotje i
0: omløp. Det er bare å kjøpe. Løp og kjøp.
1: Utenom det, neste fredag, har vi noe da?
0: Det er Jon Elling Vereide som er på plass igjen.
1: Ja.
0: Med sending.
1: Hvis han slipper ut av Tyrkia. Er ikke han i Tyrkia?
0: Nei, han er det.
1: Jeg skulle ikke han til Tyrkia.
0: Det er en stund siden han var der.
1: Ja, det var det. Jeg sa det forrige gang.
0: Nei, det blander ikke borti.
1: Nei.
0: Takk for i kveld,
1: takk
0: og god påske!

0: er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: Ja, riktig god kveld, godt folk. Det er SOS, altså Strand og Siras musikalske nødhjelp som er på lufta.
2: Og nødhjelp skal det bli.
1: Det skal det. Vi skal vel som vanlig spille litt sanger og litt musikk som dere vanligvis ikke hører i rikskringkastinga.
2: Og så skal vi fortelle noen historier, går jeg ut fra sommeren, som ingen har hørt før. Og...
1: Det har jeg ikke tenkt over.
2: Det pleier... Du har jo forberedt deg så lenge på denne sendingen nå at det skulle gå bra.
1: Ja, siden 7:45.
2: Ja, men det jo lenge. Det er jo passert midnatt nå. Ja. Det må jo være nok i massevis.
1: Nok i massevis, muligens.
2: Jeg sitter her og blar i almanakken. Har en kompis inne på jobben som alltid blar i almanakken når vi spør om været, og så spør vi liksom, ja, hvordan blir været nå da? Nei, det vet jeg ikke, sier han. Bare blar i almanakken. Og det tenkte jeg kanskje at vi kunne gjøre også. Begynne å bla litt i almanakken, og det er høst, vet du, nærmer seg. Så du på Setra?
1: Ja da, det begynte å bli skikkelig høst.
2: Høstfargene er på vei.
1: Ja. Ja. Ikke skikkelig høst, men sånn smått.

0: Vi går aldri av veien for å sende av gårde en god gammel låt med The Kinks.
1: Dette er et av de, mener vel både meg og deg, et av de ultimate poppen. Som mange flere nye unge folk også burde sjekke grunnig ut.
0: Enkelte av de har faktisk gjort det også.
1: Ja, enkelte av de har faktisk gjort det. Det er sant.
0: Selv om dette var en stor slager for 38 år siden, så pytt.
1: Ja, for min del så har det ikke vært så mye autumn almanak, men jeg har hatt noe sommer armanjakk.
0: Ja,
1: og det, fortell. Nei, det er noe godt I glasset som du drikker sørlige strøk ved siden av en kaffe, et lite måltid.
0: Ja, akkurat, ja. Nei, jeg har vel heller hatt en litt sånn bitter sommer, tror jeg.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, det, med, I stedet for en sånn kleine klare, så hadde jeg en sånn kleine underberger til frokost. For unngå, det var rent medisinsk, sånn profylaktisk magebehandling.
0: Når du under sydligere himmelstrøk, så ta for Guds skyld et eller annet lite stert til å begynne på morgenen. Du vet aldri hva du kan putte I magen senere.
1: Nei.
0: Underberger gjerne, eller noen bittre dråper fra et annet sted.
1: Ja.
0: Ja, det liksom min oppskrift. Skrift. Ja.
1: Ja, jeg har tatt med en låt nå som vi skal spille om, og så heter Fresh Feeling, og det jo egentlig noe som skal ha etter å ha hatt sommerferie, og utkvilt. For mange av oss så går den der freshe feelingen ganske kvikt over.
0: Jeg gikk over første arbeidsdagen faktisk, litt tidlig på morgenen.
1: Jaha. Ja, du har begynt å, du har sluttet å drikke kaffe før du går på jobb nå og går ut ifra.
0: Ja, jeg må det.
1: Ja, ellers får du vel ikke sove på jobb.
0: Ikke mulig å få en eneste liten lur der inne I gløppa hvis jeg tar kaffe før jeg reiser. Nei. Det går ikke.
1: I alle fall, nå på søndag så har vi altså elevinnrykk igjen, og det da gjelder det å ha en fresh feeling. Nå skal jeg altså treffe en 70-80 nye, unge, håpefulle, forventningsfulle elever, og et stort kollegie som også like forventningsfulle og spente.
0: Og når Trond Ove sier vi, så det selvsagt Fjordane Folkehøyskole.
1: Ja.
0: Ja, det, altså ikke meg, og det ikke vi, men...
1: Ja, det, du jo alltid fresh og opplagt.
0: Ja,
1: men, ja,
0: det hender rett som det.
1: På sen kveldstid I alle fall.
0: Ja, og ja, du store min.
1: Så her, jeg spilte jo altså denne her Eels, spilte jeg forrige gang vi var på radioen også, da spilte jeg en sang som hette Novocaine for Your Soul, eller noe. Denne plate som jeg skal spille fra nå litt nyere, og den heter altså Soul Jacker. Det vel en sånn, I stedet for hijacking, så må det være soul jacking, altså en som kaper sjelen I dette da.
0: Nå jeg veldig spent på denne friske følelsen.
1: Ja. Da får vi nå se om du føler deg særlig mye fresher etter hva jeg har hørt den. Her jeg altså Eels med Fresh Feeling.

0: Så veldig frisk var den kanskje ikke, men sånn det vel. Det går kanskje fort over den friske opplag. Men den...
1: Ja, jeg skal prøve å puste inn resten av programmet, så tenker jeg det går fint her.
0: Hjelp. Ja, ja, kanskje det. Hjelp.
1: Ja. Ils.
0: Ils var det.
1: Ja. Så tenkte jeg vi skulle ha et par kutt med litt fengslende musikk her nå.
0: Ja.
1: Det har jo blitt gitt ut flere skiver med coverinnspillinger av Johnny Cash etter at han gikk bort. Og vi skal innom et par av de skivene nå.
0: Ja.
1: Hadde jeg tenkt?
0: Mm-hmm.
1: Du også tenkt det?
0: Jeg har tenkt det, ja.
1: Yes. Høsten for to år siden så var det konsert i et fengsel i hovedstaden vår.
0: Bortsen?
1: Ja, det var vel det.
0: Jeg tror det.
1: Ja. Og der spilte en engre krets av norske musikanter inn låter som var skrevet eller gjort populære av Johnny Cash.
0: Stemmer.
1: Et fint tiltak.
0: Inntekter av salget for plata går uavkortet til SOS Barnbyer.
1: Og det fremdeles mulig å kjøpe plata som heter We Walk the Line. Gjør det, det ligger med en DVD også, så støtter du en god sak.
0: Ja, det var visst nok den eneste sånt, organisasjonen som Johnny Cash virkelig støtte hardt.
1: Ja, da hadde gamle Johnny og jeg noe til felles.
0: Ja. Ja.
1: Nå tenkte jeg vi skulle spille Thomas Dybdahl her.
0: Det er en av mange outstanding, heter det på godt engelsk, eller tolking av Cash-låter her. Ellers er det to låter med Magnet som er...
1: Jeg er sikker på at hadde Johnny vært oppegående, så hadde det falt tårer hvis han hadde hørt Magnet spille sine låter. Men det får bli en annen gang.
0: Det får bli en annen gang.
1: Ja, nå skal vi ha Thomas Dybdahl, Rita Eriksen og Hilde Heltberg i en rimelig flott versjon av I Still Miss Someone.
2: Velkommen til... SOS Barnebyers hyllingskonsert for Johnny Cash live at Bodsen!

0: Nydelig. Hjertelig takk.
1: Ja, sånn låter på botsen i høsten. Legg vekk den teipen da.
2: Ja, skal jeg. Det var fingerklåd.
1: Ja, fingerklåd. Uforbedrelig. Høsten 2003. Og Colleen Carter Cash, som da den kjølige datter av Johnny Cash, reiste halve jorda rundt og var meget skeptisk til dette prosjektet, men hun hadde da lov til å være med på denne konserten.
2: Som tilhører.
1: Ja.
2: Hun skulle egentlig delta på denne Nobelkonserten da.
1: Ja, men
2: dagen etterpå.
1: Så ble det vel slik at hun var på denne konserten også, og hadde vel kanskje ikke de store forhåpningene, tror jeg.
2: Nei, det står på kommet at hun hadde ingen kjennskap til norske musikere, hun var ikke engang sikker på om de kunne synge engelsk.
1: Nei.
2: Og hun hadde nærmest blitt drukna i meldinger om hyldningskonserter til faderen.
1: Mhm.
2: Og jeg har valgt å si nei til de fleste, men denne, i og med at det var til inntekt for SOS Barneby og farens engasjement der, så ville hun være med.
1: Hun fikk en liten overraskelse, tror jeg.
2: Hun fikk en halvdags liten overraskelse, godt beskrevet på coveren. Det var vist en opplevelse av de store.
1: Ja, hun skriver at hun gråt det meste av konserten, og sier hun er sikker på at pappa var der.
2: Ja.
1: Sterkt sagt.
2: Det tror jeg nok. Om han var til stede på, under innspillingen av neste låt, det tviler jeg vel på. I alle fall så er det her en tolkning med Nick Cave som tolker Johnny Cash.
1: Mm-hmm.
2: Sangen heter The Singer, og sånn stemmemessig så burde jo Nick Cave passe godt. Nick Cave and The Bad Seeds passer godt til å lage til å lage coverversjoner av Johnny Cash.
1: Hørte det? Han har jo ikke verdens blieste stemme.
2: Nei, ikke vanligvis synger ikke i falsett, nei.
1: Nei.
2: Her kommer da som vanlig en ganske mørk og dyster Nick Cave og The Bad Seeds, og deres tolking av The Singer.

0: Hau, hau, hau.
1: Sånn gikk det med Johnny Dunder, så pass på. Slå ikke ut kjærligheten med vannet, ble det vel nesten... Nei, ja, nei, ikke riktig, men det var veldig fritt oversatt. Stefan Sundström, ifra skiva Hjertets melodi.
0: Ja. Ironiker av klasse.
1: Å ja, du store min, en av Sveriges beste ironikere oppegående nå, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg synes i hvert fall det.
0: Vi skal øve til noe ganske annerledes. En vakker stemme som her skal synge en sang med den
1: lystelige titelen.
0: Ja, det var det veldig. Det var mer dyster enn lystelig, vil jeg nå si. Men Dying Slowly heter sangen. Bandet er et utpreget, ja, hva skal jeg si? Det var ikke akkurat sånn som du hopper og spretter dette hvis du vil danse til dette, vil jeg si. Men vakkert er det i alle fall.
1: Er det problematisk å få beina til å gå til dette, mener du? Nytter ikke å hoppe opp og ned? Sånn...
0: Det her er dette ikke musikk å poge til.
1: Nei, nei, det slo meg når, jeg, når du sa det du sa i sted.
0: Ja. Her kommer bandet Tinder Sticks og sangen Dying Slowly.

0: Mann som er synger heter av alle ting Staples til etternavn.
1: Hva heter han det?
0: Neppe Pop Staples. Ikke men den, en vakker stemme har han. Ja.
1: Ikke den familien i det hele tatt, kanskje?
0: Nei, det Nei, er han litt for lys.
1: Ja, han er nok antageligvis det. Det er bedre å dø sakte, synger han, enn å skyte seg selv. Og det er ja. Mulig, ja. Ja. Ditt var en lyar.
0: Ja.
1: Lyar. Nå skal vi over til...
0: Nå skal vi veie opp det litt dystre og tungsindige, og det skal vi gjøre fort og greit. Ja,
1: det skal vi gjøre. Som jeg vel sa sist, så var jeg på konsert med Shane McGowan and the Popes i Bergen i Pinsa, og en av de låtene han...
0: Prøvde å synge?
1: Han grynta ut mens han febrilsk klamret seg i mikrofonstativet. Det var den låten vi skal... spille her nå.
0: Og her er det lettere å hoppe.
1: Det er veldig lett å hoppe her, og det er nesten en country-låt, rett og slett. Ja. Det er en country-låt, og det blir mer og mer av det etter hvert, for på umerkelig vis så havner han
0: ut i en god
1: gammel kjenning.
0: Ja, da kan folk lytte og høre om de hører når dette skjer.
1: Ja, det kan vi gjøre. For øvrig så synes han det godt å være tilbake i helvetes fylke, hvor noe enn det måtte være.
0: Ja.
1: Og skiva med Shane and the Pope, nei, låten, melodien, kuttet heter Back in the County Hell. Så nå går det i hvert fall an å lufte dansefoten.

0: Good Enough For Me and Bobby McKee.
1: Jeg er ikke helt sikker på om Kris Kristoffersen hadde kjøpt den der tvert.
0: Ja, ja.
1: Morsomt var det.
0: Ja.
1: Morsomt var det å stå og se på dette vrak av et menneske som grynter ut gamle slagere. Det var meg vel.
0: Vi har hatt nasjonaljubileum i Norge i
1: Det har vi hatt. Min,
0: det har det ikke blitt mye av, du.
1: Nei, ikke så mye østa for oss heller. For vår utmerkende tekniker Arne Gjellestrand har gikk der rundt i hele sommeren i et t-skjorte. Det stod Norge 1905-2005 på ryggen, uten at det ble bråk i Sverige.
0: Ja.
1: Så tror ikke de har fått det helt med seg der, altså.
0: Nei. Og for noen år tilbake var det en annen nasjon som vi jo er for så vidt ikke underlagt, kanskje, men i alle fall så hadde dette landet, som disse to karene her kommer fra, og et 200-årsjubileum i 1975. Og ja, vi kan jo få lov å presentere sangen selv.
1: Det klarer de minst like godt som du og jeg.
0: Ja, det tror jeg. Så nå får vi nå høre om hvordan det var når de feirer sitt 200-årsjubileum.
2: While we're at it, we have a sort of a cowboy song we'd like to do for you. This is a song that deals with the rapidly approaching 200th birthday of the United States of America, ladies and gentlemen. This is a song that warns you in advance that next year, everybody is going to try and sell you things that maybe you shouldn't ought to buy. And not only that, they've been planning it for years. The name of this song is, pardon me, Pufter's Froth, Wyoming, Plans Ahead. We'll be right back.

0: Ja, en liten snutt av neste der også, de ligger tett. Dette var altså ingen ringer enn Frank Zappa og Captain Beefheart og deres kommentar til amerikansk...
1: Nesten
0: 200 års jubileum med en klar advarsel. Nå har det ikke vært så veldig mye sånn papirkopper og Gud hjelper meg alt mulig snor og pipperier vi har blitt dyttet på, så vidt jeg har lagt merke til. Det har vært noen konserter, det har vært noen utstillinger, det var litt sånn, ellers har det ikke blitser og feire, og godt er vel kanskje det?
1: Ja, på en ja og nei, for jo før, når en skulle for eksempel til Sverige, bare eksempel altså skulle ja. Til Sverige, så satte han seg i bilen og så kjørte han over grensa
0: og, så kjørte, og det gjør han ikke lenger.
1: Og så kjørte han på grønt og ja. Dette gikk jo alltid
0: rimelig greit.
1: Ja, de har alltid gjort det ja. Uansett liksom, og ja. Nå sitter du i bilen og kjører, og hvis du da velger den vanligste veien ja. Så må du betale for å komme inn i dette landet, for noen har bygd en ny bru der.
0: Ja.
1: Denne Harry Sponheims bru, som vi vel har valgt å kalle den.
0: Jaha.
1: Ja. Du kjører ikke gratis inn i Sverige lenger.
0: Nei, men jeg trenger jo ikke kjøre den veien til Sverige.
1: Nei, bevar meg vel, men prøv å finne gamle Svinesundsbrua.
0: Ja, den har jeg forstått at mange som har funnet, for den er fremdeles gratis.
1: Jeg har ikke klart å finne den. Nei. Hvor skal den kjøre av den da?
0: Nei, det vet ikke jeg. Det er gøy så sjelden.
1: Svømme fra Spannvika, tenker jeg.
0: Meget mulig.
1: Ja, ja, jeg tror nok det. Men nei, altså... Nei.
0: Nei,
1: det har jo ikke vært det helt store, og det er for så vidt greit, synes jeg også. Det,
0: ja, nei.
1: Jeg ønsker å opprettholde et godt forhold til nabolandet i øst, som du vet.
0: Ja. Ja.
1: Det gjør jeg.
0: Ja.
1: Ja. Det var altså Frank Zappa og Captain Beefheart.
0: Ja, og det spilles alt for lite Captain Beefheart.
1: Ja,
0: det har jeg bestemt meg for å gjøre noe med i vår 18. sesong på
1: ja.
0: Nordfjord Nær Radio.
1: Det er pussy, for de 17 første sesongene så...
0: Har vi spilt igjenlig?
1: Skrev vi... Nei,
0: jo, det har vi jo.
1: Skrevet kjøreplan her, og nå sitter jeg altså med kjøreplanen foran meg, og så ser jeg det at, herregud, Nils Ola Strand, du skulle hatt briller for å lese det du selv skrev for en time siden.
0: Du låter mine.
1: Ja, ja da, ja. Men nå har jo du dine på for svingene. Ja,
0: jeg må ha mine på.
1: Og, ja, jeg skjønner det, men jeg ble litt... fikk litt sveiseblink når jeg hadde det på
0: ja.
1: Vel sterke til meg da. Men neste gang skal jeg ha med briller, da klarer jeg sikkert å lese det jeg selv har skrevet. Til oppvarming til Shane and the Pops i Bergen, så var det et for meg helt ukjent orkester, holdt jeg på å si, gruppe som spilte. Og siden Shane da var 18 timer for sent på scenen, så spilte de ganske lenge disse oppvarmerne, og jeg fikk jo etter hvert bakoversveis og største respekt for disse menneskene fra Bergenstrakten som spiller irsk musikk så fjordene blåner, og den spilles i hvert fall ikke på radio.
0: Nei.
1: Overhovedet.
0: Nei, jeg tror ikke jeg har hørt det på radio. Nei, nå hører jeg ikke så mye på radio heller, det skal noe si.
1: Har du vel antageligvis ikke gjort. Men altså, gruppa er da, har fått navn etter en gammel låt som Shane skrev, eller gjorde. Han gjorde en låt som vi spilte her for noen siden, som heter for Greenland Whale Fisheries, om den grusomme historien om
0: båten,
1: de som mistet 5 mann, og det var jo så, men de fikk ikke valen heller, og det var 1000 ganger verre. Og etter det har denne gruppa sannsynligvis tatt navnet sitt, The Greenland Whale Fishers. Det er Bergens gruppe, og et par herre ved navn Grov, og en dame ved navn Agnes Skollevold, som er der. Skollevold, ja. Nå har jeg tenkt å spille en av deres meget vakre og melodiske melodier, og vil du ha mer av dette?
0: Melodisk melodi.
1: Melodisk melodi. Det er melontid, vet du.
0: Ja, agurktid nå da. Melonen er kommet.
1: Melonen er kommet. Og hvis du liker dette og har lyst til å hente mer gratis musikk, så har du en hjemmeside med 12 fine melodier på, som du finner på www.g-w-f.com. Så da så, her kommer The Greenland Whale Fishers fra plata Loboville, og låten heter Hole in Our Hearts.

0: Horoskops.
1: Dette skulle ha vært siste plate selvfølgelig, men det ble det ikke. Vi kom med to til. Ja. Vi har 10 minutter igjen. Dette var Greenland Whale Fishers fra Bergen. Besøk gjerne hjemmesidene deres. Der vil dere se at de meget populære i Japan og USA, og ingen gidder spille denne flotte musikken i Norge.
0: Nei, bare se for oss.
1: Vi har brutt

0: Jeg synes nå fortsatt at det her er bare eksperimentell side av sånn valgt.
1: Ja, vel, det synes jeg kanskje ikke, men...
0: Den forrige platten var i hvert fall så eksperimentell at du har ikke kjøpt den enda.
1: Nei, jeg har nok rett og slett ikke fått tak i den.
0: Nei.
1: Den tror jeg kom i litt opplag.

0: Det, ja, det, ja.
1: Det, den der lar seg sikkert få fatt i. Hvis vi setter alle kluter til, så er det umulig mulig også når det gjelder å skaffe musikk.
0: Ja.
1: Så derfor, hvis du hørte noe I kveld som du ikke får tak I, så leit opp en av gutta, vi ordner dette. Ingen problem.
0: Det bør vi være klar.
1: Det går mot valg, gamle venn, og ja. Nå vi ute av den tralten.
0: Ja, vi egentlig det?
1: Nei, det vi selvfølgelig ikke.
0: Men, ja, altså, når jeg har prøvd å følge med på TV, og litt I radio.
1: Ja, ja.
0: Og så tok jeg en sånn test på nettet.
1: Ja vel.
0: Hvilket parti jeg burde stemme på?
1: Nå jeg veldig spent.
0: Ja, det var I grunn litt irriterende altså.
1: Jeg veldig usikker på om jeg skal gå opp og koble fra den der internettkabelen din nå, så får jeg høre.
0: Nei, det sto at jeg... det var I Bergens Tidene, jeg har en sånn du kan, på nettsiden der kan du gå inn og prøve, og der tok jeg de 10-12 spørsmålene eller noe sånt, det litt om miljøvern og litt om det meste liksom, sånn.
1: Ja. Og du skulle ha stemt?
0: Ja, du skulle si om du var helt enig eller helt uenig, eller sånn passe enig eller sånt.
1: Havnet du opp med å støtte Åge Starheim eller noe sånt?
0: Å, langt ifra.
1: Nei, for...
0: ja, det vel det kanskje.
1: Ja,
0: ja men...
1: Mathias Råheim da?
0: Nei, han vet ikke hvem jeg går.
1: Høyre.
0: Åja. Ja, det også et parti, ja.
1: Ja.
0: Ja, og de... Ja, det jo noen som stemmer på de også. Ja. Nei, jeg skulle ikke stemme på de heller. Jeg skulle stemme
1: Osmundnes.
0: På...
1: Osmundnes.
0: Hæ? Ja, han I Kristelig Folkeparti.
1: Ja.
0: Nei. Ja. Nei, jeg skulle altså... Det traff utrolig godt, altså.
1: Ja.
0: Ja. Jeg burde stemme RV ja. Eller SV
1: ja.
0: Ja
1: Det vel ikke helt det, usannsynlig
0: De to søylene der, det var passet I grunn godt Men ja. Ja Men jeg tror nok jeg lytte Stemme på litt og snelle Utan det bremanger, tenker jeg I år også
1: Ja, hun utifra Røys
0: Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Røysgaren
0: Ja
1: I Kalvåg? Jo,
0: Nei, det var det passet I alle fall irriterende godt.
1: Ja, det kunne vel gjort verre ting. Vi får se. Det viktige nå at folk går av gårde og stemmer.
0: Ja, men det gjør jo folk kanskje skjønne.
1: Det kan jeg ikke skjønne.
0: Det jo kjempeviktig.
1: Det viktig.
0: Altså, da jo, jeg ser på det som veldig viktig. For hvis det gjelder å stemme, så gjelder det å stemme riktig.
1: Naturligvis.
0: Ja. Og da... Jeg kan godt se hvem de ikke burde stemme på.
1: Nei, det kan du jo godt da være. Det kan du faktisk, kan ta testen I Bergens Tidene, så finner de ut det selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det kan du jo.
1: Ja. Men siden det nå var valg, så benyttet jeg anledningen var på Gotland I sommer, og I Visby, like før jeg reiste hjem, så var det en utendørskonsert med Mikael Wiehe. Jeg tenkte, dette, Nils
0: Vil
1: Ola.
0: Vil du ikke gå glipp av?
1: Dette, Nils Ola, kan du ikke gå glipp av, siden det valg I Norge. En sånn vitamininnsprøytning til motor, rett og slett.
0: Og når jeg I Spania, så kan jeg ikke gå glipp av å gå på tyrefekting. Sånn det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg gikk da
0: Hvis barbarisme har vi begge to.
1: Ja, det har vi.
0: Noen lider seg gjennom en Mikael Wiehe-konsert, og noen... fryde seg over litt blodig tyrefekting.
1: Det var ikke helt nødvendig å lide seg gjennom den konserten. Den varte I 2 timer. En eldre herre med sine 2 gitarer.
0: Ja.
1: Sin og den gamle gitaren til Bjørn Afzelius, som han fikk I arv da Bjørn gikk bort. Og dette var vel verdt de forholdsvis få kronene som denne konserten kostet. Og etter konserten så pratet jeg jo med gubben selvfølgelig. Jeg har jo fulgt med dette mennesket nå I flere 10 år, og jeg har truffet han flere ganger før også. Og så spurte jeg etter en melodi som han spilte I Førde en gang for 15 år siden, og beskrev litt innhold og sa at denne har jeg ikke klart å få tak I. Så ser han ut I lufta, og så sier han, «Jeg spiller det for dårarna». Og jeg tenkte, det var vel kanskje å ta litt hardt I, for det var jo en 300 mennesker der, så jeg følte meg jo ikke helt som dåre. Men så tok han opp en plate, og så sier han, her, jeg spiller det for dårene, heter låten, så. Ja, så du har den med, sier jeg. Ja da, han hadde med alt han hadde spilt inn. Sånn I tilfelle noen hadde lyst til å
0: kjøpe.
1: Kjøpe. Og jeg begynner febrilsk å bla i lommeboka.
0: Og har ikke fem flate euro?
1: Jeg har en del svenske kroner, ja. Men ikke nok.
0: Nei.
1: Så spør jeg min kjære kone som også på konserten om hun hadde noen penger, og vi klarte etter hvert å skramle sammen slik at vi hadde sånn,
0: kroner,
1: ikke
0: kroner.
1: Helt nok, men det manglet ikke så svært mye, og så sier jeg, dette alt jeg har, Mikael, jeg vil så gjerne ha den plata. Ja. Jo, jo, sier han, sant hender jo. Og så fikk jeg den plata.
0: Nei.
1: Og vi avslutter I kveld med en nydelig tekst av Mikael Wie. Her er det forbaska lett å kjenne seg igjen både for den ene og den andre. Husk å gå til valg, folkens. Mikael Wie, han spelade for dårgarna. God natt.
0: Og god natt, ja.

0: Jeg har faktisk med meg nå en som heter Lauritz Fjørtoft, utflyttet Eidar. Han er vel født i 1948, etter mitt begrep, som skal være 77 år cirka nå. Stemmer det, Lauritz?
1: Det er helt korrekt.
0: Og du holder til nå i Steinkjær?
1: Ja.
0: Men du har hatt litt kjærlighet for Eid hele tiden, og disse litt originale tingene som skjedde da du bokste opp, og hvor en jakttaker ser han på alle disse dikter dine.
1: Det som er tilfellet er jo at kona mi sa til meg at jeg har aldri flyttet fra Eid. Selv om jeg har bytt 40 år i Steinkjær, så hadde jeg aldri flyttet fra Eid.
0: Ja, var det, når du bokste opp, var det, hva slags god gjeng var det, synes?
1: Nei, vi spilte fotball, stort sett var vel det, og drev med å leite opp i Lunden, vet du, og der vi hadde vårt lekeplasser den gang, i bunkerne der oppe, og pluss at vi hadde det her konfliktene med hålerne da, der de slåst opp på Lunden, blant annet en gang.
0: Var ikke noe sånn djupe konflikter?
1: Men... Nei, det var jo et par mann som fikk bank da, men ellers så var det med tresverd og kuttnevene og at den slengte dritt vel stort sett.
0: Men du har gitt ut en diktbok, eller to, eller tre, jeg vet ikke.
1: Nei, det er jo en bok som etter hvert er blitt supplert med nye dikter, i og med at første opplag gikk ut ganske fort, så tok jeg og utvidet det.
0: Ja, hva er det interesser du gjør at du begynner å dikte da?
1: Jeg har drevet med revy i 25 år, og skrev i denne ledning, så jeg var leder for at vi skulle bygge et grendehus i Sørlia, der jeg bor. Og i denne ledning så skulle vi ha da en åpningsfest, og da begynte jeg da å fikk sammen en gjeng som hadde erfaring fra andre revyer. Og så begynte jeg å skrive da til den åpningsfesten. Men jeg hadde jo skrevet litt før, fordi at jeg var jo leder for et allboys-lag, fotballlag, og vi hadde en del fester der, og da skrev jeg tekster til de festene, og det var egentlig det som var begynnelsen på hele greia.
0: Men så flyttet du tekstene, eller det som skjedde på Eid?
1: Ja, det er jo der jeg har jo nært forhold til Eidrene og det som har skjedd der nede, og så derfor så, og så var jeg på et kurs med han Rotmo.
0: Åja.
1: Og han lærte meg at du skriv kort, få inn budskapet på første linja, så publikum forstår det.
0: Jeg vet du har skrevet et stykke om denne her, det har vært mye omsnakket, nei, Bjerg, vi mangler noe i mange år, men jeg husker jo den på 50- og 60-tallet, den pissoaren stod ja. Skal vi ta det diktet?
1: Eid kommunal avtrede, ja. Eid forargels, det heter avtrede, dette her da. Eit forargelsens hus ved fjerde veien, rett over gata for Bertheien. Med en ny steikt duft fra Andersens bakeri og bedre huset Betania, viser vi. Der, i disse naboenes vrede, lå eit kommunale offentlige avtrede. Eit gult hus i sentrum ved en transformatorstasjon, og de trengende kom trippende fra kaja, kyrkja og fastadion. Avdeling for gutta og jenta, med veggene dekorert med tekst fra ukjente poeter og inntørka ekskrementer. Mottatt av en stank og en odør til drepen på en hver potens. De fleste stod utenfor og slo lens. Mot nyttårstider kom huset likevel til nytte med sitt varmeaggregat i tiltørking av aviser dyppet i natriumklorat. Produksjon av krutkjæringer og bomber, den rene fabrikken. Sprenging i urinalen spissa akustikken. Så var det stengt, til glede for nabolaget. Mala blå, og nytta til barnehage.
0: Ja, det er dette der, husker dere tid det kom opp litt der? Var før ditt tid?
1: Ja, nei, men altså, jeg kan ikke tenke meg at det kom opp på 50-tallet, jeg.
0: Ja.
1: For jeg husker godt det badehuset som var der. Som med deg...
0: Er dette ren dikting, eller er det sånn som du har opplevd?
1: Det er sånn som jeg har opplevd, selvsagt.
0: Ja, selvfølgelig. Og så spiser de litt.
1: Ja.
0: Litt vett da.
1: Ja. Men jeg tror nok det er mange som kjenner seg igjen.
0: Men var du sånn som gikk og fikk med deg alt mulig, og så lagret deg på dem? Du må ha gjort det i og med du husker det sånn.
1: Ja, jeg har et veldig godt minne. Og jeg ser ting som andre ikke ser. Altså, og jeg er jo revisor av utdannelse, og derigjennom også ser jeg jo ting som andre ikke ser.
0: Raudetal.
1: Nei, men jeg legger jo merke til ting.
0: Ja, ja.
1: Og det sitter utrolig godt. Jeg må si det at jeg gikk på et kurs i fjor for å skulle lære å male. Og kurset heter kreativ berikelse. Det som skjedde var at de fortalte om denne forskningen som er gjort med bruk av mobiltelefon og data, som gjør at du blir fordummet i hodet. Alt som går inn her oppe, det blir jo værende der. Samtidig så var det en som fortalte at han har latt vekk mobiltelefonen i ett år, og likevel hadde en database der som har hentet ut ting som han trodde var vekk for lenge siden. Det som er rådet, som jeg forsker på, og som har gjort at jeg hver morgen før jeg egentlig åpner noe digitale verk, så skriver jeg 3 sider A4 om, det kan være dagens situasjon, men jeg har skrevet mye om min barndom. Mine barn har jo bedt meg om å skrive ned og fortelle om alt det vi dreier på med, og det har jeg tatt tak i og skrevet over 1000 sider om Eid og andre ting, ting som jeg har gjort, hvordan. Ja.
0: Du, vi gikk jo under bokkjæret før vi gikk inn her, det var noe om alle disse fruene.
1: Fruene på Eid, ja, det ja, var jo ganske.
0: Ja, det var et flott dikt, altså. Ja, men sant, det var de med på mye, disse fruene.
1: Det var derfor Eid-samfunnet kom i gang, at de skaffet jo penger til gatelys. De, tror du, de som satt av kinoen?
0: Ja.
1: Så.
0: Har du lyst til å lese det når du får bladet litt?
1: Ja, jeg kan godt lese om fruene på Eid, ja.
0: Det synes jeg var det var voldsomt å, i hvert fall å drive på og få til ting. Så vi snart skal
1: Da vi vokste opp i bygda her i etterkrigstid, var grunnlaget lagt for handel, sykehus og industri. Det var dugende menn med mange tunge tak, bygde et skoleverk, men det stod sterke kvinner bak. Det var fru Totland, fru Sørum, fru Kåberstad og fru Os, fru Føleide, fru Myklebus, fru Hognestad og fru Horn, fru Sunde, fru Berset, fru Rønnestad og fru Berg, fru Jørnevik, fru Faleide, fru Osnes, og så Gjørdis Myklebust. De jobba i det stille, aldri store ord og larm. Det hendte i enkelte saker at temperaturen vart litt varm. Når dagens streg var over, tok de handarbeid og hatt, og møttes i foreninger til kaffe og deilig mat. Det var fru Børsemaker Myklebust og fru Majormoen, fru Overlege Vennevold og fru Lærer Otterdal, fru Herr Sagfører Langvann og fru Banksjef Skipenes, fru Guldsmen Hestnes, fru Telegrafbesyre Fjørtoft, og så Hildur. I husmål og samklang, Lotter og Sjømannsmisjon, Den Norske Sanitet og Røde Kors alltid sikker tradisjon. Da var det lottsalg og basar, og det er mange høye tall, fra kronerulling og fest, det meste havna i Valhall. Fru kontorsjef Leif Hjørtoft, fru kjøpmann Dagfinn Åsebø, fru grosserer Knut Håvik, og fru skredder Alf Frisli, fru baker Mikael Andersen, fru fargehandlers Basse Faleide, fru lensmann Erling Fauske, fru dyrlege Sigmund Salveson, og så Anna Dahl. Ja, hvem husker fornavn på alle disse travle kvinner, som for oss nå i dag er bare gamle minner. De vandrer inn i historia i full anonymitet. Bare den nærmeste familien vet den fulle identitet. Det var fru Jakobsen, fru Månsson, fru Hellebust, fru Sørland, Siggen, Vallimote, Tula Valle, Sellaheggen, og så videre.
0: Du har fått det med deg, du. Var du fluget på veggen på seg møter der da?
1: Ja, bestemor min hadde jo møte i hjemme i oss, og jeg tenkte på, vi har ikke stort hus, men der var det fullt av kvinner, og så for oss var jo at vi fikk så mye god mat.
0: Ja. Tror du det har mye med det å gjøre at kvinnene var mye hjemme på din tid da?
1: Det var jo ikke arbeidet, det eneste var gikk hjemme. og laget middag til karen kom hjem.
0: Men det var faktisk samfunnsbygger, altså.
1: Ja, visst, det var de som bygde opp samfunnet. Samlet inn penger og virkelig stod på. Det stod noe på disse her karene også, men det var jo på en måte, de var jo i arbeid, de, så de kom jo hjem klokka 4 kanskje også.
0: Har vi mistet en del der nå?
1: Det tror jeg nok. De karene, de sluttet ikke klokka 4, de jobbet til klokka 8 om kvelden. Og faren min, han kom hjem klokka 1, han har spist middag. Og så for han på arbeid igjen, og han var vekke til klokka 8 om kvelden, altså. Ja. Satt på rådhuset, kommunehuset og jobbet. Med kommunen sitt arbeid.
0: Ja, du har en rikholdig diktbok, du kan få ta noe til.
1: Ja.
0: Og skal vi komme frem til et lengre program senere, har vi avtalt, ut på nyåret. Dette var bare en liten forsmak av dikteren og poeten ved seg, Laurits Fjørtoft, som nå bor i Steinkjær, og er hjemme i Nordfjorden i helgen, så da fikk vi tak i han. Er du klar, du?
1: Vi kan lese Haugland, da.
0: Ja. Du, alle lærere, er det han læreren vi snakker om, da?
1: Det er lærer Haugland.
0: Ja.
1: Han var en meget spesiell person. Han studerte i Oslo sammen med far min, og jeg har jo funnet korrespondansen mellom bestemor min og far min, da han var i Oslo i 3 år, og der er Haugland omtalt. Og det er så litt spesielt, han hadde jo mange andre kamerater fra Eid, og de hadde jo klengenavn alle sammen. Men han, Haugland, han gikk med navnet Haugland. Det har gjort alltid, alle kalt han for Haugland, han hadde ikke jo klengenavn han. Slik at når han var ferdig i Oslo, så fikk jo han fikk jo forberede han da, og han fikk akkurat det han hadde lest, sa de. Så derfor så sto han til det. Så når han kom hjem igjen der, så han lengtet jo hjem til mora, vet du. Det gjorde jeg alltid. Og så fikk han da, han fikk jo hjelp av disse kameraterne sine på Eida til å arbeide. Og vi hadde jo han som lærer på realskolen og fremhalsskolen. Og det var mange som kjenner seg igjen i hans spesielle måte på å, skal jeg si, undervise på da. Han, han var jo spesiell. Faen, lås deg døra. Prøver det en gang til. Vil ikke ha framan om de så gjerne vil. Aviser under senga og hål i gulvet der. For søsteren i Larvik må ikke komme for nær. Morgen, frue! Helvete, skvinnfolk. Ja, Knut Haugland var gatas profil. Gikk sine runder, kommentarer og lunesmil. På Eid var det mange kvinner som hastet til og fra. Han var litt forelsket både i mora og datteren. Morgenfrø! Helvete skvinnfolk! Hestutstilling i øyene var Knut sin lidenskap. Håjen og gråmann, stamtavler og kryssbak. Fjordhest og kvinnfolk var nok samme sak, da han stille betraktet partiet lengst bak. Morgenfrø! Helvete skvinnfolk! Illustrasjon i Kasuses og Jegna Lundplatå. Tysk grammatikk var det ikke lett å forstå. Diognes i Tønna og taleren Cicero, Cæsar og Kleopatra og Grinberg, han er god. Morgenfrue! Helvete skvinnfolk! På gitaren har spillet Frelsesarméens 4 grep, og møtte på mimer, følte seg ung og sprek. Han stemte i og sang før kvelden var omme. Det var på Capri jeg så henne komme. Morgenfrue! Helvete skvinnfolk! I 1978 la han vandre staven ned. Som kumlokke ved Totland, han kviler nok i fred. Vi har gode minner om en lærer og litt spesiell, og mange fine bilder av både fjord og fjell. Målfrue!
0: Det var flott dikt, du.
1: Ja, det er ganske beskrivende av hans gjerning.
0: Får du fra et rett etter skolen her, da?
1: Reiste fra Eid, jeg var ikke på gymnasiet i Volda, jeg. Og så, når jeg da var ferdig der, så for jeg militæret. Så var jeg i Skien på studiefag, og så begynte jeg å jobbe. Far min, han søkte etter jobb til meg i Oslo.
0: Har du alltid vært interessert i tal, da?
1: Ja, ja. Bestemor min lærte meg om tal. Vi satt og spilte kort på loftet. Da lærte hun meg å telle. Og, ja.
0: Tenkte du, aha, dette vil jeg jobbe med resten av livet?
1: Nei, ikke det, men jeg har jo vært interessert i tall, det er ikke tvil om det. Så, men det ble jo...
0: Har du vært offentlig du har jobbet, eller?
1: Nei, jeg var privat, jeg hadde eget revisjonskontor i en periode. Jobbet først i Oslo i 10 år, og med en tilfeldighet så havnet jeg i Steinkjær. Kona mi var jo fra Meløy. Og Meløy og Steinkjær ligger midt i mellom 58,4 mil begge veier til Meløy og til Eid. Så jeg fant ut, ja, da kan vi kanskje... Og så var det en kamerat som hadde nettopp begynt der oppe. Så sa han, vi trenger en revisor i Steinkjær. Ok, så da kommer vi. Og så da legde jeg ut leiligheter som jeg hadde i Lørenskog da. Og kjøpte et hus i Steinkjær og skulle være der i 2 år. Men når 2 år var gått, så ville ikke ungene flytte. De ville ha etablert seg oppi der, og derfor så utsatte vi det et par, 3 år. Og de par, 3 årene er jo nå blitt noen av 40. Så kona mi døde for 10 år siden, og jeg har jo mye alene oppi der nå. Men jeg reiser mye.
0: Har året gått fort, synes du?
1: Jævla fort, unnskyld.
0: Ja.
1: Det går veldig fort.
0: Ja.
1: Dagene er det fika går, altså.
0: Steinkjær, det har også forandret seg mye.
1: Det var jo, si, garnisonsby da. Og der, helt frem til 90-tallet, så var jo det militært. Det ble lagt ned da, så solgte de militærleirene og hele greia til en investor, og han bygde jo flere 100 leiligheter der. Og det hadde jo ting på gang, det er jo stort slakteri, og det har en del... var veldig mye bra industri da, treindustri, husfirmaer. Men så har det pinet, altså nå, som fleste kommuner i dag, så sliter jeg med økonomien.
0: Mm.
1: Og det er blitt stagnasjon, og jeg ser jo at folk har jo problemer med å selge husene sine hvis de skal flytte i leilighet.
0: Revymiljøet der, det er bra.
1: Det er veldig bra. Der er jo en 3-4 revyer faktisk, den skiklubben, og der er Mannsangen har revy, og der er, rundt om i bygdene der så er det revyer. I Verdal vet du, det er jo enormt. Det
0: er
1: jo...
0: Har du gitt deg litt, eller er du bort for gammel, eller?
1: Nei, det har ikke noe. Jeg har trappet ned, for det ble for mye. Så derfor så... Jeg har vært med et par ganger senere, men jeg har ikke blitt.
0: Vi skal ta en smakebit helt til slutt nå, men vi kommer sterkere tilbake ut på nyår, ikke sant, Lauritz?
1: Jo, vi får prøve på det.
0: Prøve på det, ja. Hvis vi har helsa og dette her, så det sier jeg. Hva vil du ta til slutt da?
1: Da tar vi Moltemyr.
0: Moltemyr, hva vi er her da?
1: Da skal du høre. Ja, far min, han var jo veldig her på Eid, vet du. Altså, det her hadde de sine private myrer, og du måtte søren ikke begynne å plukke på min myr, nei.
0: Og så hemmelighet, ja.
1: Ja, veldig hemmelig. Han, jeg vet ikke fortelle engang hvor han hadde myra si, for da begynte det her. Men det var en mann litt oppi åra, hadde hevd på en myr, passet på den som smeden og jaget både sau og kyr. En dag han gikk og plukket av saftige binebær, fikk han et hjerteinfarkt, og med eit var han død nær. Medan han lå der og kava, var tanken klar på hans rett. Skulle han stryke med her, så ville jo Moltemyra bli sett. Han greip tak i lyngen, kraup heim på sine kne. Berga så det smyra, han kunne kvile i fred.
0: Ja, og fra alt han.
1: Ja.
0: Ja, Lauritz, da takker jeg for denne lille stunden.
1: Jeg ser, denne boken her kan du få kjøpt på Totlands bokhandel.
0: Ja, det er nå til jul.
1: Ja, den har jo lagt den nå i 15-20 år, vei.
0: Ja.
1: Det er første opplag kom i 2005. Det var bror min som sa at nå må du ta og samle alt det du har skrevet i en bok.
0: Og Svein?
1: Svein, ja. Så ja. Da gjorde jeg det.
0: Ja.
1: Og da gikk det ut, men den forsvant, og så trykte jeg opp et nytt opplag nå da, for å la utvide seg innholdet, og la med mer bilder, maleri.
0: Ja, så da kan jeg inn på, er det på Totland?
1: Ja.
0: Og sjekke Lauritz Fjørtoft sin reviderte, heter det.
1: Ja, den heter jo Balansegang 2 da.
0: Ja.
1: Men eidrene, de er jo veldig opptatt at det er Fjørtoft reviderte, i og med at jeg er revisor.
0: Ja, sånn, ja. Takk for praten, du.
2: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så skal det dreie seg om musikk fra 50, 60 og 70-tallet. Og vi startet i 1972. The Bunch var egentlig ingen gruppe, men et prosjekt der gruppa Fairport Convention og andre kjente engelske folkemusikere var med. En LP og en single ble innspilt, og vi skal høre singlen der Sandy Denny og Linda Peters, senere gift Thompson, tar seg av det vokale. When Will I Be Loved?

0: Lord, I'm so tired.
1: Working in the coal mine, Lee Dorsey. På midten av 60-tallet så var det mange grupper som spilte inn låten Hey Joe, som vel Jimi Hendrix mest kjent for. Alt gikk i et forrykende tempo, og det var Tim Rose som først fant på å senke tempoet litt. Og det var Tim Rose-versjonen Hendrix hørte og kopierte. Vel, vi skal høre Tim Rose. Ikke Hey Joe, men en låt fra begynnelsen av 70-tallet.

Tim Rose og It Takes a Little Longer. Og Tim, han held fortsatt på. Han var vel i Bergen tidligere i år i forbindelse med Ole Blues Festivalen. The Herd vart dannet i 1965, og mest kjent for denne gruppa, det var Peter Frampton, som i alle fall var veldig populær blant småjentene. Han vart kåret til The Face of the Year i 1968. Største hitten fikk de også i 1968, da I Don't Want Our Loving to Die nådde en femteplass på hitlistene i England. Only you can help yourself, so try not to mislead.

I don't want our loving to die, og the hurt. En gammel LP nå, original LP med Chuck Berry fra 1959. One Dozen Berries, som inneholder klassikere som Sweet Little 16, Reelin' and Rockin' og Rock'n'Roll Music.

Fra Chuck Berry så skal vi til en kar som heter Toots Hibbert. Det navnet sier vel ikke så mye, men hvis jeg sier at han tidligere var lederen i gruppa Toots and the Maytals, så er det vel enkelte som husker han. Hard to Handle er mest kjent med Otis Redding, men her er altså Toots Hibberts versjon.

Jeg sa vi skulle ha 50, 60 og 70-talsmusikk i kveld, men her var vi altså innom 80-tallet. Tootsie Bert og Hard to Handle. Så er det tid for dagens norske plate. The Morgans var veldig populære her i landet i årene 1966 fremover til 69. Så mange plate ga det ikke ut, bare tre singler. Og vi skal høre den aller første som kom i 1967, Trouble and Tea. En veldig godt slete singel, men vi prøver likevel.

The Morgans der med Egil Berg i spissen. Han var jo senere i The New Jordals Swingers. Linda Lindell er en forholdsvis ukjent dame. Hun spilte inn en av de bedre soul-singlene på 60-tallet, for så å forsvinne helt.

Ja, det var altså Steve Gibson and the Red Caps. Så skal vi over til en av mine favoritter når det gjelder rock'n'roll, Eddie Cochran. Hans siste hit kom cirka et halvt år før han døde i en bilulykke i England, 17. april 1960. Something Else var skrevet av Sharon Sheely, som også var med og ble skadet i bilulykken.

Sweet Soul Music, Arthur Conley. Året det var 1967. En av mine favoritter siden tidlig 70-tall er Alan Taylor. På 60-tallet så var han med i The Casuals. Akkurat den siden av karrieren har jeg ikke den store sansen for, men han hadde også en gruppe en kort periode i 1976. Den heter Cajun Moon.

trioen Cajun Moon med Alan Taylor i spissen og Back Again fra 1976. The Gants var en kvartett fra Mississippi som kun hadde en single inne på hitlistene, og det var Roadrunner. Som oppfølger til denne her hitten så valgte de en Johnny Burnett-låt, Little Boy Sad.

1966, The Gants og Little Boy Sad. Neste gruppe ut trenger vel ikke noen nærmere presentasjon. Det er Doors og People Are Strange fra 1967.

fra Jim Morrison og The Doors skal vi over til Jack Scott. Han er vel nærmest glemt i dag, men på begynnelsen av 60-tallet så hadde han egen fanklubb her i landet. Fra rock'n'roll-sanger på 50-tallet gikk han over til pop og country på 60-tallet. I 1961 så spilte han også inn en gospel-LP, The Spirit Moves Me. Og fra den har jeg plukket ut sangen Ezekiel's og The Wheel. Jack Scott with The Fabulous Chantones.

Ezekiel saw the wheel. Jack Scott. Robin Luke var en såkalt teen idol som sang og spilte ukulele og fikk en stor hit i 1958 med Susie Darling. En sang han skrev om si da 5 år gamle søster. Dette er i grunn av den eneste låten han er kjent for, men han spilte inn mange låter i årene 1958 til 1962. Her er en av de, Everloven fra 1960.

Robin Luke og Eva Loven, vel mer kjent med Ricky Nelson. Gammel slitt original LP fra begynnelsen av 60-tallet igjen, nærmere bestemt 1963. Bo Diddley og Not Guilty var det vel han skulle hette.

0: proven that not guilty. Here's this man.
1: Bo Diddley, not guilty. Fra LP-en Bo Diddley is a lover. Ja, Bo Diddley han brukte ofte å ta med navnet sitt i låtene han skrev. Bare på denne LP-en er det foruten titellåten, titler som Bo Diddley is Loose, Bo's Blues og Bo's Vacation. Det har vært mye amerikansk en stund, så nå skal vi over til England. Ellen Price forlot The Animals i 1965, og denne gruppa The Ellen Price Set. Flere hitlåter ble det, blant annet Hi Lily, Hi Low fra 1966.

The Alan Price Set. Og det var dette her var deres tredje singel, Hi Lily, Hi Lo. Neste singel er Annabelle, framført av Jerry Landis. Han har i dag et annet navn, og en av de virkelig store innen popmusikken. Hvem han er, så kan jo lytterne lure litt på, mens vi hører på Annabelle.

Annabelle fra 1959. Og det var kanskje noen som visste hvem Jerry Landis var. Ja, han brukte forresten flere navn tidlig på 60-tallet, blant annet Paul Kane, Harrison Gregory og True Taylor. Og sammen med Art Garfunkel så spilte de også inn plate under navnet Tom og Jerry. Paul Simon var det vi skulle fram til. Vel, så er vi kommet fram til kveldens siste plate. En LP fra 1969 med Terry Reid. Mange som kanskje er mest kjent for å ha blitt tilbudt jobben som vokalist i Led Zeppelin, men som takket nei og i staden anbefalte en ukjent sanger som heter Robert Plant. Jeg kan jo også ta med at B.J. Wilson fra Procol Harum også fikk tilbud da som trommeslager, men han også takket nei. Her er Terry Reid og Superlangs. Med den sier jeg, Odd Skogstad, takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: velkommen. Et av de største sångerstemmene som har vært i Nordfjord, det nå på Eid 18, hvor jeg påmelder med arrangørslaget Stårheim Sånglag. Og Jørgen Ervik-Sæter, du leder i komiteen som står før dette her. Og
1: ja.
0: Har det vært en lang dag ferd mot natt?
1: Ja, litt vel nesten, si det. Men magefølelsen god, så jeg tror vi har kontrollen på det meste.
0: Hva har det vært fått ditt hus å være i?
1: Ja, det er nesten ikke beskrivet. Det er fint på alle måter, det er god plass, og det er greit å styre seg.
0: Det forenkler arrangementet en hel del.
1: Ja, det er det at vi får være på en plass og ha alt under kontroll.
0: Nå så det var pådekking her i går kveld, det er faktisk pådekket til over 400 personer.
1: Ja, det stemmer det. Der er så mange som er påmeldet, og da lytter det nesten for mat alle. Så det ble dekking til 400, ja.
0: Du står her sånglag til nå oppimot 50 medlemmer. Det er bra det som mange skal til å arrangere.
1: Ja, nei, det trengs til å være kjell. Vi er nøyaktig 51 medlemmer.
0: Du, også skal det spre dere litt utover i dag, kor og noen i Kjølsdalen og Stårheim kirke og Eidkirke.
1: Ja, det ble så mange kor at vi var nødt for å få avviklet på noen rimelig tid og bruke alle tre nærmeste kirken. Og da var det Eid og Stårheim og Kjølsdalen som ble valgt.
0: Ja, er det stor åtgang i bygda til de møter opp nå i går, da, tror du?
1: Det har ikke jeg oversikt over, men jeg rekner med det. Der er i alle fall en del som jeg vil gjerne høre.
0: Du, kan det være leier i en sånn stor komité? Er det hvert sin underkomité selvfølgelig som må fungere hele tiden?
1: Ja da, nei, for å være leier i dine komiteer så er det... Det har gått veldig fint. Alle underkomiteene har gjort sitt arbeid og med liv og lyst, så det har gått veldig fint.
0: Mykje dyktige folk du kan lite på.
1: Ja, det er nettopp det du kan lite på, det de sier og det de gjør.
0: Og så veierkomiteen også har gjort en bra jobb nå. Det har vært så dårlig det siste, og i dag så skinner det opp.
1: Ja, de har sikkert hatt et svære strev denne veka, men det lukkes nå til slutt.
2: Selvfølgelig slipper til arrangørskoret litt i på sønging. Nå er det Stårheim Sånglag igjen med Mystery Garden.

0: stemmekontor står det på et plakat bak to vakre bunatledde damer. Og her står det og det skal skrives inn i mantale koren når de kommer.
1: Ja, det skal de. Det er viktig, at det, så det ikke blir noe rot.
0: Er det noe som er kommende?
1: Ja, vi har fire kor som er kommet. Det er, vil du vite hvem det er? Nei, det er ikke så vesentlig. Ja, og så var det vel, skal vi
0: se. Er det mye styr med dette her?
1: Det var veldig mye styr i går kveld og helt til midnatt, men nå synes jeg vi har kontrollen, tror vi. Det vil vise seg.
0: Og navnet ditt må vi nå vite.
1: Ja, det er Bent Eikås.
0: Og du heter?
2: Grete Espe.
0: Ja, du var sånn østlandsdialekt.
2: Ja, Vinstra. Vinstra-jente.
0: Mm. Ja, hadde koren på Vinstra da?
2: Ja, det er ulike kor der også. Mm. Men ikke så, så bra som det her da.
0: Så du har sunget ditt før?
2: Nei, nei, ikke der. Nei.
0: Er det fint å være med på dette her?
1: Det er kjempekjekt. Det er veldig kjekt. Anbefaler alle å begynne å synge kor. Vi er som i store syskenflokk, ikke vi det?
2: Jo da.
0: Det er bare sånn at å komme med på Stårheim nå er litt vanskelig, for det begynner å bli så mange.
2: Ja, det blir alltid trangt når vi skal stå, selv i kirker og sånn, da blir det trangt å stå. Mm.
0: Er det et av de største koro i, tror du?
1: Vet du hva, jeg vet ikke, men jeg tror, ja faktisk vi er det. Når vi ser på antallet på de som har stemt, eller meldt seg på, så er vi veldig mange forhold. Jeg ligger vel på en, ja, i mellom 20 og 30 vanligvis, og vi er vel, 40 rundt, pluss minus, er vi det? Ja.
0: Meldt seg på, sier du, er det dyrt å være med på sånn stemme for gjestekoro?
1: Og da må du nesten spørre Jonas Astrid Grete, for det er hun som har den biten, men det koster vel litt. Ja.
0: Må koste å arrangere et så flott hus, og det rekner vel å sitte hjemme litt når den er ferdig alt dette her også.
1: Ja, vi håper nå det, faktisk, at vi sitter hjemme litt. Og så her er ikke det utrolig flott. Vi har dekket nå til, hvor mange er det? 400? Vi skal være stolte av dette kulturhuset vårt, det synes jeg.
0: Ja, det her er bra. Det så sånn ut, det er det jo faktisk. Kjekk at det står i bunnen. Er det like ganger? Det går så smurt, det.
3: Jeg hørte ikke hva du sa, Egon.
0: Det går så smurt, det er noen.
3: Ja, hvis de gjør det, med mange som arbeider, da går det bra.
0: Hva ansvarer? Du er leier i Stårheim Songlag.
3: Ja, det er jeg, men ikke leier i hovedkomiteen. Det er Jørgen Ervik Sæter, så han skal ha ære for det som skjer her i dag.
0: Ja, men er det vanskelig å få komedlemmer til å være med på dette her? Eller det går selvfølgelig helt godt?
3: Det går selvfølgelig helt godt, ja. Dette her synes vi er kjempekjekt, og da er ikke det vanskelig å få folk til å stille opp.
0: Fint hus å være i også.
3: Ja, det finnes vel ikke noe finere å gjøre det da? Det tror jeg ikke.
0: Har det vært dekket til flere noen plass i Eid før?
3: Det kan nok hende det har vært dekket til flere i idrettshuset da, men det er jo første gangen det blir dekket til 400 her i huset, og vi ser når det er plass til enda flere.
0: I går var det voldsomt hett der oppe på kvelden her. Blir det sånn i dag også?
3: Det tror ikke jeg sier noe om. Hvis sol og skiner, så kan det hende bli hett. Vi får late opp døra.
0: Vi har bedt om fint, bare må vi tåle det.
3: Ja, jeg tror det. Vi skal ikke begynne å syte for det at sol og skiner.
0: Ja. Vi kjekker dette her. Nå kommer her gjestene korben og innta Nordfjordeid, og ikke minst her på Operahuset Nordfjord. Bunadkledde folk kommer rundt alle nøve og kryss, veikryss, busser, begynner å parkere. Så her skjer det.
4: Nå skal vi høre litt sang igjen. Nå er det Farnes mannskor ifra Årdalssangen.

0: Hun er medlem i koret, hun har skåttet, og så har vi hinnemedlemmene, vi har skått partert og skåret opp i grytekjøtt.
1: Ja, du er til daglig og jobber du på sykehuset som kokk, eller?
0: Ja, jeg er kokk på sykehuset. Vi er to stykker, to kjøkkensjefen på sykehuset jobber også. Eller på, er med på i koret, så han er med på i matnemnda.
1: Så det er godt, godt besettet da?
0: Ja, veldig godt besettet.
1: Nå skal ikke jeg forstyrre dere, så jeg driver opp fyrlige stykker som kan koste en 10-15 kroner. Det er vel, må man være like store omtrent?
0: Ja, omtrent like store. Så det er noe som du kan få seg litt store.
1: Ja. Jeg er lærer neste her ute av Kjølstad også, skolestyrer i Kjølstadens skole. Ole Reinhardt Bojere.
2: Ja.
1: Det er å synge store enn du også.
2: Ja, det skulle bare mangle. Det er mange kjølstandinger som er i store. Jeg tror det er 25% av koret. Ja.
1: Hva er det for å være i lag og arrangere noe sånt der?
2: Nei, det er alltid kjekt det. Det er veldig kjekt også å få være med og yte noe for, til beste for alle egentlig. Skape samhold. Det gjør det.
1: Du har, jeg vet du har spilt hånd før. Har du sluttet med deg i musikklaget?
2: Ja, jeg fant ut at jeg har ikke tid til å drive med begge, men jeg har hatt veldig lyst til å synge lenger, som jeg gikk litt tidligere, har jeg snart sagt i min barndom, i alle fall min ungdom, og så måtte jeg gjøre det nå. Jeg kom opp i sånn sjelsårs alder, skulle jeg rekke taket for å synge litt, så måtte jeg gjøre det. Så hvis jeg trivs nå, så blir det synging, og hvis jeg skulle finne på en eller annen gang, så kan jeg enda gå tilbake og finne fram kornetten. Jeg har ikke skjelt den enda, jeg har den liggende. Ja,

0: Og det var Dalsøyra sangkor vi hørte der.
1: Staute kare, da er det selvfølgelig mannskor jeg snakker om. Brekke mannskor. Jeg har hørt mye om dere, herr Paid. Men forstår ikke hva du kommer fra først.
2: Nei, vi kommer fra Brekke. Oppedal, takle alle bygdene rundt.
1: Ja, er det samlet alle de sångførige karene rundt der da?
2: Nei, det tviler jeg på, men vi er noen av det i alle fall. Vi er ikke alle sångførere, tror jeg, men vi er noen bra mye, får vi tro.
1: Hvor mange er det da?
2: Ja, nå er vel 21 av dem igjen. Tror du det?
1: Og de har litt lødigt repertoar.
2: Ja, litt av hvert, men alltid for seriøst til litt mer sånn, ja, litt friskere takt til håpen min da.
1: Men det har litt sånn samarbeid, korer oppi nå, står en sånn blad.
2: Ja, det har jo litt med dirigentene å gjøre med han Sevilla, Boris Copriano da, og så Olga Pavlova, så er dirigent for Storheim.
1: Det spilte inn en CD for noen år siden, gikk det bra med salget?
3: Jeg har jo ikke sett alt, vi har hatt det enda, så det er bare å komme, vi kan få kjøpe.
1: Ja, hva så sånger ser på der?
3: Ja, lett blanding. Litt religiøst og litt annen type, og, ja.
1: Får du prøve dere som solist også, eller er det bare dirigenten som tar den rollen?
3: Vi har solist, ja.
1: Det er du?
3: Nei, jeg er heldig meg i bakgrunnen.
1: Han sanger bare solo når han ikke skal, kanskje.
2: Nei, ja. Kanskje når han lir på litt, så. Vi får i kveld om han sanger solo da igjen.
1: Er det kjekt med sangerstemne?
3: Det er kjekt, vet du, det er årets høydepunkt da. Det er klart.
1: Reiser det årlig?
3: Ja.
1: Men det er helt inn i sogn der også.
3: Ja, vi har nå vært i Nordfjord noen gang også. Så, men nå er det jo mest i sogn vi var før og tidligere.
1: Men det har russisk dirigent betyder at det har vært tur til Russland det også?
3: Det har vi, ja. Hvilken tid var det? Det var i...
4: 2005, tror jeg.
3: Ja, 2005. Ja.
1: Og tar seg selvfølgelig at det kan russisk samtlige.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Men du får ikke noen prøve på det nå, hvis det er det.
1: Får ikke prøve, nei. Sønger på russen, vi forstår ikke dritt, men en sønger var ikke så.
5: Nei, for jeg tar ikke noen deres gjør engang.
1: Det er merkelig, men det er et artig språk, egentlig.
5: Ja, jeg tenker det er et fint språk.
1: Kan vi få en liten test?
5: Nei, ikke med meg.
1: Kanskje kveld i toalett i da?
5: Det blir bare dom.
1: Da har tunga løsnet, tenker jeg. Det får jeg for koser dere på idéer.
3: Han har jo vår russiske ubåtkaptein da, så...
1: Du har det, ja?
2: Nei, det er en lang historie bak, så jeg tror ikke vi skal...
1: Det er nå blir senere kveld.
2: Muligens.

0: söndjun og kor.
1: Ja, jeg har vært med i kor i 53 år.
0: Ja, mannskor, blanda kor hele tiden.
1: Blanda kor hele tiden, ja.
0: Du kommer fra da?
1: Jeg kommer fra Lærdal, ja.
0: Det jo litt avstand da, da. Alle som har bygd en flere seg lag.
1: Ja, det ikke veldig kjekt, for nå kommer jeg på andre plasser og litt ut i fylket. Så etter den sammenslåingen av de tre sångerlagene, så synes jeg det positivt.
0: Var det en nødvendighet for å overleve, kanskje?
1: Vel, det har vært gått sånn i bølgedalen, dette her. Så nå tror jeg at vi på vei oppover, i alle fall.
0: Jeg en på en flodbølge nå, da, eller?
2: En flodbølge, ja, nei, det mildt sagt.
0: Ja, men du, jeg spurte om det var en nødvendighet for å kanskje overleve at det slo ihop.
2: Nei, men jeg hadde lyst til å gjøre det et prosjekt med orkester, og så dirigerer jeg alle de tre korene, og da så det som en opplevelse for alle å være i et stort kor sammen.
0: Du, er balansen dame, herrer, er det bra? Ja, mye damer
2: det også. Det er mye damer, men vi er vel en, skal vi se, i hvert fall en 20-25 mannfolk kanskje. Og da blir det vel en 40 damer.
0: Så. Det kan du ha seg, tenk på, kan du ha seg at damene er lettere på med seg i kor?
2: Mannlig dirigent.
0: Nei. Du tror det er det, ja?
2: Neida. Vet ikke, jeg tror mannfolk er litt tregere og kanskje de har lyst til å synge, men at det sitter litt lenger inne og kommer seg ut og synge. Jeg vet ikke.
0: Ser det bedre her i dag? Det, du har vært her før, det har vært fint vær, og det er spesielt i dag også.
2: Ja, det er alltid fantastisk å komme seg uansett vær. Så. Men det, når det er sånt her, så er det jo supert.
0: Forresten har du fått en billett i høsten.
2: Får jeg noe? Nei. Ja, nei, det har jeg ikke. Nei. Men jeg må jo opp og høre.
0: Det må du helt sikkert.

Da skal vi høre Rygg sine damer synge, det kommer jeg gløppa. Og vi skal høre en kjente altreisende melodi. Det var en tango for to, og jentene de baud opp på scenen i operahuset Nordfjordeid.

0: prøver å klikke med fotoapparatet. Hva er det du prøver på forevige nå? Er det disse damene i blanda koret du fikk bilder av?
1: Det er så flotte disse damene at jeg må bare ta bilder av det. Det foreviger det.
0: Er det i Storheim blanda koret? Ser du på hinder?
1: Ja, mye flotte damer. Det er flottest i Storheim blanda koret.
0: Jeg er oppe på natta i kveld, så blir man alle fene.
1: Det blir penere og penere. Men det er nok med alderen min å gjøre også det.
0: Sanger stemmer, har du vært for mye på det?
1: Ja, det var et og annet. Ikke så mye.
0: Nå her vil jeg synge i bakgrunnen, jeg må vel en sånglass jeg var varme opp.

Ja, vet ikke om du fikk med dere, men det var altså Brekkemannskor som var på farta igjen. Nå skal vi høre et kor som sang i Storheim kirke igjen. Fjordafolk ifra Folkestad.

0: Ja, det var Storholt Stenskjerm og Sjøbrenn og Sann Hjallis.
1: Hjallis, ja.
0: Hjallis også kom jeg hit. Men vi får ta oss en gang nere greia Svein ute. Skal vi ta trekke nå? Det er ikke så noe vi prater med oss mer i kveld.
1: Nei.
0: Det er noe greit. Det er folk, det kan få gjøre akkurat nett så som det er. Vi kan ikke tvinge noen.
1: Det er ingen tvang. Ingen tvang.
0: Ja, bare det er gratis å ringe inn og temmelig gratis å prate med oss og få deg premie etterpå.
1: Det er jo en fin bonus.
0: Det er en god deal da.
1: Ja, ja. Deal or no deal.
0: Ja. Da, Svein, kan du... Sveiver du? Bare si et tal.
1: Eller, ja, jeg må få sveive først.
0: Kjempe frem med en kule. For det gjør ekstra kjekt dette her, så bor hun ned på gulvet, den er kule, altså. Ja. Der står et tekstal, og der står Per Hausle.
1: Hauslebonden.
0: Per Hausle. Du har bunnet deg et sånn napp i sånn skilt. Dørskilt. Og skal vi en til som får dørskilt pluss en veske på neste mann. Dørskilt og en premie. Og det var nummer 1, og da står Lars Bjørkedal.
1: Ja.
0: Ja. Så da blir det Per Hausland går videre til dørskilt, og Lars Bjørkedal går videre til dørskilt og nett.
1: Det var vel de to karene som har ringt i dag?
0: Ja, to karene som har ringt, ja. Det var noe... Både Kara og dame som ringde inn.
1: Men ja, men det var bare de to.
0: Men sånn er det av og til. Sånn skjer i det beste hjemme. Og vi skal her da til slutt, før vi går hjem igjen og slapper av og...
1: Ja, det har ikke vi funnet ut enda vel. Hva vi skal høre?
0: Lager klar for en sportslørdag. Har du klar musikk, Svein? Ja. Svein, Jon Roarøy igjen. Svein Nes i teknikken, og han svinger her rett over bordet. Vi takker for kveld. Det gikk bra helt frem til klokka var
1: 11.
0: Litt over 11, da var folk plutselig...
1: Da dabber jeg av.
0: ...gått og lagt vekk. Eller lignende.
1: Vi dabber
0: det
1: av.
0: Men vi hadde kjekt likevel, så det går ikke...
1: Ja, nei, her er god mat og mye kaffe,
0: ja, ja,
1: så det er ikke
0: hvis
1: problem.
0: Hvis vi sitter igjen nå fremover og etter en stund før vi går hjem igjen, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er nå kakemons.
1: Jeg er kakemons, ja, vrang. Så det skal ikke til på.
0: Det er greit, du. Takk for laget.
1: Ja, selv takk.
0: Og Sveinan hilser ute i teknikken også. Ha det.
1: Ha det godt.

0: Nå 4.30, 2026, var det ingen grunn igjen, ute i Svelgen. Det var i ungdomshuset, eller samfunnshuset, der det var foredrag med Dag Otto Lauritzen først i om kvelden, og så etterpå så var det ute i idrettshallen, der det var utstillerne og bedriften som kunne syne fram. Det var kåring av årets bedrift, årets lærlingbedrift og årets gründer. Vi skal komme inn om dette straks, men vi startet først med det som skjedde i ungdomshuset, der han Dag Otto Lauritzen holdt et flott foredrag, og her hører vi Øystein Næss introdusere Dag Otto Lauritzen. Dette Dag Otto Lauritzen, det var en god time. Så her er mye å...
1: Tenkte så dere, vi er nesten fullt hus, altså. Vi var veldig spent på hvor mange som kom til å komme. For påmeldingen har vært litt sånn ynse, men vi er veldig glad for å se at det er så mange som har kommet. Det er ikke jeg som skal stå her og tyte, det er ikke meg dere vil se. Men jeg setter veldig pris på at dere er her. Alle hjertelig velkomne bort på Nordfjordtreffet etterpå, det er viktig. Og før dere går herfra når Dag Otto er ferdig, så skal vi også ha noen utdelinger til Nordfjordpriser, så da må dere også bli hverandre her inne. Men, jeg har skrevet det ned, så jeg ikke skal skite meg ut. Kjære alle sammen, noen mennesker kommer inn i et rom, andre kommer inn i livet ditt, og får deg til å lure på om du egentlig kunne fått det litt mer enn det du trodde. Dagens foredragsholder er en sånn type. Han har syklet Tour de France, og han har fått nordmenn opp av sofaen i beste sendetid. Han har gjort noe så sjelden som å kombinere toppidrett, entusiasme og sunn fornuft, uten å miste humøret underveis. Han er kjent for å smile når det er motbakke, og mener at de fleste av oss har litt mer å gå på, selv når vi egentlig føler oss ferdig. Så om du i dag kjenner at du har gjort ditt, så er det helt greit. Dag Otto er her for å forklare deg hvorfor du tar feil. Ta godt imot en mann som har gjort karriere av å få folk til å yte litt mer, uten at de skjønner helt hvordan det skjedde. Dag Otto Lauritzen!
2: Introduksjon da. Ja, han er litt drøy i praten, men det var utrolig hyggelig for meg å komme her. Jeg visste ikke at det bodde så mange folk her engang. Men kjempegod. Det verste er at det er jo egentlig påske. Jeg sa det til han, det er jo mitt, det er jo i påske. Når jeg sa ja, så var jeg egentlig ikke glad om at det var i påske. Og jeg tog ikke si det til kona før i går. At jeg har gjort en tabbe, så jeg må dessverre reise vekk i to dager, men hun synes det var helt greit, for jeg er vant til at jeg reiser da. Men i hvert fall veldig hyggelig å få lov til å komme. Jeg skal snakke litt om at ingenting er mulig, det er mulig, ta litt lengre tid. Det kan høres ut som et flåste uttrykk, men jeg tenker tilbake, så har i hvert fall det virket på meg, at jeg tror det meste er mulig. Jeg tror du klarer mye mer enn de fleste tror. Men første bud, hvis du har et hårdete mål, og de unge og oss som er godt voksne har gjerne et mål i livet, det kan være litt langt frem. Det kan være om trening, det kan være om et forhold, det kan være om utdannelse, det kan være om jobb, hva som helst, noe å strekkes etter. Første budet da på at du skal nå de målene, det er i hvert fall i min verden, nummer en, og det er utrolig viktig at du har en indre tro på at det her kan du nå. At du, uansett om folk rundt deg sier det her kommer aldri til å gå for deg, alle har vi møtt noen som sier at dette kommer alle til å gå. Hvis du har troet, jeg har lest veldig mye forskning på folk som har gjort utrolige ting. Enormt utrolige ting. Alle de har hatt en indre glød. Og en indre tro. Så jeg skal i hvert fall forklare litt hva det har betydd for meg underveis. Jeg har aldri tatt så mye bilder som jeg gjør nå da. Og det er på flyplasser, og det er på busstasjoner, og det er rundt forbi. Og det er fordi at folk har sett meg på huskestue og tror ikke jeg kan noen ting. Mamma, hun er dessverre nå litt dement og bor på hjem, men når hun treffer venninne, så kommer de av og til henne, så sier de, Marie, helt ærlig, er det godt og så dumme, eller gjør han seg til? Jeg kan bare si det at hvis jeg skal svare på de letteste spørsmål, og du har 4 sekunder eller 3 på å svare, og hvis ikke så får du strøm i det, eller så får du et klaps i høyet eller et eller annet, så er det ikke så lett. Hjerneteppet ruller fort ned. Og det har de gjort på de beste. Jeg har hatt folk fra politikken, og jeg har hatt supersmarte folk i solen siden av meg, som også har fått jernteppe, så det er litt godt å vite at det flere som kan få det. Jeg har fått så mye strøm og at jeg kan lade opp en Tesla. Men jeg lever enda da, for å si det sånn. Og i tillegg, kompani lever, så er det veldig mange som har sett. Men det er veldig få, mange i hvert fall, som ikke er klar over at jeg har vært så heldig å leve av idretten. Jeg har faktisk vært profesjonell idrettsutøver og levt av idrett i nesten 15 år. Men jeg føler at det er et unntak som bekrefter regelen. Det var ingen i verden som hadde trodd at jeg skulle kunne leve av idretten da jeg var liten. Og jeg hadde ikke trodd det selv engang. Du kan si, når jeg var 23 år, og det er ganske voksent i topp i det sammenheng, så hadde jeg aldri sittet på en restsykkel. Frem til jeg var 23, så hadde jeg ikke en guttedrøm om å leve av idrett og bli profesjonell idrettsutøver. Det var langt ut i det blå. Jeg drømte ikke om det engang. For jeg kunne ikke noe særlig om sykkel heller. Jeg spilte fotball med kompisene og sånn, men jeg bommet på mål, så jeg visste at det ble ikke fotballspiller. Men jeg har vært glad i alt mulig, og i bevegelse. Og når jeg tenker på det nå tilbake, så tror jeg det var en fordel for meg å vokse opp. Den gangen jeg vokste opp, og det er veldig lenge siden. De fleste av dere var kanskje ikke født den gangen jeg var født. Det var ikke så lenge etter krigen. Men jeg tror alligevel det var en fordel, for den gangen så var Norge et fattig land. Vi var på nivå med Albania, men når du er bitteliten og nyfødt og vokst oppover, gikk på barneskolen og ungdomsskolen, så tenker du ikke på sånne ting. Men det var faktisk fantastisk å vokse opp den gangen også, selv om dere som er unge nå har alt. Vi lever i et av verdens rikeste land, og vi har alt ligger til rette for at vi kan nå alle de målene vi ønsker og sånn. Men jeg føler på vei til å komme dit vi er nå, så har vi mistet noe veldig viktig. Mamma, hun kommer fra Øygarden utenfor i Bergen, jeg vet ikke om dere vet det igjen, men rett der så Stureterminalen har, hvor Statoil tidligere og nå Equinor har inn olje og gass. Den gården heter Sture. Hun kom derfra, flyttet til sørover til Kristiansand, faren var i MSR. Og i Kristiansand så traff hun pappa, som var født i Kristiansand. Han var nyutdannet lærer, fikk sin første jobb i Grimstad, som da var et godt stykke, 5-6 mil fra Kristiansand. Så de flyttet til Grimstad når han skulle begynne sin første jobb. Da var hun allerede gravid. Og jeg ble født når vi flyttet dit. Og der bodde vi på den skolen, en framhaldsskole, i de første 17 år av mitt liv. Og når jeg forteller til folk at ja, der jeg vokste opp, jeg bodde i 3. etasje på den skolen, og så etter hvert så fikk jeg 2 søstre som kom på løpende bånd, så vi var 3 stykker før det var gått 3 år, da bodde vi i 2. etasje. Vi hadde udedo til jeg var 17 år. Da måtte vi gå fra 3. etasje og inn i et lite udhus, uisolert og bikkekaldt. Og jeg må innrømme når jeg tenker tilbake at på vinteren det var minusgrader og mørkt og litt skummelt, så hendte det at jeg piste på vasken om natta hvis mamma de hadde sovnet, i stedet for å gå ut i udhus på utsida. Vi hadde ikke TV, vi hadde ikke Xbox og Gamebox og iPad og iPod og alt det som vi har i overflod av. Og som jeg føler jeg kom til et punkt hvor vi misbruker. For det å sitte foran den skjermen, jeg bruker PC og iPad og alt det der selv, men det er så passiviserende. Det eneste vi hadde, jeg og mine søsken og mine kompiser som vokste opp i sammen med, hvor vi ble passivt underholdt, det var faktisk, vi hadde en reiseradio i den lille leiligheten, vi hadde ikke TV. Vi fikk TV første gang da jeg var 12 år til OL i 68. Da husker jeg da hadde vi mast på pappa et år og stått utenfor naboenes hus som hadde TV og sånn. Så kjøpte han TV til OL i Grenoble. Men vi hadde reiseradio. Og jeg og mine 2 søsken, hver lørdag fra 5 til 6, så fikk vi en bitteliten godtepose. Det var lørdagsgodt. Og så satt vi og hørte på barneting for de minste. Det var det eneste tidspunktet i løpet av uka vi ble passivt underholdt. Prøv å spørre deres barn, og tenk på selv hvor mange timer sitter vi foran en skjerm. Streamer om natta, streamer, ser på serier, alt mulig, alt er veldig bra, men ikke overdrivelse. Jeg tror jeg fikk hverdagstrim, helt naturlig. Jeg syklet til skolen og gikk til skolen, pappa var lærer på samme skole som jeg i 9 år, og det var 3-4 kilometer til skolen. Fikk aldri kjøre med han, for han var et godt eksempel, han gikk eller syklet. Men han sa det at du skal ikke ha det noe bedre enn de andre elevene, så vi måtte sykle og gå selv om han tog bilen. Jeg gikk med avisen i 5 år. 2 avisrutter om morgenen og 1 om ettermiddagen. Og jeg syklet, og det tror jeg la grunnlaget for sykkelkarrieren, men det var gamle herre- og damesykler som jeg skrudde sammen og hentet på søppler, for den gangen var det åpen søppel. Jeg hadde sikkert 30 sykler etter hvert som jeg hadde skrudd sammen på det der gamle, der vi bodde, for det var et gammelt uthus og alt mulig. Men nok om det, hverdagstrimmen, det aner jeg ikke hvor viktig den er. Jeg tror jeg la grunnlaget. Jeg var kanskje litt propell på skolen. Jeg likte bedre å være ute og leie og klatre i trær og sånn, enn å ligge inne og gjøre lekser, så jeg ikke stolt av det. Men jeg var nok litt i overkant aktiv. Når jeg var liten, det verste vi visste, og det verste jeg visste, hvis jeg hadde gjort noe galt, hvis jeg ikke gikk på skolen, eller hvis jeg ikke slurva med leksene eller noe, så fikk vi husarrest. Noen av dere har sikkert fått husarrest. Da måtte vi sitte inne. Da holdt jeg på å gå på veggene. Vet du hva ungdommene ikke liker i dag? De får ikke husarrest. De får utarrest. De skrur av mobilen, de skrur av iPaden, og så sender ungen ut. Må de gå ut og leke? Da griner de omtrent. Det viser bare forskjellen på den gangen jeg vokste opp og nå. Så nok om det. Jeg i hvert fall fikk veldig mye trim, helt naturlig, når jeg vokste opp og suste litt gjennom skolen og hadde ikke noen plan om hva jeg hadde lyst til å bli. Pappa var elev, og det tenkte ikke, det passet ikke for meg, tror jeg. Jeg hadde i hvert fall ikke lyst til det, men Grimstad, det en liten by, men det en skifersby. Helt ifra seilskutetiden har det vært masse skipsredere, skipsbygging med skuter som har seilt verden rundt. Og en del av de jeg kjente som var litt eldre enn meg, tjente mye penger og reist på sjøen. Og den gangen så var det ikke sånn som i dag at du 14 dager i Nordsjøen og så har du 4 uker ferie. Den gangen må du stå på et halvt år eller et år, og kanskje 2-3 år. Så jeg søkte hyre hos Ugland Rederi, som jeg vokste opp bare 500 meter fra rederiet der, og kjente den familien. Ventet hele sommeren. Jeg fikk ikke hyre. Og i ettertid så har jeg takket høyre makt også. Jeg ble kalt inn i militæret i stedet, og det følte jeg ble en slags redning for meg da. For hadde jeg gått på sjøen, så hadde jeg sikkert elsket det og digget det, men det kan godt være at jeg hadde fått et helt annet liv, hvis jeg hadde fortsatt i den lommen. Men jeg hadde bare tenkt å ta ett år på jorden, så jeg tjener gode penger og opplever noe, og så begynne å tenke på uddannelse, men det ble ikke noe. Jeg ble kalt inn i militæret og skulle være i garden og vokte slottet og tenkte, de digger. Jeg har alltid vært fascinert av militæret, som det sikkert kanskje har skjedd hvis jeg har sett kompaniet, men i hvert fall likte meg veldig godt. Kom på Trandum, men etter 14 dager på rekrutskolen så sto det plakater da på Trandum, opptak til Hærens jegerskole, Falsmeger. Så tenkte jeg, jeg hadde jo hørt om det, det var liksom de tøffeste gutta i klassen. Den gangen var det dessverre bare gutter, men i dag er det jo jenter som kommer inn i forsvaret som kan søke på jegerskolen hvis de ønsker det da. Men jeg søkte, og vi var kanskje 1200 fra hele Norge som søkte. Så hadde vi to dager med tester, fysiske tester og legevisitt og litt sånn. Og så plukket de 100 stykker som fikk lov til å være på helvetsyver. Jeg vet ikke når jeg har hørt om helvetsyver, men jeg kan skrive under på at det var et helvete. Jeg har aldri vært så nærme kjelleren som jeg var i den uka. Og det kjelleren, det er jo et uttrykk vi bruker, er helt i kjelleren. Jeg garanterer at alle dere har hørt noen sier det. Hvis noen sier det til meg uansett, så sier jeg en ting jeg er helt sikker på. Du er ikke kjelleren, du er ikke halvveis ned trappa. Fordi vi har så mye mer ressurser, men du må grave dypt, du må utfordre deg selv. Du må utenfor komfortzonen i forskjellige situasjoner for å finne ut om du har høydeskrekk, om du har klaustrofobi, om du har vannskrekk, alle disse tingene. Og hvis du da tester deg selv litt, så ser du at jeg dør ikke av det. Det var jo ikke så farlig som jeg trodde. Og hver gang du har tatt og overvunnet sånne barrierer, så blir du litt sterkere til neste gang du skal ha en større utfordring. Så den uka, den lærte i hvert fall med å bli en helt annen person på en måte. Gikk fra gutt til mann. Og jeg skal ikke trøtte der med det, men det var en uke som var beiner. Og en av de viktigste tingene jeg tenker etter de, der lærte vi det at du er ikke viktigste. Uansett hva du holder på med, så er det ikke du som er viktig, det er laget. Vi hadde øvelser som befalet hadde spesialgjort sånn at du skulle se hvordan det fungerer i sammen i et lag og individuelt. Det var 100% individuelt å komme gjennom nåløyet, men det var ikke det viktigste å være den sterkeste fysisk. Det var mye viktigere at du tog av på det laget som du hadde for eksempel i den øvelsen eller den øvelsen eller den øvelsen. Og det var gutter som gikk gjennom hele helvetesuka, som fikk beskjed på slutten, Ole og Per, fysisk så er dere helt på topp. Men vi har sett hvordan dere er, dere sparer på kreftene til dere vet at det kommer nye øvelser, og tenk på deg selv i stedet for å tenke på laget. Vi har ikke bruk for deg. Du kan tro hjelpen datt. Jeg skal ikke fortelle så mye om den helvetesuka, men vi hadde altså, vi så kanskje 8-10 timer på en hel uke. Masse forskjellige øvelser som var krevende. Og den tredje, fjerde dagen så skulle vi løpe vanlig 5000 meter. Det her i 1975. Det var langt over 30 varmegrader i august. Ekstremt varmt. Vi løp med fullt feltutstyr. Vi skulle løpe fra Trandum til Gardermoen og tilbake. Og kort fortalt, den 5000 ble dramatisk. Det var om å gjøre å fullføre. Det var ikke om å gjøre å være førstemann, men du skulle vise innsats i forhold til hvor god du var og hvordan ditt nivå var. Og to av gutta som løp den 5000 meteren kom aldri i mål. Han egentlig stupet halvveis. Helt dehydrert, måtte på sykehusstua og rett på sykehuset. Og lå to måneder på sykehus med intravenøst og kom seg igjen. Han ble aldri falsk med i går, men han ble merket. Men han som gikk verst ut var, han bare stupet rett før mål. Jeg var kommet i mål og så at det ble i oppstandelse. Så kommer det leger, så kommer det sykebil, og så suser det å gå over med blålyset skrener. Så du var en sykebil på et sykehus. Så det ble jo en helvetssyke som fikk kjempekonsekvenser for forsvaret. For jegerskolen, egentlig de ville boykotte sånn at ikke vi fikk begynt engang. Det ble politietterforsking, og det viste seg at han hadde vært skjult og holdt skjult. Og det ble jo på en måte hans viljestyrke, hans bane. Viljestyrke, vil jeg påstå, er den viktigste muskelen vi har. Den er akkurat like lett å trene som de musklene her, men de er ikke så synlige. Men den kan misbrukes, og den kan trenes. Og det er den der som sitter mellom ørene. Det er den som får deg til å gå de stega. Det er den som får deg til å si nei til noe for å gjøre noe annet. Viljestyrke har vi alle bruk for, i veldig mange sammenhenger. Men du skal selvfølgelig jo lytte til våpen, så det var jo egentlig tragisk. Men det ble i jegerskolen, det ble ikke boykott da, og jeg fikk et år som jeg aldri kom til å glemme og digga det. Jeg ble så fascinert at jeg hadde bestemt meg for at jeg skal være med i forsvaret. Men tilfeldigvis, akkurat det året jeg var inne da, når jeg nærmet meg dimming i 76, så hadde det kommet oljeplattformer i Nordsjøen. 69 var det vel kanskje de fant olje, og så begynte de med plattformer i 72. Og det viste seg at det var en terrortrussel, at noen kanskje skulle angripe politiet. Kriminaliteten var tøffere, væpnet ran og sånne ting. Så politiet da i 76 begynte med en ny avdeling, som dere sikkert har hørt om, beredskapstroppen, antiterrorpolitiet, eller Delta. Det første kullet de brukte våre offiserer den siste måneden før jeg dimma, på Trandum, og fløy rundt der, og jeg ble så fascinert at politiet skulle ha en sånn avdeling. Så jeg og en par kompiser til fra Egerskolen, vi søkte politiskolen og kom inn. Og jeg ble politimann, jeg var aspirant i Kristiansand, gikk på politiskolen. Og selv om jeg var litt rastløs og litt lite skoleinteressert, så likte jeg meg veldig godt på. Og har du fokus og interesse på noe, så er det ufattelig, da kan du hente fram de ressursene som du kanskje ikke har brukt. Så jeg kom ut med gode karakterer og fikk jobb i Kristiansand og digget det. Men jeg skulle på beredskapstroppen, det var min drøm. Begynte på sånn opptrening og kursing. Og i 79 da var jeg veldig etablert og hadde proffe Ellen, som senere ble kona mi. Hun var hjelpepleier på gamlehjem i Grimstad, så jeg dro med meg til Kristiansand. Kjøpte meg en leilighet, og hun kom inn i den, og vi kjøpte oss etter hvert hus. Og i 79 da, som sagt, da var jeg 23 år. Da var det en kompis som ringte meg, så sier han, du, jeg har en utfordring til deg. Du liker jo det. Så jeg har meldt deg på 13 miler i Arendal. 13 mil høres kanskje ikke så mye nå, for jeg har syklet mye lenger. Men jeg hadde jo aldri sittet på en racersykkel. Og nå skulle jeg delta i sammen med folk som dreier med racersykling. Så jeg tenkte, himmel og hav, jeg kan ikke si nei til en utfordring. Så jeg lånte en racersykkel, trente en uke, og ble helt bitter på siden. Jeg stilte opp i 13 miler, og det gikk over all forventning. Utenfor noen som heter Jadavitte på Vestlandet. Og da gikk det kjempebra, og da var jeg bitt av basillen. Trente hele vinteren, og jeg meldte meg inn i Kristiansand sykkelklubb, og liksom var helt solgt på sykkel. I 1980 da, på våren, så ble jeg kalt inn på min andre lærpøvelse, for når du er falskjøver, så skal du egentlig inn stort sett hvert år i 10 år, og hvis ikke du da rullerer deg inn, så er du ulandet. Men jeg hadde sluppet på grunn av politiskolen, men nå måtte jeg på en øvelse, og det var en såkalt hemmelig øvelse. 1980, hvis jeg husker noen av dere tilbake, så boykottet Norge OL i Moskva. Det gjorde de fleste land i NATO. Så det var anspent mellom øst og vest, og det var ikke akkurat som Putin nå, men det var i hvert fall ikke bra. Så derfor så tror jeg vi skulle på den såkalte hemmelige øvelsen på Finnmarksvidda. Og det var en øvelse som forandret mitt liv totalt. Vi skulle da ha 30 kilos sekker som vi har hukket på beina her, med karabinkroker som har festet i seletøy, fallskjerm og reserveskjerm. AG3, alt det inn i en trang tvinnelter. Opp til Fauske så hadde vi et par treningshopp, og så fløy vi taktisk flyving opp til Kirkenes, ikke Kirkenes, men Kautokeino, langt oppe i Huta Heiti. Og stolpa oss ut av flyet etter at vi hadde tatt litt for kjapt sjekk. Ingen oppdagte at de karabinkrogene som min sekk var festet med, hadde løsnet. For når du henger i fallskjermen med en svær sekk som ligger bak, den ligger sånn ganske stabilt, så løsner du den når du henger i skjermen 20 meter før bakken, så ikke du rekker beina når du lander. Men nå hopper jeg ut i 4500 fot og 200 km i timen, og sekken suste ut. Og det var en øvelse som... det er avgjørende for meg.
3: Juni 1980. Norske fallskjermjegere på hemmelig øvelse over Finnmarksvidda inn mot den russiske grensen. Denne troppen er erfaren, men for en av soldatene, Dag Otto Løritzen, skal det bli siste hoppet på mange år. Med tung oppakning går noe galt på vei mot bakken i flere hundre kilometer i timen, og sørledningen er i ferd med å bli et tall i ulykkesstatistikken.
2: Kort fortalt, det var en ulykke som måtte ta livet mitt. Det var egentlig svinene som overlevde. Vi hoppet som sagt ut. Sekken hang på utsida, så jeg bare spant nedover i stedet for å ligge stabilt. Og det siste jeg husker før jeg besynte, var det at jeg så de andre takk skjermen, for jeg hoppet ut sammen med min lagkompis, som vi var en 6-8 stykker som jobbet hvert små team. Alle hadde spesialkompetanse, noen var skarpskytter, noen var samband, noen var sanitet. Jeg alltid elsket dynamitt og sprengstoff, så jeg var sprengningsmann. Så vi hoppet ut sammen. Og i det kaoset så fikk jeg se at de andre trakk, så trakk jeg skjermen. Så gikk jeg rundt på ryggen, og så kom det siste jeg husker det at skjermen kom opp mellom beina, så tog han tag i det høyre beinet. Og så bare kom beinet opp, og så var det svart. Så hang jeg da livløs i noen sekunder sikkert. For det kan jo ikke ta mange minuttene, men når jeg våkna da, så hang jeg med beinet surret inn i fallskjermsnorene. Og mine, jeg hadde hatt de himla spinnene i flippfall, så de fortsatte jo. Når jeg fikk opp skjermen, så jeg hadde jo en bitteliten skjerm, som etter hvert åpnet seg litt ut når det her gikk ut. Så jeg suste mot bakken. Og så fikk jeg på en eller annen måte uante krefter, så jeg klarte på en merkelig måte å få ut de beinet av snorene. Sånn at når jeg gikk i bakken, så landet jeg med beina først, og så ble jeg liggende. Jeg husker jeg kanskje folde hendene der og takket høyere makter, for jeg skjønte at jeg var på grensa. Så nå ble det jo litt kaos, og det kom jo folk til å lege. Og han skjønte jo at det her var alvor, og så han klippet av med buksa. Så nå kle på innsida her, og leggen lå det som ved siden av. For jeg hadde rykket av. Altså hvis du tenker at jeg skulle ut av ledd, så var mitt kne ut av ledd. Og det var ikke bra. Men jeg levde, så jeg var jo sånn sett veldig glad, men doktoren han ga meg masse smertestillende, og så tog han spentak, så dro han beinet på plass igjen. Så jeg egentlig helt fint ut, men så kom hevelsen, og så kunne jeg bøye beinet sidelig, så jeg skjønte at det her var så helt bra. Så jeg var uttatt det der med detaljer, men jeg hadde en hemmingsløs transport da, mange, mange timer i ambulanse med en same som kom der, og kjørte meg til Hammerfest sykehus. Og rett på operasjonsbordet og en lang operasjon. Og etter operasjonen så kommer han legen inn og så sier han, du har egentlig hatt flaks, for jeg hadde mistanke om at du hadde tatt hovedpulsåret som går gjennom her. Og da hadde jeg bestemt meg at jeg måtte amputere beinet over kneet. Men den var heil. Men det hadde vært en komplisert operasjon. Jeg hadde tatt menisken, jeg hadde tatt korsbånd og leddbånd. Og jeg hadde egentlig tatt alt det som var. Så du kan si at det ble en himmel, og jeg har sikkert 15 centimeter med strålpå som går på kryss og tvers inn i det enda. Men han sa, du har vært heldig, det her har gått bra, men det kan være at du må belage deg på et litt roligere liv, for du kommer til å delvis stift bein. Og det husker jeg akkurat som i går. Lå og kikket på han og tenkte meg selv, det skal jeg få gjøre alt jeg kan for at jeg skal spise seg i jorda. Jeg er glad at jeg gikk i kjelleren og så synd på meg selv og tenkte at nå skal jeg saksøke forsvaret og se om jeg kan få noen penger ut av det. Og gjøre det beste, men jeg gjorde det beste jeg kunne, fordi at jeg tenkte ikke ta noe. Han har litt rett da, for jeg kan ikke akkurat si jeg er handicapper, men jeg kan ikke si det på hug. For jeg klarer ikke å bøye beina ordentlig, og så klarer jeg heller ikke å rette det helt ut. Men på sykkel så er det egentlig helt bra. så veldig heldig at jeg ikke var fotballspiller, for da hadde det vært sånn. Men jeg lå en måned på sykehus, og slapp ut av sykehuset etter en måned, og da hadde jeg gips fra hofta ned. Og han som hadde meldt meg på sykkeløpet, han kom og hentet meg, så sier jeg til han at nå har jeg ligget altså 4 uker på sykehus, 2 uker i Hammerfest, og så 2 uker i Arendal. Og så skal jeg gå 6 uker til med gips, jeg kommer til å bli gal, men jeg skal bli så god til å gå på krykker at jeg kan gå til Kristiansand. Det sa jeg til han bare sånn fortøyst, og det kommer du aldri til å klare sånn. Det var jo nesten 6 mil å gå fra vårt svigermors hus og så til vårt hus, ikke sant? Men jeg hoppet rundt, og jeg gikk på krykker hver eneste dag. Jeg var ute og gjorde bøy og tøy og sit-ups og push-ups og gjorde alt jeg kunne. Og to-tre dager før jeg tar gipsen, så sa jeg til Ellen, da, kjæresten min, at morgen tidlig står jeg opp klokka 5. Han med meg ikke var som beste treningskompis, og så går jeg til vårt hus i Kristiansand, for da bodde vi litt hos svigermor. Og det var 6 mil, så det var jo et godt stykke å gå, men jeg dro av gårde. Og når jeg kom til Varebroa, som er bro før Kristiansand, så stod det en journalist, en fotograf der. Så de hadde fått masse tipstelefoner til aviser med folk som pendlet. Så vi kjørte på jobb i den morgen, så gikk det en mann med en bis og gips og greier på hjerten, men så kom vi hjem på jobb på ettermiddagen. 7-8 timer etterpå så gikk han fremdeles på 18, for jeg brukte noe. Hvis du tenker 6 mil så er det nesten 1,5 maraton, og jeg brukte 11 timer. Men jeg var kjempefornøyd, for jeg kom i mål. Jeg fikk dobbelt i Fedelandsvenn, og det var ikke akkurat det som var målet mitt. Men det eneste utfordringen, jeg fikk noen glaser inn i hendene, men jeg var så fornøyd med meg selv. Det var mitt første delmål på veien til å prøve å bli bra igjen. Og som jeg snakket om i sted med de hårde målene, husk å sette noen delmål. Og hver gang du har et delmål, kan du klappe deg selv på skuldra. Du kan skryte deg selv. Du kan gjerne gjøre det når du er alene på badet. For vi er veldig flinke til å snakke oss selv ned. Jenter er flinkere enn guttene til å snakke seg selv ned. Og kan du si, hvis du gjør det mye, så tror kroppen det til slutt. Så det er viktig å skryte litt av seg selv. Fint ord du er fornøyd med. Skryt litt av deg selv hver eneste dag. Og i hvert fall når du når noen delmål. Og så er det ikke sikkert du når det hårde målet om 10 år. Men du har kanskje nådd 8 delmål. Og da kan du tenke at veien var jo kjempebra. Det har i hvert fall vært mitt motto hele veien. Så jeg tog jo av gipsen, og det var jo et syn. Jeg hadde mistet alt for etter muskler, jeg kunne ikke bøye beina. Og kort fortalt så kan du si, det gikk 3 måneder før jeg kunne sitte på argometersykkel, men jeg ser det 3-4 centimeter høyere. For jeg kunne ikke bøye så mye, og så litt til og litt til. Og etter et halvt år så kunne jeg sitte i min stilling, og da var det akkurat sånn største seier. Da tenkte jeg, nå skal jeg bruke sykkel for å komme inn i politiet igjen, så ikke jeg slipper å sitte på et hittehuskontor eller jobbe med sånn kontorarbeid, for det var jo min store sorg. Jeg tenkte at nå er jeg kanskje ferdig som politimann, og jeg skulle inn i beredskapstroppen. Men så brukte jeg jo sykkel, og sykkel ble jo på en måte redningen, og sykkelen tog, kan du si, overhånd. Et år etter ulykka så ble jeg faktisk norgesmester i noe som heter B-klassen. Det er akkurat som Obos-ligaen i fotball, hvis det er et forskjell på Obos og Elite. Og jeg hadde jo, før ulykka, allerede blitt så ivrig på sykkel at jeg tenkte, jeg skal sørge meg på landslaget. Ingen andre hadde tro på meg enn meg, men jeg tenkte den drømmen får fortsette. Og først så skulle jeg liksom bli så bra at jeg kunne jobbe vanlig i politiet, men etter hvert så tog jeg sykkel helt overhånd. Og jeg måtte gjøre et valg. Jeg kunne fortsatt, og jeg hadde 2 dager før ulykken så hadde politimesteren i Kristiansand. En som heter Rønning Tønnesen, en helt spesiell på det vi hadde gitt tillatelse til at jeg skulle inn i beredskapstroppen. Men så fikk jo den ulykka som tog fullstendig rotta på den muligheten. Og så fortsatte jeg med sykkel, flyttet til Oslo, jeg og Ellen. Hun sa opp jobben sin på sykehus og fikk jobb på Aker sykehus. Og ga alt på sykkel da. Tenkte at jeg skal se om jeg kan nå min drøm. Og på en måte så klarte jeg vel egentlig det. Kom inn i et lag som heter Glomdal. Og dette her er en av mine artigste seiere. De små seierene kan mange ganger være bedre enn de store, hvis det er uventet. Og dette er et sånt opplegg, hvis du ser. Dette er Tour of Norway og Arctic Race. Noen av dere har sikkert hørt om det. Det er de store løper som går i Norge. Tour of Norway begynte rundt Hønefoss. Den gangen hette det Ringerike Grand Prix og Fossen Grand Prix. Og jeg vunnet de 3 ganger, 4 dagers etappeløp. Og første gang jeg vant det, så ledde jeg etter 3 dager. Og siste dagen skulle jeg vise alle at jeg var best, og kjørte ifra alle sammen. Leder med kanskje 1,5 minutt på 10 mann som jakta på meg. og hadde 1,5 kilometer til mål, seieren i lomma, så punkterte jeg. Så hopper jeg av sykkelen rett på utsiden av Hønefors sentrum, og Kjell Kristian Vike var der og filmet med NRK og greier. Og så kommer mekanikeren løpenes, og ut med bakhjulet, inn med et nytt bakhjul. Og så brakk giret på sykkelen, for han var fullstendig sensitiv, og ikke reservesykkel. Da gikk det noen gloser som ikke mamma hadde likt, og så ikke tar med seg. Så kastet jeg sykkelen i sinne, så hoppet over i grøft, og så stjal jeg en sykkel som stod der med ryggsekk. Der var det termos og niste, for det var en mann som skulle stå vakt hele dagen. Og skjermet er det på sykkelen. Og han var sikkert 1,90.

Kanskje jeg får hjelp av noen andre, eller kanskje noen andre kan hjelpe meg sånn at jeg kommer ut av denne klyngen. Så det, det i hvert fall for meg alltid vært en sånn påminnelse. Ikke stress deg opp sånn at det blir enda verre enn det egentlig var. Så sånn sett så har det vært en god lærdom. Og da gikk det egentlig veldig... Da vant jeg noen nordiske titler og noen norske mesterskap. Og min store drøm, som jeg holdt for meg selv, inntil det nærmeste, det var jo liksom det at jeg kom til OL faktisk i 84. Og jeg føler at jeg vant... Jeg tappte ikke et gull, jeg følte jeg vant en bronze. Jeg tror jeg var 18-19 sekunder bak de to som kjempet om gull. Gull og sølv. Han er inne på, fra Kanada, han er blitt en god venn og har syklet sammen med han i mange år på et lag som heter 7-11. Den gangen kjente ikke jeg han på den måten, men det verste var det at jeg og min lagkammerat Morten Sæther, begge to fra Glåmdal, vi lå og kjempet side om side og jakta på de to som var 15-20 sekunder foran oss. Og han ble nummer 4 og jeg ble nummer 3, så det er veldig synd på han Morten. Men det betyr veldig mye for laget da, at to gutter fra et lite sykkellag i Norge internasjonalt fikk 3. og 4. plassen, så de laget fikk jo invitasjoner hele verden rundt etterpå. Men det var en stor drøm, og for meg så var jeg så stolt at jeg kjørte rundt med den i uke før jeg reiste hjem til ned på beachen i Los Angeles, og jeg har jo hatt med meg medaljen. De spurte jo selvfølgelig, ligner det, ser jo akkurat du som er gullmedalje i sola. Is it gold? Ja, bare litt der. Fikk gratis drikke på alle pauver, for jeg skulle ikke konkurrere på lenge da. Og den siste dagen så var vi hos den norske konsulen. På sånne kanapéer og litt sånn veldig... Det var et veldig magert OL. Hvis det er noen av dere som er så gamle at jeg husker tilbake til 84, så fikk de... Norge fikk 3 medaljer. Grete Weiss fikk sølv i maraton. Og så var det en to-runde styrmann som fikk bronse, og så fikk jeg bronse. Så desto mer PR på oss, men det var elendig. Og da begynte faktisk Olympiatoppen med noe som heter Prosjekt 88 og videre, hvor de skjønte at vi må samarbeide mellom forskjellige idrettsgrener. For før det så jobbet alle på hver sin lille tue, holdt all informasjon hemmelig, selv om du var nordmann. Hvis det var hopp, langrenn, skiskyding, ingen samarbeid. Så du kan si at de magroene gjorde at de begynte å samarbeide, det var i hvert fall veldig bra da. Men så var vi der på den kanapéen oppe i Beverly Hills, og så sier han der konsulen at her bor verdens største idrettsmann. Det kan jo diskuteres hvem de var. Mange ville jo tenkt at det måtte vært Pelé eller en eller annen fotballspiller, men det var Muhammad Ali. Han bodde rett i nærheten, og pappa boksa i ungdom, så tenkte jeg, tenk om jeg kunne fått autografen. Så fikk jeg med meg en gjeng, og jeg var mest frempå, merkelig nok, så jeg gikk opp og banket og sånn. En åpen allé og en flott villa dunket på sånne svære klokkebrus eller et eller annet. Så kommer det en livvakt ut som var sikkert 2-10. Så kikker jeg opp på han og sier at jeg var norsk medaljevinner, men jeg hadde en drøm om å få autografen av meg medalje. Just a moment, sa han, og så gikk han inn, og så kom han ut der, så sier han, kom inn. Så vi er inne i huset til meg, han var der i en time. Skyggeboksa med han, og i det hele tatt fikk jeg autografen på skjorta, og noen nydelige OL-dresser, det ser ut som jeg arbeider på 10 hele tiden. Jeg har aldri vasket den skjorta, for der står autografen til Muhammad Ali, så det var jo fantastisk, og da reiste jeg rett hjem. Ble hyllet i Grimstad, og hadde en liten sånn sammenkost, og så reiste jeg rett til Frankrike og signet min første proffkontrakt. Og det som er i 84, altså det er jo 4 år og så noen måneder etter ulykka, så var jeg faktisk profesjonell syklist. Da hadde jeg allerede vært halvprofesjonell i Glåmdal i 2 år. Så det var jo sånn sett litt rakettkarriere på en måte, og det som er litt gøy, det er det at i sykkel så er det liksom fotball. Rosenborg, de heter Rosenborg, og de er hvide og svarte, uansett om det er Rema 1000 eller Meny eller Kiwi som er sponsoren. I sykkel så bytter de drakter og navn etter sponsoren, og kort fortalt, 15 år etterpå så var det laget grønt, og hette Crédit Agricole, samme sportsdirektør, samme massører og samme mekanikere, og Thor Hushovd, som jeg hadde følt siden han var 9 år, han signet for samme sportsdirektør som jeg sin første kontrakt, og var der i 8 år. For akkurat den samme støtteapparat, og det er litt artig å tenke på da. Så jeg er den første nordmannen som vant en etappe, og faktisk den første enda som har vunnet en monsterfjelletappe, men nå har vi noen veldig gode klatrer i Uno X, som kommer med et supportlag. Og jeg tror de kommer til å ta Kaga etter hvert, og han ble jo nummer 6 i Tour de France i fjor. En som heter Tobias Halland Johansen. Og det var jo fantastisk, så jeg tenkte jeg skulle bare vise, selv om ikke det er liv og sykkel, så kan jeg si en tur til Tour de France.

0: Espera aí como os olhos dela.
1: Amém, que lindo, meu Deus.
0: Det er i hvert fall mye galskap, og jeg kan si, selv om ikke du liker sykkel, så er det en folkefest, og ligger der ute i en campingbil eller i telt, og sykler opp noen i bakken, og så være med på folkefesten dagen før, og det kan jeg anbefale. Jeg vet ikke om noen av dere så på Tour de France i fjor, men vi har jo et norsk lag som heter Uno X, som har kvalifisert seg til å komme opp i toppdivisjonen. De er i Champions League. De klarte det som ingen andre hadde trodd, og de fikk en etappeseier, og han som jeg tenkte jeg skulle vise et lite klipp av, Jonas Abrahamsen. Han var en av de store favorittene til å være med i brudd og prøve å vinne etappe. Og tre uker før Tour de France velter han og brekker gravbeinet. Alle sier at han kommer ikke til Tour de France, bortsett fra han. Ikke tar dem. Han med brukket gravbein satte seg rett på rulla og begynte å trene. Og
2: fjorårets norske sykkelsensasjon har slitt med et brudd i kragebenet etter en styrtvelt.
3: Han er et forbilde for alle som ikke er barnestjerne. Han har jobbet så hardt i så mange år. Jeg har aldri sett en som trener like mye.
4: Ja, altså, det er da jeg må liksom bevise liksom at jeg kommer til Tour de France for å få en etappeseier. Så det veldig hard, men jeg tror det kan passe oss bra hvis vi kan komme i bruddet. Så det absolutt målet. Så vi må prøve å komme oss i brudd i dag.
5: Har naturligvis en nordmann i T. Vi kan gjette hvem det er. Selvfølgelig. Jonas Abrahamsen var helt egen grenlandsbro.
4: Ja, nå kjenner jeg at jeg begynner å skjerme på for henne her.
0: Men jeg har puls helt opp i overflippen.
2: Gladmelding for Uno X og Jonas Abrahamsen, som er friskmeldt og klar for årets Tour de France.

0: Ja, det var ikke mange tørre øyer akkurat den dagen. Og det er litt gøy å se den kampen, og han har kjempet i tre uker, og ingen trodde at han kom til det fra, så var han den eneste på laget som vinner den etappen. Så det var fantastisk moro. Men, ja, jeg vet ikke om dere har hørt om Mot. Jeg er veldig glad i Mot. Jeg går med sånn armbånd. I 97 så var jeg med å stifte Mot. Nå er vi i 80 000 skoleelever i Norge for å oppleve utdannelse med Mot. Det handler om å ha Mot. Ta vare på hverandre. Utenforskap er jo noe ordentlig møkk for barn, men det er lille for voksne. Så det handler mot om å motarbeide utenforskap og i det hele tatt prøve å styrke alle og la folk jobbe sammen og støtte hverandre og hjelpe hverandre. Så det er jeg veldig stolt av. Dette sier de i 97, og ja, jeg har sittet i mange styremøter og snakket om Mot, men vi har skrytt litt av gamle dager. Jeg ser kanskje Rune Bratseth, noen av dere som er voksne, kjenner han igjen. Han var en fantastisk fotballspiller. Johan Koss har jo møtt over medalje, og Atle Vårvik som var egentlig den gründeren. Så vi har snakket mye om idrett, det er jo skrytt litt av gamle dager, og Rune Bratseth sier at han har vunnet mot Brasil, han har vunnet mot England. Ja, men du har ikke skåret det eneste mål. Nei, men han var en viktig forsvarsspiller. Så sa jeg, ja, den tanken hadde ikke folk om sykkel på 80-tallet. For i 89 så var jeg med å vinne Italia rundt. Jeg var i 7-11. Andy Hansen fra mitt lag, som var kaptein, vant Italia rundt. Det er det nest største i verden. Altså, Tour de France, det ligger langt og ligger hardt, men det er flere gode rytter i Tour de France. Så det er regn som nummer to. Da stod det en liten notis i norske aviser at Andy Hansen fra 7-11 vant Italia rundt. Og det har gått til løsen med barn nummer 89, 1 time og 10 minutter etter. Så ingenting om at jeg hadde gitt blod, svett og tårer for han i tre uker. Og sånn er det i alle bedrifter. Uansett om det er den største hjørnebedriften eller hva som helst, de som skriver de feite kontraktene får kanskje litt skryt. Men det hjelper ingenting hvis ikke de på gulvet gjør jobben. Og sammen i sykkel så er vi jo veldig flinke til å ta vare på alle hjelpere som offrer seg for at Tor Husson skulle... Han har vunnet 10 etapper i Tour de France, han har vunnet 2 grønne trøyer, han hadde ikke vunnet noe av det hvis ikke de andre hadde offret seg foran. Og sånn er det i næringslivet. Og jeg har jobbet ganske mange år i næringslivet. Etter at jeg sluttet å sykle, så begynte jeg med innholdsvegling og jobbet der i 13 år. Og da fikk vi virkelig bruk for akkurat det der med lagarbeid. Fordi at det var månedens selger og årets selger av innholdsvegling. Det er typisk veldig lett å vite hvem som selger. Men jeg var god til å selge, og jeg var medeier i et selskap. Vi begynte med 2 kontorer, og til slutt hadde vi 100 ansatte og 20 kontorer. Og fikk tur til Syden, og så sa jeg, det her er helt feil. Det er greit nok at det er god til å selge. Kanskje jeg solgte ditt hus, og du fikk 1 million over prisantydning. Jeg sikkert du hoppet rundt halsen på meg. Men 6 måneder etter så er det oppgjør. Da sier du Berit stille og rolig på oppgjørskontoret, og snakker med din bank og kjøpersbank, og gir deg riktige penger. Og du har kjøpt et nytt og dyrere hus hvis hun gjør en dårlig jobb. Eller feil, så går du i taket fordi at du har kjøpt et nytt og dyrere hus, så da er hun viktig. Og enda viktigere, det var 5 meglere i byen når du fant oss fordi at hun lånet, så sa de resepsjonen gjorde så god jobb at du la huset inn for salg, og da fikk jeg mulighet til å selge det. Så sa jeg til mine kompanjoner, for vi var 3 eiere, vi må lave teambonuser i stedet, sånn at alle føler et eierforhold til jobben og til resultatene. Vi fikk inn flere eiendommer, vi solgte flere eiendommer, og alle de ansatte følte seg delaktig i det som gikk opp og ned. Og det er utrolig viktig å tenke på at hjelperytter, og husk på de hjelperytterne som er i de bedriftene dere er i. Det er noen ting vi tar som en selvfølge. Jeg har jo tatt Ellen som en selvfølge. Jeg går ut og trener, så hiver jeg skiddentøyet på vaskerommet, og så kommer jeg dagen etter, hvorfor er det ikke rent? Jeg kunne jo ha puttet det inn i maskinen selv. Jeg jobbet med bedriftshelsetjeneste og vært rundt i mange bedrifter. For jeg hadde noen treningssenter, og han ene medleggeren der drev bedriftshelsetjeneste på hele Sør-Norge. Og to status på de ansatte i store og små bedrifter. Det kan være fra 1000 ansatte til 2 ansatte eller 5 ansatte. Og så var jeg med i veldig mange bedrifter og motiverte de til hverdagsliv. Hvor viktig det er faktisk noe som er vårt ansvar. Og jeg har vært rundt og snakket med folk på gulvet og folk på toppen om hvordan de trives og om de føler seg utenfor eller om de føler seg sett eller ikke. Og i løpet av de 10 årene jeg holdt på med det, så var det faktisk en yrkesgruppe som utmerket seg den negative veien. At de hadde faktisk ikke så veldig mye klapp på skuldra. Og hvor mange ganger vi gått til vaskekona og gitt de kanskje en bamseklem og en bukett med roser og sagt, det er fantastisk at hver dag når vi kom på jobb, så pisset han av det under regnet. Jeg har aldri snakket med, i de 10 årene, så har jeg aldri snakket med en renholdsbetjent som sier de har fått blomster eller skryt, men de fikk kritikk de gangene det var skillent. Det er noe vi må tenke på. At alle i bedriften, uansett om de er på toppen eller nede, er akkurat like viktige. Og det er i hvert fall veldig viktig i idretten, og det har jeg mange ganger tenkt på etterpå. Hjelperytterne er viktige. Det er hjelperytter på hjemmefronten, og det er hjelperytter på jobb. Og bare husk på å gi dem et klapp. Det å være sett, det skal du ikke misse. Det skal du ikke. Det er viktig å føle seg sett. Av og til klappe folk på skulderen og se dem i øynene og si, jeg er glad for at du er hos oss. Jeg skal traffe en sjef en gang som var helt spesiell, og når han hadde mange forskjellige avdelinger, det var umulig å kjenne alle, men når han gikk rundt på runder, så tog han gjerne opp et skjema, hvem er det som jobber på den bedriften, hvem er det som jobber i den avdelingen som jeg skal besøke i dag. Og så var han, og så kommer han ned der, det er 1000 ansatte, så kunne han ta Marit på skulderen og si, du er så glad for at du er hos oss. Du kan tro de blomstrer. Det å føle seg sett, det kan ikke misforstås, altså det er viktig. De viktigste hjelperytterne jeg har hatt er selvfølgelig Ellen, som har offret livet sitt for alle mine påfunn, og det er jo et under at hun fremdeles er gift med meg, over 40 år. Men det skal to til for å få det til da. Men det er klart at jeg har gjort mye ekstremt og reist i utlandet, og vi har små unger, og når jeg tenker på det nå, når vi har barnebarn, så tenker jeg, det er koselig å ha de 2-3 dager, så er det koselig å sende hjem igjen. Når vi bodde i Belgia, så hadde besteforeldrene bodd i Norge, og hun var alene med to. Stian, vår sønn, er født i Belgia. Line var en liten propell, og jeg kunne reise da 4 uker til Tour de France. Jeg reiste på treningsleir til USA, jeg reiste til Italia rundt, og hun var alene med dem. Jeg tog det egentlig som en selvfølge, så det er først i ettertid jeg tenker, få en jobb. Så det å sette pris på hjelperytterne, det er utrolig viktig. Dette er ikke noe hjelperytter, men jeg tar det med. Det er en kontrast, men jeg har faktisk vært sammen med han i 14 dager. Han skulle lave Amerikas svar på Tour de France, og da hette det ikke Italia rundt, Spania rundt og Tour de France, men det hette Tour de Trump. Det var hans løp, og det var et fantastisk løp. De fineste hotellene, store pengepremier, og det var nesten 14 dagers etappeløp, og jeg vant faktisk det løpet. Så jeg var sammen med han, stod på podiet sammen med han, og var med hans, i hans private hjort som han skrøyte av, var verdens største. Kunne snakke mye rart om han, altså, men det kan vi ta en annen gang. Men det er litt spesielt, altså når han ble president første gang, så fikk jeg telefonen fra alle pressefolk i forskjellige Italia, Frankrike, for dette var jo masse bilder av med han. Og vi fikk tillatelse å komme til Nordkorea, og da program jeg og Christian Ø, etter at vi hadde søkt i 2 år. Men det tog rett og slett ikke gjør det, for det var så mange bilder av meg og Trump, så tenkte jeg det kan være negativt. Men hvilken innstilling har du til det du holder på med? Det er så lett å klage på ting, og så hadde du bare gjort noe annet, eller ditt eller datt. Husk på det. Vær fornøyd med det du holder på med, og hvis ikke, så er det ikke fordi at du skal ha en ny kollega eller en ny sjef. Vi kan kun jobbe med oss selv, og det er viktig å tenke på. Det er ikke noen andre som gjør at du får det bedre på jobb. Det er du som må gjøre den innstillingen, og så hvis ikke du er fornøyd, så må du kanskje ta et steg til høyre eller venstre. Sett seg noen delmål. Du blir ikke kjent med deg selv hvis ikke du tøyer grensene. Og så når du flytter fokus, så må en huske å investere i helsa. Jeg får brever nå hver, i hvert fall hver måned, men kanskje enda oftere, fra banker og forsikringsselskaper. Du må huske å begynne å investere i fond tidlig, sånn at du kan få en god pensjon når du blir voksen, når du blir pensjonist. Tenk om vi heller kunne fått brev fra helsedepartementet og sagt, husk å investere i helsa, for det er den som gjør at du kan leve når du blir pensjonist. Det hjelper ikke med mange penger i fonden hvis du sitter i en stol og ikke kan bevege deg. Så hverdagstrimmen, den er så viktig, og det er ikke så mye som skal til. Hvis du går 3 ganger i uka, 50 minutter, går litt fort i noen bakker, får litt svette, bruker og pumper litt, så gir det en enorm helsegevinst i forhold til stillesitting. Inaktivitet, stillesitting, koster det samfunnet 240-50 milliarder i året. Sykdommer relatert til at folk sitter stille. Vi kan ikke klare å ta vekk alt det, men vi kunne kanskje 10-20-30%, så hadde vi hatt bedre råd til å hjelpe de gamle som sitter på sykehjem, for vi har ikke nok sykepleier til å passe på de en gang, eller de som er dement og som sitter der. Så du kan si, det kunne vi ha gjort noe. Hverdagstrimmen er i hvert fall utrolig viktig, og det er vårt ansvar. Jeg tror hardt arbeid, hardt arbeid og hardt arbeid, det er liksom snarveien til suksess. Det nytter ikke, for hvis du tar snarveier, så vil du møle deg selv i døra. Tor Husson har jeg følt. Når jeg vant etapp i Tour de France, i 87, da var han 9 år, da sa han til pappaen sin, han bor bare noen kilometer fra meg, når det har gått noe for Grimstad kan vinne etapp i Tour de France, så skal EU. Og det sier han, og det sier faren, jeg kjenner det jo veldig godt. Og jammen så begynte han å sykle veldig tidlig, han hadde begynt når han var 9 år, og ble en av verdens aller beste syklister, så det er litt moro å se. Han gikk i mine fotspor. Og jeg vet ikke om noen har følt med på Vesternes Mester, men jeg var faktisk med i den første Vesternes Mester, og vant den første. Og det er jeg veldig stolt av, for det at jeg vinner Vesternes Mester, det var mange gode konkurrenter der. Og så er det nok til 10 år etterpå, så var Tor Husson fra Grimstad med i Vesternes Mester. Og så vant han. Så ringte jeg til Tor, og så sa jeg gratulerer, men husk at jeg er nummer 1 og du er nummer 8 da. Så vi har i hvert fall hatt veldig mye gøy med det. Han har gått i mine fotspor, og jeg er glad for at det er banen litt i vei. Kompani Løvelsen, det handler om å ta utfordringer. Det handler om å tøye grensene, og tore å gjøre det. Og ikke være så livredd for å utfordre seg selv. Og du kan si, jeg vet ikke om dere har hørt det, men i Tokyo så snakker vi om flytsonen. Her nede, her ligger de fleste. For her er det trygt og godt. Kristian Ødegaard ligger her, han er livredd for å gjøre noe som er. Han har vært Messi her i røva, og jeg pusher han. Og hvis du pusher der det blir, hvis du ser her, det blir spenning som går over i redsel og bekymring. Men når du er der ute og mestrer, så kommer du mye lenger frem. Du kan le den der, men den er faktisk brukt i toppen, men den kan brukes på alle. Husk å flytte de grensene litt, så kommer du lenger frem, og du kommer bedre og styrker frem. Så det er veldig moro å se, og jeg skal bare vise noen små eksempler på det.
1: Det at dere står her nå, betyr at dere er av de få heldige som skal være med og starte på min spesialutdanning. En spesialutdanning som skal gjøre dere til den beste versjonen av deres selv. Dere skal gjøre ting som dere tidligere trodde ikke var mulig. Dere kommer til å kjenne på følelser jeg ikke visste eksisterte.
2: Hopp, idiot! Ja, jeg gjorde det!
0: Jeg var ikke jævlig skikkelig på det. Det er en av de første sesongene, men Håvard Lilleøy vet jeg kanskje hvem er. Fantastisk fin fyr. Totalt høydeskrekk. Han sto jo ikke i 15-20 sekunder, han sto i over 30 minutter. Og vi kunne bare gitt han en bittelig push, men vi ville at han skulle ta steget. Og han greide å glede for det han hadde tatt i steget. Og etterpå så klarte han andre ting, enda lettere. Og han er jo bare ett eksempel av veldig mange da. Men det er ikke alle som ligger i de militære regimen med sengestrekk og tellekanter. Og det hender jo at vi har noen eksplosjoner.
3: Jeg har ikke tenkt å være det f***ing jeg hører det her lenger. Jeg orker ikke å høre på pissen din. Jeg orker ikke å høre på pissen hans. Pissen din, pissen din. Da var det.
0: Jeg vet ikke om jeg vet hvem Vinny er, men en fantastisk fin fyr og streging. Og han bor på Bali og surfer og lever, det høres skade av. Men han liker ikke å bli fortalt ting. Og han eksploderte, og jeg hadde flere samtaler. Jeg brukte lang tid, så sa jeg Vinny. Nå er du altså midt i en lagøvelse, du kan ikke ødelegge for laget. Det gjelder jo det, ikke bare deg selv. Og så beid han tennene sammen, så ok, jeg skal fullføre den øvelsen, så kan vi snakke sammen i ettermiddag. Og så vant de den øvelsen, og ettermiddagen. Heldigvis, tilfeldig, den dagen var programmet at de skulle ligge ute, de skulle sette opp base, de skulle ha bål, og de skulle være vaktet og fiende som ikke fantes, og han lå der og holdt vakt for de andre, og tenkte, ok, jeg fortsetter. Og så ble han med helt i mål, og så vinner han hele greia. Og du kan si, det er bare et eksempel på at forskjellen mellom å mislykkes og lykkes, den er så liten. Men det er noen ganger du må ta det i det lille steget. Det er du som må ta det i steget, det er ikke noen andre som skal løfte deg fram. Og han har takket meg så mange ganger, for han er glad for seg selv og tanken, den følelsen han har etterpå, med at han gjennomførte. Så det skal lide til. Og vi har hatt veldig mange, jeg har til og med hatt justisministeren inne, hun vant jo sin sesong, og du kan si at de tøyer grenser, og de gjør jo ting som er helt utrolig. Forsvarssjefen har til og med vært med og hjulpet oss, og redda faktisk med fra fangenskap. Og det har vært utrolig moro. Her er bare en sånn noen tanker live fra noen av de som har vært med i en hel sesong rett før de kommer i mål.
4: Jeg har ikke vært best, men jeg har vært bedre enn meg selv. Og det skal du farlig med ikke kjimse av, altså, for det var mitt mål. Bli med hele veien og lære om meg selv. Og bli det, altså, det er godt å kalle en bedre versjon av meg selv.
5: Det er vel veldig deilig å gå litt tilbake igjen til den yngre versjonen av meg. Og jeg kjenner meg modere enn da jeg kom inn.
6: Det jeg tar videre er jo at jeg tør mer enn jeg tror. At jeg har mer kapasitet enn jeg tror.
5: Det er vanskelig å forklare hvor sterke bånd som bygges når du går gjennom ild og vann og gjørme sammen med andre mennesker.
7: Det er en sånn intensivkurs i å bli kjent med deg selv, og i tillegg så lærer vi masse av hverandre. Jeg tenker at det er noe av det beste jeg har opplevd i livet. Det har vært helt fantastisk.
0: Intensivkurs i å bli kjent med seg selv. Jeg mener ikke at alle skal være med i Kompani Lauritzen, men det å tore å utfordre seg i forskjellige situasjoner, det er definitivt noe vi vokser av. Jeg sa at jeg hadde jobbet med eiendomsmegling, og det ble jo egentlig... Det skulle være Ellens tur, for jeg, hun hadde offret mye. Vi flyttet fra Trygge, vi hadde kjøpt oss hus i Kristiansand, flyttet til Oslo for at jeg skulle leve ut min drøm, og flyttet videre 12 år, bodde i utlandet. Og så når vi flyttet hjem, så skulle liksom hun få lov til å slå ut vingene. Og så stupte jeg inn i eiendomsmegling, som var helt noe nytt, og så ble det en ny idrett for meg. Og jeg jobbet jo, jeg skulle være best, og jeg jobbet døgnet rundt. Og det, hvis jeg har vært borte i den jobben, så blir du aldri ferdig. Det er alltid noen nye prosjekter, og det er liksom alltid. Så jeg måtte få noen tankevekkere. Og du kan si at for et år så sier Line, datteren min, da pappa, det var mye bedre når vi bodde i Belgia. For da var det mye mer hjemme. Hæ? Når vi bodde i Belgia, så hadde jeg 200 reisedøgn i året. Men hun følte at jeg var mer hjemme, vet du hvorfor? Fordi jeg var til stede når jeg var hjemme. Jeg satt ikke foran PC-en og rettet salgsoppgaver, eller holdt på med kunder og budrunder og alle mulige sånne ting. Så det å jobbe knallhardt når du er på jobb, men allikevel ha tid til å være sammen med barna sine, det er utrolig viktig. Slå av telefonen, slå av PC-en kanskje, og offre dem, så ikke en går i den fellen som jeg gjorde. Jeg måtte jo få noen ordentlig, eller tvang meg til slutt til å komme hjem til middag som vi hadde middag, og så kunne jeg begynne å ta budrunder og sånn etter at ungene hadde lagt seg. Men, jeg satt jo med budrunder, og jeg husker etter at Lina hadde sagt det her, så prøvde jeg å skjerpe meg. Og så sitter jeg livet med middagsbordet med budrunder, for det var jo det vi tjente penger på. Og jeg husker en gang jeg satt meg i budrunder med middagsbordet, og så sier Stian, min sønn, som var 6 år, og har gått i første klasse, noe som hadde skjedd på skolen. Så prøver han å få kontakt med pappa, og så går han, prøver han 2, 3, 4 ganger. Og så, da satt jeg meg i budrunder. Og så sier jeg klar, og Stian, jeg hørte ikke hva du sa. Og den lille gutten på 6 år, så kikker han dypt inn i øynene. Så han stille lenge, jeg skulle nesten tro noen hadde lært han opp. Så ser han dypt inn i øynene, så sier han, pappa, øyeblikket er over. Det var som å få en kniv i mannen. Tenk om han med øyeblikket går glipp av, for de blir så opptatt av den forbaskede mobilen eller PC-en. Gå inn på en kafé her, i Bremanger, eller i Oslo, eller i Grimstad, så er folk ute og koser seg og sitter på kafé. Det er alltid noen som sitter oppe i mobilen. Vi skal svare på Facebook og TikTok eller TikTok, og vi må alltid være tilgjengelige. Vi må jo ikke det. Så lære oss å skru av og til. Det tror jeg faktisk er noe vi alle har gjort av. Vi skal jobbe knallhardt, men vi skal også ha fri til. Det er veldig mange som sier, jeg har ikke tid til å trimme. Du har egentlig råd til å ikke ha tid. For du kan legge det inn på vei til jobb eller fra jobb og gjøre det. Så små enkle ting som gjør at du investerer i helsa di. Sånn at den dagen du kommer på sykehus, så kan du stå opp av senga og gå på do, i stedet for å ligge til klokka 11 når de har tid til å ta deg opp. Så det er så små ting som skal til. Jeg tror i hvert fall på det. Dette er jeg ikke veldig stolt av, men jeg tar det med allikevel, for det var faktisk en tankevekker, og det har vært en forandring i mitt liv på grunn av dette her. Jeg hadde tenkt å ikke være med. Jeg hadde gått i 2 måneder og drøy. Jeg tog ikke si til enda at jeg skulle være med. Til slutt måtte jeg si det, så reiste jeg til Bergen når det skulle være lansering, og da hadde jeg bestemt meg at jeg skulle trekke meg. Christian Ødegaard vant året før, og han digget sykkel, jeg kjente ikke han, men han var veldig interessert i Tour de France, kunne mer nesten enn jeg kunne, som var veldig aktiv den gangen, og gledet seg til jeg kom. Så fikk han overtalt meg, vi sa det hele natt og hadde litt mojito, og han fikk overtalt meg til å bli med. Og det endte med at jeg faktisk gjennomførte, og jeg fikk til og med tredjeplass, det hadde jeg sikkert ikke fortjent engang. Men jeg ble kjent med Christian, og jeg gikk med en svammer idé om å lave et TV-program som heter På jul med Lotto. Jeg hadde vært med og overtalt TV2 til å lave Tour de France, selge Tour de France-sendingene noen år før, men veldig mange visste ikke hva sykkel var. Og så fikk jeg ikke det her til, TV2 sa ja. Jeg var inne hos noen som hadde lavt gutta på tur, og vi lavte forskjellige testpiloter, men jeg fikk ikke noen god følelse. Så ringte jeg til Christian, så sa jeg, du, vi skal ikke prøve å jobbe det her sammen. Jeg har et konsept som TV2 har tatt ja til. Har du lyst til å være med? Og det altså 16 år siden, og nå har vi jobbet sammen i 16 år. Så hadde ikke jeg tatt den utfordringen, så husk på det noen ganger når jeg tar en utfordring, så åpner det kanskje noen dører til noe annet. 16 år har vi jobbet sammen, på grunn av det. Så jeg er veldig glad for det. Vi har vært overalt, vi har vært verden rundt, og vi har, jeg vet ikke hvor mange land vi har vært i. Men der fant vi jo ut at jeg har skrytt av min tid som falsk meg, og det var sånn vi skapte kompanieløvelsen. Bestemte at unge folk hadde hatt godt av, for det var så mange som ikke var i militæret. Og når jeg var ung, så måtte du være inne, du måtte jo være skadet og syk hvis ikke du skulle inn i militæret. Nå må du jo nesten søge om å komme inn, men nå er det heldigvis litt snudd da. Men vi har i hvert fall, vi har lavt 12 sesonger og skal til med en 13. Så jeg har lavt noen bøger, det som handler litt om villesyrke, noe som handler litt om hva som ligger bak kompanieløvelsen, og hvilke planer og hva det er som er bestemt der. Noen barnebøger som er litt sånn hardeguttene, bobsebarna, med vilje og mot i bunnen. En jente som lever mitt liv, egentlig. Og Hanna, hun løser krimsager, hun er bare 13 år. Og faktisk veldig, vi har vunnet boksugepris med det, og så er jeg litt stolt av de bøgene da. Så jeg har bare lyst til å vise noen av mine forbilder. Pappa har vært mitt forbild i alle år, med å liksom alle gi opp og liksom vise, ikke på en sånn beskjed, stilleferdig måte, men jeg har noen andre også. Han der oppe, han Harald Vik heter han, han på sykkel der. Han er blind, jeg var hans øye, han syklet fra Kina til Norge. Så jeg var hans øye i Kina i 14 dager og møtte han igjen i Norge. Han har syklet 20 ganger Trondheim-Oslo. Han har deltatt 20 ganger i New York Marathon, jeg var med en gang i New York Marathon. Jeg har løpt Holmenkollsfotten med han. Han er blind, stum og døv. Tenk på det. Han kan hverken se, høre eller prate. Vi prater med fingrene der, hvis du ser sånn fingerspråk. Men en utrolig positiv type som vi alle skulle ha møtt. Som sier at vi har ikke tid til å trene, vi orker ikke. Han der altså, han har... For en 10 år siden, så ble han påkjørt på et tandemløp i USA. En bil som bare kjørte de rett ned, brakk lårhalsen og masse alvorlig. Lå på intensiven i USA. Med de skadene, så sender han en tekstmelding, for det er sånn vi kommuniserer da. Så sier han, da Otto, dette går bra. Til neste år skal jeg være den første i verden, i rullestol, som er blind, stum og døv, så fullfører det og det. I stedet for å ligge der og synge på seg selv og tenke, jeg har ikke jeg nok. Jeg har brukt lårhalsen i tillegg. Så tenker jeg, vi har gått av å møte sånne til folk, og det samme med han her, Knut. Jeg traff han, uten at jeg kjente han, så ble jeg for. Hundrevis av forespørsler om jeg kan sende hilsen til den og den og skrive mailer eller bryllupper eller ja, alt mulig. Når han skulle fylle 50 så var det hans venn som sendte en lang mail og så oppdagte jeg den mailen. Og det virkelig han fortelte at han jobbet på børsen, tjente mye penger og var ikke fornøyd med seg selv, for han røykte og overvektig og liksom hadde lyst til å ta tag i livet. Og så på en pubkveld så bestemte han sammen med en kompis at vi må sette oss et mål. Og så satt de Birken et halvt år frem, skulle de gå det på ski. Så begynte han merkelig å trene, og sluttet til med å røyge, to av seg, og kom bedre og bedre i form. Og akkurat det året ble Birken avlyst. Så da fortsatte de ett år til, og da kom han i kjempeform. Han elsket sykkel, sett alle Tour de France-etapper, og hans store drøm var å reise ned og sykle i Frankrike, i Alpene. Alpe d'Huez og Galibier, noen av de store fjellene, det var hans drøm. Så fikk han reist med 20 stykker, og reiste i en uke og hadde sin beste uke i livet, sier han. Men den uka ble allikevel dramatisk. Fordi at på det siste fjellet Mont Ventoux, på vei utenfor der, så treffer han en bil i en av svingene som kutter sving. Og når han våkner opp, så er han land. så fick jag höra den historien och så sa jag inte med kameratan så spurte jag om han orkar att möta de fjällen för det är akkurat det året skulle Tour de France gå upp och ner Mont Ventoux. Så blev han med I bilen och han ser otroligt många guldkorn. Nu är vi alltså på plats I Montpellier, dagen hvor Mont Ventoux ska besiges. Och jag är otroligt glad för att du Knut två utfordringar och ställer upp. Har du några förväntningar till det här?
8: Jag har stora förväntningar och många förväntningar har redan infritt. Det har sugit in I den atmosfären och se cyklisterna. Det är en upplevelse för livet.
0: Men mytiska fjällen Mont Ventoux har ju betytt mycket för dig och det har förändrat livet ditt. Gruer du dig lite för serien?
8: Det kommer til å bli spesielt, det ikke noe tvil om, fordi at det forandret livet mitt, I hvert fall for en god stund fremover. Men samtidig så hadde jeg en fantastisk opplevelse på den uken jeg syklet rundt I Alpene. Så jeg kommer til å ha gode minner når jeg ser mye av fjellet, og I akkurat den svingen kommer jeg nok sikkert til å synes at det litt spesielt å se igjen. Men stort sett, jeg gleder meg utrolig til denne dagen, og den har begynt fantastisk.
3: Det helt fint. Det helt fint.
0: Aldri trodde at det skulle være sånn.
3: Ganske trangt ut av din utføring. Ja, det helt fint. Ganske
0: trangt, ja. Nå nærmer vi oss jo Mont Ventoux. Et fjell som I start dype spor I det. Du var ferdig med uka, hvor du hadde besteget alle fjellene som du har hørt den og digget I Tour de France og sånn, og så på vei ned så velter du.
3: Ja, bare fordi at en bil ikke holdt sin fil.
0: Er du bitter?
3: Ja, nei, jeg ikke bitter, for etter ulykken så hadde jeg et oppgjør med meg selv, for, hvor jeg var I ferd med å bli bitter. Ja. Og jeg tenkte, hvis jeg da også ender opp som bitter, og at jeg ødelegger hodet mitt også, så både kroppen og hodet ødelagt, så da var det viktig for meg å jobbe med meg selv, prøve hele tiden å fokusere på de positive tingene I livet, for å opprettholde pågangsmot og livsglede. Etter skaden så var jeg så heldig at jeg klarte å bli del av det første stamcellestudiet som godkjent av europeiske og amerikanske helsemyndigheter. Og jeg overbevist om at jeg kommer til å gå en dag.
0: Er det det?
3: Ja, og da skal vi sykle Mont Ventoux sammen.
0: Ja, ja, men det skal vi gjøre. Hvis du går garantert.
3: Bra.
0: Så jeg, da jeg kanskje 80, men det...
3: Ja, ja, men det
0: jeg skal sykle for det. Ja. Får jeg ta 11 dog?
3: Nå jeg spennet. Der!

0: her er svingen som gjorde så stor forskjell på livet. Og hvor lykkelig jeg var.
1: Du kan suse
0: der. Hvor lykkelig jeg var der.
1: Ja.
0: Og hvor ulykkelig jeg var der. Helt utrolig. Og tenkte 850 kilometer som jeg sa, 17.500 høydemeter. Og det var to sekunder før eller etter inn i denne svingen, så hadde jeg vært en blodtrymmet full blodshest. Tenk deg hvor skjørt livet er da. At det er sånne små nyanser og detaljer som skal til, som utgjør så store forskjeller. Det er egentlig helt utrolig.
1: Synes du det en god følelse, eller synes du det helt greit å gjenoppleve det du husker?
0: Jeg synes det helt greit. For som sagt, jeg har hatt så mange runder med meg selv og forsonet meg med hvordan situasjonen har blitt. At det var da, så får man gjøre det beste ut av nå. Dette er galskap også. Dette er galskap også å få syklisten opp her, og at dette går bra. Nei. Jesus.
1: Kan du stille meg mellom dere og ta et bilde? Tusen takk. Lykke til videre. Det har vært en ære å ha deg med i bilen. Jeg håper du har hatt det like som
0: jeg. Jeg har hatt en helt fantastisk dag. Utrolig opplevelsesrik og akkurat like stor galskap som jeg har hørt og hatt her. Også litt spesielt. Litt tid for ettertanke også. Og så har vi en avtale. Vi skal sykle mot med to sammen.
1: Ja, men jeg klikker det. Det er godt. Jeg er med. Jeg synes han sier noe som jeg kan tenke på alle sammen. Er du ikke bitter, sa jeg? Jo, jeg var i ferd med å bli ordentlig bitter. Men så... Jeg vet at jeg har ødelagt kroppen, men jeg bestemmer oss selv om jeg ødelegger høyet. Og det er jo noe vi kan tenke på alle når vi møter ordentlig veggen. Det kan være skilsmisse, dødsfall. Du har lov til å sørge, men du har ikke lov til å bli der. Du må ta seg selv opp igjen, og jeg synes han sier det så godt. Og han gjør det beste av livet, og for meg så er i hvert fall han et godt eksempel. Jeg tror det beste er mulig, å se på muligheter. Det handler jo liksom om å ta vare på hverandre, huske å se alle. Gi folk et klapp på skulder. Ikke være redd for å være den som kanskje tar noen som står litt stille for seg selv på jorden. Når vi er voksne eller unge, så er det faktisk veldig viktig. Utenforskap, som sagt. Hvis dere har lyst til å være med på Kompani Løsen, så kan jeg vise deg en sånn liten, fin øvelse som får deg til å tenke.

0: Oké? Dank voor mij.
1: Dat wordt de laatste. Fantastisch. Ja.
2: Ik ben klaar voor festemorgen van Norsk Countrytreff. Du får melde manna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
3: Dag Otto Lærhusen, kan du synes det besøker Nordfjord da?
4: Altså, det veldig bra. Det så god stemning her og mye hyggelige folk. Og jeg føler meg litt på landet uten å bli fornærmet av det, for jeg bor jo selv i en liten by. Så det virker som det veldig god kontakt her, og jeg synes det har vært kjempearrangement å være med på.
3: Du har levd opp på Høygir hele livet.
4: Ja, egentlig kanskje litt i overkant. Hvis du snakker med kona mi, så skjønner jeg jo det at kanskje jeg hadde et par bokstaver, men det var ingen som så det når jeg var liten.
3: Men nå er det så om å gjøre og en skal spesialisere seg så tidlig, men du var det stikk mottatt av det, du? Ja,
4: altså, det jo ikke alltid noe fasit for noen ting, og det føler jeg et godt bevis på at det meste er mulig hvis du bare vil nok. Og ja, jeg har i hvert fall hatt et rikt liv, og det jo fordi at jeg har Tore å åpne noen dører som litt skumle, og så åpner det seg noen nye veier, og så har veien blitt til mens det har gått.
3: Har du aldri vært skikkelig redd da?
4: Jo, jeg har jo det. Jeg har jo vært falskmeger og har jo hatt noen tøffe opplevelser. Jeg var i politiet og har vært utenfor ting der også. Men forløpig så står jeg på begge beina.
3: Den opplevelsen som du har fortalt om i falskjermen, ja. Og den følelsen, hjelpeløs på en måte?
4: Ja, hjelpeløs. Og jeg har med en enda. Jeg har veldig vondt i det beinet, egentlig, men jeg lever med det, og jeg trener og gjør alt jeg kan, men jeg kan ikke sitte på hug, og jeg kan heller ikke rekke det helt ut, men jeg klarer meg godt, det mange som hadde vært enn meg.
3: Men du har funnet en nisje nå på din gamle dag, og reiser rundt og holder foredrag.
4: Ja, og så i tillegg så jobber jeg jo på TV da, med kompaniet, og jobber litt sammen med Christian, og om forskjellige ting, og så er jeg innom Tour de France, men nå tror jeg kanskje det siste år i år.
3: Men tror ikke du det er at du har blitt populær, at du er det selv hele tiden?
4: Jeg vet ikke, jeg håper jeg har ikke noen grunn til å være noe annet. Så det er viktig å ha beina på jorda, uansett hva du har gjort eller ikke. Og jeg føler at jeg prøver i hvert fall å ha det.
3: Hva er planen nå fremover? Du er nå 70 år snart i september.
4: Ja, du er godt orientert.
3: Du bærer alle deg en godt.
4: Ja, takk for det. Nei, altså, jeg har faktisk et nytt konsept som jeg jobber med sammen med Christian Ødegård. Og så håper jeg fortsetter vi med kompaniet i hvert fall en liten stund til. For det tror jeg setter spor, både for de som er med og de som ser på.
3: Men strekker det grensene ditt?
4: Ja, av og til, men du kan si det er, du må tøye grensene for at det skal bli noe. Og det er veldig gøy å se alle de som kommer ut derfra, takker oss og sier at de har opplevd ny side av seg selv. Det er veldig gøy.
3: Men er det sånn at folk har gjort seg skikkelig skade, så vi ikke får se?
4: Nei, vi har ikke hatt noen som er alvorlig skadet som vi prøver å skjule, eller noen. Det er overhovedet ikke.
3: Du gleder deg, og jeg liker Gira og Ødegården, han, og ja, det passer
4: han er litt mer forsiktig.
3: Jævla godt i lag, vet
4: du. Vi er jo litt forskjellige.
3: Er han så redd som ser ut?
4: Han er enda verre. Han er det.
3: Det var med miljøs.
4: Ja, ja.
3: Takk for praten.
4: Og bare hyggelig.
3: Ja, da vil jeg gratulere årets gründerbedrift, Jan Tore Fossheim, ja, fra Sandane. Og bedriften heter Evedud eller noe sånt.
5: Ja, Evedud. Det Evedud, det er ikke meg, men det er en luring med kunstig intelligens. Så ikke, han er ikke helt ferdig ennå, men han kommer til slutt.
3: Kan du fortelle, hva du driver på med da?
5: Det er noe elbilbatterier og reparasjon av elbilbatterier som leder meg inn på et stort problem, et gjentagende problem. Og jeg ble såpass lei av å reparere samme feil at vi måtte ta det med rota.
3: Var det på elbiler, tar du?
5: Ja.
3: Hva feil er det?
5: Det er fuktigheten, det. Så alle batteri, elbilbatteri, det syger inn fuktighet. Det er ingen jeg har sett så helt tørre. Og det lager korrosjon og en tidlig død.
3: Har det gått for fort i svingene nå på den elgreia?
5: Jeg vet ikke, for det ser jo ut som bransjen liker å tjene penger. og delebytting. Og så spesielt introduksjon med elbiler der det var gratis ladding og sånne ting. De bilene der vil de ha vekk nå. Så vi prøver nå i hvert fall å holde det på veien, og så får han betale litt, han musken.
3: Hvor mange år har du drept på da?
5: 3 år nå, cirka.
3: Før din tid, vet du, far, det nå var en så liten grunn der.
5: Ja, men vi har vel alltid vært litt, så der ting bytter litt, så må vi finne hjelpemiddel, så hjelp oss fram.
3: Hva synes du om å få den i prisen da?
5: Det er veldig kjekt å få en pris, så det hjelper i hvert fall nå når vi driver å prøve å hente inn midler til, og så kommer vi gjøre før vi lanserer. Vi har en lang vei å gå, men vi har fått til veldig mye.
3: Går bedriften godt?
5: Vi har ikke begynt å tjene penger enda, så det koster. Det gjør det.
3: Så det er oppstartfasen på en måte da?
5: Dette er oppstartfasen, ja. Så det koster en del å så plassere seg. Det skal jo ut internasjonalt. Det skal fungere, det skal tåle og tåle all trafikk som kommer. For systemet er ikke bare en sånn tørk sak. Vi har laget masse verktøy, så verktøy jeg skal få bruke. Da får jeg full innsikt i batteri og diagnose og sånne ting. Og for bileierne, så får jeg et lite øye med batteriet, og systemet sier fra hvis ting er litt ute å kjøre. Det sier fra når du må inn og få titte pakken, at han begynner å leke litt mye. Og det beste er nå at han tørker det ut, og heldre det tørt, og viser dette på en app som vi lager.
3: Er det alle merker seg like tydelig da?
5: De har veldig kort levetid, synes jeg. Så de har nok problemer, men mange skjuler litt også. Så det er etter garantitiden at alt ansvar blir lagt på bileieren, og da gjelder det å sikre seg litt. Jeg tenker det er så installerer et utstyr her rett før garantiutløp. De kan dokumentere hvor mange gram vatten de har i batteriet sitt, og det kan bli hardt for en bilprodusent.
3: Hva er det med vår temperatur og vår fuktighet å gjøre på Norge, spesielt?
5: Nei, så regner det, så er det vått. Og bilen er varm, og du parkerer den, og kjølelsen ned, og det er klart at han suger inn fuktig luft. Og så når den kjølelsen ned, så kondenserer dette der, og sånn akkumulerer det seg opp til vatten. Nå kan vi jo måle hvor mange gram som er inn i.
3: Og det er det jeg har laget til.
5: Ja, vi ser hvor mange gram, vi ser hvor vatten er inne, vi ser hvor mye korrosjon som er kommet, hvis det er det. Man kan rekne litt frem i tid, sånn cirka den datoen om 1 år, 2 år, så kommer bilen sannsynligvis til å stoppe. Så du vet faktisk om du kan tørre å ta bilen til Spania tilbake igjen, eller om det er usikkert. Så det, først var det rekkeviddeangst, nå er det jo angst for hvor tid batteriet streker og bilen står.
3: Går det ned på, ganske raskt ned på rekkevidde når det blir fuktighet, altså?
5: Det har ikke noe å si med rekkevidde. Den går til den plutselig stopper, og når det først stopper, så kan skaden være så permanent og ødeleggende at det ikke hjelper å reparere heller.
3: Men er ikke det 10 års garanti på sånn batteri?
5: Ja, men det hjelper jo litt når det er 10 år i en dag. Det er 8 år garanti som regel. Og så snart du over garantien, så er det ditt ansvar. Og da koster det altså, hvis du skal ha et nytt batteri.
3: Hvordan kom du på å begynne med dette her, hørte jeg på seg?
5: Jeg har en bil selv, og det gikk den streiket 20 dager over garantitiden. Og det forbandt meg litt, for alternativet var 137 000 for et nytt et, og det var heller ikke nytt, det var et reparert brukt et, som har hatt samme feil som var reparert i Tyskland. Så det kostet meg ingenting å bare åpne opp og se hva det er for noe uansett, for det var ingenting å ta på. Jeg fant jo feil, så det var ikke noe hokus pokus der, men det er jo farlig da.
3: Så, kan disse eksplosjonene som har vært, kan det være med det å gjøre, tror du?
5: Nei. Dieselbiler og bensinbiler har statistikken sier i hvert fall at de brenner oftere og mer enn elbilene. Så elbilene er trygge, men det å åpne et sånt batteri, det er ikke bare bare. Så han bør egentlig vite hva han gjør på. Så jeg har med meg en fra som har høyspent sertifikat, så følgde med på hva jeg gjorde. Jeg stod på glasplat og jeg hadde...
3: Det er livsfarlig, rett og slett.
5: 400 volt likstrøm er ikke... Får du støt, så er du død. Så det er ikke det noe sånn. Au.
3: Spennende ting du har begynt med da.
5: Det er spennende. Så jeg driver med høyspent og asbest, og det er det farligeste du har nå. Jeg vet ikke om du kan, altså. Men det er det som... Ja, det gjelder spenning.
3: Gratulerer med årets drift, i hvert fall.
5: Takk for den.
3: Ja, det var en liten prat med Fossheim. Ja, Kristin Dahl, hun smiler i kapp med, ikke sola, for det har ikke vi, men årets lærlingebedrift i Stad kommune.
6: Ja, det stemmer. Vi har jo passert over 50 lærlinger i Stad, så det har vært jobbet systematisk og godt ute i eningene, så... Det er veldig kjekt at den får den oppmerksomheten som jeg tenker at det er tilsette som har jobbet godt og med lærlingoppfølging over år, at den får oppmerksomhet.
3: Er det innen helse de fleste er, eller?
6: De aller fleste er innen helse, men vi har også noen på i oppvekst, og noen har vi også hatt lærling innenfor kultur og samfunn og... ute i kommunalteknikk og det da, men de fleste i helse, ja.
3: Hvor viktig er en sånn pris? Han var litt så negativt rundt statskommunen en stund nå.
6: Ja, jeg tenker at en pris er jo, det er jo veldig kjekt å bli sett for det arbeidet en gjør, og som kommune, både i stat og veldig mange kommuner ellers, er jo inne i store omstillinger, store endringer, og det at den også får lov å løfte fram det som er positivt, og forhåpentligvis kan gjøre de som er tilsett i kommunen enda stoltere av å være og jobbe i kommunen, det tenker jeg er veldig viktig da. For det skjer veldig mye godt arbeid ute i eningene i Stad kommune, og der er tilsette som står på for innbyggerne våre på en utrolig god måte hver dag.
3: Var det en god tid å komme seg ut en ny robåt, holdt jeg på å si?
6: Ja, det gjorde veldig godt å komme seg ut av Robek. Det gjorde det, for det er jo alltid en usikkerhet rundt det. Vil en klare det? Og hvor tid vil en klare det? Nå klarte vi det på et år. Og det er klart at det at vi da, ja, i etterkant av sånne tøffe tak, både politisk og administrativt, også kan få en pris som beviser at vi, tross de tøffe tidene vi har stått i, også har forhåpentligvis har levert gode tjenester og vært... en god lærebedrift for lærlingene, så er jo det veldig kjekt å få oppmerksomhet og få en anerkjennelse på det.
3: Hva er det å bore og bore sjef, noen som du har bore når det blæser sånn på toppene?
6: Nei, det er, tror jeg har sagt fra talerstolen og i kommunestyret at det har tidligvis vært veldig tøft. Og det tenker jeg er helt greit at den er ærlig på. Fordi at, jeg sier det, at kommunens penger, det er ekte penger, og det er innbyggerne sine verdier vi forvalter, og det skal vi gjøre med kløkt, og det er utrolig viktig at vi da har funnet og klarer å finne felles retninger, ja, og at vi klarer å komme oss videre selv om det har vært saker som har vært tøffe. Vi har hatt bygg og eininger som har blitt lagt ned, og det er klart at det er tøft både for de tilsette som må stå i det, og politikerne som også må stå i de valgene en gjør. Så det at vi ser at det nytter de grepene vi gjør, med tanke på å ha en jobbe fram nå en sunn og trygg og god økonomi, det er kjempeviktig.
3: Men når det er bort så nedstrypt, både med ansatt og sånn, alt det får tid til å ta, så er lærlingene likevel, den er en blomst.
6: Ja, det er en stor blomst til de tilsette, og det er jo det vi også har peket på nå når vi ser at vi også har klart å hente inn en god del ekstra inntekter som vi ikke har budsjettert med. Det er jo da særlig knyttet til at vi har klart å hente inn mye prosjektmidler, spesielt i helse. Og det betyr også at selv om vi, og det har vi jo rapportert om også, at selv om vi har færre tilsette, så har vi likevel tilsette som både klarer å prioritere og ta godt vare på lærlingene våre, og samtidig som vi klarer å tenke fremover og fullføre de prosjekter og få tak i de prosjektmidlene som vi har søkt på. Det er utrolig verdifullt både for å utvikle tjenestene våre fremover, men også med tanke på å trygge økonomien. Så det er jeg veldig glad for.
3: Kjønnsfordelingen på lærlinger, det mest jente?
6: Det mest dame, ja. Og det ser vi jo også at i kommunal sektor, i statskommune, så der flest kvinner. Vi
3: har... Det ledelsen også, det.
6: Også i ledelsen, det stemmer, ja. Men vi har en målsetting om å øke opp tall menn, men de må jo også da ta de yrkesvalgene der det flest jobber i offentlig sektor. Nå det jo et prosjekt som går nasjonalt, som heter Menn i helse. Spennende prosjekt. Vi trenger flere menn i helse, flere menn inn i barnehagene våre og i skolene våre.
3: Men det tøft nok for menn å begynne på sånt? Synes dere det selv?
6: Kanskje du skal spørre noen her i kveld på rekrutteringsmessa? Ja.
3: Det. Ordføreren jeg står med her, du glad for prisen og litt stolt?
4: Veldig glad og veldig stolt. Veldig stolt av alle som jobber med lærlinger i kommunen vår.
3: Ja, og det ikke få.
4: Det ikke få. Jeg tror det var 250 instruktører vi har i kommunen. Og det ganske stor andel av
3: arbeidsplassene. Jeg sa til henne at disse tider alt nedpina, så at det tid likevel å ta seg av lærlingene, det må det være fjør i hatten.
4: Jeg veldig stolt av det i hvert fall, og så tenker jeg at det også en nødvendighet at vi satser på lærlinger og er med på å skape dyktige fagarbeidere. For det er jo fremtiden, vi er nødt til å lage arbeidsfolket selv.
3: Hva vil du bruke denne prisen til? Er det for ansatt folk enklere?
4: Øystein i Inviro, han sa når vi gikk at dette må dere gjøre noe gøy med, sa han.
3: Har du en plan, Kristine?
6: Det skal jeg ta og snakke med kommunalsjefen om, men det må en ting i hvert fall sikkert, at det må komme lærlingene til gode, og det må komme de tilsette som tar på seg det viktige oppdraget og følge opp lærlingene til gode.
3: Ja. Har du fått dra Dag Otto, hva han sa? Alle var like viktige.
4: Ja, alle er like viktige. Og det er jo akkurat det Dag Otto snakket om, som vi gjør med oss å satse på lærlinger. Det er jo så dannelag, ikke sant? Å være med på å danne en kultur der alle skal med. Så det er veldig viktig for oss.
3: Er ikke det vært vanskelig? Alt har vært litt negativt nå en stund for kommunen vår.
4: Det har jo vært en del skriveri i media og sånt, men opplevelsen min når jeg snakker med folk er jo noe annet, da. Så jeg opplever jo at de tilsette har en veldig stolthet for arbeidsplassene sine, og jeg var oppe på Hågatun nå i forrige veke, og både pasienter, pårørende og det skrytte sånn av de tilsette, av plassen jeg var på. Så jeg opplever jo veldig mye stolthet også, fordi om det kan komme fram negative ting i media, så er ikke det hele sannheten.
3: For det negative for stor plass, synes du?
6: Og det er vel ikke jeg som skal styre avisene, så de får noe å legge opp deg, det slik som en vil, men det er jo klart det at jeg tenker det at hver dag så skjer det fantastiske ting i en kommune. Ja. Går du inn i en barnehage, så får du fine møter mellom foreldre, barna som går der, og de tilsette, og barn får utvikle seg og lære nye ting, oppleve nye ting hver dag. Det samme på skolen. Og så jeg tenker det at... Og dette er jo litt av min motivasjon da, for å være kommunedirektør. Jeg kan ikke tenke meg noe viktigere jobb enn å være kommunedirektør. Det er liksom bærebjelken i lokalsamfunnet våre. Lokaldemokratiet også, som ordfører, utrolig viktig verdi og helt grunnleggende hvis vi skal kunne opprettholde det fellesskapet som jeg tenker vi har i Norge i dag. Så det er alltid, hvis den ønsker, så er det alltid gode historier å finne i kommunen hver eneste dag. Så det kan jo være mye oppmoding til alle da.
3: Selv om det er ledelsen, blir det noe huggestabber av og til. Har jeg følt det sånn?
6: Jeg vet hva jobb jeg har tatt på meg når jeg tok han på meg. Og så tenker jeg at ledelsen, jeg utgjør ett menneske. Og jeg tenker mens hele kommunen, det utgjør jo et stort, stort fellesskap av veldig, veldig mange tilsette som gjør en utrolig god og verdifull og viktig jobb hver dag. Og jeg tenker at Det er også veldig viktig å sette fokus på og søke lys på. Fordi at det vi

0: grenser og hen, hen vi kan bevege oss I lag og hen vi skal gå hver vår vei. Så der tror jeg vi opptatt av og bevisste på hvordan vi styrer.
1: Men du prøver å bremse så godt du kan.
2: Jeg synes det går
1: enkelte ting.
2: Jeg synes det går bra og så tenker jeg at når jeg kommunedirektør så jobber jo jeg med kommune hver dag. Omtrent hele året 24/7. Og det å huske på at de folkevalgte, de har de aller fleste av de har helt vanlige jobber. De går litt inn ut av politikken og så en fotballtrener eller en frivillig eller en pårørende og så går den inn igjen I et kommunestyremøte. Så det jeg prøver helt til å ta med meg at vi har ulike perspektiv. Vi har ulik forståelse for og kunnskap og bakgrunnshistorie og det jo det som skal kjennetegne et kommunestyre. Men det gjør jo også at vi ulike, vi har ulike oppfatninger, vi har ulike synspunkt, og det jo klart at for meg som kommunedirektør så det å prøve å opplyse saken etter beste evne, og så det jo for ordfører her også få med seg laget til slutt da, til på et best mulig resultat. Men mitt utgangspunkt at jeg må spille kommunestyret og ordfører så god som mulig, for de må kunne lite på det kunnskapsgrunnlaget og de tilrådingene som jeg kommer med. Så det et samspill.
1: Nå har de I alle fall spilt lærlingene gode. Gratulerer med prisen.
0: Og de har spilt oss gode.
2: Ja, ikke minst det. Så tusen takk til alle som lærlinger, valgt lærling I stat, og til de som følger lærlingene tett I hverdagen. Veldig glad for det. Takk for praten.
1: Torger Årøen I Stryk, og gratulerer med årets gründer.
3: Årets bedrift, ja.
1: Årets gründerbedrift.
3: Ja, takk for det.
1: Ja. Du overrasket?
3: Ja, det var veldig overraskende. Men utrolig kjekt også, da, å få den prisen. Det var det.
1: Kan du fortelle litt om bedriften? Det en gammel bedrift?
3: Ja, den var startet rett etter krigen. I en liten smie inne I Stryn. 1947. Så da begynte den å lage kjærehjul til møkavogne og den type ting. Så det har vært en utvikling siden den tid.
1: Har det vært familiegreier da, eller?
3: Ja, det familiebedrift, så det tredje generasjon som eier den I dag, Jostein Bø.
1: Mm. Er du bare daglig leier, eller du med I familien?
3: Nei, jeg kun daglig leier, ja.
1: Så. Hva kan du fortelle, hvor mange arbeidsplasser har det?
3: Vi har 55 arbeidsplasser I Stryn, og så vi litt over 100 totalt på tre lokasjoner I Norge.
1: Så det litt av hjørnebedrift I Stryn, dette her da?
3: Ja, det hjørnesteinsbedrift I Stryn, så vi en viktig arbeidsplass I Stryn og I Nordfjord.
1: Ja, for eksempel hva de styrer, vi begynner med kjære jul, sier du. Dette må ha forandret seg.
3: Ja, det har forandret seg litt siden den tid. Så I dag vi en mekanisk industribedrift som hovedsakelig driver på med stål. Fra komplette prosjekt til rene produksjonsprosjekt til at vi reiser ut I feltet og fikser ting som har gått sømt.
1: Hva det hele til en sånn lokasjon da?
3: Det I Stryn sentrum. Det det. Og så har vi en avdeling I Bismo og en I Oslo.
1: Typisk jobb for dere, hva det
3: Det kan være å designe og engineere en luke som vi produserer og monterer I vannkraft. Eller det kan være at vi setter opp et stålbygg, eller at vi produserer og sammenstiller verktøy som brukes subsea over hele verden.
1: Det high-tech bedrift?
3: En del av det vi driver med ganske avansert, ja. Så det ikke så mange som kan gjøre det vi gjør.
1: Men det skikkelig at du må jobbe med nedvannet på bedriften også.
3: Ja.
1: Ikke bare haude.
3: Det haude og nedvannet.
1: Det viktig, det.
3: Ja, det kjempeviktig.
1: Hvor det med ansatte? Mye dame og...
3: Ja, det både menn og dame. Så dameandelen vel rundt 20%, men stigende. Så det veldig kjekt. Det.
1: Arbeidskraft, det stabil arbeidskraft?
3: Ja, veldig mye lojale folk. Og vi har fra lærlinger på 17 år til de som begynt å nærme seg 70. Så det, vi har hele spennet.
1: Vanskelig å få tak I arbeidskraft?
3: Litt både og. Vi har et godt navn og rykte, så det nå en del som har lyst til å jobbe hos oss, men

0: umiskjennelig Tom Petty and the Heartbreakers.
1: Det kan man si.
0: Ja. Ja. Mm. Vi får videre til også en platt som akkurat er kommet ut, kom ut denne uka her, den var bestemt mandag.
1: Ja.
0: Wilco allerede blitt en fått titelen årets plate, selv om det er tidlig på året. Terningkast 6 i Dagbladet og diverse stjerner i utenlandske musikkmagasiner og så videre.
1: Jeg forstår du legger avgjørende vekt på det når du kjøper inn, ja.
0: Nei, det gjør jeg overhovedet ikke. Det stod i dag i Dagbladet og platen kom ut i går. I går trodde jeg skulle få den, men jeg fikk den ikke før i dag, så jeg har faktisk ikke hørt platen enda.
1: Da får du sjansen
0: til. I dag er det tirsdag vi spiller nettet.
1: Ja, så du får i hvert fall høre et kutt nå da.
0: Ja. Og
1: hvordan valgte du ut det?
0: Nei, fikk en beskjed av teknikker om å ta en sjans.
1: Ja.
0: Ja. Så da spiller vi nå et kutt fra Wilco sin nye CD som heter av alle ting, det velklingende navnet Summer Teeth.
1: Jaha. Hva er spesielt med sommertenner, man tror?
0: Hvordan nei, du har sommergarderobe, du har sommersleks, du har liksom sommerferie, kan du ha sommertenner, kan du ikke?
1: Jo. Jo, oi, sånn, ja.
0: Hvis den har tenkt til å skifte ut etter årstiden, ja. Kanskje han noe med hva han spiser om sommeren?
1: Det kan det ha.
0: We're Just Friends, heter låta. Vi hører på det.

0: It ain't me, babe.
1: Ja, vi fikk en liten pressemelding her, men vi kan ta den litt senere om vi får lest den.
0: Ja, send gjerne flere pressemeldinger.
1: Send gjerne flere pressemeldinger.
0: Ja, ja, da, vi skal gjøre det etter...
1: vi skal ha redaksjonsmøte på sted.
0: Ja, ja, det skal vi ha under neste melodi.
1: Du sa jo var litt sånn trist og melankolsk, men nå skal jeg i hvert fall spille en sak som heter Happiness.
0: Ja, det...
1: For en plate som heter Happiness.
0: Det retter seg i sjøen.
1: Ja, det sier så.
0: Ja.
1: En dame som heter Lisa Germano. Mm-hmm. Husker du henne?
0: Nei.
1: Jo da, du gjør det.
0: Gjør jeg det?
1: Ja.
0: Ja. Hvilken film var det?
1: Dame som ble påstått hadde en vanvittig, sensuell stemme.
0: Ja. Hadde hun det?
1: Ja visst, hun har det.
0: Ja. Det var hun, ja.
1: Synge i...
0: Det var ikke Fox du mener nå?
1: Hva?
0: Det var ikke Fox du tenkte på?
1: Fox?
0: Ja. Nei.
1: Hvilken Fox?
0: Nei, det var sensuelle stemmer du...
1: Nei, ja, ja, ok. Fox...
0: Eller bakka da?
1: Nei, nei, nei, ikke av det, det er jo helt annen kvalitet enn det. Synge med den her OP8, husker du
0: det? Ja, ja, da.
1: Ja da. Med gutta fra Giant Sand.
0: Vi bruker vel å kalle det OP8, gjør vi ikke?
1: Jo da, OP8.
0: Yes.
1: Og når hun hørte henne så ble han jo litt sånn, hva er dette damemennesket gjør for noe annet enn å synge sammen med gutter i OP8? Mm.
0: I det hele tatt, hva slags musikk er
1: ja, dette? Ja, så måtte vi kjøpe plate med henne da, for å sjekke dette.
0: Ja.
1: Det var lurt, synes jeg.
0: Mm.
1: En litt sånn kvinnelig avart av Tom Waits, masse rare lyder, litt spennende, litt langt avlei av VG-lista, for å si det sånn.
0: Mm, ja.
1: Så jeg har valgt ut titelkuttet fra en plate, ikke helt ny dato, et par år gammel, tror jeg. Mm. Som heter Happiness.
0: Yeah.
1: Spent nå.
0: Ja, ja.
1: Har du ikke skremt noe? Nei,
0: my,
1: det var ikke.
0: My happiness has been drinking, tenkte jeg på.
1: Så. Yes. Watch me skate across an acre of linoleum.
0: Ja, det var da Tom Waits.
1: Det var Tom Waits. Ja. Nå tar vi og spiller Lisa Germano og Happiness.
0: Greit det.

0: Ja, der var dere så heldige at dere fikk et lite bonusspor med Lisa Germano.
1: Ja, vi kunne ikke dy oss, så slapp han gårde cowboy også for...
0: Jeg mener det cowboy den heter, jeg ikke helt 100% sikker.
1: Nei, vi tar sjansen
0: på det. Vi tar sjansen på det. Hvis ikke heter det, så heter den...
1: Noe helt annet.
0: Noe annet.
1: Snål musikk.
0: Ja. Ja, snål og snål.
1: Jo.
0: Men litt, litt utom VG-lista.
1: Det...
0: Helt klart.
1: Neste mann nok også, og det tror jeg.
0: Det tror han våre, faktisk.
1: Ikke med den plata her.
0: Nei, ikke med den plata her.
1: Nei. Nei. Det har han ikke. Vi...
0: Det er litt igjen av punkeren Stefan Sundström dette da.
1: Ja.
0: Ja. Eller i hvert fall rockeren Stefan Sundström.
1: Nå ja, han har vel litt igjen av punkeren også fra 1990. Tok med en gammel Sundström.
0: 19 år gammel plata altså.
1: Ja, 19 år gammel. Eller 29, kanskje.
0: Eller 20, kanskje.
1: Eller kanskje 9.
0: Det skal du se.
1: Mulig. Vi lurer jo ofte...
0: Kryss av det som passer.
1: Ja da, vi lurer jo ofte på hva som er vitsen med greia her, ikke sant? Med vår eksistens, og det har vi vært inne på en rekke ganger gjennom våre 8, 12, 15 år i nærradio.
0: Dypsindig og lange...
1: Veldig lange utgreier.
0: Ja, ja. Så,
1: nå har altså Stefan Sundström, eller ikke nå, men i 1990, så tok han det hele på kornet, vitsen med livet.
0: Ja.
1: Ja. Så nå slipper vi å lure mer på det, og jeg slipper å lage flere program om
0: Det er sikkert livet. Mottoet til Røkke og Gjelsten og en del av disse herene.
1: Ja da.
0: Oljeselskaper som plutselig sier opp folk dette her.
1: Mm. Det hele tatt, ikke... det her tror jeg sett fra arbeidsgivers ståsted, altså.
0: Helt garantert.
1: Yes.
0: Vi nærmer oss fast til meg, så nå gjelder det å markere seg.
1: Ja.
0: Om et par måneder, om et par år, alt dette sånn, hvilken tidsregning jeg bruker i dette programmet.
1: Ja, eller 12 år. Så,
0: mulig.
1: Hvis du også lurer på hva som er vitsen med livet, så får du svaret nå. Stefan Sundström, det måste löna sig att leva.

0: Ja, det hørte som vanlig lovende ut. Det er ikke så mange plater jeg kjøper, alldeles uhørt. Morrison sine plater kan en stort sett helt trygt høre, kjøpe uhørt. Jeg kan ikke høre det uhørt, men kjøpe uhørt.
1: Det kan en gjøre.
0: Jeg fikk noen ruskehals, du må ha litt.
1: Det er helt rus, helt i orden. For de av oss som vokste opp med Radio Luxemburg og diverse andre mystiske stasjoner, mer eller mindre lovlige, så ligger det alltid et spøkelse i bakhodet som heter For The Birds.
0: Jaha.
1: Og jeg tilhører jo disse menneskene som har hyllene fulle av gamle Birds-LP'er, og blir veldig glad hver gang noen tar opp den tråden og det lydbildet. Og en del gruppe har gjort det.
0: Ja.
1: Contenders har gjort det, med i hvert fall en viss suksess. Og det finns också grupper i, ikke Storbritannia, men i Nord-Britannia som också har gjort det.
0: Ja, Songs from Northern Britain. Mm. Jeg vet ikke om de fra Skottland eller det.
1: Vet ikke, men vi snakker om...
0: Jeg tror jeg Newcastle eller noe sånt.
1: Ja, det er jo ikke veldig langt nord i Britannia da.
0: Nei, jeg har ikke bare... Egentlig så vet jeg ikke hvor det kommer.
1: Det forvåget seg. Teenage Fan Club har på mange måter adoptert lydbildet til The Birds, synes jeg.
0: Det er vanvittig bra popplate, synes jeg.
1: Mm. Det er det.
0: Kom ut i 97-98-90.
1: Ja, det var vel noe sånt.
0: Noe sånt?
1: Jeg hørte plata første gang i Bergen da jeg var og besøkte min kjære datter. Da hadde samboeren kjøpt en plata her, og Silje sa da, hør her pappa, det her ligner på noe. Og det gjorde det.
0: Det gjorde det,
1: ja. Så nå tar vi oss noen minutter med Teenage Fan Club og I Don't Want Control of You.

0: Ja, selv så vi er godt over 50, kan du like like en gruppe som heter Teenage Fanclub.
1: Det skulle gå godt. Du
0: trenger ikke være 13 for å like dette, liksom.
1: Nei,
0: det du 13, ikke. Så liker du neppe dette, vil jeg.
1: Nei, det kan du godt si. Ja. Da, da var det heller ikke det kuttet som var mest likt Birds, da, men et av de gode kutta på plata Songs from Northern Britain.
0: Ja.
1: Noe av det typiske her jo elektrisk tolvstrenger.
0: Som, det det
1: ja, blant annet det. Og jeg har da definitivt sluttet å spille 12 strenger.
0: Ja.
1: Jeg har jo hatt stående en gitar i stua som plutselig hadde knekt hals en dag, så da får det være det samme.
0: Nå hadde han det.
1: Tenker jeg at Strand legger opp sin 12 strenger karriere.
0: Nå er du også enormt aktiv på det. Over 30 år, jeg har kjent deg nå.
1: Jeg har stemt så. Den gitaren flere ganger.
0: Ja. Sist gang var i 1950.
1: Nei. Men altså, jeg holder det sånn på et innomhusnivå, helst for egne barn.
0: Akkurat, det er ikke sånn at du er så musikalsk at du bruker den i dusjen og sånn, altså.
1: Det kan jeg vel etter hvert gjøre nå, uten at det skjer skade på instrumentet i alle fall.
0: Kjøper deg en sånn liten plastikulel og spiller i dusjen, liksom.
1: Ja, kanskje det. Øystein Sunde hadde jo en sånn med sveiv på.
0: Aha, oppsveivbar plastikk.
1: Nei, ikke oppsveivbar, men han hadde sveiv over strengene med sånn pigger på. Sånn.
0: Så
1: kunne han bare konsentrere seg om venstrehanda.
0: Det var sikkert kjekt å ha det også.
1: Ja da, helt sikkert.
0: Nå har jeg allerede spilt Van Morrison. Jeg er inne i en sånn liten Van Morrison-bølge på tiden.
1: Ja.
0: Så jeg har valgt å ta med en låt til med Van Morrison, jeg. Fra en plate som heter No Guru.
1: Ja.
0: Ikke No Guru.
1: Nei.
0: Men No Guru, No Method, No, no Teacher.
1: Det er faktisk Guru.
0: No Guru.
1: Det står Guri her.
0: No Guru.
1: Ikke No Guri, Guru.
0: Ja.
1: Guru.
0: Og den heter, ja. Hva?
1: In the Garden.
0: In the Garden heter den, ja. Det klarte du det, sa.
1: Ja.
0: Der var det noe som startet opp utsiden. Følgte dere med?
1: Dro forbi en 18-wheeler utenfor studio.
0: Ja, skal vi si noe mer? Den fra, hva er det? Jeg vet ikke, noen år gammel i alle fall.
1: Mm.
0: Ja. Noe å legge til? Nei.
1: Vi tar en tur i hagen.
0: Vi tar en tur i hagen med Van Morrison.
1: Ja.
0: Yes.

0: Ja, der forsvant vi ut ifra hageselskapet til Venn Morrison.
1: Var det selskap?
0: Nei, var det indikant? Hørte du det var lite selskap på gang
1: ja.
0: Da?
1: Ja, han gjorde
0: det. Var noe sånn. Ja, jeg sitter og knitter med den pressemeldingen.
1: Ja, knitt.
0: Det i anledning at den her pistende amerikanske dokker.
1: Det der skinnmagre.
0: Skinnmagre beiste.
1: Å, fyff.
0: Er 40 år. Siden den der, og dette skal det da noen smarte
1: utspekter.
0: Ja, det vet jeg ikke, utspekter. I alle fall så gjør de selvsagt dette bare for å hanke inn litt mer penger på at småjentene da digger den her bein litt. Get your bony ass out of here, hørte jeg dette på en film.
1: Ja, det ja, men, tror jeg nok. Altså, det var nok kanskje ikke det rette menneskene å sende den reklamen til, muligens.
0: Nei!
1: Jeg var jo et av de veldig tidlige medlemmene i en forening som heter Gutter mot Barbie.
0: Ja, og det er ikke fordi vi har noe imot Barbie-dukka som så da.
1: Nei, nei, nei. På ingen
0: men,
1: måte.
0: Men idealet.
1: Mm-hmm.
0: Er ikke vi så er vi noe for det? Nei, det er
1: nei,
0: vi ikke,
1: nei, vi, er ikke det.
0: Vi er veldig nei. Politisk korrekte på dette feltet. Det er vi ikke noe for det.
1: Nei.
0: Og så står det her at feiringen av den internasjonale kjendisen Barbie vil starte allerede ved sesongåpningen av, og så er det en spesiell plass, dette skal være 1. mai. Hallo. Aha. Det var en dårlig dag å starte feiringen av det på, synes jeg. Da er det andre ting å gjøre enn akkurat det. Vi skal lage et eget hus der for denne dukka, og så kan alle jentene mellom
1: 8 og 13
0: og 2 til 8 år, da får det spill og servering for mine. Oi, oi, oi, det er
1: ja, ja, ja.
0: Står, i fjor ble det solgt 250 000 dukker bare i Norge.
1: Jeg kjøpte ingen av, nei, denne, av denne typen.
0: Husker du når jeg var liten gutt, da husker jeg at jentene hadde noen dukker som hette Tjorven-dukker. Ja.
1: Mm.
0: Noen lyslugget litt blubbende gode dokker fra Sverige. Det var kjempestiling.
1: Ja,
0: jeg husker jeg tok og tegnet med kulepenn på en av de der. Ja, jeg vil ikke si hva jeg tegnet heller på. Det var en par av jentene i gata hjemme hos Anders. Hun var ikke spesielt blid.
1: Nei.
0: Kan du forstå det?
1: Nei, egentlig ikke. Nei. Hun burde jo forstå at det var et Sira-kunstverk og tatt vel vare på.
0: Hadde du tatt vare på den?
1: Skulle... Ja.
0: Min første kunstneriske happening foregikk med kulepent på en kjorven-dokke.
1: Mm.
0: Og da var det neppe det første. Heller ikke det siste.
1: Du, nå fikk jeg lyst til å spille en helt bestemt melodi.
0: Du gjorde det?
1: Ja, det var ikke planen altså.
0: Men da planen. Finnes denne organisasjonen Gutter mot Barbie-Sola. Går det an å melde seg inn der?
1: Ja, det går an.
0: Høy, unnskyld.
1: Det går an.
0: Ja. Hvordan går en finnes de på nett, vil jeg til å
1: si? Det tror jeg ikke, men det skal jeg klare å finne ut av.
0: Finn ut det til neste gang, så skal vi ta med litt gratis annonsering for organisasjonen Gutter mot Barbie.
1: Jeg tror heller vi gjør det.
0: Vi gjør det.
1: Og da har faktisk tekniker Odd Skogstad klart å stappe inn i glufsa på CD-spilleren akkurat den melodien jeg tenkte vi skulle spille nå.
0: Jaha.
1: Ja da. Så da får vi kveldens andre og ikke planlagte Stefan Sundström. Han skal synge om det landet der alle kaller hverandre for baby.

0: Ja da, det
1: var... Der forsvant han over i babyland.
0: Og gjorde det gitt. Stefan Sundström fra plata med samme navn, Babyland.
1: Sist, ja, da vi jevnt klar i kveld også.
0: Ja da. Og programmet ble bare sånn passelig mye for langt.
1: Ja.
0: Tenkte du skulle ta med det som konkurranse en annen gang. Hvor langt blir dette programmet? Det blir i alle fall ikke 57 minutter, som normen sier.
1: Nei.
0: Nei. Det synes vi all right.
1: Det synes, veldig all right.
0: Tekniker synes det helt all right. Han gjesper i hvert fall ikke så veldig mye.
1: Nei.
0: Så... Skal vi ta en liten rolig ballade til slutt her?
1: Ja, en liten... hva skal jeg si? In memorandum, Bjørn Afzelius.
0: Ja, han har sluttet å røyke definitivt.
1: Ja, han sluttet å gjespe også, vet du.
0: Ja.
1: Ja, inn i den definitive søvnen han, ja.
0: Tror nok det, gitt.
1: Ja, fort og uventet.
0: Ja.
1: I hvert fall for oss.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Og jeg har hatt et bedre øye til denne fyren enn de fleste, så jeg synes det var veldig trist. Det får så være. Nå tenkte jeg bare vi skulle spille en fin, liten ballade, som jeg synes kan passe. Og da takker Strand og Sira for seg.
1: Det gjør vi.
0: Og Odd Skogstad i teknikken har vi hatt. Takk til deg. Så spiller vi Ljuset med Bjørn Afzelius. God natt.